0: her er NRK Nyheter klokka 3. Fraværet i skolen øker, viser en rapport fra Utdanningsdirektoratet. Noe av årsaken, ifølge skolefolk og andre fagfolk, er at det blir tilrettelagt for dårlig for barn og unge med spesielle behov, og at det igjen fører til fravær. Statsforvalterne på Østlandet, Vestlandet og i Midt-Norge opplever en markant økning i klager på tilrettelegging av undervisning for elever. Rundt halvparten av klagene blir tatt til følge.
1: Tiltakene og vedtakene om hjelp til disse barna og familiene, de har ikke økt i samme takt. Så her har det jo skjedd en dramatisk utvikling i løpet av de siste 20-30 årene, hvor vedtak om pedagogisk hjelp og støtte kunne jo ligge på 30-40 timer i uka. I dag ligger de ofte nede i 8-15 timer. Barna får pedagogiske tilbud på dagtid som kanskje ikke matcher behovene deres. Noe som gjør at familiene føler et stort ansvar for å prøve å dra mye av dette her selv. Mange setter i gang intensive forløp der hjemme, hvor de begynner å trene barna hjemme i ferdigheter de kanskje burde kunne tilegne seg på skolen.
0: Og det sa første amanuensis Jørn Isaksen ved Universitetet i Innlandet. FRP-rådgiverens rasismekommentarer er som hentet fra de verste kommentarfeltene på nett, det sier komiker Javad El Bakali. I et skjult opptak gjort av TV2 omtalte FRP-rådgiver Hårek Hansen pakistanere som minusvarianter, og sa de helst ikke burde få barn i Norge. Komiker Javad El Bakali har pakistansk bakgrunn.
2: Håreksiner. Uttalelser er jo liksom noe man kan finne i de verste kommentarfeltene tenkelig, og her sier han det ut, liksom.
3: Hårek Hansen var pressevakt for Innlandet FRP under FRPs landsmøte i helga. I en melding til NRK svarer Hansen at uttalelsene hans var forkastelige, men at han ikke ønsker å kommentere utover det.
4: Det er ingenting vi står for. Vi tar sterk avstand fra det. Dette er rasistiske ytringer som ikke hører hjemme i Fremskrittspartiet, og det er også derfor det er opprettet personalsak.
0: Det sa FRP-leder Sylvi Listhaug i Politisk kvarter mandag. Reporter Marit Balsvik Winge. Sørøst i Brasil er 3 mennesker døde og 2 er hardt skadd etter at et småfly med 5 personer styrtet i en bygning i byen Belo Horizonte mandag. Det opplyser delstatsmyndighetene. 2 overlevende er på sykehus med alvorlige skader, og tilstanden er stabil. Politiet i Oslo har pågrepet 5 personer som er mistenkt for å ha ranet en person ved Oslo S mandag kveld. Politiet lette etter gjerningspersonene, og 5 mistenkte ble stanset i en bil ved Gjettum i Bærum. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. I studio nå, Aud Ragnhild Darud.

0: NRK Nyheter klokka fire. Skipet Alliance Fairfax ble fulgt gjennom Hormuz-stredet av amerikanske militære styrker og ute av Persia-bukta. Det danskeide biltransportskipet seilte under amerikansk flagg gjennom Hormuz-stredet, opplyser det danske rederiet Mærsk til Danmarks Radio. Overfarten gikk uten problemer og alle besetningsmedlemmer er trygge og uskadd, skriver Mærsk. Skipet Alliance Fairfax var blant flere hundre skip som ble liggende fast i Persia-bukta etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran. I Moskva forbereder folk seg til frigjøringsdagen som skal markere Sovjetunionens seier over Nazi-Tyskland og slutten på 2. verdenskrig.
1: Den feires 9. mai, i motsetning til 8. mai i resten av Europa. Putin har varslet en ett døgns lang våpenhvile. Samtidig truer forsvarsdepartementet med en voldsom gjengjeldelse mot Kyiv dersom Ukraina angriper denne dagen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har omtalt forslaget som useriøst og har selv kunngjort våpenhvile fra natt til onsdag, ett døgn tidligere enn Putin.
0: Så reporter Hedda Solbakken. Og i Ukraina har droneangrep gjort skade på et meteorologisk utstyr ved Zaporizjzja atomkraftverket, ifølge det internasjonale atomenergibyrået IAEA, som har inspisert atomkraftverket. Atomkraftverket har vært okkupert av russiske styrker siden starten av fullskalainvasjonen i 2022. Kraftverket er ikke i drift, men må ha elektrisitet utenfra for nedkjøling. Og Russland og Ukraina anklager hverandre for å sette sikkerhet på spill ved å angripe kraftverket. Det er frykt for gasseksplosjoner etter brann i en garasje på Leka i Trøndelag. Det er usikkert rundt mulige gassflasker inn i garasjen, og det er derfor satt en sikkerhetsavstand på 300 meter rundt området. Veien er sperret av. Folk i området mellom Leka kirke og Leka bygdemuseum bes holde seg inndørs, ifølge politiet. Politiet i Oslo har pågrepet fem personer som er mistenkt for å ha ranet en person ved Oslo S mandag kveld. Politiet stanset de mistenkte ved Jettum i Bærum. Fornærmede er ikke fysisk skadd, ifølge politiet. I Sarpsborg har politiet beslaglagt to sparkesykler som kunne gå opp imot 100 km i timen, nesten fem ganger raskere enn tillatt fart. Førerne av sparkesyklene var mindreårige, og politiet har anmeldt kjøringen, og Sjorhavende politiadvokat har besluttet at sparkesyklene skal tas i beslag, opplyser oppdragsleder Kent Bele i Øst politidistrikt. Politiet har gjentatte ganger slått alarm om barn og unge på sparkesykler med svært høy hastighet. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Skipet Alliance Fairfax eskortert gjennom Hormuz-stredet av amerikanske militære styrker og nå ute av Persia-bukta. Biltransportskipet eies av det danske Maersk-rederiet og seilte under amerikansk flagg gjennom Hormuz-stredet. Overfarten gikk uten problemer og alle besetningsmedlemmer trygge og uskadd, opplyser Maersk til Danmarks Radio. Skipet Alliance Fairfax var blant flere hundre skip som har ligget fast i Persia-bukta etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran. I Leipzig, øst i Tyskland, ble to personer drept og tre alvorlig skadd da en 33 år gammel tysk statsborger kjørte en bil inn i en folkemengde i går. Mannen pågrepet. Politiet mener bilangrepet var en villet handling.
1: Vi har det med en hoch eller med hoher Wahrscheinlichkeit zum Stand jetzt mit einem Einzeltäter zu tun. Und es ist ein Amoktäter. Wir gehen also davon aus, dass Leipzig absolut sicher ist, man sich auch sicher in der Fußgängerzone wieder bewegen kann. Der Täter ist 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger.
0: Det nå igjen trygt å ferdes i Leipzig, sa innenriksminister Armin Schuster i delstaten Sachsen. Myndighetene frykter gasseksplosjon etter en brann i en garasje på Lekka i Trøndelag. Det usikkerhet rundt mulige gassflasker inne i garasjen, og det derfor satt en sikkerhetsavstand på 300 meter og veien sperret av. Folk i området mellom Lekka kirke og Lekka bygdemuseum bes holde seg inndørs ifølge politiet. 23 leger som var fratatt autorisasjon i utlandet fikk jobbe i Norge, det avslørte VG i oktober. 18 leger, 14 sykepleiere og en jordmor mistet autorisasjonen etter at avisa avdekket store mangler i statens helsetilsyn kontroll med utenlandske leger. Flere var dømt for alvorlig kriminalitet som seksuelle overgrep, vold og feilbehandling av pasienter. Fortsatt pågår 8 tilsynssaker, sier underdirektør Runar Sigmundstad i statens helsetilsyn til avisa. Norge skal være med i en gruppe land som skal demme opp for kinesisk dominans innen kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens, det melder Reuters. Pax Silicia en gruppe på 14 land som skal utgjøre motvekt til Kina. Norge blir invitert inn i gruppa på grunn av størrelsen på det norske pensjonsfondet og store mineralforekomster ifølge det amerikanske utenriksdepartementet. Fra før deltar blant andre Sverige, Finland og Storbritannia i Pax Silicia. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, en sprudlende og rytmisk åpning av til i morgen denne tirsdagsmorgen. Shakira fant sammen med Wycliffe Sean her i Hips Don't Lie. Ja, jeg håper du har våknet. Det har i hvert fall Nils Åge Romstad her i studio. Morgen, morgen.

klokka blitt I det Bruno Mars ferdig med sin Just Might. Og før det var det Bendik da som sang Perfekt. Og en av vår tids største popstjerner har bursdag I dag. Og siden hun ble født I 1988 så det 38 lys på kaka til denne damen med stor stemme som du skal få høre om litt.

Det heter låten til Jesper Jenseth som du fikk her i Tidlig Morgen. Ja, hun har sunget låt til James Bond-filmen Skyfall. Hun ble den første artisten som solgte mer enn 3 millioner album på ett år i Storbritannia. Og hun ble historisk gjennom å ha 3 singler inne på topp 10 samtidig på USAs Billboard-liste. Og sannelig har også da Adele bursdag i dag, født i 1988. Adele Laurie Blue Adkins, som døpenavnet, slo jo gjennom med låta om å tusle gatelangs. Det var i 2007 det, og den kan jo være en fin liten hyllest til den store artisten, så her kommer den.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Det norske oljefondet en viktig eier i mange teknologiselskaper, men i generalforsamlinger stemmer fondet ofte imot forslaget om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett. Det viser en gjennomgang NRK har gjort i 850 selskaper fondet eier aksjer i. Fondets representanter stemmer altså ofte mot forslag som tilsynelatende i tråd med retningslinjene de har, og støtter i stedet forslag fra styrene i selskapene. Georg Rikeles i tenketanken EPC er kritisk og mener verdens største investor må bruke stemmen sin mer aktivt.
1: De kan stemme, de kan fremme forslag, og de kan alliere seg med andre i en generalforsamling.
2: Karine Smith i Enartro er direktør for eierskap og etterlevelse i oljefondet, og forklarer hvorfor fondet stemmer i tråd med styreforslag.
3: Aksjonærforslagene de er ikke alltid veldig gode. De kan være fremmet av sære interesser, kanskje er de veldig detaljstyrende. Og så må vi også se på hva selskapet gjør allerede. Så etter en totalvurdering så kan det jo da hende at vi stemmer mot et aksjonærforslag.
0: Reporter Tor Albert Frøsland, og du finner mer om dette på nrk.no. Norge skal være med i en gruppe land som skal demme opp for kinesisk dominans innen kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens, melder Reuters. Gruppa heter Pax Silicia, er en gruppe på 14 land som skal utgjøre motvekt til Kina. Norge blir invitert inn som 15. land på grunn av størrelsen på det norske pensjonsfondet og store mineralforekomster, ifølge det amerikanske utenriksdepartementet fra før. Deltar blant andre Sverige, Finland og Storbritannia i Pax Silicia, som er underlagt amerikansk UD. I Ålesund meldes det om en kollisjon mellom en personbil og en buss på Lerstadveien. Ulykken framstår som alvorlig ifølge politiet i Møre og Romsdal. Veibanen er svært glatt, skriver politiet i sin logg. Det er frykt for gasseksplosjon etter brannen i garasje på Lekka i Trøndelag. Det er usikkerhet rundt mulige gassflasker inn i garasjen, og det er derfor satt en sikkerhetsavstand på 300 meter. Veien er sperret av. Folk i området mellom Lekka kirke og Lekka bygdemuseum bes holde seg innendørs, ifølge politiet. Skipet Alliance Fairfax er eskortert gjennom Hormuzstredet av amerikanske militære styrker og er nå ute av Persiabukta. Biltransportskipet eies av det danske Maersk-rederiet og seilte under amerikansk flagg gjennom Hormuzstredet. Overfarten gikk uten problemer, opplyser Maersk til Danmarks radio. Og det var NRK Nyheter, i studio nå, Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Alison Moye tok den gamle jazzklassikeren That Old Devil Called Love. Ja, fin start det her I andre runde av tidlig morgen da, etter nyheteren 5:30. Nils Håkon Nonstad på plass I studio. Morgen.

Tomfoolery synger Monica i Fjellka. Og Øystein Sundve hørte vi før det. Og ja, snart kvart på seks klokka. Mange av årets dager har jo sine merkelapper, og dagens dato jo I så måte viktig, for 5. mai den internasjonale jordmordagen. Ja da, viktige kvinner og etter hvert menn som gjør en strålende og nødvendig jobb for alle fødende, og fedrene også. Så det all grunn til å feire denne dagen litt, ja, kake kanskje.

Taus, tror jeg, fellesang. Og før det var det Hosier her i Tidlig Morgen, Too Sweet, sang han. Pavel Leo har jo hatt en liten ordveksling med Trump, og antyda jo for litt siden at verden styres av en håndfull tyranner, og det kan jo dessverre se ut som, ja, paven har noe rett i det. Men på dagens dato da, 5. mai, så kan vi jo kanskje, ja, ikke direkte feire da, men i hvert fall legge merke til at verden ble kvitt en tyrann. For i dag er det akkurat 205 år siden Napoleon Bonaparte døde. Og han må vel kunne gå under titelen tyrann. For antall kriger og ulykker han hadde ansvaret for, er jo, ja, rett og slett vanskelig å holde oversikten over. You say I love you, boy.

Calero forlater vi der, for nå det India Airy som blir siste artist ut her I tidlig morgen. Og syng frem til nyheten klokken 6, og etter det så blir det morgensending fra distriktskontoret ditt, så du kan bare glede deg. Nils Hagen Onstad, takke for laget og ønske deg en riktig fin tirsdag videre.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Det norske oljefondet en viktig eier i mange teknologiselskaper, men stemmer ofte mot forslaget om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av om lag 30 000 forslag i generalforsamlinger i 850 selskaper fondet eier aksjer i. Oljefondets representanter stemmer ofte mot forslag som tilsynelatende i tråd med retningslinjene de har, og støtter i stedet forslag fra styrene i selskapet. Fondet sier mange forslag i generalforsamlinger kan være for detaljstyrende for selskapene eller representere særinteresser, men kritikere mener de må bruke stemmen mer aktivt. Økonomer uenige om Norges Bank setter opp renta denne uka eller i neste måned. Høyere rente kan virke mot prisstigninga i samfunnet, men for mange vil det samtidig bety dyrere lån i banken og mindre igjen til utgifter. En urolig verdensøkonomi gjør det vanskeligere å spå hva sentralbanken bestemmer seg for.
1: Alt som har kommet av data og utvikling for øvrig, tilsier egentlig at de hever i mai.
2: Det forventer Olav Chen, leder av allokering og globale renter i Storebrand av Norges Banks rentebeslutning på torsdag. Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Carnegie, tror rentehevingen først kommer i juni.
3: Jeg forventer at Norges Bank lar renten ligge uendret på 4%, men at de varsler at det nok kommer en renteheving i juni.
0: Reporter Aile Inga Grape. Norge skal være med i en gruppe land som skal demme opp for kinesisk dominans innen kritiske mineraler, teknologi og i kunstig intelligens. Det melder Reuters. Pax Silicia heter gruppa, som på 14 land som skal utgjøre motvekt til Kina. Brannmannskapene fryktet at gassflasker skulle eksplodere i en brann i garasje på Lækka i Trøndelag i natt. Brannen nå slukket, og glassflaskene funnet inne i brannruinene. Veien ble sperret, og sikkerhetsavstand på 300 meter nå opphevet. I Ålesund kolliderte en personbil og en buss på Lerstadveien. Ulykken framstår som alvorlig, ifølge politiet i Møre og Romsdal. Veien stengt i begge retninger og blir trolig stengt en god stund. Amerikanske styrker har eskortert det danskeide biltransportskipet Allianz Fairfax gjennom Hormuz-stredet og ut i Persia-bukta. Skipet eies av danske Mærsk-rederiet og seilte under amerikansk flagg. Overfarten gikk uten problemer, ifølge Danmarks Radio. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Du hører på Finnmarkssendinga i NRK P1, i dag med Matteo Donva.

0: det var BTS der med låta Dynamite. Bedre start blir ikke på dagen. Vi har kommet oss til tirsdag den 5. mai. Og selv om det ser fredelig ut nå, så kan vi jo si at dette her er tiden på året der hvor det pleier å være en helt annen enn stille, Geir.
1: Ja.
0: Ja, det er mai, og det betyr rød og blå bukser.
1: Ja, og selv om årets russ kanskje sitter inn og svetter over pensum og tenker på eksamen akkurat nå, så er det sånn at jeg og du, Matteo, vi har tenkt å vekke noen gamle minner i dag.
0: Ja, vi skal det. Vi skal nemlig snakke om noe som alle som har vært russ har et forhold til, og det er russenavnet. Det er navnet som kanskje blir skrevet med korrekturlakk eller med hvit tusj på luebremmen, og som du kanskje måtte leve med i ukesvis, og om ikke resten av livet.
1: Ja, det var vel eksempel på det også. Vi skal rett og slett mimre tilbake da jeg var russ, og det må vel ha vært i 79-80, jeg tror det var 79, og da du, Matteo, var russ. Noen år senere i 2019.
0: Bare noen år. Og ikke minst da du som hører på var russ. Hva slags navn sto på lua di? Send oss en melding i NRK radioappen. Noen andre stikkord for sendinga er luftskipsmast i Vadsø, eksplosiver fra 2. verdenskrig og fjellhallen i Kirkenes. Og om litt Finnmarksnytt. Men aller først Birk og Ronja.

0: Vi hørte Randi og Line der med Birk og Ronja. Inn I studio har Kristian Sønnevisen kommet. Det på tide med å få de første lokale nyhetene.
1: Den 35 meter høye luftskipsmasta I Vadsø skal fredes. I morgen det nøyaktig 100 år siden luftskipet Norge parkerte I toppen av luftskipsmasta. Masta ble bygd som en fortøyningsmast for Roald Amundsens ekspedisjon til Nordpolen. Vadsø ble valgt som stoppested mellom Oslo og Svalbard fordi byen hadde gode meteorologiske forhold.
2: Vadsø var jo et av flere stoppesteder som gikk over store deler av kloden, rett og slett. Så dette ble fulgt med på som en verdenshistorisk begivenhet.
3: Fortell avdelingsleder ved Vadsø museum, Jon Trygve Bergsåker. Vadsø museum forsøkte å få fredet masta I 2014 uten å få gehør. Men nå skjer det noe. Her riksantikvar Hanna Geiran.
4: Dette et monument over dristige menn, over polare ekspedisjoner og over internasjonalt samarbeid og forskertrang. Det altså historien om en mast som skulle være parkeringsplassen for luftskipet Norge som da skulle over Nordpolen.
3: Vadsø var siste sjanse for å fylle bensin og etterse motorene før det store hoppet over Barentshavet til Ny-Ålesund på Svalbard. Der ventet Roald Amundsen. En av de som kjenner vår egen polarhelt best Anders Bakke. Han konservator ved Roald Amundsens hjem, som I dag bevart som museum ved Svartskog, noen kilometer sør for Oslo. Bakke mener fredningen av luftskipsmasta I Vadsø svært viktig.
5: Jeg mener jo at dette handler om noe annet enn et iskaldt drama. Dette jo en storpolitisk reise som ganske relevant I dag, for det handler om Polhavet, det handler om stormaktens posisjonering og nasjonskamp på mange måter som vi ser det, som handler rundt omkring I Polhavet I dag.
3: Hvor viktig det å bevare slike minnesmerker?
5: Hvis vi ikke har historiske minnesmerker, så mister vi også en slags relevans eller en autentisitet I historien. Det blir det på en eller annen måte mulig å forstå og mulig å fatte. Hvis man har disse helt konkrete objektene fra historien. Så det kjempeviktig. Vi må ha disse, ellers så forsvinner historien bare mellom fingrene våre.
1: Og reporter I denne saken det var Allan Klo. Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant for FRP, innrømmer at han kunne ha ordlagt seg litt annerledes enn å si at pene damer trekker menn til Finnmark. Arbeiderpartiets Linda Randal blant dem som mener det en gammeldags gubbeholdning. Selv om han kunne ha sagt det litt annerledes, så står Strifeldt for hovedbudskapet.
6: Attraktive arbeidsplasser noe som trekker, utdanningstilbud noe som trekker, og så dersom de finner seg en som de ønsker å dele livet med. Så det det som får folk til å flytte på seg.
7: Hadde det kanskje vært litt mer politisk korrekt for å si attraktive arbeidsplasser og kjærligheten, for eksempel?
6: Ja, det kunne man absolutt ha sagt, og det var jo det som var under tonen I det.
1: Og reporter det var Hanne Wilhelms. Tekniske undersøkelser hos Kripos bekreftet at det var hasj som ble funnet I Berlevåg for nesten ett år siden. Det var mistanke om at det var hasj da tre brune pakker med stoff innpakket I plast ble funnet I Berlevåg, nærmere I Finnmark. Politiadvokat Amot Solbakk I Finnmark politidistrikt opplyser at saken henlagt på grunn av ukjent gjerningsperson.
0: Og nyhetene, de fikk vi av Kristian Sønnevisenby. Nå så skal vi få en låt jeg har hørt mye opp gjennom årene I hvert fall. Vi skal få høre Coldplay her med låta Magic.

0: Coldplay der altså, med en rolig låt, vi hørte Magic. Sanja Kubat fikk i helga en naturopplevelse utenom det vanlige i Karasjok. Vi skal høre om hvordan hun opplevde å være vitne til bjørner som lekeslåss, det etter noen musikk.
1: En podcast fra NRK.
2: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundre tusen av døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Aha, var det så klart her med låta Stay on These Roads. På veien for å hente sønnen sin ved hytta fikk Sandhya og Kubat en naturopplevelse helt utenom det vanlige i Karasjok. For på isen oppdaget hun nemlig tre bjørnunger der to av dem lekesloss. Opplevelsen, ja, den gjorde sterkt inntrykk på Kubat.
1: Det her første gangen jeg har sett ordentlig, altså ordentlig sett bjørn. Det ikke mange som har gjort det her i Karasjok. Vi vet jo, alle vet jo at det finnes bjørn her, så det jo et stort, en stor greie og stort tema. Men det veldig, veldig få som har sett, faktisk sett bjørn.
0: Men hvor var dere på vei da, når dere plutselig stoppet opp og så det her?
1: Svigerfamilien min har jo hytte i Gorva, som forbi Beskenjark. Så jeg var jo på tur for å hente gutten min derifra. Så jeg kom jo kjørende, og så jeg det var en bil som stoppet og filmet, eller noe sånt, så tenkte jeg først at det måtte, kanskje det var elg, og så tenkte jeg, elg kan det ikke være, for det jo ikke så sjeldent syn her. Så, og man, han pekte mot noe, så tenkte jeg, herregud, kan det være bjørn? Og så jeg bare små sånn svarte flekker på isen. Så bestemte jeg meg for å snu og se. Og det var jo helt, utrolig. Det å kunne liksom se det såpass. Så de lekte jo sånn sikkert i et kvarter. Det virker jo som de merket oss, men følte seg vel ikke så trua siden vi ikke stod så nært.
0: Nei, ikke sant? Fordi hvor langt unna var det dere var da?
1: Det var på andre siden av vannet, liksom, så jeg vet ikke hva det kan være. Men vi sto jo liksom parkert med bilene der. Det er jo ikke så bredt det vannet. Så det var jo to av dem som lekte veldig ivrig, og så den tredje den for litt inn og ut av skogen og virket som den holdt med sine egne ting.
0: Ja, ikke sant? Fordi var det her alle tre relativt eller sånne ungbjørner, eller var det liksom en familie?
1: Ja. Nei, det så ut som alle var på sånn cirka lik størrelse. Og når jeg viste det her til svigerfaren min, når jeg hentet gutten min, så sa jo han at det ser ut som fjorårets. Så det så ut som tre like store.
0: Ja, hvordan var denne her opplevelsen?
1: Ja, det var helt fantastisk. Herregud, det var faktisk ikke til å tro. Fordi det, altså, vi vet jo alle at den finnes. Men som sagt, de eneste altså man ser som regel ikke sånn. Man ser dem jo på kamera og det her som blir lagt ut med vilt kamera av de som setter opp sånne her i Karasjok. Men det er veldig få folk som faktisk ser bjørn sånn der. Så det var jo også i tillegg å bare kunne stå der og følge med. Og så hadde jeg ikke hatt andre steder å være, så hadde jeg sikkert bare stått der og sett på helt til de var borte. Det var helt utrolig å se på.
0: Du sa at det var andre, eller i hvert fall en annen bil som hadde stoppet opp der. Var det mange som så på?
1: Ja, det var en annen mann som sto der, og så jeg det kom en bil til litt på slutten, før den forsvant igjen. Så. Men jeg er litt usikker på om de filmet, eller hva de gjorde. Ja, for jeg sto der litt, og det her var jo ikke tenkt å være til media i utgangspunktet. Jeg skulle bare filme for meg selv, for jeg synes det var en skikkelig fin opplevelse. Og så tenkte jeg jo i ettertid at det her kan jo være noe veldig interessant for resten folk å se.
0: Det her kan man vel si at det var en topp 10 naturlig opplevelse å ha i en helg.
1: Ja, herregud, det var skikkelig. Det var...

0: Det var en ubeskrivelig opplevelse faktisk. Altså på video, video kan du ikke beskrive den opplevelsen jeg hadde. Nei. For å si det sånn.
1: Nei, men du kan fortsatt se videoen inne på NRK.no Troms og Finnmark og lese om Sanja Kubats sin opplevelse. Inn mot NRK-nyheter får vi Mark Ambor med Belong Together.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Det norske oljefondet en viktig eier i mange teknologiselskaper, men i generalforsamlinger stemmer fondet ofte mot forslag om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett. Det viser en gjennomgang NRK har gjort i 850 selskaper fondet eier aksjer i. Oljefondets representanter stemmer ofte mot forslag som tilsynelatende i tråd med retningslinjene de har, og støtter i stedet forslag fra styrene i selskapene. Georg Rikeles i tenketanken EPC kritisk og mener verdens største investor må bruke stemmen sin mer aktivt.
1: De kan stemme, de kan fremme forslag, og de kan alliere seg med andre i en generalforsamling.
2: Karine Smith i Enacho direktør for eierskap og etterlevelse i oljefondet, og forklarer hvorfor fondet stemmer i tråd med styreforslag.
3: Aksjonærforslagene de ikke alltid veldig gode. De kan være fremmet av sære interesser. Kanskje de veldig detaljstyrende. Og så må vi også se på hva selskapet gjør allerede. Så etter en totalvurdering så kan det jo da hende at vi stemmer mot et aksjonærforslag.
0: Og reporter her, Tor Albert Frøsland. En av tre eldre som bor hjemme og mottar hjemmehjelp føler de har liten eller ingen kontroll over eget liv. Det viser en ny forskningsstudie fra NTNU, som den aller første om eldres livskvalitet. Hjemmeboende eldre opplever mindre kontroll og flere frustrasjoner enn de som bor i omsorgsboliger eller på sykehjem, og det mer om denne saken på NRK.no. Et dansk-eid biltransportskip ble fulgt gjennom Hormuzstredet av amerikanske krigsskip. Skipet eies av et amerikansk datterselskap av rederiet Maersk og seilte under amerikansk flagg ut av Persiabukta. Alliance Fairfax var et av flere hundre skip som ble liggende fast i Persiabukta etter at USA og Israel angrep Iran 28. februar. Alle ombord er trygge og uskadd, får kringkasteren DR opplyst. En buss og en personbil har kollidert i Ålesund i det politiet kaller en alvorlig ulykke. Det var fem personer i bilen, men bussen hadde ingen passasjerer. Lerstadveien er stengt i begge retninger. Det er is og snø og svært glatt på veiene mange steder i landet i dag tidlig. Og kan kunstig intelligens brukes til å få ned ventetiden i byggesaker? Det skal et nytt forskningsprosjekt ved Universitetet i Agder prøve å få til. I Kristiansand kommune skal en KI-assistent gå gjennom enorme mengder dokumenter på kort tid. Professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder, Morten Goodwin, har tro på forsøket.
4: Du kan få søke, og man kan få svar mye, mye fortere enn man kan få i dag. Det kan også være at man får høyere kvalitet på svarene sine, fordi man får denne kunstig intelligensen som skal hjelpe saksbehandleren.
0: Og det var NRK Nyheter i denne omgang. Mitt navn Jon Brannes.
5: Her NRK Finnmarksnytt. Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant for FRP, innrømmer at han kunne ha ordlagt seg litt annerledes enn å si at det pene dame trekker menn til Finnmark. Arbeiderpartiets Linda Randal er blant dem som mener det her en gammeldags gubbeholdning. Selv om han kunne ha sagt det litt annerledes, så står Strifeldt for hovedbudskapet.
6: Attraktive arbeidsplasser er jo noe som trekk, utdanningstilbud er noe som trekk, og så dersom de finner seg en som de ønsker å dele livet med. Så det er det som får folk til å flytte på seg.
7: Hadde det kanskje vært litt mer politisk korrekt for å si attraktive arbeidsplasser og kjærligheten, for eksempel?
6: Ja, det kunne man absolutt ha sagt, og det var jo det som var under tonen i det.
5: Nøyaktig 100 år etter at luftskipet Norge parkerte i toppen av Masta, skal i morgen luftskipet Masta i Vadsø fredes. Masta ble bygd som en fortøyningsmast for Roald Amundsens ekspedisjon til Nordpolen. Masta ble forsøkt fredag i 2014 uten hell, men nå skjer det altså noe. Her riksantikvar Hanna Geiran.
8: Dette et monument over dristige menn, over polare ekspedisjoner og over internasjonalt samarbeid og forskertrang. Det altså historien om en mast som skulle være parkeringsplassen for luftskipet Norge som da skulle over Nordpolen.
5: Tre personer var involvert i en trafikkulykke i Pasvik i Sør-Varanger i natt. En personbil skal ha kjørt av veien, skriver politiet. Nødetatene rykket ut til stedet, og de involverte ble ivaretatt av helse. Og tekniske undersøkelser hos Kripos bekreftet at det var hasj som ble funnet i Berlevåg for nesten ett år siden, det melder i Finnmark. Det var mistanke om at det var det da tre brune pakker med stoff innpakket i plast ble funnet. Finnmark politidistrikt opplyser at saken henlagt på grunn av ukjent gjerningsperson. Det var NRK Finnmarksnytt. Den fikk du av Christian Sønnesenby.
9: er Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: Det er ingenting som holder Shawn Mendes tilbake. God morgen, god morgen. Du hører på Finnmarkssendinga med Geir og Matteo. Og vi hadde jo egentlig tenkt å ta en titt ut i trafikken, men der er det kanskje ikke så mye som skjer akkurat nå, Geir.
1: Jeg sjekket det her for en stund tilbake siden, og der ser det ut som at alt når det gjelder veier er ok, ikke noe stengt, så vidt jeg kunne se. Og faktisk er det sånn at hurtigbåter og ferger, ja, de går i rute, de også.
0: Det er deilig å gjøre.
1: Ja, det er bra.
0: Vi er, kan jo, ja, det er jo en god ting. Vi er jo vant til liksom, at det er alltid noe. Men,
1: blir mindre og mindre, jo mer sommer det blir, vet du.
0: Ja, det er jo akkurat det. Og vi kan jo se litt på værmeldingen for dagen. Nordøstlig liten kuling på kysten, og fra ettermiddag frisk bris, og så er det også meldt om med litt sludd og regn av og til. Også i kveld så blir det spredte sludd og snøbyger. Så har vi også blitt tilsendt temperaturlista med grader som ble målt for ikke så lang tid siden. Da er det 3 plussgrader i Alta, 2 plussgrader i Hammerfest og Banak. Sitsjavre er den eneste på lista med minusgrader foran seg. Da er det minus 1, og i Karasjok pluss 2 grader.
1: Så til Tanabru, der var det 3 grader, også 3 grader i Vats var det 4 grader, og Kirkenes hadde 3 pluss, alt det her pluss grader da.
0: Ja, ikke sant. Vi hører med deg i dag om hva slags russenavn du hadde under russetiden. Vi prøver å ruske opp inn noen minner nå som vi tross alt er inne i feiringa til russen. Og husker du hva du hadde som navn? Det håper jeg du gjør, for hvis du gjør det, send oss en melding og gjerne historie bak det her navnet du hadde. Det gjør du inne i NRK radioappen, og du finner fram Finnmarkssendinga. NRK P1. Reiselivsnæringa frykter at den nye turistskatten jager bort konferansene i Tromsø. Det skal vi bli litt klokere på etter Maria Solheim med låta, ja, ganske passende, Nordlyset.

0: Reiselivet i Tromsø frykter at byen blir valgt bort som konferansested dersom den kommende turistskatten må betales hele året. I dag legger kommuneadministrasjonen frem planen for hvordan dette besøksbidraget skal fungere, og det mange ulike meninger om denne her skatten, også blant byens innbyggere.
1: Jeg synes det veldig bra at det turistskatt her i Norge, fordi vi som betaler skatt, vi gir jo til staten, men da kan de også gi til staten i stedet for å bare få fra staten.
2: Men bør det være hele året eller bare i turistsesongen?
1: Jeg tenker hele året, siden det jo turisme i hele året i Tromsø og hele Norge.
3: Når administrasjonen i Tromsø kommune i dag legger frem planene om hvordan turistskatten skal fungere, foreslås det at skatten skal gjelde året rundt. Reisemålsleder i Tromsø kommune, Kari Helene Skog fra Arbeiderpartiet, ønsker forslaget velkommen.
4: Og det er flere grunner til det. Det ene er at man ser at sesongene utvider seg, og sommersesongen begynner jo også å bli bedre og bedre. Så det å skulle begynne å rigge for bare noen få måneder man ikke har det, er ikke smart, tenker jeg i hvert fall.
3: På de fleste punktene er kommunen og reiselivet enige, men helårsordninga skaper debatt. Administrerende direktør i næringsforeninga i Tromsø-regionen, Sigrid Mogård Jansen, frykter dette vil svekke Tromsø som konferanseby i lavsesongen.
5: Vi er veldig uenige i at det skal kreves inn helårlig. Vi mener at det burde kreves inn fra oktober til mars, når det er flest turister her, og hotellene er mest fulle, og det er høyeste døgnpris, og ikke resten av året. Vi er også da svært bekymret, spesielt for kurs- og konferansemarkedet, som nå begynner å komme opp i april-mai, når det ikke er turister ellers, hvis man skal legge besøksbidraget på de månedene.
3: Og med et kommunestyre der Arbeiderpartiet har flertallet, ser det ut som at det kan gå Kari Helene Skog sin vei.
4: Ja, er det opp til Arbeiderpartiet, så blir det det. Og det ligger an nok til et flertall for det.
3: Og vil nå egentlig 3% merkes? Ja, det tror reiselivet.
5: På når døgnprisen er såpass lav som den er, så er det en ganske stor andel av beløpet, ja. Så ja, det vil jeg absolutt si. Men vi takker kommunen for hele administrasjonen for å lytte til næringen generelt, men akkurat dette med sesong, det mener vi at de må ta en god runde på politisk, om de virkelig vil innføre det, og være med å spenne bein på kurs- og konferansemarkedet her.
2: Hva tenker du om turistskatt?
6: Jeg synes bare det er positivt at vi får litt tilbake for at de er her.
2: Bør det være turistskatt hele året, eller bare i turistsesongen?
6: Kanskje turistsesongen. Vi vil ikke ruinere dem.
7: Ja, kanskje bare turistsesongen, tror jeg. Vi trenger jo litt turister.
6: Ja.
7: Ja, det synes jeg.
0: Og endelig vedtak fattes i kommunestyret 24. juni, og skatten den innføres fra nyttår. Og reporter her, det var Tove Jensen. Nå så skal vi høre Mr. Mister. Vi skal få høre låta deres Broken Wings.

0: Broken Wings hørte du da altså der av Mr. Mister. Er du spent på hva slags vær vi har i vente denne dagen? Ja, da trenger du ikke å vente særlig lenger. Vi har med oss vakthavende meteorolog Marit Kolstuen. God morgen, god morgen.
1: God morgen, ja.
0: Ja, Marit, hvordan, vi kan jo starte med denne morgenskvisten. Hvordan ser vær ut?
1: Ja, akkurat nå så er det en rest av en gammel front som ligger og stanger litt sånn i midtre strøk og på Finnmarksvidda. Så der er det litt sånn sludd og snø og litt stusselig og grått. Kanskje. Mm. Og så er det mer ja, småbyger med opphold imellom da, på kysten helt i nord. Og så har vi litt nordøstlig frisk bris på kysten og periodevis liten kuling øst i Finnmark, og ettermiddag så kommer vinden til å dreie til nordlig bris, og da vil det meste av det her okklusjonen, den fronten bre seg sørover, så får heller liksom sprette byger og perioder med opphold og pent vær i dag, sånn fra ettermiddagen av.
0: Ok, ok, så det blir mulighet for å se litt blå himmel og sol.
1: Ja, det vil jeg tørre å påstå.
0: Deilig, deilig, deilig. Hvis vi ser inn mot morgendagen da, er vi like heldige med været da? Får vi enda finere vær kanskje?
1: Det blir mye av det samme som nå i kveld da, så det vil være nord- og nordvestlig bris og enkelte sludd- og snøbyger, og ellers ganske gode perioder med oppholdsvær og sikkert sola også.
0: Ja, ikke sant, ikke sant. Sånn temperaturmessig, ja, hvordan er det vi ligger an i morgen?
1: Det blir nok litt kaldere, for nå har det vært litt sånn varmluft egentlig i hele Finnmark, og så vil vinden dreie mer nordlig, så det blir litt kjøligere. Skal vi se da, så ja, men så, litt sånn på pluss igjen, når jeg ser på Mehamn for eksempel, så vil det nok ligge på rundt en 3 grader på dagen, kanskje det er litt kaldt på kvelden. Så det vil jo være nattefrost og noen plussgrader da på dagen.
0: Ja, typisk Finnmarksvår altså. Takk som var med oss, vakthavende meteorolog Marit Kolstuen, og så får du en riktig fin dag videre.
1: Takk, i like måte.
0: Takk, takk. Nå tar vi en tur til Hammerfest og til Unit 5. Ting er kanskje litt tøffere på engelsk. Det tør i hvert fall de å påstå.

småironisk låt der fra Unit 5, tøffere på engelsk. Inn mot NRK-nyheter får vi CC Cowboys. Vi skal få høre Sneglehus.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. En person mistet livet I en kollisjon mellom en buss og en personbil I Ålesund I dag tidlig. En viktig innfartsåre til byen, Lerstadveien, stengt I begge retninger. Det sier Lars Lundemo I politiet.
1: Vi har nå vært på stedet og fått alle passasjerer ut. Det snakk om 5 personer I privatbilen, og I bussen var det kun en sjåfør. Utkjent skadegrad på 4 passasjerene, og så det en passasjer bekreftet omkommet på stedet. Så nå vil ulykkesgruppa og politiet gi videre undersøkelse på stedet her, som at Lerstadveien vil bli stengt I flere timer nå fremover.
2: Hva vet dere om årsaken til ulykka?
1: Det ukjent for oss foreløpig. Det derfor vi nå får flere enheter på plass for å undersøke. Det veldig glatt på stedet, så det kan jo være en av årsakene til at dette har skjedd.
0: Intervjuer I Ålesund, Silje Steines Bjerknes. Og det is og snø og svært glatt på veiene flere steder I landet I dag tidlig. Vegvesenet ber bilister I disse områdene vurdere å la bilen stå dersom de har lagt om til sommerdekk. Det brenner I flere handelsskip I en havn I Iran. Årsaken til branden I Dayer ved Persiabukta ikke kjent, melder et iransk nyhetsbyrå som Reuters siterer. Militære amerikanske fartøy har begynt å eskortere handelsskip gjennom Hormuzstredet ut av Persiabukta. Det norske oljefondet eier aksjer I mange teknologiselskaper, men stemmer ofte mot forslag om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av om lag 30 000 forslag fra generalforsamlinger I 850 selskaper som fondet eier aksjer I. Oljefondets representanter stemmer ofte mot forslag som tilsynelatende I tråd med retningslinjene de har, og støtter I stedet forslag fra styrene I selskapene. Fondet sier mange forslag kan være for detaljstyrende for selskapene, eller representere særinteresser. Denne uka kan Norges Bank sette opp renta igjen. Høyere rente kan virke mot prisstigninga I samfunnet, men for mange vil det bety dyrere lån I banken og mindre igjen til utgifter. Økonomene usikre og uenige om når renta settes opp, men sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Carnegie ikke I tvil om at det skjer.
3: Det fordi det underliggende inflasjonspresset I norsk økonomi en god del høyere enn det Norges Bank både hadde ventet og håpet på, I starten av 2026.
4: Olav Chen, leder av allokering og globale renter I Storebrand, tror ikke at Norges Bank nøyer seg med én renteheving I år.
5: Tror det kommer I hvert fall 2, kanskje 3, men igjen, det alltid avhengig av hva som skjer.
0: Reporter Aile Inga Grape I studio Jon Brannes.
6: Her NRK Finnmarksnytt. I morgen det nøyaktig 100 år siden luftskipet Norge parkerte I toppen av luftskipsmasta I Vadsø. Masta ble bygd som en fortøyningsmast for ekspedisjoner til Nordpolen. Nå skal det spesielle byggverket fredes. Det viktig, sier Anders Bakke, konservator ved Roald Amundsens hjem.
7: Jeg mener jo at dette handler om noe annet enn et iskaldt drama. Dette jo en storpolitisk reise som ganske relevant I dag, for det handler om Polhavet, det handler om stormaktes posisjonering og nasjonskamp på mange måter som vi ser det som handler rundt omkring I Polhavet I dag.
6: Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant for FRP, innrømmer at han kunne ha ordlagt seg litt annerledes enn å si at pene damer trekker menn til Finnmark. Arbeiderpartiets Linda Randahl blant dem som mener dette gammeldagse gubbeholdninger. Selv om han kunne sagt det litt annerledes, står Strifeldt for hovedbudskapet.
8: Attraktive arbeidsplasser jo noe som trekk, utdanningstilbud noe som trekk, og så dersom de finner seg en som de ønsker å dele livet med. Så det det som får folk til å flytte på seg.
9: Hadde det kanskje vært litt mer politisk korrekt for å si attraktive arbeidsplasser og kjærligheten, for eksempel?
8: Ja, det kunne man absolutt ha sagt, og det var jo det som var under tonen I det.
6: 3 personer var involvert I en trafikkulykke I Pasvik I Sør-Varanger I natt. En personbil skal ha kjørt av veien, skriver politiet. De involverte ble sendt til Kirkenes sykehus for videre undersøkelser. Politiet tok førerkortet til sjåføren I beslag og opprettet sak på forholdet. Og I forrige uke så ble det omsatt villfanget sjømat for rundt 206 millioner fra Nordmøre til Finnmark. Det opp fra 184 millioner fra uka før, melder Norges råfiskarlag. Norske fartøy sto for all omsetning I uke 18. NRK Finnmarksnytt fikk du av Kristian Sønnvisenby.
10: Finnmarkssendinga med Matteo Dolva på NRK P1.

0: Ja, vi hørte Gabrielle her med låta Rise. Klokka den har blitt 7:08 denne her tirsdagsmorgen, og du hører på Finnmarkssendinga med Geir og Matteo. Og det mai, men ikke alt helt som det var før. For mens vi før i tida rullet rundt med søvnmangel og røde bukser akkurat nå, så sitter kanskje årets russ heller og svetter over pensum. Kunnskapsministeren har jo talt. Eksamen først, fest etterpå.
1: Ja, den her russ-tidbobla kanskje ikke som den en gang var, men de aller, aller fleste av oss som samlet her rundt frokostbordet til Finnmarkssendinga denne morgenen. Vi har jo vært russ for en del år siden, og da startet feiringen natt til 1. mai, eller kanskje enda tidligere.
0: Ja, og det jo derfor vi feirer litt da i dagens sending også. Vi feirer med å mimre tilbake. De fleste husker nok russetida godt, om det ja, nå for 5 år siden eller for 40 år siden. Jeg var jo russ i 2019.
1: Ja, var russ i, var det i 79-80, nei, det må ha vært 79, altså 1979.
0: 1979, ja. Hva det du husker best fra din russetid, Geir?
1: At det ikke ble så veldig mye russetid, fordi jeg jobbet i, den gang hadde man russavis, nemlig.
0: Ok.
1: Ja, og det var veldig viktig å skrive russavis og lage russavis. Så jeg jobbet i russavisredaksjonen, og det var mye jobb.
0: Ja, det kan jeg.
1: Mye tida gikk med til det da.
0: Ja, det skjønner jeg jo godt. Det jo flere ting jeg husker med russetiden min, enten om det var russerevyen, eller at jeg skjøt med halsbetennelse mye, så ble ikke så mye festing. Men jeg husker spesielt godt at en russegruppe i nabobyen min Porsgrunn, jeg kom bodde jo i Skien, de fikk ganske sterk kritikk for en sånn såkalt rullesøknad som de hang opp for jenter da, som skulle bli med på bussen for å feste.
2: Russen, som står bak det kontroversielle søknadsskjemaet ved Porsgrunn videregående skole, legger seg helt flate etter at skjemaet ble spredt på sosiale medier. I søknadsskjemaet måtte unge jenter oppgi vekt og seksuell erfaring for å få sitte på med en av russebussene ved skolen. Russen sier det hele var en spøk som kom ut av kontroll. Rektor ved skolen sier russen nå skal lære av denne hendinga.
3: Få konsekvenser i form av at de nå skal være med på et type arbeid fremover hos oss i forhold til å diskutere den type holdninger da, og den type utsagn og hvor fort dette sprer seg på mediet.
0: Ja, ikke sant. Ja.
1: Ikke greit.
0: Ikke greit i
1: det. Jeg husker den saken, fordi at den gikk over hele landet.
0: Ja, det er akkurat det. Det er akkurat det. Ikke akkurat en god sak som fremmer den beste siden av russen.
1: Nei.
0: Det er det ikke. Men det vi spør deg som lytter på i dag, det er hva russenavnet ditt var. Jeg vet ikke om du husker ditt, Geir.
1: Nei, jeg klarer ikke å huske russnavnet mitt. Jeg har prøvd å rannsake hjernen, men det er altså helt umulig. Det eneste jeg husker var det mottoet, for det var et sånt motto knyttet til navnet og til en sånn presentasjon i russavisen. Det mottoet var kort og greit som følger. If at first you don't succeed, try something easier.
0: Veldig greit. Ja. Jeg husker selv at mitt russnavn, det var Pissemauer Junior. Og det gir jo ikke så mye mening egentlig. Det var ingen andre som kalte meg det før russetidens tid, men det var rett og slett fordi faren min sitt kallenavn i oppveksten, det var Pissemauer, fordi han var så tynn at han måtte kjøre belt inn på liksom det var det tynneste hullet for
1: at siste hockey.
0: Ja, sånn at buksa skulle
1: innerstake,
0: sånn at buksa ikke skulle falle. Så da ble det Pissemauer Junior. Men vi jo spent på å høre hva du som lytter på sitt russenavn var. Husker du det? Send oss en melding og bli med i mimringa her i Finnmarkssendinga. I morgen er det nøyaktig 100 år siden luftskipet Norge parkerte i toppen av luftskipsmasta i Vadsø. Nå så skal det spesielle byggverket fredes. Det skal vi få høre om etter Irene Reppen.

0: staselig hørte vi der av Irene Reppen. Vi har fått inn litt meldinger I inboxen og Geir med russenavn.
1: Ja, I alle fall en som anonym, men som begynner med Frankenstein, så kanskje Frankenstein var russenavnet til å komme der. Og Frankenstein melder I alle fall om hvitt I Kautokeino, unntatt på veien. Det kalles vel sne da.
0: Det kan nok være riktig det. Vi har også fått en melding fra Vivi her. Mitt var Miss Gum, fordi jeg tygde tøy hele tiden på videregående, og var rødruss I 1995. Har du et russenavn som du har lyst til å dele med oss, som du måtte leve med under din russetid?
1: Ja, så gjerne send det inn I radioappen og fortell oss om det. Har du noen historier om russetiden din, så vi veldig glad for å ta imot det også.
0: Vi det. I morgen det nøyaktig 100 år siden luftskipet Norge parkerte I toppen av luftskipsmasta I Vadsø. Den 35 meter høye stålkonstruksjonen skal fredes, og markeringen en del av et omfattende program som kulturminner med fredningsseremoni på Vadsøøya skal skje. Da luftskipet fløy inn over Varangerfjorden grytidlig den 6. mai I 1926, så var det meste av byens befolkning allerede på beina.
2: Forestill deg den dype, brommende lyden fra tre Maybach-motorer som ga gjenklang mellom husene I Vadsø. En lyd man aldri hadde hørt før I Finnmark. En gigantisk sølvfarget kval som hang over byen, badet I det klare vårlyset, glei sakte mot stålmasta som var bygd for det her ene formålet.
3: Vadsø var jo et av flere stoppesteder som gikk over store deler av kloden, rett og slett. Så dette ble fulgt med på som en verdenshistorisk begivenhet.
2: Fortell avdelingsleder ved Vadsø museum, Jon Trygve Bergsåker. Og polarhelta var nettopp det verdenspressen ettersporte. Polfarerne Lincoln Ellsworth fra USA, Umberto Nobile fra Italia og vår egen Roald Amundsen hadde en plan. Og fly over Nordpolen, noe ingen hadde gjort før. Før luftskipet ankom Vadsø hadde det allerede lagt bak seg en omfattende rute etter avgangen fra Italia 10. april. Stedet ble valgt takket være en av byens innbyggere, som I 50 år hadde gjort observasjoner og nedtegnelser av værforholdene ved Varangerfjorden, fortell formidler ved Vadsø museum Lisbeth Dragnes.
4: En viktig grunn var at det var en handelsmann her, som het Hans Fredrik Espensen, som hadde skrevet ganske nøyaktige dagbøker I mer enn 50 år, hvor han da blant annet hadde observert og notert ned værforholdene. Så da visste de at I begynnelsen av mai så var det ganske gunstige og ofte veldig gode værforhold.
2: Vadsø museum forsøkte å få freda masta I 2014 uten å få gehør. Men nå skjer det noe. Her riksantikvar Hanna Geiran.
5: Dette et monument over dristige menn, over polare ekspedisjoner og over internasjonalt samarbeid og forskertrang. Det altså historien om en mast som skulle være parkeringsplassen for luftskipet Norge som da skulle over Nordpolen.
2: Vadsø var siste sjanse for å fylle bensin og etterse motorene for det store hoppet over Barentshavet til Ny-Ålesund på Svalbard. Der ventet Roald Amundsen. En av de som kjenner vår egen polarhelt best Anders Bakke. Han konservator ved Roald Amundsens hjem, som I dag bevart som museum ved Svartskog, noen kilometer sør for Oslo. Bakke mener fredningen av luftskipsmasta I Vadsø svært viktig.
6: Jeg mener at dette handler om noe annet enn et iskaldt drama. Dette jo en storpolitisk reise som ganske relevant I dag, for det handler om Polhavet, det handler om stormaktes posisjonering og nasjonskamp på mange måter som vi ser det, som handler rundt omkring I Polhavet I dag.
2: Hvor viktig det å bevare slike minnesmerker?
6: Hvis vi ikke har historiske minnesmerker, så mister vi også en slags relevans eller en autentisitet I historien. Det blir det på en eller annen måte mulig å forstå og mulig å fatte. Hvis man har disse helt konkrete objektene fra historien. Så det kjempeviktig. Vi må ha disse, ellers så forsvinner historien bare mellom fingrene våre.
2: 11. mai tok luftskipet av fra Ny-Ålesund med de tre polareventyrerne. Etter å ha passert Nordpolen gikk kursen mot Teller I Alaska, kloss inn til Beringstredet som skiller Asia og Nord-Amerika. En distanse på 3980 kilometer. Turen ble gjennomført på kun 3 dager. Roald Amundsen, Lincoln Ellsworth og Umberto Nobile skrev seg inn i historien for alltid. Og det samme gjelder luftskipsmasta i Vadsø, som onsdag blir erklært som et fredet kulturminne. Hvilke forpliktelser følger med en fredet mast av dette slaget?
5: Det vil si at den skal tas vare på for all fremtid. Rett og slett. Man skal passe godt på den, det noe en ting, og ikke ødelegge den, men at den skal også holdes i god stand, sånn at fremtidige generasjoner kan oppleve masta, reflektere over disse gærne mennene og det de oppnådde, og være til både allmenn glede og kanskje vekke nysgjerrighet da, for denne kjempespennende perioden som handlet om polar oppmerksomhet.
0: Og det sa til slutt riksantikvar Hanna Geiran, og det var Hanne Wilhelms og Allan Klo som sto bak denne reportasjen.
7: Vi har ventet lenge.
8: Vi best i verden! Vi har stått i England 2-1 i fotball!
7: Lenge.
8: Ja!

0: Fines i bygda, bare Andy der. Og de lokale nyhetene, de får vi bare av Kristiansund Visenby. Eller ikke bare våre, da.
1: Luftskipsmasta i Vadsø ble bygget for å være en mellomlandingsplass for luftskip som skulle til Nordpolen. I morgen, nøyaktig 100 år etter at luftskipet Norge landet på toppen av masta, skal den fredes. Mastas plassering ble valgt på grunn av at den lå værmessig gunstig til. Det forteller Lisbeth Dragnes, formidler ved Vadsø museum.
2: En viktig grunn var at det var en handelsmann her som het Hans Fredrik Espensen, som hadde skrevet ganske nøyaktige dagbøker i mer enn 50 år. Hvor han da blant annet hadde observert og notert ned værforholdene. Så da visste de at i begynnelsen av mai så var det ganske gunstige og ofte veldig gode værforhold.
1: Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant for FRP, innrømmer at han kunne ha ordlagt seg litt annerledes enn å si at det pene damer trekker menn til Finnmark. Arbeiderpartiets Linda Randall er blant dem som mener det her er gammeldagse gubbeholdninger. Selv om han kunne sagt det litt annerledes, så står Strifeldt for hovedbudskapet.
3: Attraktive arbeidsplasser er jo noe som trekker, utdanningstilbud er noe som trekker, og også dersom de finner seg en som de ønsker å dele livet med. Så det er det som får folk til å flytte på seg.
4: Hadde det kanskje vært litt mer politisk korrekt for å si attraktive arbeidsplasser og kjærligheten, for eksempel?
3: Ja, det kunne man absolutt ha sagt, og det var jo det som var under tonen i det.
1: Tre personer var involvert i en trafikkulykke i Pasvik i Sør-Varanger i natt. En personbil skal ha kjørt av veien, skriver politiet. De involverte ble sendt til Kirkenes sykehus for videre undersøkelser. Politiet tok førerkortet til sjåføren i beslag og opprettet sak på forholdet. Og hittil i år

0: NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Eskorten av skip ut av Persiabukta i gang. Oljefondet må holde tekstselskaper de eier hardere i øra, mener kritiker.
1: Om ikke oljefondet med det stilling har makt i generalforsamlinger, så har ingen aksjonærer det.
0: Og glatte veier gjør det utrygt mange steder i morgentrafikken. God morgen. Vi skal begynne i Midtøsten, der det har vært bevegelse gjennom Hormuzstredet etter at USAs president sa han skulle hjelpe skip ut i forgårs. Et danskeid biltransportskip har fulgt gjennom Hormuzstredet av amerikanske krigsskip. Reporter Anja Strønen i Dubai, hva mer vet du om dette?
2: Vi vet at dette skipet her, det eid av et amerikansk datterselskap. Og Allianz Fairfax, det var ett av flere hundre skip. Og nå det opp til 2000 som ligger fast i Hormuzstredet. Og der har det ligget helt siden USA og Israel bestemte seg for å gå til angrep på Iran. Men nå ser det ut som det kanskje noe løsning på gang. Dette skipet altså transportert ut ved hjelp av amerikanerne.
0: I går så gikk jo alarmene i de forente arabiske emirater etter at det har vært en måned med våpenhvile mellom USA, Israel og Iran. Hvordan har natta vært i Dubai?
2: Natta har heldigvis vært stille, men vi så at det var mange her som fikk seg en overraskelse når alarmen igjen gikk her på mobilene, gjentatte ganger i løpet av dagen, og så tok det sånn cirka 10 minutter etter hver alarm, så fikk man beskjed om at fare var over. Men jeg leser akkurat nå at myndighetene her melder at de har avskåret 12 ballistiske missiler og 3 kryssermissiler og 4 droner fra Iran i løpet av mandagen. Så det var mange som fryktet at nå det en opptrapping på gang, men heldigvis så har natten vært rolig. Så får vi se da om Trump sin aksjon i Hormuzstredet også bærer frukter i dag.
0: Takk skal du ha, Anja Strønen, direkte i Dubai. Det norske oljefondet en viktig eier i mange teknologiselskaper, men i generalforsamlinger stemmer de ofte mot forslag om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett. Det viser en gjennomgang NRK har gjort i 850 selskaper fondet eier aksjer i. Oljefondets representanter stemmer ofte mot forslag som tilsynelatende i tråd med retningslinjene de har, og støtter i stedet forslag fra styrene i selskapene. Georg Rikeles i tenketanken EPC kritisk og mener verdens største investor må bruke stemmen sin mer aktivt.
3: De kan stemme, de kan fremme forslag, og de kan alliere seg med andre i en generalforsamling.
4: NRKs gransking viser at fondet gang på gang har stemt ned forslag, selv om de ser ut til å være i tråd med fondets egne forventninger til selskapene. De fleste av disse sakene handler om klima, personvern, barns sikkerhet og menneskerettigheter. Hvis ikke et fond som dette kan påvirke, så kan ingen aksjonærer det, sier Rikles.
3: Oljefondet en bjellesau internasjonalt, og jeg tror det temmelig klart at om ikke oljefondet med det stilling har makt i generalforsamlinger, så har ingen aksjonærer det.
4: Når fondet avgir stemmer, lytter de som regel til anbefalingene fra styrene om hvordan de bør stemme, og i mindre grad til andre aksjonærers forslag. Det mønsteret går igjen i de 30 000 forslagene vi har undersøkt i 850 teknologiselskaper. Karine Smith-Jenacho direktør for eierskap og etterlevelse i oljefondet, og forklarer hvorfor fondet stemmer i tråd med styreforslag.
5: Aksjonærforslagene de ikke alltid veldig gode. De kan være fremmet av sære interesser. Kanskje de veldig detaljstyrende. Og så må vi også se på hva selskapet gjør allerede. Så etter en totalvurdering så kan det jo da hende at vi stemmer mot et aksjonærforslag.
4: Prioriteringen til fondet klar.
5: Vi har bare ett mål. Det å tjene penger for norske generasjoner i lang tid fremover.
0: Reportere Sara Muheisen og Tor Albert Frøsland. Snø og is preger mange veier i dag tidlig. I Ålesund har en person mistet livet da en personbil kolliderte med en buss, sier reporter Silje Steines Bjerknes.
6: Jeg kjørte selv til staden og kan fortelle at det var veldig glatt. Det som en isinne som ligger på bakken, i tillegg til at det snø opp på den. Så jeg vil nok tro at det de som har allerede skiftet til sommerdekk i området, de er nok lurt i å la bilen stå i dag, rett og slett. For det er rett og slett vanskelige kjøreforhold. Nå vet ikke man om det hadde noe med årsaker til dine ulykker. Det sier politiet at det for tidlig å si. Men vanskelig er det i hvert fall å være på veien i dag.
0: Det ventet snøbyger og vanskelige kjøreforhold også utover dagen i Nordland, Midt-Norge og i fjellet i Sør-Norge. Denne uka kan Norges Bank sette opp renta igjen. For mange vil det bety dyrere lån i banken og mindre igjen til utgifter. Høyere rente kan virke mot prisstigninga i samfunnet, men økonomene er både usikre og uenige om det blir renteheving nå eller om en måned.
7: Alt som har kommet av data og utvikling for øvrig, tilsier egentlig at de hever i mai.
8: Det forventer Olav Chen, leder av allokering og globale renter i Storebrand av Norges Banks rentebeslutning på torsdag. I mars varslet sentralbanksjef Ida Wollen Bakke at det trolig vil være nødvendig å sette opp renta på et av de nærmeste rentemøtene. Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Carnegie, tror rentehevingen først kommer i juni.
9: Jeg forventer at Norges Bank lar renta ligge uendret på 4%, men at de varsler at det nå kommer en renteheving i juni.
8: På Majorstua i Oslo tror noen at en renteheving vil gå bra.
10: Jeg tenker at vi antageligvis har en økonomi som kan tåle å bære det, så det sier jeg meg positivt til.
8: Haugland i DNB Carnegie forklarer at renta må opp for å få bukt med inflasjon.
9: Det er fordi det underliggende inflasjonspresset i norsk økonomi er en god del høyere enn det Norges Bank både hadde ventet og håpet på i starten av 2026.
8: For mange nordmenn kan det bety høyere boliglånsrente enn det de har i dag. Og andre NRK møter på gata er bekymret.
11: Det påvirker det privatøkonomien da, når det ellers er dårlig råd fra før?
12: Nei, det som er veldig kjipt er at det treffer jo de som har veldig dårlig råd fra før.
8: Olav Chen tror ikke at Norges Bank nøyer seg med én renteheving i år.
7: Jeg tror det kommer i hvert fall to, kanskje tre. Men igjen, det er alltid avhengig av hva som skjer.
0: Reporter Aile Inka Grapp. En av tre eldre som bor hjemme og får hjemmehjelp føler de har liten eller ingen kontroll over eget liv. Det viser en ny studie fra NTNU som er den aller første om eldres livskvalitet. Hjemmeboende eldre opplever mindre kontroll og flere frustrasjoner enn de som bor i omsorgsboliger eller på sykehjem. Og denne saken er det mer om på NRK.no. Skjermer i undervisninga får skylda for at skoleelever skriver dårligere enn før. På Kanik skole i Stavanger har de sett seg nødt til å ta grep for at ungdommene skal kunne gjøre seg forstått.
13: Jeg merker jo at jeg ikke alltid skriver riktig, og at jeg skriver feil på grunn av at jeg skriver så mye digitalt, som gjør at vi får korte ord og sånne ting.
14: Jeg skriver ganske krunglete og litt dårlig rettskriving på hvert fall til norsk.
15: Åttendeklassingene Henny Sofie Glad-Balken og Bo Bjørnstad ved Kanik skole i Stavanger øver på å skrive for hand. Å skrive riktig ser lærerne og rektor at ungdommene har blitt dårligere til.
16: Jeg merker jo at det der er flere som skriver utydeligt, og det bør øves mer på.
15: Det sier kontaktlærer for 8. klasse, Liv Andrea Meltveit.
16: Det kan ikke bli sånn at det til slutt at ingen klarer å skrive forståeligt for hånd og gjøre seg forstått.
17: Vi har sett en økning, en tendens til at det er flere som ikke har den kompetansen inne på en så god måte som vi hadde tidligere.
15: På Kanik har rektor Finn Lea sett seg nødt til å sette fokus på å skrive for hand, selv om det ikke står i læreplanen.
17: Men det gjelder egentlig alle fag, og det er noe som vi legger inn som en aktivitet, sånn at eleverne blir rustet når de kommer videre etter ungdomsskolen.
15: Eleverne er lærevillige og forstår at kunnskapen kommer godt med.
13: Det er jo veldig bra at du klarer å skrive riktig sånn at folk kan forstå deg hva du skriver og sånn.
0: Det sa Henny Sofie Glad-Balken til slutt i klasserommet ved Kanik skole, og reporter i Stavanger var Fride Audunsdotter Vestvik. Og hvis det glapp for deg på klokka I dag tidlig, så kan du høre hele Dagsnytt alltid når du vil I appen NRK Radio. Ansvarlig I dag Arild Svalbjørg, og I studio Jon Brannes.
18: Du hører på Finnmarkssendinga I NRK P1, I dag med Matteo Dolva.
19: Ja, riktig, riktig god morgen. Klokka den har blitt 7:50, og du hører på Finnmarkssendinga med Matteo og Geir. I dagens sending så hører vi med deg hva slags russenavn du hadde I din russetid. Og Geir, vi har fått en melding fra hun Pernille.
20: Ja, og hun skriver, jeg fikk navnet Fyrtårnet da jeg var høy og var småfyrig. Og så skriver hun også at hun hadde et motto, og mener at mottoet var, det bra. Hold kjeft! Og ikke snakk mens jeg avbryt.
19: Ja, det klasse.
20: Ja, det var godt russemotor. Men har du fremdeles kontroll på hva du heter som russenavn, eller har en historie fra russetiden din, så bruk I radioappen og send det inn til oss.
19: Ja, vi vil gjerne høre skrøner og historier og russenavn, om du var fornøyd med det eller nei. Vi interessert I alt. I dag så skal Stortinget stemme over forslaget om å lage en handlingsplan for en ryddeaksjon I ueksplodert ammunisjon
20: ammunisjon.
19: Det vi trenger litt hjelp her om morgenen. Og det I norsk natur og norsk farvann. Men det her jo et problem som svært stort I Finnmark. Det skal vi ta en prat om litt nærmere klokka 8. Om litt så skal vi sjekke ut hva våre lokalaviser skriver om rundt I fylket. Men aller først så må jeg bare spørre han Harry Styles. Hva smaker det som?

0: Ja, det var låta det fra Harry Styles. Vi skal ta og bla opp i diverse lokale aviser nå. Vi starter med i Finnmark, der vi har overskriften «Vannlekkasje i hybelbygg har nok pågått siden bygget var nytt». 20 studenthybler i B-blokka på Fuglenes er stengt etter funn av sopp og fukt. Nå viser det seg at problemene kan spores helt tilbake til byggeåret i 2011. Det er fylkeskommunen som eier to av blokkene som huser skoleelever i Hammerfest. Han driftsleder Geir Reite sier at hyblene har vært stengt det siste skoleåret. Vi har funnet forekomst av sopp på 8 rom, og det er også laget en rapport om problemene, sier Reite til i Finnmark.
1: Så til Sør-Varanger Avis, overskriften er Markus og Benjamin for viktige roller har alltid drømt om å komme tilbake. Og det her en historie om at oppholdet på GSV, altså Garnison Sør-Varanger, militærleien i Sør-Varanger, ga Markus Virstad mer smak. Og flere år senere så planlegger han og kjæresten å flytte til Sør-Varanger. Markus Virstad og kjæresten Benjamin Valkowski har nemlig begge fått seg jobb i helsevesenet og gleder seg til å flytte nordover.
0: En glad sak der altså.
1: Ja, en veldig flott sak.
0: Og vi kan jo se i Sagat så handler det om pensjonistforbundet som oppfordrer kommunene sett beredskap på dagsorden. I disse dager så får fylkets lokallag av pensjonistforbundet Finnmark en oppfordring fra forbundets helseutvalg om å påvirke sin egen kommune om da å sette beredskap på dagsorden. Utvalget det ønsker og håper at alle lokale pensjonistforbund tar opp saken med beredskap lokalt og snakker om det på sine møter.
1: Så til Honningsvåg og Finnmarksposten. Nei til politistasjonen i Nordkapphuset. Et splittet planutvalg støtter administrasjonsinnstilling om ikke å innvilge dispensasjonen. Nå må altså da politiet i Nordkapp ut på ny husjakt for å finne andre løsninger for sine behov. Heidi Holmgren fra Senterpartiet og Trude Engen SV mener at man må kunne eller at man kunne ha slått to fluer i en smekk ved å innvilge dispensasjon, noe som ville gjort den slitte fasaden på Nordkapphuset mer innbydende, samtidig som man sørget for sentrumsutvikling.
0: Og så kan vi også ta en titt på våre egne nettsider, NRK Finnmark. Der har vi overskriften «FRP-politiker får kritikk». Også et sitat «Sånne holdninger skremmer unge kvinner fra Finnmark». Pene damer får guttene til å søke jobb i Finnmark, det sa stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt fra FRP. Men nå får han refs for gubbeperspektiv og faktafeil. Strifeldts uttalelse bidrar til å skremme unge kvinner vekk fra Finnmark og vekk fra yrkesfagene, det mener AUF og AP-topper i fylket. Og om ikke så mange minuttene så skal vi høre da at Stortinget skal stemme over forslaget om å lage en handlingsplan for en ryddeaksjon i ueksplodert ammunisjon i norsk natur og norske farvann. Men det her er jo også et problem som er ganske stort i Finnmark. Dette skal vi prate mer om med seniorforsker og oberstløytnant ved Forsvarets forskningsinstitutt om ikke så mange minuttene. Men før det så rekker vi å høre litt musikk. Vi skal få høre Ine Hoem.

0: Ine Hoem, vi trenger ikke hage vi. I dag så skal Stortinget stemme over forslaget om å lage en handlingsplan for en ryddeaksjon i ueksplodert ammunisjon i norsk natur og norske farvann. Dette her skjer bare dager etter at to gutter fant en ueksplodert granat fra krigens dager i fjæra i Gamvik havn. Oberstløytnant og seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, FFI Geir Novik, du har jobbet med slike eksplosiver i en årrekke nå. Hvor store mengder finnes det av slike eksplosiver i Finnmark?
1: Ja, Brogen, det jo naturligvis et spørsmål vi stiller oss på FFI, og som har vært også bakgrunn for mye av den forskningen vi har drevet på med på dette området i mange, mange år. Vi har jo laget en slags, vi har forsøkt i hvert fall å utarbeide en kartlegging av hvor mye dette snakk om i norsk natur, og vi har jo kommet frem til at det er jo flere hundre tusen tonn, og vi antar at det opp til rundt en million tonn med ueksplodert ammunisjon som fortsatt i norsk natur og kystnære farvann.
0: Hvorfor tenker du at det viktig med å få til en slik sånn her aksjon, da, ryddeaksjon eller handlingsplan?
1: Dette veldig viktig av flere årsaker. Det nærliggende jo naturligvis å tenke på den eksplosjonsrisikoen dette medfører. Noe av ammunisjonen som ligger på havbunnen er naturligvis ikke så mye utsatt for menneskelig påkjenning, men så har vi mye ammunisjon, spesielt i Finnmark, ser vi jo, som ligger veldig lett tilgjengelig for publikum, og som man kommer påtreffer regelmessig uten at man forsøker også å oppsøke disse stedene som er eksplosjonsfarlige. Men i tillegg naturligvis til den eksplosjonsfaren, så er jo dette også et miljøperspektiv som er veldig undervurdert. Dette er jo ammunisjon som inneholder eksplosiver, og det er tungmetaller, og eksplosivene i seg selv er jo gjerne også både giftig og kreftfremkallende i mange tilfeller.
0: Ikke sant. På landsbasis, så som du sier, så skal det jo finnes flere hundre tusen, om ikke millioner av tonn med slike eksplosiver. Hvor realistisk er det å få fjernet alt dette her, da?
1: Det er jo det som er spørsmålet. Altså, vi ser jo kanskje ikke for oss at en realistisk plan er å fjerne alt av disse eksplosivene. For det første så vil jo det være noe som er utfattelig tidkrevende, ressurskrevende og veldig, veldig kostbart. Så da vil det jo selvfølgelig hele tiden være en kost-nytte-vurdering på en måte. Men det vi pleier å si da, er at vi kan jo gjøre veldig mye for relativt beskjedne midler ved å først gjennomføre en skikkelig kartlegging og undersøkelse av de plassene som forurenset i dag, og så ta en prioritering på hvor man skal starte, hvor man får mest mulig redusert samfunnsrisiko for minst mulig ressurser.
0: Mm. Hvilke eksempler er det vi har da på ulykker med ammunisjon fra krigens dager her i Finnmark?
1: Ja, i Finnmark så er det jo, da er det jo mest kjente eksempler for de siste årene tilbake, det er jo Høybuktmoen flyplass i Kirkenes, hvor det var gravd ned en tysk 250 kilos flybombe, som da gikk av på et, vi antar som følge av et lynnedslag i 2019. Den lå jo da begravd under, inne på flyplassens område, under en helikopterhangar som da selvfølgelig ble skadet og store materielle skader, og bare flaks som gjorde at ikke det var så personskader, for de befant seg jo i andre enden av bygget, det personellet på den tiden.
0: Ja, ikke sant, ja. Du nevnte jo det at det er jo ikke kun eksplosjonsfare, men at de også kan være giftige. Hva er det folk bør gjøre om de finner slike sånne her eksplosiver ute i naturen?
1: Det vi pleier å si er at man alltid bør ta et bilde, og hvis det er mulig, også en sånn GPS-posisjon på stedet. Man bør merke stedet, og så bør man melde fra til politiet, for det er de som er ansvarlige på sivilt område for samfunnssikkerheten.
0: Hvor,
1: og politiet, ja. Ja. Nei, politiet for sin del vil jo da normalt sett sende en bistandsanmodning til forsvaret, og så er det jo forsvarets personell som da rykker ut og tar kontakt med denne finne den.
0: Ikke sant. Hvor uberegnelig vil du sagt det da med slike her eksplosiver 80 år ute I norsk natur?
1: Vi kan jo si at det går jo stort sett bra. Mm. Det jo det vi må forholde oss til her da, så det jo ikke, vi skal ikke overdrive denne risikoen. Men det vi ser jo at enkelte av disse eksplosivene blir mer farlige ettersom tiden går, og mer følsomme for slag og påkjenning. Og da kan det være nok at man bare kommer bort I dette her, eller løfter det opp. De fleste eksplosiver vil selvfølgelig også omsettes på varme, nesten uansett hvilken tilstand det I. Så da vil det jo skape en reaksjon når det en eksplosjon, hvis man for eksempel fyrer bål på barmark, og det ligger noe I bakken.
0: Ikke sant. Oberstløytnant og seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Geir Novik. Takk for at du var med oss I sendingen, og så får vi se da om dette her forslaget blir vedtatt I Stortinget I dag.
1: Vi får håpe det. Takk skal du ha.
0: Yes.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. I Ukraina fire mennesker drept og 31 såret i et russisk angrep på Poltava. Russland angrep med raketter og droner på to ulike steder i fylket rundt byen, ifølge guvernøren. Ukrainas president har varslet våpenhvile som skal vare fra natt til onsdag. Volodymyr Zelenskyj svarer Russland, som har krevd en våpenhvile 8. og 9. mai under markeringen av seiersdagen for 2. verdenskrig.
1: Volodymyr Zelenskyj og det ukrainske lederskapet nok lei av at Russland prøver å påtvinge kortvarige våpenhviler når det passer de, altså i forbindelse med høytider. Og når de ønsker å ha markeringer der de ikke ønsker at ukrainerne skal kunne angripe, derfor har jo russerne først kommet med dette forslaget om våpenhvile. Ukraina nå i en posisjon der de ikke ser seg tjent lenger med å gå med på alt russerne sier, og de trenger heller ikke å svare til USA og vise den samme godviljen som de har vist tidligere. I hvert fall så ser det ut til at de har blitt mye tøffere i kantene, også når det kommer til kommunikasjon med Donald Trump og hans sittende regjering.
0: Sa korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv i Ukraina. Det is og snø og svært glatt på veier på Vestlandet og i Midt-Norge i dag tidlig. Vegvesenet ber bilister vurdere å la bilen stå dersom de har lagt om til sommerdekk. En person mistet livet i en kollisjon mellom en buss og en personbil i Ålesund i dag tidlig. Det norske oljefondet eier aksjer i mange teknologiselskaper, men stemmer ofte mot forslag om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av om lag 30 000 forslag fra generalforsamlinger i 850 selskaper som fondet eier aksjer i. Oljefondets representanter stemmer ofte mot forslag som tilsynelatende er i tråd med retningslinjene de har, og støtter i stedet forslag fra styrene i selskapene. Tre personer døde og tre til blitt syke på et nederlandsk cruiseskip ved Kap Verde utenfor Vestafrika. Myndighetene nekter skipet å legge til havn fordi det mistanke om hantavirus ombord, sier reporter Tora Alfsdotter Vassnes.
2: Det et virus som smitter fra gnagere, som rotter og mus. Mennesker kan bli smittet ved å puste inn partikler fra avføring, urin og spytt i lufta. Det en sjelden variant av hantavirus de på skipet mistenkes å være smittet med. Den kan medføre alvorlig sykdom hos mennesker med influensalignende symptomer, og så senere så kan de få hjerte, lunge eller nyresvikt. Det tar 1-8 uker fra man får hantavirus til symptomene sprer seg, så det vanskelig å vite hvor smittekilden Skipet hadde seilt fra Argentina til Kap Verde og besøkt noen av de mest avsidesliggende stedene i verden, så det vanskelig å fastslå hvor dette viruset kommer fra.
0: NRK Nyheter, hva ved Jon Branes?
3: Her NRK Finnmarksnytt. Luftskipsmasta i Vadsø ble bygd for å være en mellomlandingsplass for luftskip som skulle til Nordpolen. I morgen, nøyaktig 100 år etter at luftskipet Norge landet på toppen av masta, skal den fredes. Mastas plassering ble valgt på grunn av at den lå værmessig gunstig til, det forteller Lisbeth Dragnes, formidler ved Vadsø museum.
4: En viktig grunn var at det var en handelsmann her som het Hans Fredrik Espensen, som hadde skrevet ganske nøyaktige dagbøker i mer enn 50 år. Hvor han da blant annet hadde observert og notert ned værforholdene. Så da visste de at i begynnelsen av mai så var det ganske gunstige og ofte veldig gode værforhold.
3: Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant for FRP, innrømmer at han kunne ha ordlagt seg litt annerledes enn å si at pene damer trekker menn til Finnmark. Arbeiderpartiets Linda Randahl blant dem som mener dette gammeldagse gubbeholdninger. Selv om han kunne sagt det litt annerledes, så står Strifeldt for hovedbudskapet.
5: Attraktive arbeidsplasser jo noe som trekker, utdanningstilbud er noe som trekker, og så dersom de finner seg en som de ønsker å dele livet med. Så det det som får folk til å flytte på seg.
6: Hadde det kanskje vært litt mer politisk korrekt for å si attraktive arbeidsplasser og kjærligheten, for eksempel?
5: Ja, det kunne man absolutt ha sagt, og det var jo det som var under tonen i det.
3: Reporter her, det var Hanne Wilhelms. Det ble fangstet 11 vågehval i forrige uke av 3 fartøy, det melder Norges råfisklag. Så langt i år så det fangstet totalt 67 vågehval. På samme tid i fjor så var det fangstet 16. Og i forrige uke så ble det omsatt villfanget sjømat for rundt 206 millioner fra Nordmøre til Finnmark. Det opp fra 184 millioner uka før, melder Norges råfisklag. Norske fartøy sto for all omsetning i uke 18. NRK Finnmarksnytt. Fikk du av Kristian Sønnesenby.
7: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1.
8: Ja, god morgen, god morgen. Klokka den har blitt 8:05. Du hører på Finnmarkssendinga med Matteo og Geir denne tirsdags morgen. I slutten av november så oppstod det en brann i fjellhallen i Kirkenes. Det berører mange som brukte hallen til sine treninger, og nå jobbes det hardt for å få hallen i drift igjen. Vi skal få høre hvordan det går med dette arbeidet etter One Republic med låta Counting Stars.

0: lessons I've learned. Nå så skal vi til Kirkenes, for i november brant det I fjellhallen, og brannen var så omfattende at hallen måtte restaureres før den kunne tas I bruk igjen. Nå det jo mange unge som har måttet pausa treninga si for at treningshallen den har rett og slett ikke vært brukbar, men det lys I enden av tunnelen. God morgen, daglig leder I Barentshallen, Audun Andersen.
1: Ja, god morgen,
0: ja. Ja, du styrer altså to haller, fotballstadion og Barentsbadet I Kirkenes, og nå vi jo litt nysgjerrige på hvordan det går da med denne her renoveringen av fjellhallen.
1: Ja, nei, renoveringen den går fremover da. Den gjør absolutt det. Det selvfølgelig et komplisert bygg, og sammensatt prosesser I det, og flere deler I prosjektet. Men fremdriftsplanen for så vidt bra. Det har vært noen forsinkelser underveis her med levering av utstyr, som sagt et komplisert bygg. Jeg venter på en del utstyr, det en del HMS-tiltak I forhold til arbeid I høyde og sikring av fjell og så videre. Ja. Så det har vært noen forsinkelser, men fremdriftsplanen god enn så lenge, selv om det vil ta fortsatt tid da.
0: Ja, ikke sant. Det jo godt å høre det da. Mange hadde jo sine treninger I nettopp denne her hallen, blant annet en veldig aktiv turnforening med mange medlemmer. Når du tror at de her troppene kan få trene I hallen igjen da?
1: Ja, det klart vi har en fremdriftsplan nå som har et håp om at vi skal se en eller annen prosjektslutt I slutten av året da. Det ligger an til per nu da.
0: Ja. Ikke sant. Benytter dere anledningen med denne her renoveringen til å oppgradere noe anlegget på noen måte, eller?
1: Absolutt, absolutt så har vi tanker om det. Som sagt, det jo delt opp et prosjekt I, nå har vi jo tre deler I utgangspunktet. Som den første delen jo altså, isolert forsikringssak, som på en måte å sette det I stand til det det var. Så har vi en del 2 som går på litt ventilasjonsanlegg og brennteknisk og skifte av en del armaturer, lysbelysning der, som gammelt. Mm. Og så vi I gang med å beskrive en del 3 som på en måte går på våres driftsdel. Altså vi jo bare en driftsorganisasjon I det hele. Sørland kommune står som eier av bygg. Så har vi jo dialog med forsikring da, og takstmann og så videre. Så det jo komplisert og sammensatt og svært. Så det mange detaljer. Så vi en prosess I forhold til å også oppgradere og renovere en del av de her de gamle installasjonene som har vært der.
0: Ja, ikke sant, ja. Du sa jo at dere har som mål mot slutten av året å ha det opp og drive igjen, men har dere klart å gi noe midlertidig tilbud til de som brukte hallen før brannen da?
1: Jo da, vi har absolutt plassert dem rundt på øvrige idrettsanlegg vi har I kommunen. Så kapasiteten bra. Treningsforholdene selvfølgelig ikke optimale, men de har treningsforhold, de har dager og tider. Så de har ikke måtte kutte ned på aktiviteten. Absolutt ikke.
0: Nei. Og reaksjonene til de som har brukt eller flittige brukere av denne her fjellhallen, var de vært på det at arbeidet har kommet I gang og, eller at dere såpass godt I gang da?
1: Det har de har vist forståelse for at det selvfølgelig tragisk at det var en brann, men har forståelse for at det her vil ta tid da. Så de har vært med godt mot, absolutt, selv om det ikke har vært optimalt I forhold til de treningsfasilitetene de har. Da. Så de venter selvsagt på at det skal bli ferdig, absolutt.
0: Ja, det skjønner jeg. Tusen takk for praten, daglig leder I Barentshallen, Audun Andersen, og lykke til videre med prosjektet.
1: Takk for det.

0: Det sang Luli om. Vi hører jo med dere I dag om du kan huske hva slags russenavn eller egentlig bare øyeblikk fra din egen russetid. Men vi har også fått en melding om noe annet, nemlig en av de sakene som vi har kjørt I dagens sending om det her som skjer I Vadsø.
1: Ja, det jo sånn at I morgen så det 100 år siden luftskipet Norge fortøyde til luftskipsmasta I på Vadsøya, og den her samme masta skal jo også bli et fredag kulturminne fra Ja. Og det har Tore bitt seg merke I, for han har sendt oss følgende melding. Går tilfeldigvis med en t-skjorte med motiv av luftskipet for tøye en av mastene, antagelig Vadsø.
0: Hei.
1: Det ikke verst. Og så forteller han, får du historien her om hvordan han har fått en t-skjorte. For t-skjorta den ble kjøpt I Ny-Ålesund, der var ansatt hos Kings Bay der, fra mai 2011 til juni 2013 som elektroansvarlig. Masta I Ny-Ålesund har rødt hinderlys som markering til flyet som lander på hamnerabben I Ny-Ålesund. Masta I Vadsø har jeg også fotografert. Fordi jeg bodde 8 år på Varangerløya I Berlevåg, jobbet som lufthavnen betjent der. 8 fine år I storslått natur, sier Tore.
0: Ja, det tror jeg på.
1: Artig å få tilbakemelding fra deg, Tore. Det den historien rundt dette her med luftskipsmasta og luftskip I Norge og luftskip I Italia som kom med 28. Veldig artig.
0: Det interessant.
1: Eller, det jo også en tragisk historie.
0: Det det også.
1: Fordi det førte til at Amundsen forsvant.
0: Mm, det sant.
1: Han skulle lete etter de som havna på isen da Italia krasjet.
0: Ja. Nei, det ikke bare solskinnshistorier.
1: Neida, men det godt å holde tak I historien og vite om den, og det kjempeflott.
0: Det akkurat det. Og om du enten har en historie om, om luftmasta, holdt jeg på å si, I Vadsø, eller fra russetidens dager, send oss en melding I NRK radioappen. Vi følger spent med på inboxen vår. Snart så skal vi ta en liten titt innom vær og vind og temperaturer. Men før det får vi Julie Alpnes og Elle Maria Eira.

0: Uendelig hørte vi der av Julie Alpenes og Ellen Maria Eira. Vi har fått en melding fra Magnor. Han skriver at hei og god morgen til en flott tinedag og masse plussgrader. Kaffen nytes mens egg og bacon lages. Ha en fantastisk dag, hilsen han Magnor. Og det jo fint å få en liten sånn ultralokal væroppdatering fra Havøysund. Vi kan jo også ta resten av været i Finnmark i dag. Nordøstlig frisk bris på kysten, periodevis liten kuling i øst. Også fra ettermiddag blir det nordlig bris, litt sludd og snø i mindre strøk. Og på vidda først på dagen så blir det enkelte snø og sluddbygger langs kysten, og så fra ettermiddag spredde sludd og snøbygger vesentlig da langs kysten.
1: Så til vær i morgen, og for

0: 0 grader. Alta og Banak har begge 3 pluss grader. Og ellers har vi tatt en titt ut i trafikken. Her var det ikke stort å melde.
1: Nei, det ser ut som alt sammen går greit på veien, og faktisk også når det gjelder ferger, hurtigbåt og fly, alt det i rute.
0: Det godt å høre. Vi tar og kjører på med en låt nå fra Westlife, Fool Again.

fin, ja, kanskje ikke helt ballade, men i hvert fall en låt da, fra Westlife, der vi hørte Fool Again. Inn mot NRK Nyheter skal vi få score på plata. I Could Miss You Forever. Og etter NRK Nyheter, ja, da er vi tilbake her i Finnmark-sendinga med den siste halvtimen.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8.30. Det is og snø og svært glatt på veier på Vestlandet og i Midt-Norge i dag tidlig. Veivesenet ber bilister vurdere å la bilen stå dersom de har lagt om til sommerdekk. Det har vært en rekke større og mindre ulykker i natt og i dag tidlig, og i Ålesund mistet en person livet i en frontkollisjon med en buss. En av tre eldre som bor hjemme og mottar hjemmehjelp føler de har liten eller ingen kontroll over eget liv. Det viser en ny studie fra NTNU som den første i sitt slag. Forsker Lisa Victoria Burell ber politikerne ta svarene på alvor.
1: Vi skyter oss selv i foten hvis vi ikke fokuserer på god og omsorgsfull og respekterende omsorg i hjemmetjenesten. For det vil jo bare si at folk blir fortere sykere og dermed går videre opp og trenger mer omfattende tjenester.
2: Regjeringen har som mål om at flere eldre skal bo hjem lengst mulig. Statssekretær Ellen Rønning Arnesen i Helse- og omsorgsdepartementet mener at tilbakemeldingene fra eldre må tas på alvor.
3: Jeg tror det er kjempeviktig at man jobber godt i hjemmetjenestene med utgangspunkt i hva er viktig for deg. Det spørsmålet må alle som jobber i tjenesten stille, jevnlig, sånn at man får eldres tilbakemelding.
0: Reporter Julie Refseth. Iran under press fra en rekke land etter at våpenhvilen med USA trua. I går ble det skutt mot både skip og andre mål i og ved Persiabukta. Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Saudi-Arabia er blant landene som ber Iran komme til forhandlingsbordet, melder AFP. Iranerne beskylder på sin side USA for å bryte våpenhvilen ved å la krigsskip ekskortere andre skip ut av Persiabukta gjennom Hormuzstredet. I Ukraina fire mennesker drept og 31 såret i et russisk angrep på Poltava. Russland angrep med raketter og droner på to ulike steder i fylket rundt byen, ifølge guvernøren. Økonomer uenige om Norges Bank setter opp renta denne uka eller i neste måned. En urolig verdensøkonomi gjør det vanskeligere å spå hva sentralbanken bestemmer seg for.
4: Alt som har kommet av data og utvikling for øvrig, tilsier egentlig at de hever i mai.
5: Det forventer Olav Chen, leder av allokering og globale renter i Storebrand av Norges Banks rentebeslutning på torsdag. Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Carnegie, tror rentehevingen først kommer i juni.
6: Jeg forventer at Norges Bank lar rento ligge uendret på 4%, men at de varsler at det nå kommer en renteheving i juni.
0: Og torsdag blir det også kjent hva den svenske sentralbanken gjør med renta, sier reporter Aile Inga Grape. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
7: Det her er Finnmarkssendinga med Matteo Dolva på NRK P1.

0: hørte Mella der med låta Medicine. Det Matteo og Geir som har denne her Finnmark-sendingen denne tirsdags morgen, og vi har fått en melding fra Bernt Aksel.
1: Ja, vi har jo snakket om det her med luftskipsmasta i Vadsø som fyller 100 år, eller bruken av den fyller 100 år i morgen, og den skal også bli fredag kulturminne. Og Bernt Aksel han sier, hei ja, da Vadsø skiklubb arrangerte NM på ski i 2008, så brukte vi luftskipsmasta som en del av logoen til arrangementet. Det var et par ski og staver stilt opp som illustrerte masta. Så fortsatte han med å fortelle at den som hadde designet det her, ja, det var meg, sier han Bertha Aksel.
0: Åh, jeg har jo nesten lyst på en sånn t-skjorte nå, jeg. Sånn ultralokal. Ja.
1: Vet ikke om det var t-skjorte de hadde laget, men om det i hvert fall var sånn selve logoen. Kan gå til ned i traktoren på t-skjorte.
0: Ja, kanskje det. Kanskje vi kan spørre Bertha Aksel om vi kan få logoen. Ja, men det hyggelig og gøy all historie Bernt Aksel, gjør gjerne som han og send oss en melding i NRK radioappen og det kan være stort og smått eller om russetid eller om Vadsø og luftskipsmasta. Vi skal i alle fall ta en liten gjenhør med denne her saken, for som sagt tidligere dette stikket av Geir, i morgen det nøyaktig 100 år siden luftskipet Norge parkerte i toppen av denne her luftskipsmasta i Vadsø. Vi skal få høre saken til vår reporter Allan Klo om et par minutter.

0: så klart UB40 vi hørte her med låta Red Red Wine. I morgen så det nøyaktig 100 år siden luftskipet Norge parkerte I toppen av luftskipsmasta I Vadsø. Den 35 meter høye stålkonstruksjonen den skal fredes, og markeringen det en del av et omfattende program som kulminerer med en fredningsseremoni på Vadsøya. Og da luftskipet fløy inn over Varangerfjorden grytidlig den 6. mai I 1926, ja, da var det meste av byens befolkning allerede på beina.
1: Vadsø var jo et av flere stoppesteder som gikk over store deler av kloden, rett og slett. Så dette ble fulgt med på som en verdenshistorisk begivenhet.
2: Fortell avdelingsleder ved Vadsø museum, Jon Trygve Bergsåker. Vadsø museum forsøkte å få freda masta I 2014 uten å få gehør. Men nå skjer det noe. Her riksantikvar Hanna Geiran.
3: Dette et monument over dristige menn, over polare ekspedisjoner og over internasjonalt samarbeid og forskertrang. Det altså historien om en mast som skulle være parkeringsplassen for luftskipet Norge som da skulle over Nordpolen.
2: Vadsø var siste sjanse for å fylle bensin og etterse motorene for det store hoppet over Barentshavet til Ny-Ålesund på Svalbard. Der ventet Roald Amundsen. En av de som kjenner vår egen polarhelt best Anders Bakke. Han konservator ved Roald Amundsens hjem, som I dag bevart som museum ved Svartskog, noen kilometer sør for Oslo. Bakke mener fredningen av luftskipsmasta I Vadsø svært viktig.
4: Jeg mener jo at dette handler om noe annet enn et iskaldt drama. Dette jo en storpolitisk reise som ganske relevant I dag, for det handler om Polhavet, det handler om stormaktes posisjonering og nasjonskamp på mange måter som vi ser det som handler rundt omkring I Polhavet I dag.
2: Hvor viktig det å bevare slike minnesmerker?
4: Hvis vi ikke har historiske minnesmerker, så mister vi også en slags relevans eller en autentisitet I historien. Det blir det på en eller annen måte mulig å forstå og mulig å fatte hvis man har disse helt konkrete objektene fra historien. Så det kjempeviktig. Vi må ha disse, ellers så forsvinner historien bare mellom fingrene våre.
0: Og reporter her, det var Allan Klo. Nå skal vi høre en låt fra han, Ramon.

Nei, Theo kanskje ikke her, men Matteo det. Vi hørte der Ramon. Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og I NRK TV.

0: Det hørte vi Atle synge om. Inn I studio har Kristian Sønvisen by kommet, og det for å gi sendingen siste Finnmarksnytt. Og der så skal vi til Tromsø aller først.
1: Ja, for reiselivsnæringen frykter at Tromsø velger sport som konferanseby dersom det innføres turistskatt hele året. Kommunedirektøren anbefaler en avgift på 3% hele året. Pengene som kommer inn skal sikre faste inntekter til stier, toaletter og beredskap. Reisemålsleder I kommunen Kari Helene Skog positiv til planene.
2: Ja, det opp til Arbeiderpartiet så blir det det, og det ligger an nok til et flertall for det. Og det flere grunner til det. Det ene jo at man ser at sesongene utvider seg, og sommersesongen begynner jo også å bli bedre og bedre. Så det å skulle begynne å rigge for bare noen få måneder man ikke har det, ikke smart, tenker jeg I hvert fall.
1: Luftskipsmasta I Vadsø ble bygd for å være en mellomlandingsplass for luftskip som skulle til Nordpolen. I morgen, nøyaktig 100 år etter at luftskipet Norge landet på toppen av masta, skal den fredes. Mastas plassering ble valgt på grunn av at den lå værmessig gunstig til, det forteller Lisbeth Dragnes, formidler ved Vadsø museum.
3: En viktig grunn var at det var en handelsmann her som het Hans Fredrik Espensen, som hadde skrevet ganske nøyaktig dagbøker I mer enn 50 år. Hvor han da blant annet hadde observert og notert ned værforholdene. Så da visste de at I begynnelsen av mai så var det ganske gunstige og ofte veldig gode værforhold.
1: Og Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant for FRP, innrømmer at han kunne ha ordlagt seg litt annerledes enn å si at pene damer trekker menn til Finnmark. Arbeiderpartiets Linda Randal blant dem som mener dette gammeldagse gubbeholdninger. Selv om man kunne sagt det litt annerledes, så står Strifeldt for hovedbudskapet.
4: Attraktive arbeidsplasser jo noe som trekk, utdanningstilbud noe som trekk, og så dersom de finner seg en som de ønsker å dele livet med. Så det det som får folk til å flytte på seg.
5: Hadde det kanskje vært litt mer politisk korrekt for å si attraktive arbeidsplasser og kjærligheten, for eksempel?
4: Ja, det kunne man absolutt ha sagt, og det var jo det som var under tonen I det.
0: Og nyhetene, de fikk vi av Kristian Sønvisenby. Låta som vi skal få nå, det av Madonna, Justin Timberlake og Timberland. Vi skal høre 4 Minutes.

0: save the world.
1: Ja, ikke sant. Der var det Timbaland og Madonna, Justin Timberlake med 4 Minutes. Vi har fått en melding nå på innspurten, Geir.
2: Ja, vi har jo snakket om det her at i morgen er det 100 år siden luftskipet Norge fortøyde på luftskipsmasta i Vadsø. Og Randi Elisabeth Holmo har sendt oss følgende melding. Jeg vet at Roald Amundsen, han var jo nemlig med i det luftskipet. Jeg vet at Roald Amundsen sin telegrafistkontakt var en ung dame fra Bugøynes som het Magnil Holm. Hun var min filetante, og familien min har en gave, en sølvskje som Amundsen ga henne. Hilsen fra Randi.
1: Ikke dum gave.
2: Kjempeartig historie.
1: Det var en fin måte å avslutte sendingen på. Det har vært Geir Samuelsen og Matteo Dolva som har hengt med deg denne tirsdags morgenen. Vi er tilbake igjen klokka 6 i morgen tidlig, vi.
2: Det vi vet du.
1: Yes.
2: Ha det bra.
1: Ha det. Nå får du Gwen Stefani og Akon med The Sweet Escape. Kos deg denne her tirsdagsdagen da.

0: Klokka er ni, her NRK Nyheter.
1: Som starter med fotball, for Alfred Johansson mister nå trenerjobben i Rosenborg etter svake resultat i Eliteserien og Køppen for menn. Etter det NRK erfarer svensken ferdig i klubben, mens assistenttrener og tidligere spiller Alexander Tetti tar over midlertidig. Den tidligere fotballstorheten endte i fjor på en svak 7. plass i Eliteserien, og etter fire strake tap i både serie og køpp ligger trønderne nå tredje sist i Eliteserien. Det is og snø og svært glatt på veger på Vestlandet og i Midt-Norge i dag tidlig. Vurder å la bilen stå om du har lagt om til sommerdekk, den klare oppfordringen fra vegvesenet. Det har vært en rekke større og mindre ulykker, og i Ålesund mistet en person i en bil livet i en frontkollisjon med en buss. Så til Midtøsten, et biltransportskip fulgt ut av Hormuzsundet av amerikanske militære fartøy. Aliens Fairfax ifølge Dagens Næringsliv eid av et amerikansk dotterselskap av det norske rederiet Høg og seiler under amerikansk flagg. Alle i mannskap uskadde og i trygg leik, får den danske kringkasteren dere opplyst fra rederiet Mersk, som står for drifta i skipet. Det forteller reporter Anja Strønen i Dubai.
2: Dette skipet her, det var ett av flere hundre skip, og nå det opp til 2000 som ligger fast i Hormuzstredet, og der har det ligget helt siden USA og Israel bestemte seg for å gå til angrep på Iran. Men nå ser det ut som det kanskje noe løsning på gang. Dette skipet altså transportert ut ved hjelp av amerikanerne.
1: Så skal vi høre at over 30 tilsatte i helsevesenet har mistet autorisasjonen etter at VG avdekket store mangler i statens helsetilsyn sin kontroll med utenlandske leger. I fjor høst kunne avisa melde at over 20 personer som mistet retten til å være lege i heimlandet, fortsatt kunne jobbe som det i Norge. Flere er dømt for alvorlig kriminalitet som seksuelle overgrep, vold og feilbehandling av pasienter. Til slutt så tar vi med at det kan bli skrevet politisk historie i Danmark i dag, for nå det 42 dager siden folketingsvalget, og hvis det ikke blir dannet ny regjering i dag, vil det være de lengste regjeringsforhandlingene i dansk historie. Fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet den som forsøker å få en ny regjering på plass. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås nå til 9-timen, der det rett og slett skal handle om noe viktig, nemlig arbeidsmiljøet.
3: Ja, helt riktig, Hanna. Altså, det vil si, hvordan generasjonene, Silje, jobber sammen, baby boomers, generasjon X, millennial, som du tilhører, Silje.
4: Ja, hva er du da?
3: Ja, X selvfølgelig, vi er de beste. Ja.

0: Dua Lipa her I NRK P1 9-timen Levitating heter låta Silje Nordnes Unnskyld, jeg sier en gang til Silje Nordnes
1: Ja, hei, hei, Sean Halla. Henrik Mathesson
0: Der fikk jeg det til
1: God morgen
0: God morgen, god formiddag Hyggelig å se deg Du har vært på tur
1: Jeg har vært på tur Og det føles på en måte som en slags tidsreise Og så kan jeg si tilbake I tid Og da mener jeg utelukkende med tanke på været og sesong. Ja. Fordi jeg har vært I Finnmark ja. I 1. mai helga og fått æren av å da gå den berømte, rett og slett, skituren fra Alta til Karasjok. Ah. Finnmarksvidda på langs heter den. Den har blitt kåret til en av de 5 fineste skiturene I verden,
0: I verden
1: av Forbes magazine.
0: Wow, men du beskrev jo det, altså apropos været, hadde ja. Jeg nær sagt, nå det jo glatt og fælt overalt.
1: Jo, jeg har jo vært på fjellet ja. I vinteren. Ja, ja. Altså det har vært snø, jeg har gått på ski, det har vært kaldt, jeg har vært godt kledd.
0: Ja, var det noe mellabær på noe tidspunkt?
1: Ikke mellabær, godt kledd okay, med godt. Ull innerst. Bare, men det var, altså her var været varierende, da. Det kom jo til og med en slags vind det kom en slags storm eller det wow. var I hvert fall meldt storm på lørdagen der
0: måtte grave dere ned?
1: Nei, fordi altså, bank I bord og kryss I taket og takk til høyere makter så ble det jo ikke så ille vær som det kunne blitt men først da værmeldingen kom så det litt sånn skummelt ut okay. men det som skjedde var at vi gikk det var sol fra skyfri himmel så kom det en sky mot oss og over oss, og da ble det plutselig masse vind ja. Det begynte å regne, det ble dårlig sikt og så etter en stund snudde vi oss bak, der kom finværet.
0: Ja, det kom, dere kunne se det komme.
1: Ja, wow. så skyen med uværet for over oss og forbi.
0: Fantastisk.
1: Nei, det var en helt nydelig tur og kan anbefales på det grøvste, men det som var veldig spesielt på et vis var jo da å være på, I vinteren ja. Og så kom tilbake til, jeg vil nesten klassifisere det som full sommer, her vi befinner oss på, det ikke så varmt, men Nei. Det helt grønt, og alt har kommet ut da,
0: ja, det veldig, veldig
1: her
0: fint,
1: på Østlandsområdet.
0: Ja, men som, ja, helt viktig, Silje, men som sagt, det jo åpenbart glatt og vanskelig føre forhold ja. Overalt, eller veldig mange steder I dag, så du som, det sikkert mange som har gått på sommerdekker.
1: Ja, vær forsiktig
0: nå. Vær forsiktig, må jeg si. Men verdens 5. vakreste skitur, er du enig I det?
1: Altså, nå har jeg jo ikke prøvd alle verdens skiturer.
0: Nei, ok, det er greit, det rimelig.
1: Og så har jeg ikke gått så mange sånne her lange, men altså, I jeg har gått Jostedalsbreen på langs, ja. Og Finnmarksvidda på langs. Og jeg vil si begge de her to topp 5 hos meg.
0: Ja, det bra. Det liksom typisk millennial-greie du sier der, vil jeg si.
1: Er det ja?
0: Typisk millennials og hevdende og
1: Diplomatisk.
0: Sånt. Diplomatisk. Ja, jeg vet ikke
1: helt. Røys.
0: Ja, er det sånn du ser
1: deg? Nei, jeg vet ikke, jeg bare finn på ting.
0: Ja, det bra. Finn på fine ting. Ja. Fordi alle generasjoner, baby boomers, generasjon X, som jeg jo millennials, som du Silje, og Z og Alfa, som jo på full fart, vi har masse fine egenskaper, men vi forskjellige.
1: Ja, og det kan føre til kommunikasjonsproblemer.
0: Ja, vi skal snakke om hvordan det å jobbe sammen, alle disse generasjonene. Vi får snart en gjest som har skrevet en bok om dette her.

0: Ja, nydelig låt, Rassica, vondt i hjertet her i nitimen, og her i studio sitter det nå to personer som er generasjon X, en som er millennial. Velkommen Øystein Bonvik.
1: Ja, det ikke jeg som er millennial da bare.
0: Nei, det ikke. Det er du og jeg som er ekstra her, Øystein. Du har skrevet en bok om de fire generasjonene, baby boomers, generasjon X, millennials og generasjon Z. Boka heter Fire generasjoner på jobben. Konklusjonen i boka er jo helt tydelig, X-ere er best.
1: Ja, det i hvert fall fristende, men vi er jo også det som også er kjent som ironigenerasjon, så jeg vet ikke helt, er det ironi?
0: Ja, der ser du, jeg tuller selvsagt, jeg gjør det. Men altså, når vi først snakker om det, hvor ofte tar du deg selv i å være generasjon X?
1: Altså, jeg trodde jo egentlig ikke jeg var så typisk før jeg begynte ordentlig å grave ned dette her, og så begynner man å kjenne seg selv litt igjen. Noen kritiserer jo dette for å være litt sånn alla stjernetegn, du vil uansett kjenne deg igjen, sånn der, men det er en del ting som jeg plutselig fikk dokumentert at det er ikke bare meg, vet, ser det ut som. Det er liksom ganske mange på min egen alder som har det på samme måten og er litt på samme måten. Og det var egentlig litt godt å få bekreftet, og så er litt skremmende også.
2: Men før vi begynner å dykke inn i de her ulike generasjonene, da, hva heter de forskjellige, og hva er slags alder er det vi nå forholder oss til?
1: Vi jobber jo, vi har jo brukt her sånn, egentlig noen amerikansk både inndeling aldersmessig og disse begrepene. Det er jo litt sånn, millennials er jo et sånt klønet ord for eksempel, som ikke lager noe ordentlig godt norsk ord på, noen kaller det jo generasjon Y, men jeg skal gå igjennom, hvis du tar det eldste da, babyboomerne, såkalt etterkrigsgenerasjonen, de er da sånn litt over 60 år i arbeidslivet, sånn 61 kanskje, oppover. Og der finnes det jo noen som jobber til opp i 80-årene, og så er det noen som er allerede på vei inn i pensjonsalderen. Og de er jo den minste gruppa i arbeidslivet i dag, og mange mener jo at det burde vært litt flere, men de er de færreste PT, men det er ganske mange av dem. Og så har du jo da den som Jean-Henrik påpekte her, altså generasjon X, som er kalt det slags sånn skvist inn i mellom generasjonen. Vi er født sånn cirka 65 da, og så utover, så vi er aldersmessig, så vil jeg vel si at de eldste av oss er i slutten av 50-årene, og de yngste av oss er rundt 45. Og så må du ta det som er under 45 da, kanskje ned til 30, der har vi millennials, som nå er den største gruppa i arbeidslivet, hvis vi teller antall mennesker, så er det den dominerende gjengen, for å si det sånn. Og så har du de yngste, der har jo ikke alle kommet seg i jobb enda. De er jo da sånn under 30, og så sånn ned til sånn 16, 17, 18 kanskje. Så der er det jo både folk som er sånn begynt på studiene, innspurten av studiene, eller er ute i sin første jobb. Så det er inndelingen ganske enkelt.
2: Og hva er nå kjennetegnene på de her ulike grupperne?
1: Nei, det er jo der du er inne på noe som noen blir veldig provosert utover. Jeg skulle til å si at kjennetegnet på den yngste er at de ikke vil være en gruppe, men
2: ja, de vil ikke bli satt i bås.
1: Ikke sant? Men hvem vil egentlig det, sånn sett? Så, men ikke sant? Det jeg må understreke, som er litt viktig med hele prosjektet, at det blir jo generaliseringer. Det finnes jo selvfølgelig forskjellige mennesketyper innenfor dette her. Det er jo ikke sånn at alle generasjon X er sånn supersympatiske, utadvente, all-right folk, selv om vi kanskje vil hevde det selv. Så har du jo det hengen sånn innenfor deg. Ja. Så det finnes jo der. Men det er jo noen sånn, hvis jeg heller skal si sånn parodien eller spissformuleringene, så er jo da de eldste sett på å være i arbeidslivet relativt regelstyrte, litt firkantet, litt sånn vi følger prosessene. Gjerne kjent for å ha en høy grad av lojalitet til jobben, altså det å ha jobb hele livet på samme sted, det er liksom ikke noe sett på som noen svakhetstegn egentlig. Og så er det jo min generasjon, og det er jo egentlig der jeg fikk sånn, altså generasjon X, den sånn, så største aha-opplevelsen, den er litt enorme behovet for autonomi, altså lyst til å jobbe alene, få mye frihet, ikke legge deg opp i hva jeg gjør, litt sånn utålmodig, må vi sitte her i et møte og snakke, kan vi ikke heller gå ut og løse oppgavene hver for oss, og så altså, få det gjort. Og det trodde jeg jo egentlig bare var meg. Jeg hadde jo på skissen et bokprosjekt som het Gruppearbeidstyranni, så jeg trodde liksom det ble jeg sves her, ikke sant? Men det viste seg at det fant vi både i dataen og en del av det internasjonale som er, at det er liksom den autonomien, og det tror man har, man tror det har litt med å gjøre at vi er liksom den første generasjonen som begynte å ha mødre som var på jobb, og at vi var sånn, mange av oss var sånn det man kalte nøkkelbarn, at du låste deg inn selv og lagde mat selv og fikset ordnet og tok vare på deg selv, og så har du blitt eksepsjonelt selvgående. Og så jo den irriterende millennial-generasjonen.
0: Det deg, Silje.
2: Det meg, ja.
1: Men akkurat nå burde du tåle det, for dere flest. Så det liksom sånn, du kan jo ikke skade og si at vi en stakkars minoritet ingen skal hakke på. Nei, dere majoriteten, så da må man... Og det, den har jo blitt kritisert for å være litt sånn der primadonna-superstjerne-generasjonen, ikke sant? Sånn der,
3: Elsker.
1: Jo, men det er litt sånn, det kaller det sånn, det finnes en bok som heter, på amerikansk som heter noe sånt som, du får ikke medalje bare for å møte på jobb, og det handler om millennial-generasjonen, det er forventet applaus og hippura, og du er så fantastisk hele tiden, og veldig sånn, og det var det jeg merket, det var første gang jeg opplevde generasjonskur, var jo når jeg selv var leder, og så begynte det å komme en sånn armada av millennials inn der, som ville ha lønnsforhøyelse etter dag to, og forfremmelse med en gang, og litt sånn småfurtete hvis du ikke fikk de mest spennende oppgavene, og ikke ble, fikk nok ros. Og jeg sier ikke at alle er sånn, men det er jo der man har stemplet den gjengen da.
2: Mm.
1: Og så er det de yngste da, og der er det liksom farlig å si hvordan de er i arbeidslivet, for alle er jo ikke i arbeidslivet enda. Altså, mange sliter jo med dessverre med å komme seg inn i det forløpig også. Men de er jo sånn, på mange måter, de har mye likt med millennials, men samtidig litt sånn, hva skal jeg si da, litt sånn mer bekymret. Altså sånn, de sier jo at de tenker ofte som 80-åringer, at de er liksom, de vil ha trygg jobb, de vil egentlig ha litt sånn stabilitet i livet, de vil gjerne bli fulgt opp, de vil jo ha det motsatte av oss i generasjon X, da. De vil jo bli fulgt opp tett. Og bli redde hvis det ikke. Men så, hvis jeg skulle bli følt opp sånn som det her, så har jeg jo sett på det som en sånn ydmykende mikromanagement, ikke sant? Så det greia.
0: Søren, det var interessant, bare før vi går videre. Silje, kunne du, nå generaliserer vi, ikke sant? Som du har sagt mange ganger og vært tydelig på, Øystein. Kunne du kjenne deg litt igjen der, Silje, i beskrivelsen av millennium?
2: Ja, kanskje litt, men så er det jo et eller annet med at når man kommer på en arbeidsplass, så skjønner man jo ganske fort at det lønner seg å være litt ydmyk, ja. På en måte.
0: Ja.
2: Så det er vel der de individuelle forskjellene kommer inn. Hvis du tramper inn på dag 1 og forlanger ting, så er det ikke sikkert du får være der så lenge.
1: Nei, det er jo et veldig godt poeng du har der, for liksom, den kritikken som ble rettet mot millennials var jo preget av den da dere kom inn, og så blir du jo formet av et arbeidsliv. Og det er derfor jeg kanskje synes at noen av den kritikken mot de yngste er litt urettferdig, for du har ikke fått tid på seg til å bli formet en gang. Vi er sure på dem fordi en gang begynt i arbeidslivet. Og det var jo egentlig det som startet hele bokprosjektet mitt. Jeg tenker vi kan ikke drive liksom, bruke årevis på å hakke på de yngste som knapt har kommet seg igjen. Vi må jo se litt på hele gjengen, tenker jeg.
2: Og så tror jeg også det der med at vår generasjon er kanskje de første som også fikk fortalt at vi var enestående. Du kan bli hva du vil. Og da å komme på jobb og bli bedt om å koke kaffe, kanskje det blir litt sånn kalddusj på et vis. Jeg vet ikke, det her er utrolig interessant, Øystein. Vi skal nå snakke om hvordan de her ulike menneskene kan samarbeide på jobben.

0: The Connells, det 74-75. Jeg antar at de baby boomers. Jeg tror ikke det, Øystein, de som synger en låt om hvordan det var i 74-75?
1: Ja, det må nok være det, men de kan jo være født i 65 da, så det kan ja,
0: huske. Kan godt hende det, ja, for all del.
2: Altså, vi som hørte på den her da den kom i 1993, vi var i hvert fall millennials.
0: Ja, det er bra.
2: Vi som var ung på den tiden.
1: Også kjent for å ha veldig irriterende musikksmak.
2: Hva det her angrepene som kommer på min generasjon?
0: Wow, men ok.
1: Det har kokt i 15 årene, for jeg endelig at du slipper det på riksdekken i radio.
2: Jeg skjønner at det her har du brent inn med.
1: Tusen takk.
0: Vi sitter her med Øystein Bonvik, kommunikasjonsrådgiver, foreleser og forfatter, ute med boka 4 generasjoner på jobben, der vi snakker om disse generasjonene, millennials, X'er, jeg håper å si Y'er, er jo ikke med her, men du, ja, det var det som kanskje kunne være det norske begrepet for millennials, Øystein. Ok. Du fortalte nå akkurat om hvordan forskjellen er, og litt generalisering må det jo bli, Øystein, men hvordan forholder en generasjon seg til den andre? Hvis det går an å si noe om det, er det noe...
1: Ja. Nei, for det første så tror jeg ikke folk går rundt daglig og tenker i disse boksene her. Det er jo liksom de gamle og de unge egentlig som man hele tiden snakker om, da. Og så får man jo bare holde seg fast til man plutselig er de såkalt gamle. Sånn at man går jo ikke rundt og tenker at dette er sånn, jeg er generasjon X, og det her er den veldig slitsom generasjon Z-person som kommer inn. Men det man ser er jo disse egentlig sånn små dagligdagse ting som skjer. Jeg må ta lite sånn sidespor, for det vi så da vi begynte å jobbe med undersøkelsen som boka delvis er basert på, var jo, for jeg var redd for at jeg drev og konstruerte et problem, altså at det er sånn, ja, men dette er bare morsomt å skrive bok om, og så finnes det ikke. Men så ser vi jo at det er det man kaller såkalt

0: stille friksjon, og forklarer hva det så er det at vi går litt rundt og koker, men ingen sier fra.
1: Ja.
0: De yngste sier ikke fra, for de er jo yngst, og litt sånn konfliktsky, kanskje kraft å være ung og uerfaren. Og de eldste sier ikke fra, for du redd for å bli stemplet som sur og gammel. Ikke sant? Sånn at det var aldri noe problem for 30 år siden, det å være stemplet som sur og gammel, men det er det ingen som vil nå. Da. Blitt litt mer selvbevisst alle sammen. Så det er jo små ting som går rundt og irriterer oss, uten at vi egentlig tenker på at det hører til en generasjon. Og jeg ser jo det som gjerne, kanskje vi skal ta noe banalt, da, så er det litt sånn, hvordan enkle begreper blir feiltolket litt basert på hvordan du ser på det, eller tenker på det. Og da vil jeg si noe så enkelt som så snart som mulig.
1: Ja, okay, ja, ok.
0: Kan du ikke bare gjøre dette her så snart som mulig?
1: Ja.
0: Altså, og da begynner jo alle ting, ja, snart som mulig. Altså, for meg da, så er jo så snart som mulig, det er jo egentlig bare legge alt til side, og så gjør det nå.
1: Ja.
0: Men så ser man jo at litt yngre du er, så blir det så snart som mulig, der du har gjort alt annet, og er ferdig med hele lista, da gjør jeg dette. Så da har man ikke fått liksom innprent av denne evnen eller viljen til, å, eller forståelsen for prioritering. Det er ikke sikkert at det er generasjonsbetinget, bare at det er liksom, du må ha litt erfaring for å få det. Men jeg ser at gjerne der lugger det litt. Og så lugger det litt det der med korrespondanse. Skal jeg svare på noe før jeg har noe å svare? Altså, jeg er jo sånn, jeg er manisk, trenger en kvittering på at noen har fått mailen min. Ikke nødvendigvis at du får dra hele svaret, men gjerne, tusen takk, fått mottatt, skal se på det så snart som mulig.
2: Det her forklarer jo det, tommel opp. Ja. Det her forklarer hvorfor, gjerne, nå generaliserer jeg veldig, men fedre, ja. Tommel opp.
0: Ja. Ja.
2: Da er det sånn, hei pappa, jeg har gått over Finnmarksvidda og overlevd.
0: Ja.
2: Tommel opp. tommel opp, men da er det rett og slett bare kvittering.
0: Det er en kvittering.
2: Jeg har lest meldingen din, den er notert.
1: Ja, men takk, du setter vel pris på tommel opp, gjør du ikke det?
2: Ja, ja, ja, jeg bare synes det er litt komisk, ikke sant? Fordi da er det kanskje fra andre så er det stille, eller så er det noe sånn, å, så hyggelig å høre, det var smilefjes. Altså, du vet, sånn, litt nei da.
1: Skjønner.
0: Eller her er en pokal.
2: Ja, gratulerer, du er best, du er fantastisk.
1: Men bare det der med så snart som mulig, det er jo, for nå, akkurat som jeg hørte at du sa at det riktige her er å gjøre det så fort som mulig, men det kommer an på igjen hvordan man tolker det, ikke sant? Og hvordan da nye generasjoner eller yngre folk tolker så snart som mulig, det ligger jo til grunn her. Det er ikke noe mulig å tolke det feil utifra sine egne forutsetninger og tida man lever i.
0: Nei, det er akkurat det, og det er der kanskje, det er det jeg sier i boken også, at dette er ikke først og fremst et strukturelt problem. Du må ikke omorganisere virksomheten for å tilpasse deg ting, kanskje på noen små ting, men det er kommunikasjon, det er en haug med misforståelser som skaper litt unødvendig mye suttring og surmulling, som kanskje ikke kommer til overflaten, men det er bare sånn litt enkle måter til hvordan vi tolker ting på.
1: Ja.
0: Og igjen da, dette med e-post som har blitt sånn greie for meg, sånn, er det, kan du ikke bare si at du har fått det? Og så spør jeg, hvorfor har du fått det? Ja, jeg har fått den, men jeg tror ikke jeg får sett på det før om et par uker, så jeg skal svare når jeg har noe å svare.
2: Det blir jo utrolig mye e-post frem og tilbake, hvis man skal si, altså man liksom må. Det tenker jeg, nå merker at vi er jo da helt forskjellige på det her.
1: Ja, men vi er helt like her, Øystein, du og meg, for jeg også blir sånn der, bare si at du har fått den, så er jeg rolig, så blir jeg ikke stresset.
2: Men selvfølgelig har man fått den.
1: Ja, men har de lest den, orker de ikke lest den, gidder ikke lest den, hva har skjedd liksom?
0: Eller er det spamfilter, så jeg må jo sende tekstmelding da, spørre, du, jeg har sendt den e-post, har du fått den? Og det man sitter og tenker på, det, og dette blir jo store spørsmålene hele tiden, ikke bare på disse enkle, litt banale ting, men hvem er det som skal tilpasse seg hvem? Ikke sant?
2: Ja.
0: Og jeg tenker sånn, men det blir jo sett fra mitt og sånn, sitt sånn perspektiv, jeg blir jo mer sånn, hva koster det å si at du har fått den? Altså vi snakker om under 15 sekunders e-post her, i stedet for at vi skal gå rundt og bruke energi på oss, etter hvert begynne å mase, og så føler vi oss så maset til alt dette her. Det er mitt perspektiv, og så tenker jeg at men det er da mitt perspektiv, men et eller annet vis må vi jo få lufta det, vi snakket om det. Og så kan det hende at noen tenker, nei, men neste gang så kan jeg vel bare kvittere da, og si at jeg har fått den.
1: men er det noen likheter mellom generasjon X og generasjon Z her? For generasjon Z er jo de som veldig ofte trenger tilbakemeldinger.
0: Ja,
1: det
0: er et stort skille. Hvor du ser at, og det er om du er født før eller etter 1980.
1: Ja.
0: Og da er det jo egentlig at babyboomerne, de eldste, og generasjon X er litt, sånn, litt i samme båt på veldig mye. Og så har du de to yngste generasjonene som er likere enn de ønsker å tro. Men det store forskjellen mellom, sånn som jeg ser det, mellom millennials og generasjonen sett, er jo den enorme selvtilliten millennials er kjent for å ha hatt, i hvert fall. Så mulig at arbeidslivet har plukket det av dem underveis. Og den enorme, mer sånn angsten, bekymringen, redd for å gjøre feil. Det kan jo virke som veldig mange av de yngste i dag ikke bruker mandatet sitt til å være ung og uerfaren. For det er jo et slags mandat, føler jeg, til å gjøre litt feil.
1: Ja, ikke sant.
0: Det er litt, ok, hvis du er på sykehus kanskje ikke, eller bygger broer og sånt, men stort sett så er det en jobb hvor folk er, ja, men han eller hun, de er unge, det er jo helt klart at de gjør den feil, men da blir den opplevelsen nesten som litt sånn handlingslamma, ikke sant, for de er så redde for å gjøre feil, for de er så vant til å bli vurdert hele tiden. Og det må vi jo få lufta på et eller annet vis, for er det noe du skal bruke de første årene i jobb på, så er det ikke noe som gjør det feil, da, men i hvert fall ha muligheten til å gjøre det.
2: Ja, man får lov å leke seg litt, ja. Og ja.
1: Ja, vi må jo finne ut av hvordan vi kan møtes og bli enige og finne ut av ting. Det skal vi gjøre nå etter Bob Jr. og Evan Clarke.

0: på 90-timen. Vi snakker om generasjoner på jobben. Øystein Bondevik på besøk, skrevet boka 4 generasjoner på jobben. Det X, og det Z, og det millennials, og det baby boomers.
1: Vi har fått et spørsmål her i appen NRK Radio fra Irene, som lurer på, kan man se på musikk hvem som hvem av generasjonene? Spesielt tekstene. Har du tenkt på det,
2: Øystein? Ja, altså faktisk, jeg prøver å unngå sånn bokpitching når man får lov til å komme, men jeg har puttet på en generasjon litt mer for underholdningsverdien sin skyld. Litt. Hvem er liksom de markante stemmene for hver generasjon? Altså, hvem var det som liksom formet oss i monokultur, eller hva vi måtte ha? Og så hvem er det som kommer fra hver generasjon som har blitt kjendiser omtrent? Og der er jeg inne på musikk, blant annet.
1: Ja.
2: Når det gjelder tekster, litt vanskelig å si, men det er jo ganske klart at vi som er millennials, vi har jo et 80-tallspreg på musikksmaken vår. Men det var jo en periode hvor du enten var sos eller frik, var det ikke det? Eller du likte pudelrock eller synt musikk, så det var ganske klare toskiller, men så har det blitt litt mer variasjon i musikken etter hvert. Men musikk og det du vokser opp i, det man kan kalle de formative årene, da, som, hvor spesielt tenårene og tidlig voksenliv er, det er jo ikke mer nervøs på å forme hvem vi er, men det er veldig sånn, du ser det igjen, og du kjenner det igjen, definitivt.
0: Mm-hmm. Jeg har et spørsmål her fra Ann-Katrin også, født i 63 og er babyboomer, men føler meg som generasjon X. Oppvekst, musikk og kultur. Med andre ord, hun spør om her, slik jeg tolker det da, er, kan man føle seg som en annen generasjon enn det man er?
2: Ja, det kan du definitivt, altså babyboomer er litt sånn, for det en større generasjonsintervall enn de andre. De andre er et stort sett sånn 15-årsintervaller. Ja. Men så her snakker vi om det sånn fra 1946 til liksom 1964. Og ja, det er ganske lang tid, og ikke sant, er du født på tidlig 60-tall, så har du vokst opp på 70-tallet.
0: Ja, ja.
2: Er du født på 40-tallet, så har du vokst opp på 50-tallet. Alle husker ting fra 50, og det var helt forskjellig. Norge 1950, Norge 1970, er jo, ja, to planeter.
0: Ja, ja, selvsagt. Selvsagt. Vi er jo nødt til å finne ut av hva det er som kan forene oss, Silje, altså, og Øystein, og alle som hører på, hva er det vi har til felles, da, som gjør at vi liksom kan tappe inn og ha det hyggelig sammen, da, den her slags.
2: jeg tror jo på et eller annet vis må håpe og tro at vi har en slags felles vilje om å gjøre vårt beste på jobb, selv om det alltid finnes unntak der, men de er ikke generasjonsbetinget, for å si det sånn. Så det tror jeg, og så er det jo mer disse misforståelsene, og så er det kanskje litt å bruke styrken til de forskjellige. Mange bruker jo et sånt ganske sånt enkelt eksempel, fordi nå rundt dette med KI, for man sier liksom, de unge er jo da forventet å være god på teknologi, og det føler jeg litt sånn av og til, som at du er forventet til å være god til å gå på ski hvis du er fra Trøndelag, ikke sant? Det er jo ikke sikkert alle unge nødvendigvis er det, og i hvert fall ikke hvordan de skal bruke det på jobben, men de kan jo ting rimelig raskt. Men når du bruker KI, så er jo gjerne det noe som også noen som kanskje med litt erfaring må kunne bedømme kvaliteten på. Og det ser man jo i virksomheter hvor liksom kanskje de unge bruker de teknologiske plattformene, og så slipper du til det med erfaring til å se på det.
0: Ja.
2: Og kanskje gjør at du må justere det og gå tilbake. Og så den type samspill hvor du kan ta, la oss si, en viss form for teknisk fremoverlenthet kombinert med erfaring og trygghet og evne til å se om noe er bra eller ikke, det er et godt eksempel på hvordan vi kan jobbe sammen på en fornuftig måte. Da.
1: Ja, for hvilke andre fordeler kan man ha av å ha en arbeidsplass som er sammensatt av alle de her 4 ulike typene?
2: Ja, det er for en ting som jeg så i en sånn delvis amerikansk forskning, det var at virksomheter som får til dette her, altså godt fungerende generasjonsmangfold, de er bedre på problemløsing. Altså hvis det oppstår et eller annet som må løses, for da klarer de å ta ut det beste av de ulike. De tar ut erfaringen, de tar ut liksom dynamikken, de tar ut handlingsorienteringen, og så får du løst ting. Så jeg tenker jo for virksomheter her, så er det jo ikke bare et spørsmål om husfreden, som jeg ofte føler at det koker ned til, og vi liksom slutter å være sur på hverandre og alt dette her. Men du kan ta et steg videre og kanskje si at får vi til dette, så blir vi for eksempel, hvis vi står overfor noe vanskelig, så kan vi liksom bruke litt den kraften som ligger i det de forskjellige generasjonene representerer og få til nå.
0: Men hvordan gjør man det? Skal man liksom ha et allmannamøte på det store rommet, og så her er vi 4 generasjoner, folkens, dere er sånn, og nå skal vi finne ut av dette, og hvordan kommer man dit?
2: Møte bør man i hvert fall ikke ha, da, for vår generasjon vil jo ikke være på et møte.
0: Nei, jeg kommer ikke, men de andre kan gå. Ja.
2: Så jeg tenker at jeg har jo hjulpet en del virksomheter med dette over de to siste årene, hvor vi har jobbet oss litt gjennom det, og hvor vi gjerne starter med litt sånn, om ikke kaller det vårrengjøring, litt lufting. Altså, for det er jo problemet hvis det er stille friksjon, er jo at ingen føler det er rom for å snakke om det. Så da er det liksom, få det opp, og så kan vi til og med le litt av det, for noe av det er litt sånn, nesten sånn parodisk generasjonsorientert. Og så ser vi, ok, og så begynner vi å rydde opp i hva er det som er sånn reelt strukturelle ting, og hva er det som egentlig bare er misforståelser? Altså sånn, så snart som mulig igjen. For noen så er det snart som er det viktige ordet, og for noen andre så er det som mulig som er den viktigste delen av akkurat det begrepet. Så setter man seg ned, og så sier man, jo, men, og så finner man litt sånn felles, ja, ok, hvis du mener det, ok, da begynner du å skjønne litt mer. Og for eksempel da, jeg trenger kvittering.
0: Ja, for eksempel, det har hjulpet meg veldig.
2: Og så kan man ikke innføre det som en sånn regel, men det hjelper nå å ha litt forståelse for hverandre, og så er det som sagt, jeg mener å tilpasse seg, kan det fort bli en sånn enveikjøring at alle skal tilpasse seg, for eksempel de yngste. Jeg tror de yngste har veldig stor glede av ikke nødvendigvis bare bli som de gamle, men skjønne hvor de andre kommer fra. For det er veldig forskjellig å ha den første arbeidsdag i 1980 og ha den første arbeidsdag i 2020. Det er et eksepsjonelt forskjellige norske arbeidsliv vi snakker om her. Og hvis du skjønner litt mer av det, så tror jeg alle vil ha det litt bedre selv også. Ja.
1: Altså, jeg synes jo det er jo noe, det gjør det litt mer når det er en mix, ja. Så får man ulike perspektiv, og det gjør noe med dynamikken.
0: Før vi gir oss helt, Øystein, kan du bare veldig kort si hva slags forventninger du har til generasjon alfa?
2: Ja, de er stakkars generasjon.
0: Det er de som er født i 2012 cirka, ikke det?
2: Ja, og den siste ble født nå 31. desember i fjor.
1: Så det kommer enda en ny en etter
2: det? Ja, det er jo det man snakker om da. Så er det man har gått tom i det engelske alfabetet, ikke sant? Etter generasjon sett så må man jo tilbake det A igjen, ikke sant? Så det har jo sannsynlig ikke noe med at det er en alfa-generasjon. Jeg synes kanskje litt mer sånn, jeg har jo en sønn selv som er i den generasjon, og jeg synes de vokser opp i en liksom politistat, føler jeg. Det er overvåkning og kontroll og styring og regler og alt dette her. Hva skjer med en sånn generasjon som nærmest vokser opp i sånn mikro-Kina her? Ja. Det vet vi jo ikke enda.
1: Men er det da opposisjonen kommer igjen?
2: Kanskje.
1: Altså at de blir litt, får lyst til å gjøre litt opprør?
2: Det er jo det som er litt spennende, og så er det jo stort sett at det er jo barna til generasjon X vi snakker om her, delvis noen millennials også, så vi har jo mulighet til å forme dem eller hjelpe dem, så det er jo urettferdig å begynne å jeg pleier ofte å si at hvis du sukker og stønner over de som er etter deg, så kan du jo også gjerne peke litt på deg selv, for ofte så er det jo dine egne barns generasjon du snakker om. Så jeg tenker vi har mulighet til å påvirke her. Mange mener at generasjon Z kommer til å være den siste som kan passe inn i en sånn generasjonsdefinisjon, rett og slett fordi vi får færre av det man kaller sånn monokulturer, at vi alle har samme opplevelsen til omtrent samme tid. At dette blir mer fragmentert, rett og slett, for tilfanget deres på ulike medieplattformer, alt er så stort, at det kanskje vil være utenkelig.
0: Ja.
2: Og så er det en spennende ting til, hvis vi har tid, som jeg synes er gøy, og det er jo et valg man kan ta for seg selv.
0: Ja.
2: For det er jo mange som begynner å snakke om det å være en staude. Det engelske ordet er så vanskelig å uttale, men en staude da, det er generasjonsuavhengig.
0: Ja.
2: Det er, da har du en person som egentlig hever deg over dette her, og så er du evigvarende relevant, for stauden kommer igjen år etter år, ikke sant? Og sånn eksempel på det, David Attenborough, med noen av 90 år, og han treffer som bare rakkeren til hos 12-åringer, ikke sant? Og Ingrid Bjørn, og kanskje i Norge, deres Harald Eia, med andre norske, ikke sant? Så det er, og det kan man jo tenke på da, at man kan ikke slippe unna sin egen generasjon, men man kan også ta et valg, og heve seg litt over det, ikke sette seg fast i det, og være evigvarende relevant. Og det synes jeg i hvert fall jeg er en gøy ambisjon da.
0: Ja, herlig, Øystein Bonnik, tusen takk skal du ha for det var utrolig interessant å snakke om. Boka heter 4 generasjoner på jobben. Du som har hørt på, nå må du ta dette her til deg og se hva du kan gjøre for å gjøre arbeidsplassen enda litt bedre. Tusen takk, Øystein.
2: Takk selv.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellape.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snellast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: Ja, det var Camilla Vigestrand, bare meg som falt I nitimen med Sean Henrik Mathieson og Silje Nordnes, og vi har jo da akkurat sendt Øystein Bonvik ut av studio etter en meget interessant prat, må jeg si.
1: Hvordan føler du det?
0: Om ulike generasjoner. Nei, han var jo veldig kritisk mot millennials, som min generasjon. Jeg merket at jeg nesten ble litt sånn, ble jo defensiv. Forsvarsposisjon, nesten litt fornærmet. Og det var veldig sånn, litt spennende å kjenne på, så var jo han tydelig på at han tullet litt, og så at vi flest da, millennials i arbeidslivet, så vi en slags majoritet, som, og veldig mange av oss ledere, så vi må tåle å få litt å bli pirket litt I. Men jeg kjente det skikkelig, det så rart det der, hvordan det blir sånn personlig.
2: Ja, men det gjør jo litt, det ikke så rart. Ja, men jeg kjente meg også veldig godt igjen til dels, med tanke på det der med møter som jeg ikke kan utstå, og den der, kan ikke bare alle holde kjeft, og så bare går vi, og så gjør vi det vi skal, og så blir vi ferdig med det.
0: Ja.
2: Ferdig prater, liksom.
0: Men det problemet med det jo at hvis det da misforståelser, så jobber folk med ulike oppgaver og tror de gjør det samme. Eller sånn, du skjønner.
2: Ja, jeg skjønner.
0: Men nei, jeg vet ikke, altså det her, det jo som alltid, veldig ofte, så jo svaret, Kommunikasjon.
2: Det det
0: en nøkkel.
2: Må vi bedre til å kommunisere med hverandre?
0: Ja.
2: Det du sier, Silje?
0: Ikke jeg og du, da.
2: Nei.
0: Jeg synes vi kommuniserer ganske godt.
2: Ja, jeg er enig.

0: Alex Warren der, Before You Leave Me.
1: Og nå når klokka har blitt 10, så skal du få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
2: Og vi starter med en fersk dom. En tidligere idrettsleder i Lyngdal dømt til 15 års forvaring for en rekke overgrep mot barn gjennom 2 tiår. 33-åringen dømt for produksjon og for å eie ulovlige seksualiserte bilder og filmer av 39 barn fra flere deler av landet. Han også dømt for fysiske overgrep mot 4 barn under 14 år og under 16 år. Nå har retten slått fast at han aldri kan ha verv eller stillinger der han jobber med barn igjen. Dommen den ikke rettskraftig. Denne veka kan Norges Bank sette opp renta igjen. Høyere rente kan verke mot prisstigningen i samfunnet, men for mange vil det bety dyrere lån i banken og mindre igjen til utgifter. Økonomene usikre og uenige om når renta skal opp, men sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie ikke i tvil om at det skjer.
3: Det fordi det underliggende inflasjonspresset i norsk økonomi en god del høyere enn det Norges Bank både hadde ventet og håpet på i starten av 2026.
4: Olav Chen, leder av allokering og globale renter i Storebrand, tror ikke at Norges Bank nøyer seg med én renteheving i år.
5: Tror det kommer i hvert fall 2, kanskje 3, men igjen, det alltid avhengig av hva som skjer.
2: Reporter Aile Inga Grape. Det et soleklart flertall for et etisk oljefond. Hele 73% av nordmenn svarer i undersøkingen at de heller ser at oljefondet tjener litt mindre penger dersom det bidrar til å unngå menneskerettsbrudd. I dag skal finansministeren i høring i Stortinget om oljefondet sine investeringer sammen med sentralbanksjefen og oljefondsjefen. Fotball nå, for Alfred Johansson mister trenerjobben i Rosenborg etter svake resultat i Eliteserien og Køppen for menn. Etter det NRK erfarer tar assistenttrener og tidligere spiller Alexander Tetti over midlertidig. Resultatet til Johansson har vært alt for dårlige alt for lenge, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
6: Håpet var at man signerte den neste store nordiske treneren. Det også en av grunnene til at man har gitt han såpass mye tid relativt sett. Det en brutal verden når man fotballtrener på øverste nivå, men det har vært enorme utskiftninger på Lerkendal de siste årene. Man har ikke funnet noe retning med hva man har villet med noe, så har man ønsket at Johansson skal lykkes. Det har han ikke, og dette bare en naturlig konsekvens av både bransje og manglende resultater. Dessverre for han, det mulig han blir veldig bra på et tidspunkt, det skjer ikke i Rosenborg.
2: Og den tidligere fotballstorheten Rosenborg ligger nå tredje sist i Eliteserien. Fotballdrakte, det var det vel ikke mye av på Met-gallaen i kveld.
7: Ja, det vet ikke. Har du sett, kanskje
1: altså,
7: det var det?
1: Jeg har sett på ganske mange av antrekkene og ikke se den fotballdrakten, nei.
7: Ja, ok, men dette må vi snakke mer om, føler jeg.
1: Vi må det.
7: Sjukt gala.
1: Altså, det her mot bransjens Super Bowl har vært i natt i New York.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling her i Ni-timen med Sean-Henrik Matheson og Silje Nordnes, som for anledningen da Ni-timens mote. Ikke ekspert, men la oss si korrespondent.
1: Jo, korrespondent bedre, vi kan rapportere fra Met-galan.
0: Ja, vi må snakke litt om det her arrangementet som da årlig i New York, som regnes da som et av de store høydepunktene for alle som interessert i ekstravagante antrekk og kjendiser.
1: Jeg fikk dessverre ikke billetter i år, og lei meg for det.
0: Nei, jeg så her at kona til Jeff Bezos, hun har betalt $10 millioner for å komme inn der. Altså greia at det her jo da, det arrangeres på Metropolitan Museum of Art i New York, altså The Met, Met-gallen. Og hele formålet med arrangementet å samle inn penger til museet. Så det en veldedighetsgalla det her. Og så det hvert år et tema og en kleskode. I år var temaet costume art, og kleskoden var da fashion is art. Altså mote kunst. Det var liksom utfordringen til alle de her gjestene som skulle komme. Og de her gjestene, det jo da alt som kan krype og gå av store internasjonale, altså det innenfor kjendiser da. Innenfor
1: film,
0: skuespillere, musikk, også litt idrettsverden. Og så det i tillegg rike folk som kan betale seg inn. Så blant annet vår egen milliardær, Gustav Witzøe, han var jo gjest der for fjerde gang i år da.
1: Men alvorlig talt hadde jeg, fordi jeg hadde jo aldri kjøpt billett, for jeg ser den koster nesten 800 000 kroner for en vanlig billett. Så valgte kona til Jeff Bezos, ja. Men det skal jo være jo stas å være der.
0: Ja.
1: Så jeg vet ikke om jeg hadde jo aldri hatt råd. Men kunne jeg kjøpt billett, vet vi noe? Altså, ja, bare du gidder å betale, så kommer du.
0: Så vidt jeg har skjønt, så det. Men det også... så vidt jeg har skjønt, så det også da en person, denne Anna Wintour, som da som den her karakteren i The Devil Wears Prada, som Meryl Streep spiller, jo en sånn veldig, veldig kjent redaktør i Vogue. Nå har hun vel gått av der, men så vidt jeg har skjønt, så har hun fingrene sine borti fortsatt. Altså, gjestelista skal godkjennes.
1: Oi.
0: Sånn at du må på en måte være verdig. Så det ikke nok med penger. Du må også være en person som kan gå på den røde. Altså, hele greia her jo, altså, det litt sånn, det har jo vært noen år der det her arrangementet har fått veldig mye kritikk, for at det blir noe litt sånn ekkelt med det, i en verden der det ekstremt store forskjeller, og så skal folk da betale 800 000 kroner for å gå på en rød løper i et antrekk som kanskje koster like mye, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Det blir noe absurd med det.
1: Men hva synes vi om antrekket til Witzøe da, vår egen milliardær?
0: Han ser jo kul ut da. Han har tidligere gjort, altså at han har gjort seg bemerket da, at har du lyst til å prøve å beskrive antrekket?
1: Er det en slags drakt som er litt sånn tegneserieaktig utseende, som er vel, er det litt sånn alien aktig romvesen tegnet kropp på en slags bobledress.
0: Ja, jeg ser her på min mote har de beskrevet det som en abstrakt silhuett av menneskets anatomi.
1: Okay, så,
0: man kan jo gå inn på NRK.no og se bildene av en del av antrekkene, og det er jo det jeg synes er det artige med det her da, at man våkner opp på morgenen etter, og så ser man på bildene av alle de antrekkene. Heidi Klum er vel det har de antrekket som har gått, kanskje gjort seg mest bemerkt. Hun har rett og slett kledd seg ut som på en måte en sånn statue som man ser i gamle
1: Vatikanet,
0: romer, gamle romerike.
1: Ser som en marmor skulptur, er jo egentlig ganske fantastisk. Jeg skjønner ikke at det går an en gang, jeg.
0: Nei, og Heidi Klum er jo kjent, altså gamle supermodellen, kjent for å ta den helt ut da. I tillegg så har det jo vært musikk i natt, altså den unge artisten Sabrina Carpenter som var på scenen på en festival i USA med Madonna for bare noen dager siden. Ja. Hun opptrådde i natt sammen med Stevie Nicks fra Fleetwood Mac.
1: Ja.
0: Så, og de spilte Landslide, og her ser jeg også at i VG, kan jeg bare si, Jeg synes det litt komisk her, fordi her har altså da Gustav Witzøe sin manager, han, eller agent, han har sagt til VG at Gustav Witzøe likte Stevie Nicks sin opptreden veldig godt.
1: Jo, det, det er godt å vite ja. At han fikk med seg det, og at han satte pris på Stevie Nicks, en av de aller største artistene vi har fostret her på planeten altså,
0: vi,
1: jorden.
0: Ja. Vi elsker Stevie Nicks, og det er et eller annet med at 800 000 er det nok ikke verdt, men det å sette i et rom der hun opptrer sammen med den nye pop et stjerneskudde Sabrina Carpenter det hadde vært kult da.
1: Det hadde vært superkult, vi må jo høre Landslide
0: vi må det
1: vi skal få originalen her sammen med Fleetwood Mac

0: For en usedvanlig vakker sang, Stevie Nicks der, sammen med Fleetwood Mac selvfølgelig, om hvordan, ja, når ting butter, og du redd for at livet, håper jeg, eller bakken, raser ut under beina dine, da kan det beskrives på denne måten her, Silje.
1: Ja, og på mesterlig vis. Ja. Men du kunne jo avsløre her, mens vi satt og hørte på sangen, sånn at du har faktisk ikke vært helt så ille på gitar til akkurat denne sangen.
0: Jeg setter veldig pris på at du plukker opp den tråden, Silje, fordi ja, på et eller annet tidspunkt så kunne jeg faktisk spille den låta der på gitar, akkurat sånn som vi hører den her. Og det var,
1: du kunne faktisk vært med i bandet, Fleetwood Mac. Så hvis en av de hadde blitt syk, så kunne du faktisk vært vikar.
0: Fy søren, ass. Det var,
1: for en drøm.
0: Ja, men det var helt fantastisk, og det er så lenge siden, og nå kan jeg, ikke, kan jeg ingenting lenger, men det å sitte der og dra den, på meg selv, riktig nok, for jeg var
1: ikke på norsk spill, eller...
0: Hva er det du tror om meg?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Jeg drakk fram gitaren på nachspiel, det gjør man helst ikke. Men tusen takk, Silje, jeg fikk jeg skrytt av det også, den kunne jeg på gitar. Apropos antrekk og sånn, blir det også litt spennende da, å høre hva slags antrekk folk Øyvind møter har på seg. Kanskje vi kan få noen beskrivelse av det?
1: Det må jeg jo håpe på.
0: Jeg håper det.

0: Ja, The Chainsmokers og Paris. Apropos mote, da, som vi var litt inne på, så er jo Paris motebyen, og da lurer vi på, Øyvind der ute på gata, har du kledd deg for den røde løper?
1: Ja, jeg hører Sean sin liksom, at han begynner å le før han begynner å le der, ikke sant? For han vet hvor lite forfengelig Bekkevold er.
2: Han ikke mye forfengelig, ass.
1: Han ikke mye forfengelig,
2: da kom den. Det en skamløst litt for lenge forfengelig. Ja,
0: du nydelig, nydelig, Øyvind.
1: Du forfengelig? Vi må gå over på intervjuobjektet. Du forfengelig?
3: Kona vil kanskje si det.
1: Hun vil det? På hvilken måte da, Torbjørn?
3: Nei, hun mener jo jeg bruker lengre tid frem på speil enn henne.
1: Det sant?
3: Nei.
1: Nei.
3: Nei, nei.
1: Nei, men når kona sier det, da...
3: Ja, men skulle du ikke spørre om noe annet?
1: Ja, men var du skjerrig på hva du da står og ser på?
3: Nei da, det er vel bare litt hårskille.
1: Det er bare hårskille som tar litt tid. Jo, men det setter man pris på. Sean setter pris på det. Jeg må skjerpe meg, jeg hører deg, og det skal jeg gjøre. Men du, hvor skal vi begynne? Vi har puttet litt opp i gryta, og så vet vi ikke helt hva vi skal begynne med, men livet har vært bra. Det ble 4 barn, Torbjørn. Vi tar litt sånn livsregnskap. Hvor du bor, forresten?
3: Jeg bor på Klepp på Jæren, og så vokste jeg opp i Kvinnherad i Sunnhordland.
1: Og holder med Brann fotballklubb?
3: Holder med Brann, ja.
1: Har du vært på stadion mange ganger?
3: Ja, en god del på Brannstadion, ja. Men i Vikingstadion og Bryne er fotballinteressert.
1: Ja, og engelsk fotball også?
3: Ja, der følger jeg med, men jeg har ikke noe favorittlag.
1: Nei, du, og de lange strendene, nå ser vi litt, det eneboliger dere har?
3: Akkurat vi har enebolig, ja.
1: Ja, og der flytter da barna litt til og fra, de kommer tilbake igjen, de nå i 20-30 år nå, man vet jo aldri disse tider.
3: Ja, nei, de fleste har jo, jeg har 4, eller vi da, har 4 stykk, og 1 barnebarn, og snart et nytt som blir født i juli, så det stas, vet du.
1: Ja, og så gikk det fort da, for at dere fikk jo da barn, ikke sant, pang, tidlig 90-tallet. Jeg hadde litt mer mellomrom mellom mine barn, alle kan jo tenke på dette her da, det er jo som Ludo det her, få brikkene ut og få de inn i mål. Det er lurt å ha de ganske tett. Hva heter kona forresten?
3: Anne.
1: Anne. Var det hektisk da, Torbjørn og Anne, for dere i den perioden tidlig på 90-tallet?
3: Ja, det var jo 92, 94, 96, 98, så det var hektisk. Fruen vil kanskje si at hun gjorde mest da. Ja.
1: Du, nå kommer jeg på det at jeg har fått en melding en gang om at jeg lar alle de åndelige folkene jeg møter ute, bortsett fra de kristne, få lov til å snakke litt fritt. Kanskje det er fordi, som Karl-Marie Berg sa, at hun trodde jeg var prestesønn alltid, og det er nærmere ikke langt unna, så derfor kanskje jeg er litt sånn forsiktig med det. Men du er opptatt av menighetsarbeid og de type tingene også, og selvfølgelig masse annet, men hva har det betydd for deg og Anne og de 4 barna og miljøet på Klepp?
3: Ja, det er klart det er en viktig del av identiteten. Jeg ble en aktiv kristen da jeg var 18 år, og så at kristendom først og fremst handler om Jesus Kristus.

0: så handler det om Jesus Kristus.
1: Og hva er det med akkurat med Jesus?
0: Først og fremst at han er Guds sønn, døde på Golgata kors, stod opp igjen og lever i dag.
1: Og det betyr for deg?
0: Det betyr for deg at jeg har en jeg kan gå til med synd, en jeg kan gå til med ulike problemer, en jeg kan be til, og en jeg kan vitne om.
1: Nettopp.
0: Og synge om.
1: Så synge om, ja, for dere er en så stor sanger. Det Anne er mer sanger.
0: Anne er mye bedre sanger, ja. Jeg greier å holde tonen i fellesangen.
1: Ja, nettopp, ja. Og det er jo det viktigste.
0: Ja, ikke sant? Ja, ja. Ja, og det er viktig å være med i sangen.
1: Ja. Ja. Jeg er sånn som kan bli dratt i, hvis jeg står med en som synger en annen stemme og sånn, så sliter jeg veldig. Da kan jeg bli dratt over i bassen, eller ikke sant? Jeg ikke, ja,
0: ja, da holder jeg helst, da synger ikke jeg, for det blir for vanskelig.
1: Ja, ja. Ja, men du, da fikk vi tatt litt troen, det var fint. Ja. Jeg sitter og ser på sånn YouTube og sånne debatter mellom Buddha og Jesus og sånne ting. Jeg har jo prøvd å fortelle deg litt om det, ja, på forhånd her. Ja. Men du har jo, er jo nå, går i din 61. år,
0: ja,
1: og har jo gifteringen der, og har jo godt forankret i det du står i. Men du har jobbet litt etter at du da ble kristen som 18-åring, så har du da vært litt misjonert litt og reist litt rundt. Hvordan var det da, når man nettopp har funnet det man vil tro på som 18-åring?
0: Ja, det var jo litt spesielt, for jeg begynte å reise rundt og sånn predikant, ungdomsarbeider, fra jeg var 21 til et stykke ut på 90-tallet. Og så hadde jeg en pause med det, og faktisk startet opp i sånn lite budbilfirma, og jobbet med det i 4 år. Så det var litt annerledes da.
1: Ja, det kommer budbilen, ikke sant? Og Jesus!
0: Ja, det var helst å kjøre Dagens Næringsliv.
1: Akkurat, ja, det var nettopp, ja.
0: Og litt andre ting.
1: Ja.
0: Så, så da ble det litt det, og så fant jeg vel ut, og da jeg var 20-30, så startet jeg på høyere utdanning, fordi at hvis jeg skulle ha litt flere valgmuligheter, så jeg det var nødvendig. Så da ble det en studie innenfor samfunnsfag og personalledelse, og litt sånn andre studier da.
1: Ja, det startet da du var 37 år, så da må du jobbe lenge siden, ja, du begynte med studiene sent.
0: Ja, jeg håper jo for å jobbe. Jeg har jo noen venner som begynner å slekte, som begynner å tenke på pensjon og sånn, men jeg håper jo at jeg får lov å være frisk og rask og jobbe i mange, mange år enda.
1: Jobber med eiendom og er nå på vei til Oslo for å se på eiendomsprosjektet for et lite...
0: Ja, jeg jobber på NLA-høgskolen, og vi har et større prosjekt her oppe i Oslo sammen med Nordmisjon, og et større eiendomsprosjekt, så det skal jeg på møte nå klokken 12, og så skal vi gå gjennom ulike aspekter ved det prosjektet da.
1: Torbjørn, da var det bra vi fikk slått ihjel litt tid her i solen. Da har du vært med på dette konseptet.
0: Veldig hyggelig. Lykke til.
1: Takk for det. Ja,
0: ha det godt.
1: Ha det godt, Torbjørn.
2: Ja, vi tar det til oss vi også, Silje.
3: Klart vi gjør det.
2: Ja, klart. Tusen takk, Torbjørn fra Klepp. Takk skal du ha.

0: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas.
1: Hvis livet blir vanskelig I Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast I Hellas.
2: Okay, vi på hotelljakt, Fellmann.
1: Vi må bare satse.
2: Det den? Shit, så spennende.
1: Å, fy, de katta der skjærkakemakere. Det hull I taket. Nå det knuste drømmer.
0: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas. Se det nå I NRK TV.

0: Ja, vakkert fra Maria Mena, holde, nei, unnskyld, Molly Hammer der, Can't Let Him Win her inne i timen med Silje Nordnes og meg selv, Sean Henrik Matheson, på vei hjem I bilen I går, så slo jeg meg plutselig til panna og tenkte, nei, jeg glemte noe viktig på jobben I dag, altså I går, og det var jo selvfølgelig å markere 4. mai. Jeg antar at du gjorde det, på, nei, du var hjemme fra Vidda I går.
1: Ja, det var jeg. Nei, du må rett og slett nu oppfriske minnet mitt litt om hva det man feirer 4. mai.
0: Hvis jeg sier May the 4th be with you.
1: Åh, ja, så det Star Wars feiring.
0: Star Wars feiringa. Det jo en slags offisiell årsdag for alle som glad I Star Wars. Så I dag vil jeg ikke begå samme tabben, så jeg gikk og googlet, har det skjedd noe, skjer noe stort I dag, og det gjør jo jagu.
1: Det Cinco de Mayo.
0: Cinco de Mayo, som man sier i Mexico, en stor feiring.
1: Det viktig at de ikke leser på I Mexico.
0: Gjør de ikke det?
1: Nei, det Spania det.
0: Ah,
1: ja, så det rett, okay. rett frem Cinco de Mayo.
0: Cinco de Mayo.
1: Ja, det jo en dag som mange tror Mexico sin nasjonaldag.
0: Ja.
1: Men det det ikke.
0: Nei.
1: Fordi det September 16.
0: Ja.
1: Så da vet du det hvis du skal på quiz med det første.
0: Det jeg trodde første var altså Cinco de Mayo, tenkte jeg var, jeg blandet det litt med alle, hva heter den, The Day of the Dead.
1: Ja.
0: De dødes dag, som gjør en voldsom feiring I Mexico. Fantastisk feiring.
1: Dia de los muertos.
0: Dia de los muertos.
1: Ja, det jo sånn alle helgens dag, Halloween, 1. og 2. november det da.
0: Og det fikk meg til å tenke på den fantastiske filmen Coco. Har du sett den tegnefilmen?
1: Jeg har sett den på kino.
0: Oh my god, det en av de vakreste filmene. Pixar, altså animasjonsfilm om en meksikansk liten gutt som tilfeldighetene skal ha. Han dør ikke, men han havner plutselig I dødens rike, hvor han treffer mange gamle slektinger, og det altså så koselig, og så rørende og gripende.
1: Ja, nydelige illustrasjoner, fin musikk, veldig fargerikt.
0: Ja.
1: Og det jo et eller annet med at Cinco de Mayo, da, som, det forbinder jeg med farger.
0: Ja.
1: Egentlig da, den meksikanske kulturen generelt. Ja. Men det blir litt ekstra på våren for oss.
0: For du har jo bodd der, viser det seg, I Mexico I ganske lenge.
1: Jeg har vært der I et halvt år på et sånn såkalt badestudie, som Torbjørn Røe Isaksen kalte det litt sånn nedlatende da han var utdanningsminister.
0: Okay.
1: Bare litt dumt at det ikke var hav der jeg bodde. Jeg bodde oppe I fjellene.
0: Oh, ja.
1: Det var sånn, man kan ta, tok X-fill og X-fak, altså såkalt forberedende da I Mexico, bodde hos vertsfamilie, spiste altså så enormt mye god mat.
0: Taco hver dag, tenkte jeg.
1: Altså, de så gode på mat, altså.
0: Ja, jeg vet, jeg tuller,
1: ja. Ja, det helt nydelig. Ja. Og drakk jo mye god drikke også. Jeg var jo 19 år, student.
0: Hva drikker man? Jeg antar øl, korona, sikkert?
1: Korona, ja. Andre typer lys, mye lys øl da.
0: Ja.
1: Ja. Også det klart det kunne ryke på en liten shot eller to med tequila litt sent på kvelden.
0: Oh, så deilig. Det vanlig å drikke tequila? Altså, det gjør man alltid.
1: Vet du hva? Jeg tror ikke det så voldsomt vanlig. Altså, folk lever jo vanlige liv og går på jobb og alt mulig, men I den vertsfamilien jeg bodde I, der var herren I huset, han var pensjonist.
0: Ja.
1: Så han satt på enden av et sånt langbord. Du ser for deg, sånn langbord.
0: Ja, ja.
1: Bare fullt bugnende, med herlige retter, masse frukt, og ja, nei, det var så fint. Men han satt I hvert fall og pjoltret litt på enden der. Sånn med skall, sånn som har sånn en liten orm I bunnen av flaska.
0: Åja, hva smaker det? Jeg har aldri smakt.
1: Nei, jeg vet ikke, det sprit.
0: Sprit smaker sprit.
1: Ja, kvit sprit.
0: Ja, okay. Men som sagt, skal ikke begå tabben igjen og ikke feire, så det gjør
1: nei.
0: Du i dag, Silje.
1: Ja, vi feirer Cinco de Mayo, som da, som da feires for, til minne om meksikanske styrkes seier over noen franske styrker da, på 1800-tallet. Feiringen begynte trolig I Kalifornien, det var der de begynte å markere det, altså meksikanere I Amerika, eller I USA. Og I dag står det her på Wikipedia, så blir denne dagen knyttet til altså at meksikanere og andre latinamerikanere kommer sammen da, med en felles identitet. Så vi skal jo spille litt musikk, og da tar vi et band som amerikansk-meksikansk,
0: ja.
1: Altså Los Lobos.
0: Los Lobos, basert på en meksikansk folketone, dette her. Dette La Bamba. Grattis alle mexicanos.

0: ¿Dónde está la biblioteca? ¿Dónde está la biblioteca?
1: Her på Marienlyst så biblioteket her i andre etasje rett bortafor her vi sitter og har 9-timen-studio.
0: En la mesa hay tres copas.
1: Så det tre kopper på bordet.
0: Yes!
1: Så bra!
0: Du snakker spansk, du sier. Ja. Fader, du god, ass.
1: Men vi har snakket om Cinco de Mayo, så må vi bare legge til, for vi har fått melding
0: ja.
1: Fra Kirsti, 5. mai, og så den internasjonale jordmordagen.
0: Ja, fantastisk.
1: Vel verdt å nevne selvfølgelig jordmor Kirsti, og alle andre gratulerer med den dagen, og den viktige jobben som gjøres.
0: Ja, fy søren, det bra folk, ass. Øyvind, du også sammen med bra folk, Trude og Gunn.
2: Ja, det jeg. De veldig, veldig bra. Og nå skal vi på dasslokket, og de har ventet lenge på deg. Er det sant?
3: Jo, det har vi. Vi forstyrret av deg.
2: Ja, hva dasslokket? Dere synes det helt utrolig at jeg ikke vet hva dasslokket er?
3: Ja, i hvert fall nå er det fra Lillehammer.
2: Ja, ja.
3: Du jo tross alt fra Lillehammer, da må du være på deg.
2: Ja, fordi dasslokket er.
3: Det uterestauranten i Stortinget i Oslo.
2: Heter den det?
3: Ja, i hvert fall så kaller vi den det. Jeg har bare hørt dasslokket.
2: Ja, så dere har funnet på det, eller?
3: Nei. Jeg har bare hørt navnet,
2: ja. Bare hørt navnet, Da vet vi det, at det heter dasslokket den uterestauranten. Nå skal dere ut og kose dere, og da en mojito i dette kalde været.
3: Ja, vi hadde håpet på litt bedre vær, da. Men... Det får gå. Ja. Alt går ned.
2: Og nå det... Ja, alt går ned i grisen. Ja, men du... den bare kom. Men dere, Trude og Gud... Altså, du har jo da vokst opp med utedass.
3: Ja.
2: Og det jo ikke ofte jeg møter folk som har det. Og det gjorde du helt til du var hvor gammel?
3: 16 år. Jeg har ikke det nå lenger, da.
2: Nei, hvordan var det da? Og bare ha utedass?
3: Da gikk søstre og vi sammen på do.
2: Kunne dere sitte ved siden av hverandre?
3: Ja. Ah. Prate og tulla.
2: Var det samme størrelse på hullet på utedassen?
3: Ja. Og kvit isom. Sopor.
2: Ah, luktan. Doen? Dassen?
3: Det lukter jo alltid på en utedass.
2: Det veldig stor forskjell på det, synes jeg.
3: Altså, vi har det på...
2: Ja. Jeg har ikke sagt det. Hvis du ser litt hvordan jeg ser ut i dag, det klæret her, dere var litt sjokka.
3: Ja, jeg ble litt... Må nesten ta det med å kjøpe nye klær.
2: Ja, det fordi jeg vurderte å dra på jogge ned her, og så ble jeg forstyrret. Altså, det derfor jeg har på disse klærne her. Men vi har utedass på hytta, så jeg vet jo at den kan lukte litt, for å si det slik. Men det gjorde jeg, deres var sånn passe. Noen gleder, noen ting vi går glipp av vannklosett da? Altså det der, altså nå tenker jeg på nå må du grave ned i møkka for å finne svaret.
3: Ja, nei, nå ble det helt tom.
4: Men, jeg tror kanskje at alle skulle ha sett litt mer på farmen.
2: Ja.
4: Sett hvordan utedassen var der.
2: Ja. Ja, riktig. Og så jo dere to veninner fra Brumunddal-aktig. Begge to har små barn som bestemødre for småbarn og har kjent hverandre lenge. En hører på P4, det deg.
3: Ja, må jo det.
2: Er du glad på P4, da?
3: Mye bra musikk.
2: Mye bra musikk, og du hører på P1 og de timene.
3: Ja, for jeg orker ikke denne forbaskede reklamen.
2: Nei. Der fikk dere den jeg liker ufiltrert, deilig. Det sånn som vi kunne prate på utedassen, dette her. Ja, du får fnatt,
3: ja. Ja, det får jeg, rett og slett, ja.
2: Du har gått i klasse med Thor Gotaas, og Thor Gotaas, han jo en av de som kommer og forteller de utroligste ting i timen, ikke sant? Du vet, han en av våre kjæreste gjester.
3: Prater på innpust og utpust.
2: Ja, hvordan var han på skolen i Brumunddal, hvis det går tilbake?
3: Å, Gud, ja, nei, han var noe den han var, han.
2: Ja,
3: men
2: var
3: veldig flink.
2: Veldig flink, og veldig dedikert til skihopp og til enkelte ting.
3: Ja, han visste alt. Thor visste alt, han.
2: Prater han støtt i timene?
3: Det husker jeg ikke så mye.
2: Nei, så han gjorde ikke så enormt inntrykk.
3: Vi er over 60, vet du. Så ja.
2: Kjenner du fortsatt?
3: Ja.
2: Prøvde han å få tak i bilder av utedassen din?
3: Ja. Han hadde ingen bilder, så det var ikke så stort tema. Hvem tar bilder av utedasser? Ikke jeg.
2: Nei. Nei, det et godt spørsmål.
4: Har du tid bilder av utedassen din på hytta?
2: Det har jeg ikke gjort. Det kan folk tenke litt over. Ja. Altså, hvis du har et bilde av utedassen din...
4: Men når jeg ser bordover der, så husker jeg hvordan min utedass så ut.
2: Ja.
3: Og bildet av kongen?
4: Nei,
2: bildet av kongen, ja, rett.
4: Nei, det tror jeg ikke det var, men jeg tror det var et bilde der, men jeg husker ikke hvordan det var, men jeg vet hvordan den ser ut. Det så ut.
2: Ja. Folk, da kan rett og slett folk sende inn det, altså hvis de har bildet av utedassen sin, så sender de det inn og til 9-timen, og så kan de skrive en liten historie, så kan Sean og Silje ta og fortelle det. Du, dere, når jeg så dere, så lyste dere. Det lyste både radio, men også nesten TV, synes jeg det lyste.
4: Ja, vi burde egentlig være på TV,
2: synes jeg. Ja. Så det har vært en...
3: Vi skal begynne å blogge nå når vi blir pensjonister.
2: Og dere har jo ikke engang tatt en mojito, og likevel så lever så bra her ute i sola, selv om det litt kaldt.
3: Ja, så skal det gå.
4: Nå skal vi på shopping, og så skal vi drikke kaffe. Gutten vår, vi har en gutt oppi her da.
3: Vi har avtale med en gutt oppi litt lenger opp. Ja, verdens kjekkeste gutt på en kafeterra.
2: Så deilig. Kostek, Karl Johan, vente.
0: Ja. Øyvind.
2: Og Tesselakke. Øyvind. Ja, vet du, så vi sier en ting.
0: Ja, bare før du lar Trude og Gunn forsvinne. Fått inn en hava meldinger her. Jeg vet ikke om det ligger der ennå, men i gamle dager så var det et offentlig toalett som lå under plassen der. Altså, det var nedgang til offentlige toaletter, og derfor heter det Dasslokke.
1: Ja. Folk
2: offentlig toalett folk var under der dasslokket var, så dere ikke på bærtur, damer.
3: Det var nydelig, godt å få det bekreftet. Ja.
2: God tur. Ha det bra.
3: Kjøp din nye jakke.
2: Jeg skal gjøre det.
1: Oi, det var direkte beskjed der fra Trude og Gunn.
0: Hva det du har på deg i dag, Øyvind?
2: Du, jeg hadde tenkt å jogge, så jeg tok på meg noen sånn gammel hettegenser, kan endre for å se den etterpå, men det gjør du faktisk. Og så har den en sånn flekk midt på, så den ikke akkurat særlig å se på.
0: Ja, men det greit. Vi ses etterpå, Øyvind. Takk skal du ha.

0: Ja, det var Astrid S der, og symfoni, en cover av Clean Bandit og Sara Larsson sin symfoni.
1: Jeg visste ikke at det var det før du fortalte meg det, for som jeg jo sa til deg, en låt som jeg ikke helt fikk til å begynne med, men nå synes jeg den alldeles vakker, og jeg synes Astrid S synger, fy søren, hvor flink
0: er det sånn. Ja, hun ikke så dum, og Astrid S, nei. Veldig, altså hun har jo masse fine egne låter, og så er hun rett og slett utrolig god på å tolke andre. Ja. Altså til og med den norske nasjonalsangen løftet hun helt til et nytt nivå, så nei, hun er god altså.
1: Ja, det er helt fantastisk. Nå skal vi til Mai. Hun er god hun også, skal jeg si det. Try to forget you.

0: Ja, vi skal straks gi oss her, men før det, Sean, så må Tove få svar på følgende spørsmål.
1: Ja.
0: Hva er historien bak navnet Sean? Det er så fint.
2: Ja, så hyggelig at du synes det, Tove. Det er ikke så veldig spennende historie egentlig, utover at fatteren er engelsk, og han heter Sean. Og så synes vel han og min mor at det var et så fint navn, at jeg også skulle hete det.
0: Men ble du Sean junior da, eller lille Sean, eller hvordan løste dere det?
2: Sean Henrik.
0: Sean Henrik, ja. Så det det du har blitt kalt alltid i oppveksten, altså dobbelt navn.
2: De nærmeste av familie og venner kaller meg Sean Henrik.
0: Ja, jeg gjør også det, når jeg blir litt sånn streng med deg. Sean Henrik, nå setter du på den siste sangen der.
2: Jeg skal gjøre det med en gang.
0: Sean Henrik, nå!
2: Jeg kommer. Det er veldig koselig altså, når du gjør det, Silje. Jeg blir veldig glad, selv om du er
0: streng. Silje Therese heter jeg da, så hvis du skal være streng med meg, så kan du si hele mitt navn.

0: door. Ja, Beharie sang A Door.
1: Og da er klokka blitt 11, og i nyhetene nå, Hanna Kålås, så skal det dreie seg om april, som ble unormalt varm.
2: Faktisk så ble det den varmeste aprilmåneden som ble målt i Nord-Norge noensinne. Det viser tall fra Meteorologisk institutt, som har hatt målinger siden 1901. Temperaturen lå i snitt 2,6 grader over normalen, og sist en så liknende tall var i april 1937. På landsbasis ble april den neste varmeste som registrert, og varmest ble det målt i Kongsberg med 26,5 grader. En tidligere idrettsleier i Lyngdal er dømt til 15 års forvaring for en rekke overgrep mot barn gjennom nesten 2 tiår. 33-åringen er dømt for flere fysiske overgrep mot barn under 14 og 16 år, og for å produsere og oppbevare overgrepsmateriale av 39 barn fra flere deler av landet. Mannens forsvarer Bjørge Tveito Usterud sier det nå skal ta stilling til en eventuell anke.
3: Det er en omfattende dom på over 90 sider, så vi er i ferd med å gjennomgå dommen akkurat nå. Og klient er informert om utfallet, så kommer vi til å bruke de påfølgende dagene til både å gjennomgå dommen og drøfte den med klient, med tanke på om det er grunnlag for en anke.
4: Kan du si noe om hans reaksjon på utfallet?
3: Han var forberedt på at dette kunne bli et utfall, og sånn sett så tar han dommen med fatning.
2: Reporter Line Victoria Sverdrup. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at oljefondet i fremtiden ikke kan forvente like stor avkastning fra finansmarknadene. Det sa Stoltenberg da han kom med en utgreiing om oljefondet i forbindelse med dagens stortingshøring om fondet, det skriver Dagbladet. Finansministeren peker på at oljefondet har hatt god avkastning over tid fordi det er investert i aksjer, men at det har gått bra så langt ikke er noen garanti for at det går bra fremover. Til slutt skal vi høre at silketørkleet, eller askotten, har fått sin renessanse. Butikker over hele landet har de siste årene merket en øket interesse, særlig blant unge menn.
5: Aha, spill rett der borte.
6: Truls Hansen på 18 år fra Bodø vurderer sterkt å skaffe seg et.
7: Hvordan kjennes det?
8: Bare perfekt.
6: NRK har vært i kontakt med flere askottselgere, og alle nevner en betydelig økning, spesielt de siste 2 årene.
5: Det har jo eksplodert, og gjerne via filmer, alle serier som Exit for eksempel, der det har bevisst frem finansverdenen i måte, sin gode og dårlige sider. Da.
6: Det sier Johan Skjeldrup på herreklesbutikken O. Johansson i Bodø.
5: Og norske unge gründere har laget egne merker for å selge askotter, TikTok og Instagram. Litt sånn gammelmannsstil har blitt litt mer populært da.
6: Det kan en viss herremann kjent for sitt halstørkle skrive under på.
9: Jeg synes jo dette er skikkelig gøy, for jeg har jo gått med dette skjerfet hele livet. Og det var jo populært da jeg var ung, men at det nå skal være populært igjen, det er jo ganske stas.
2: Det sa altså forretningsmann og silketørkleforkjemper Kristian Ringnes til reporter Synnøve Sundby Falmyr. Finns det en drøm om et silketørkle i landsmøtet, tror
10: jeg? Oh, ja, da, det gjør det, Anna. Torfinn sitter og kikker nå. Ja, ja. Jeg drømmer mest om Ringnes, iskall sådan.
11: Dette er landsmøte med Torfinn Borkhus og Sven Visgård Sunde på NRK P1.

0: Ja, det var vel ikke akkurat første gang du hørte den, Torfinn Borkhus, men det var nå uansett Robin Beck.
1: Ja, hver gang føles som første gang.
0: Den er ikke dum. Landsmøte på PN.

0: Kjære møte. Kjære landsmøte. 5.5. i dag.
1: Ja.
0: Det er en av de mer behagelige datoene å uttale. 5.5.26. Bursdagen til gitarvirtuosen Blind Willie McTell i dag.
1: Oi, sant.
0: Han er født på denne dag i 1898 eller 1903, ifølge noen andre kilder. Så gratulerer med 128-årsdagen, eller 123-årsdagen, til alle Blind Willie McTell-fans. Du har vel spilt litt av det, da du spilte i bluesbandet Slow Drag, Torfinn?
1: Det stemmer, Sven. Han er kjært barn av mange navn. Han hadde så mange forskjellige artistnavn, han.
0: Mm-hmm.
1: Så, og det var litt avhengig til hva slags plateselskap han var på, så kalte han forskjellige ting.
0: Stemmer det. Noen som har andre navn er jo Holland, og som vi gratulerer alle våre nederlandske og danske lytter i dag, hvis vi har... For dere kan feire frigjøringsdag i dag.
1: Gratulerer.
0: Har vi noen lytter i Nederland, ta kontakt. Det er jo verdensdagen for portugisiske språk i dag. Og alle som har sett litt fotball kan jo litt portugis. Så i dag sier jeg som Cristiano Ronaldo pleier å si, Torfinn.
1: Hva sier han?
0: Su.
1: Su.
0: Su.
1: Hva betyr det?
0: Ikke peiling. Jeg tror det betyr ja eller noe. Han sier når han skårer sine tusen mål.
1: Su.
0: Ok, su til det, Torfinn Borkhus, programleder og humorist her. Og Mai Reppen er med oss. Vel, vet du, hun er produsent og har regien på det hele. Og byr i tillegg på Mais koselige russeknute.
1: Ja da. Det er ingen grunn til å skjemme seg til Rustian. Nei da. Han gjør det så bra.
0: Vi byr på Sven og Torfinns topp 40. Gjett boka, hva jasses, hverdagklubben oppdatering. Og ikke minst masser av popmusikk, blant annet fra U2.

0: Ja, Mysterious Ways fra Bono og resten av gjengen U2.
1: Så et intervju med, det vel det Liam Gallagher da, altså gitaristbroren I Oasis.
0: Ja.
1: Han jo glad I en fest.
0: ja, han var I hvert fall det.
1: Ja, han var det, og så sier jeg, journalisten sitter og prater med henne om det her, og så sier han liksom, hvem det som, hvem det som drikker alle under bordet? Og før journalisten har gjort ferdig setninga, så sier Liam Gallagher, Bono!
0: Nei!
1: Bono. Han Liam Gallagher har vært på fest med Shane McGowan, han har vært på fest med, hva heter han, han nå I Primal Scream da, altså, ja, men han har jo vært ute med alle
0: ja, ja, ja.
1: Men det, Bono visst helt syk på alkoholinntaket
0: Nei, det sant?
1: Han visst at altså, alle må gi seg fyr I Bono
0: Jeg trodde han bare drev med yoga, drakk isvann og Nei. Spiste linse
1: Helt, helt I andre enden, faktisk
0: Yes, no. Ja.
1: Men det var noe sidespor da, for at nå spilte også nettopp opp en Bono da
0: Jo, men det står vel I statuttene til landsmøtet Sidespor, ja takk de godtas
1: Ja, det godtas Men kjære møte, iblant så gløtte jeg jo innom noe annet enn nyheter på TV-en For å se hva folk driver med ellers Nuen drømmer om et småbruk Monsen lev drømmen I telt I skogen med bikkja
0: I ork Elsker nye sesonger av Monsen
1: Ronny og Tuva, de drømmer om et lite, lite gress
0: på veien De ønsker seg et pensjonat I syden
1: Ja, og mammaen til Tuva, hun drømmer om å være solsengselger I syden Drømmene våre jo ikke, det kanskje ikke noe som går å tenke på hele tiden Men for noen til oss jo drømmen et slags mål I det fjerne Som oss iblant justerer kursen etter
0: ja.
1: Noen til oss drømmer om veldig sånne generelle ting Mens andre har veldig, veldig konkrete drømmer Og noen til oss planlegger jo for en drøm en gang I fremtiden
0: ja.
1: Mens andre kanskje faktisk lever drømmen her og nå Har du en konkret drøm, Sven? Eller har du en slik langsiktig drøm, en sånn der I det fjerne en gang, kanskje?
0: Jeg tror alltid jeg har hatt en drøm, den kommer nok ikke til å bli realisert, men jeg har alltid hatt en drøm om å drive en sånn vinylbutikk-slash-bar-slash-kafé.
1: Ja, en slik en, ja.
0: Ja, og så hvor jeg bare, jeg liksom bare alltid på jobb, og så kan du liksom bare komme innom, slå en prat og høre på vinyl, og liksom sånn. Gjerne I et gammelt, litt sånn nyopp, Pusset gammelt hvitt trehus I Mandal
1: Ja, det det såpass konkret
0: Svens vinyl
1: ja, ja, ja, ja
0: Vinyl og prat
1: Ja
0: også, Men det, når du nevnte Monsen ja. Jeg tror det som jeg har som en sånn skikkelig sånn ønskedrøm Som jeg tror fort kan bli realisert Jeg har utrolig lyst til å jobbe på en turisthytte
1: Ja
0: Altså jobbe på en DNT-hytte en sesong
1: Ja Prøve det
0: Stå og trykke noen vaffler oppe på Finns eller
1: Ja, sånn vertskap
0: Være verdskap på DNT-hytte inne I Jotunheimen eller noe sånt
1: Ja, ja det drømmen
0: ja.
1: Ja,
0: og det drømmen Oi, oi, oi
1: det tror jeg, jeg tror egentlig begge de tingene du har skissert her nå veldig realiserbare egentlig
0: Ja, bortsett fra så Jeg tror ikke det økonomisk vil kaste asse Å starte vinyl- og pratesalong I Mandal I et gammelt opppussingsobjekt
1: Nei, kanskje ikke
0: Men da må jeg først vinne lotto eller noe
1: Men da må du jo nesten definere at det penger som drømmen da
0: ja, det det jo ikke
1: Nei
0: Penger jo ikke drømmen
1: Nei Min drøm da Det å seile Anker opp Eta litt Sove, vakne, heise anker Og så seile heimat Og at det hele gikk bra For jeg opererer med midlertidige drømmer Jeg tenker sånn deldrøm
0: Ja, det jo kjempelurt
1: For en deldrøm var jo å skaffe seg en seilbåt
0: Ja
1: Den deldrømmen har jeg jo oppfylt
0: Det går jo som bare
1: Så nå kan jeg liksom begynne å tenke neste deldrøm Så jeg tenker en ting om gangen der Så nå skjønner du jo, kjære delegat Hvor bærer det her en? Ja, hva drømmen din? Her lever du drømmen nå Send gjerne et ord, eller to, eller tre, eller hvor mange ord du trenger for å beskrive drømmen din
0: Gjerne 50
1: I NRK radioappen
0: ja.
1: Du kan være anonym, men det... Du må ikke
0: Nei, det...
1: Du kan skrive et alias, og så bruke oss det
0: Du kan kalle det for Gabrielle fra Bergen, for eksempel
1: For eksempel
0: Det kan du gjøre
1: Ja

0: Legendarisk avslutning på Gabrielles hjemme.
1: Det var allsang.
0: Kreativt. Eller Gabrielle Susanne Solheim Leithaug, som hun hette ifølge min kilde.
1: Gabrielle Susanne, vet du. Mm. Øystein, skriv til deg, Sven. Du sa jo at du hadde lyst til å åpne en liten sånn vinylkafé i et sånn søtt lite kvitt trehus i Mandal. Ja. Øystein skriver, du må jo kalle det en plate- og pratekafé.
0: Ja.
1: Svens plate- og pratekafé.
0: Plate- og pratekafeen.
1: Det går an det.
0: Ja, den ikke dum.
1: Det går an på Mandals.
0: Den ikke dum. Ring meg. Hvis vi får noen investorer opp og går her, så kan jeg tre inn i den stillingen når jeg blir 67, kanskje.
1: Nei, man skal ha inn noen investorer her til denne plate- og pratebutikken i Mandal. Ja da, bare ta kontakt. Ja da. Og Werner sier at oss kan jo ringe Anna og Karsten i P3. De sender jo drømmelaget hver dag og prøver å oppfylle folks drømmer.
0: Ja,
1: ja, de kan mye om drømmer. I dag, og skal ikke nødvendigvis de jo oppfylle folks drømmer her i dag. Men
0: kanskje nå?
1: Ja, kanskje nå, faktisk. Hvis drømmen er fet T-skjorte. Kom her.
2: Hallo?
0: Ja, hallo!
2: Trude her.
0: Oh, det er et tvilstilfelle.
1: Ja, det er en god takk.
0: Det er mye god til å ha den. Og da skal du få... Trude, din gamle rakker. Hvordan går det?
2: Det er bare... pensjonist, så jeg har litt sen morgen, så...
0: Ja.
2: Jeg var ikke helt... Jeg hadde litt glemt at jeg hadde meldt meg på Trude eller ei.
1: Ja, men det...
2: Så jeg hadde liksom planlagt en sånn standardløsning jeg skulle svare mellom klokka 11 og klokka... Ja.
1: Ja.
2: Men det forsvant for meg, og så skjønte jeg, ja, det her nummeret kjenner jeg ikke, så her får jeg få opp Trude.
0: Ja, men det var meget bra løst, og du sneik deg gjennom nåløy her, det er ganske trangt.
2: Ja.
0: Men hvor norm er det, Trude, er vi helt på sengkanten, eller har du kommet opp i frokostposisjon?
2: Nei, jeg satt og spiste frokost.
0: Ja, så hva er det man nyter til frokost i dag, Trude?
2: Nei, nå måtte jeg spise opp noe rest av en spicy coleslaw som jeg har laget til en burger her for noen dager siden. Så nå var det helt på grensen, så nå måtte den nytes før han gikk ut.
1: Synes du ikke at den er litt sånn i nærheten til italiensk salat?
2: Nei. Ikke noe spicy nok.
1: Nei vel, nei vel.
0: Hva slags spice er det man bruker?
2: Nei, det er noen ferdig stoff igjen i sånn hermetisk sak.
1: Ja.
2: Oleg et eller annet. Altså,
0: ja, sambal Oleg.
2: Og så er det alltid et spørsmål, hvor mye skal jeg ha oppi, for det at fruen hun er mindre spicy enn meg.
0: Ja, klassisk problem.
2: Så ofte så må jeg... Først lager den, og så må jeg lage litt ekstra til meg selv. Den må jeg liksom gjøre litt mer.
0: Ja, dette er et veldig... Jeg har jo små barn. Veldig velkjent problemstilling. Man lager først en mild variant, og så sterker man opp.
2: Ja. Det er mye lettere å sterke opp det til seg selv, enn å sterke ned det til de andre.
1: Ja, det er sant.
2: Den sterke ned, den,

0: fra møteregler og sånne ting enn det en har på landsmøtet på NRK.
1: Ja, ja, ja. Er det et politisk parti, eller er det noe
0: annet? Nei, jeg er fagforeningsmann.
1: Fagforening,
0: ja.
1: Ja. Ja, da er det, har det vel vært, dette er vel høytid for dere når det er streiking og...
0: Nå er jo jeg blitt pensjonist da, så nå, siste resten jeg har en del litt sånn kontrollkomite. Det er det en bruker, det du kan bruke disse som har vært med lenge.
1: Ja.
0: Da er det kontrollkomiteen.
1: Ja, men det er viktig det jo. Jeg hører jo at du har mye å bidra med. Nei, men da kommer det t-skjorte i postet, det tror du.
0: Takk, takk.
1: En stor glede å snakke med deg, så må du nyte Coleslawen.
0: Ja. Jeg tok en liten pause og gikk for å komme med lenger under radiosendingen, for det, den sto på.
1: Ja, rutinert.
0: Så jeg måtte bare flytte meg, så ikke vi skulle få feedback.
2: Ja, fantastisk. Sånn, ja, så nå sitter fruen og et den milde varianten å høre på. Ja, men da må du gå at enda til hun og si at nå ble det t-skjorte.
0: Ok, ha det bra. Okay.
1: Ha det.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: slags drømmer de har. Det ligger jo en avstemming i radioappen om drømming, men det jo en venstrehent avstemming der, for dere som har lyst til å bidra litt på venstrehent og ambidexter-statistikken.
1: Ja, hva går det ut på?
0: Nei, altså, det var en melding som var kommet inn sent i går kveld, det her,
1: det er bra.
0: Som handlet om at verden er logo for høyrehente.
1: I svært stor grad.
0: Ja, og så bare noe så... Noe så enkelt som å fylle spyleveske på en bil kan være logo for høyrehente.
1: Ja.
0: Ja. Men, og i den sammenheng så har jeg jo hivet ut en liten avstemming, for at jeg fant ut at det er jo bare 1% av befolkningen som er kapphent, eller ambidexter som det kalles, at du bruker høyre og venstre hånd like godt.
1: Ja, ambidexter,
0: ja.
1: Smart.
0: Så det ligger nå et par avstemminger kan bry ned på, og innenfor drømmer så vil jeg jo si at Remi André skriver: drømmen er at webappen jeg har laget skal ta helt av. Den er smart og genial og veldig nyttig.
1: Mm.
0: Men han sier ikke noe mer om hva webappen handler om.
1: Nei, det må være hemmelig. Jeg har også en sånn app. Kjempebra, kjempenyttig. Svært lite utviklet.
0: Ja. Snøve skriver at drømmen er å våkne på hytta og fyre opp i vedkomfyren og så sette på kaffen. Og den drømmen lever jeg i når jeg er på hytta. Koser meg like mye hver gang.
1: Hytta.
0: Ja.
1: Hytta, Torfinn.
0: Hytta, vet du.
1: Ai, jeg hadde jo denne drømmen oppfylt jo jeg i helgen også. Jeg har installert ny hyttepeis, hytteovn.
0: Ja.
1: Og fyrte opp for første gang på lørdag. Og jeg får nesten tår i øynene bare. Ja, tenk på det.
0: Ja, men der er jo du, der driver jo du å realisere en drøm.
1: Ja. Hyttedrømmen Anonym, er svært i livet.
0: Anonym skriver: min drøm er å reise i Sør-Amerika. Hilsen mister reiselysten. Må bare se hvilket land som har utleveringsavtale med Norge, hvis den skulle rote seg borti noe skummelt. Du tenker noe på så mye også.
1: Jeg tenker på mye gøy.
0: Utleveringsavtale, vet du.
1: Kristin sier: drømmer om å vinne masse penger og kjøpe en stor villa. Den skal jeg innrede til barselhotell.
0: Åh, barselhotell er noe så koselig.
1: Kokk, gartner, kompetente omsorgspersoner. Kjæresten kan være vaktmester. En god start for nye familier.
0: Åh, det var en fin drøm.
1: Det er en kjempeidé. Ja. Fordi barselhotell.
0: Ja.
1: Det er et veldig viktig sted i livet.
0: Ja.
1: Og der trenger du omsorg og trygghet. Trygge ramme, god ramme. Og kanskje en kokk, tydeligvis.
0: Og kanskje en kokk, ja. Ja. Ja, for det er jo deilig å få servert litt mat nå i den barseltida.
1: Ja, du har liksom nok, du har nok. Du har mye annet å tenke på.
0: Det er veldig mye annet å tenke på akkurat da.

0: Veldig viktig melding til den ene lytteren vår som sitter med en sort notatbok og noterer ned hva slags musikk som blir spilt.
1: Yep.
0: Dette var Haik.
1: Det var det, vet du.
0: Fått en annen veldig viktig og koselig melding fra en person som ønsker å være anonym, og jeg tror jeg skjønner hvorfor den personen ønsker å være anonym, fordi det legges litt press på seg selv her.
2: Oh, ja.
0: Men personen skriver: Hei, jeg har en drøm om å få jobb, selge huset og gi ut bok i løpet av det kommende halvåret.
2: Oi, oi, oi.
0: Veldig bra.
2: Få jobb, selge huset og gi ut bok.
0: Mm.
2: I kommende halvåret også,
0: ja.
2: Det var en klar tidsbegrensning også.
0: Mm-hmm.
2: Ja, men jeg vet ikke, jeg har aldri gitt ut bok, Sven. Det har jo du gjort.
0: Hvor
2: lang tid må du regne med på å få gitt ut en bok?
0: Nei, det pleier vel å ta et år eller to.
2: Ikke sant?
0: Så hvis du, men da vil jeg tro, hvis du har planer om å gi ut bok i løpet av det kommende halvåret, så vil jeg tro boka er ferdig.
2: Ja, kanskje det, ja.
0: Kanskje den rett og slett nesten er på vei til trykkeriet.
2: Ja, ja, da er jo veldig innenfor rekkevidde.
0: Så nå håper jeg jo at dette er, at det rett og slett er en melding fra noen som har vunnet Nobelprisen i litteratur, som sender inn anonymt.
2: Ja.
0: Hei, Jon Fosse. med jo hver som skal selge hus, som bor i grotten. Gi ut bok.
2: Ja.
0: Og få seg jobb. Du har jobb, Jon. Du er jo forfatter av yrket.
2: Apropos, velkommen til Gjettboka. Nå skal jeg lese høyt for en bok. Det er skandinavisk bok den gangen her.
0: Okay.
2: Og nå er det om å gjøre at den som har lyst på en bok i posten med landsmøtet sitt heimelag og bokmerke inni, kanskje oppi en veskebæreveske, må følge nøye med.
0: Okay.
2: Prøv å kjenne at hva for en bok det er jeg skal lese høyt ifra.
0: Da tar jeg på med øreklokken her. Spiss ørene.
3: Gjettboka.
2: Sola skinte, havet var blått, og Michio satt og fiska, mens Sebastian satt med sin eplemost og leste avisa. Slik satt de nesten hver dag hele sommeren når været var godt. Heisan, ropte Michio plutselig, jeg har fått napp! Han rykket alt han kunne i fiskestangen. Det kjennes ut som en skikkelig kravat! Det var en flaskepost! En ekte flaskepost! Så spennende, sa Michio. Det er visst noe inni, det kan se ut som et brev. Og det var et brev inni i flaska. Og det aller merkeligste var at det var til Michio og Sebastian. La oss ta dem hjem og lese det, sa Sebastian. De skyndte seg opp den lange troppa forbi skipperens hus, og Benny barberer, og Lulu som vattnet blomster, og Sofie som hengte opp tøy, og helt opp til deres eget hus, som lå øverst på klippa. Skjønte du hva for en bok det var jeg las starten på nå? Send oss en melding i NRK radioappen for å delta i konkurransen. Skriv navnet på boka, navnet ditt og eksakt plassering til postkassa di, så kan det hende du vinner.
4: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Lett til link fra Vetsje. Jeg mener de fra Sandnes, eller, men jeg har noe med, jeg ble i tvil. Jeg ble i tvil. Men sånn kan det gjøres.
1: La oss se da. Vetsje.
0: Vetsje.
1: Vetsje.
0: Det som jeg i hvert fall vet at Vetsje, de helt utrolig nok ikke på Sven og Torfinns topp 40.
1: Nei, det de ikke. Og det, ja, de kunne ha havnet der.
0: De kan havne der nå.
1: Ja, men det jeg som skal legge inn i dag, og jeg vet nemlig at det ikke Vetsje.
0: Nei, ok. Nei. Okay.
1: Og nå jeg inne på en artikkel om Vetsje her også, men det blir ikke... Det,
0: jeg mener at de fra Sandnes. Ja, hvis det noen som spiller i bandet Vetsje, ta kontakt i appen NRK Radio.
1: Ja.
0: Men vi lurer på hvor dere kommer ifra.
1: Vetsje ikke på lista, og His Golden Messenger ikke lenger på Sven og Torfinns Top 40 den hel. Det har vært der før, men den har ramlet ut, for det her er en liste med 40 låter, der hver gang du eller jeg, Sven, legger inn en ny låt, så det den nederste, den 40. Ja. Den som da blir den 41. På en måte, den dett ut.
0: Det er et veldig smart system. Vi snakker om drømmen i dag, og min drøm er jo egentlig å få laget et radioprogram i fremtiden. Den går på P1+, Sven og Torfinns topp 40, hvor vi bare spiller våre topp 40 favorittlåter i verden.
1: På P1+.
0: En gang i måneden, kanskje.
1: Ja. Det her også er en drøm som kan gå i oppfyllelse.
0: Ja, med litt flaks.
1: Det må være helle ut litt. Men, siden jeg nå oppdaget at His Golden Messenger ikke på lista, det her jo en artist fra Sør-Carolina som jeg har sett veldig stor pris på. Den som egentlig hjernen i bandet her, han heter MC Taylor.
0: MC Taylor, han ligner utrolig mye på min far når han var ung, hvis du ser gamle bilder av min far.
1: Sier du det?
0: Det er en trokopi.
1: Så artig. Det kommer jeg til å alltid tenke her etter hvert fall. MC Taylor, han har heldigvis ikke tenkt å gi seg enda. Det lå oss fortsatt musikk, og den siste plata heter I'm People, og den kom fredag 1. mai.
0: Er det sant?
1: Ja, og jeg har vært ut låta Last Orders. Den begynner med strofen Little Dreams Kept Me Running, og det passer tematisk veldig godt i dag, synes jeg. Så derfor den nyeste låta på Sven og Torfinns Top 40, His Golden Messenger med Last Orders.

0: His Golden Messenger var det. Last Orders ifra det siste albumet I'm People.
1: Ja, og hvis du vil høre den på nytt, så har du to valg. Du kan gå inn i appen NRK Radio og spole tilbake cirka 3 minutter. Mm. Eller så kan du gå inn i Spotify og finne fram spillelisten Sven og Torfinns Top 40.
0: Ja, for der jo alle de 40 låtene.
1: Mm-hmm. Vi driver på med en konkurranse i landsmøtet i dag, og jeg hadde ikke peiling på hva du leste i dagens utgave av Jet Buchi.
0: Men du så vel i inboxen hva slags retningene tok, for det her en forfatter som jeg vet at du kjenner til.
1: Ja, men det en bok jeg ikke har lest.
0: Å, den her har du ikke lest, nei.
1: Men jeg ser jo at...
0: Har du lest Mustafas kiosk?
1: Nei.
0: Ok. Har du lest den, hva heter den nyeste, Den fantastiske bussen?
1: Den har jeg lest.
0: Ja. Den har du lest?
1: Den har jeg lest 3 ganger, minst.
0: Og den jo kjempetjukk.
1: Den veldig litt, ja, den kjempetjukk. Det jo en av verdens største bøker,
0: ja.
1: Men den jo ikke, det ikke så mye tekst.
0: Å nei, det mest av tegninger. Jeg hørte at han brukte vel 2 år på å tegne den boka.
1: Det vil jeg tro.
0: Ja.
1: Det en fantastisk unik bok.
0: Og i dag, altså, ja, det var danske Jakob Martin Strid.
1: Jakob Martin Strid.
0: Som jeg las ifra. Og som Roger i Cork skrev, dagens bok den utrolige historien om den kjempestore pæra.
1: Nei!
0: Det var det.
1: Det i Cork i Irland?
0: Det Roger Vinsrygg i Cork i Irland, stemmer.
1: Fantastisk, Roy Keens hjemby.
0: Ja.
1: Og hva Roy Keane mest kjent for, Torfinn?
0: Å spille fotball.
1: Han mest kjent for å ha prøvd å drepe Alfie Haaland, faren til Erling Haaland.
0: Var det han som taklet Haaland så senior, så gærlig?
1: Ja, eller de jo litt uenige da. Haaland senior mener jo at det var at ødela karrieren hans sin.
0: Ja.
1: Roy Keane mente vel, han har ikke ville uttale seg så mye om det der, men han mente vel at det der, såpass okay. Må man tåle.
0: Yes. Engelsk fotball, det var litt mer armer og bein der før.
1: Det var mye armer og bein der, før.
0: Men det her betyr da, Roger i Cork, vår faste Cork-korrespondent, Roger, du skal få, det kommer en bok i posten, og inne i boka så landsmøtet sitt heimelag og bokmerke, og utenpå hele boka så landsmøtet sitt veskebæreveske.
1: Ja,
0: Mm. Og akkurat hva det her vil implisere og innebære, det ser du når du åpner postkassa di.
1: Og det som drømmen min da til alle i Cork, det at når du får bokmerket vårt,
0: ja.
1: Så går det opp selvfølgelig på Cork-tavla.
0: Der, den måtte til nå. Takk, Sven.
1: Det måtte bli sånn. Cork-tavla.
0: Takk til alle innsendte bidrag.
1: Veldig.

0: Syv fra Raga Rockers fra Oslo. Og hva betyr egentlig Raga Rockers? Slå meg da.
1: Raga er jo en indisk musikkform, vil jeg si.
0: Er det sant?
1: Ja, det er et slags...
0: Indisk reggae.
1: Det er liksom... Der har oss liksom Do Re Mi Fa So, og så har India sin raga, som er en annen type da.
0: Er det sant? Og dette er Raga Rockers inspirert da, på noe vis, eller?
1: Ja, Michael Krohn, type, har vært på noen dansesreise i Himalaya eller noe sånt, ja.
0: Ok, ok. Viktig melding fra Sigurd i appen NRK Radio. Vi snakket jo om det norske poporkestret Vetsche i sted.
1: Ja.
0: Og spekulerte i hvor de kommer fra, og Sigurd sier Vetsche er fra Sandnes. Hilsen Sandnes Gauk.
1: Åh, en Sandnes Gauk.
0: En Sandnes Gauk.
1: Takk for det.
0: Veldig bra, Sigurd. Takk for informasjonen.
1: Ja. Også har jeg spurt litt hva drømmene deres er for noen ting i dag. Synne skriver, det er ikke en drøm, men jeg skal raskt i jobb nå etter lang tid uten jobb. For lang tid. Jeg gleder meg til Flexity i staten.
0: Ja.
1: Ja, det kan være drømmen.
0: Det kan være drømmen, vet du. Og Inger, hun har jo en oppnåelig drøm innenfor rekkevidde. Akkurat nå, skriver Inger, drømmer jeg om sol og varme. Kaldt og drittvær i Bergen nå.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Såkalt strikkevær.
1: Ja, strikkevær.
0: Men jeg kan love...
1: Strikkevær er en fin måte å si det på.
0: Ja, strikkevær da.
1: Ja, strikkevær.
0: Kan love det. Kan love det, Inger. Det blir sol i Bergen. Jeg lover det innen... Skal jeg si tre timer da?
1: Hæ?
0: Ok, jeg sier 24 timer da.
1: Ja, nettopp. Det er
0: har vi litt å gå på.
1: Arne Kristian, han drømmer om at det ringer fra en skole med en bilmekanikerlinje som er desperat på jakt etter litt løen boble som de ønsker å bruke som undervisningsobjekt for å lære elevene helt grunnleggende mekaniske og karosseritekniske løsninger.
0: Ja!
1: Og så fått den fantastiske bilen tilbake helt strøken. Det hadde vært litt av en drøm, skriver Arne Kristian.
0: Jo, men det der er jo kjempelurt.
1: Ja.
0: Altså, lever inn bilen din på mekken og få de til å slå deg løs. Dere kan gjøre hva dere vil med denne.
1: Ja.
0: Det er jo en vinn-vinn situasjon.
1: Ja.
0: Det samme med sånne frisørlinje. Billig studentklipp.
1: Ja, ja. Ikke som i går, han som ga bort gavekort til hvert hinnegave frisørtime.
0: Nei.
1: Men det blir noe litt annet. Emil har en drøm om å åpne en spillehall eller en type lekeland for ungdom voksne med gratis inngang, der du kan spille brettspill, dataspill, tv-spill, arkade, rollespill, som for eksempel Dungeons & Dragons, med egne rom som kan strømmes til internett ifra. Generelt en møteplass for dem med like interesse. Emil. Det her er her. Ja, du må bare begynne en plass.
0: La det skje. Ja. La det skje. Jeg drømmer om nyheter med Hanna Kolåsen.
1: For noen nyheter.
0: Tenk hvordan det hadde vært.
1: Ja. Jeg tror jeg faktisk du får oppfylt innenfor en 3 minutters tid.
0: Ja, jeg tror jeg det.

0: Rubber Without Me på NRK P1. Klokka 12, og i nyheten nå, Hanna Kolås, så kan vi høre at regjeringen trosser miljøadvarslet.
1: For nå lyser det ut det nye leiteområdet for olje og gass, og det er nærmere kysten enn noensinne. Regjeringen har lyst ut 70 nye blokker, altså områder på havbunnen der selskapet kan søke om å få leite. Statsminister Jonas Gahr Støre sier dette blir gjort for å videreutvikle petroleumssektoren. Men Miljødirektoratet har tidligere advart sterkt om å åpne for leiting i området svært tett på kysten. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Til Midtausten nå, for fire skip har seglet gjennom Hormuzsundet det siste døgnet. Et av dem er et norsk eget skip, følgt ut av amerikanske militære styrker. President Donald Trump har sagt at USA skal hjelpe til med å få skip trygt vekk fra sundet som Iran har blokkert. Men Iran har forberedt ikke gjort noe, og det er ikke godt å si hva som nå skjer videre i krigen. Det sier forsvarsanalytiker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Per-Erik Solli.
2: Mange opplysningene får kan ikke bli bekreftet av uavhengige kilder, og det er liksom både kampen om Hormuzstredet, men også egentlig kampen om narrativet. Iran og USA prøver å fremstille situasjonen på hver sin måte ut fra sine ulike interesser. Men det vi vet konkret da, det er at i en oljehavn i Emiratene har blitt truffet av missiler fra, eller droner da, fra Iran. Det har vært brann i to handelsskip som er anklet opp i regionen. Hvorfor vet vi ikke 100% sikkert ennå. Og noen få skip, som er egentlig svært få, altså i forhold til antall skip som er fanget da inne i den persiske gulfen, har kommet gjennom. Men så situasjonen egentlig er, hvis du ser stort på dette, helt fullstendig uavklart.
1: Så skal vi høre at møbelgiganten IKEA legger ned et varehus i Sverige for første gang på 40 år. Rundt 230 tilsette blir råket av beslutningen om varehuset i Borlänge, det skriver SVT. IKEA begrunner det blant annet med at stadig mer av salet skjer på nett. Fotball nå, for assistenttrener og tidligere spiller Alexander Tetti tar over som Rosenborg-trener inntil videre. I dag ble det klart at Alfred Johansson mister trenerjobben i den tidligere fotballstorheten etter svake resultat i Eliteserien og Køppen for menn. Tetti sier han nå vil prøve å få fram det beste i hver enkelt spiller.
3: Først og fremst og etter det her, å dra på feltet og se at det spludrer guttene. Det at de vil spille fotball, og de vil spille god fotball, og de gir mye av seg selv, og det blir jobb nummer en, og får de til å være fri, og får de til å være den gode spiller som de er. Vi må få det til å komme frem.
1: Og Rosenborg ligger for tida tredje sist i Eliteserien. Var det ingen i landsmøtet som ble spurt om dine trenerjobben, eller?
0: Du, nå er Torfinn forsvunnet her, så jeg begynte å bli sånn i tvil om det er Torfinn, om Torfinn har blitt oppringt av Rosenborg nå, for han forsvant ut døra.
1: Han er på vei.
0: Jeg tror han har blitt en kjempetrener i Rosenborg. Han hadde bredt gitt det mye humør, i hvert fall. Takk for nyhet, Hanna. Du er vel tilbake om en times tid, du håper?
1: Absolutt.
0: Det trenger vi.

0: Chris Rea som byr opp til fest på landsmøtet på NRK P1, og Torfinn Borkhus er tilbake. God dag.
1: God dag, god dag. Det der har jo jeg kanskje kan si jeg hadde en liten drøm om, ja. Et lite auberge der jeg kan drive og traktere opp mine gjester.
0: Med,
1: ja, for det for auberge er jo egentlig det Ronny og Tuva drømmer om i Hellas. Bare auberge er fransk navn. For et sånn lite gjestgiveri.
0: Et lite gjestgiveri, ja.
1: For Chris Rea, vet du, han var så ivrig på racerbiler en gang i tiden at han bodde utrolig mye i Frankrike og var med på sånne løp.
0: Er det sant?
1: Og da logget han det albumet her for en tidlig 90-tall.
0: Ja, han i Frankrike og auberge. Ja. Det sa de jo om det. Det er jo mange som lurer på om det stemmer at du er aktuell som ny trener i Rosenborg, ja, Torfinn Borkhus.
1: Det stemmer, jeg kan si det nå, at jeg har jo vært i samtale med dem lenge.
0: Ja.
1: Og de samtalene har vært veldig bra, fruktbare, gode samtaler, og jeg gleder meg til å fortsette dialogen med Rosenborg fremover.
0: Og dette er veldig bra, for alltid når fotballledere uttaler seg om sånne her ting, så pleier de å være veldig opptatt av prosess. Det er egentlig det eneste jeg sier. Det har vært en veldig god prosess. Vi har hatt veldig gode prosesser og samtaler rundt den mulige potensielle ansettelsen av Torfinn Borkhus som hovedtrener i Rosenborg.
1: Ja. Knut skriver, han drømmer om en snill og klok sjef. Det prates om drømmer i dag.
0: Ja.
1: Jeg drømmer om å bli trener i Rosenborg. Knut drømmer om en snill og klok sjef.
0: Kanskje hvis Knut nå spiller
1: Rosenborg, ja. Så det kan jo hende at det går troll i ordet.
0: Ja. Du får Torfinn Borkhus som sjef, og han kommer til å bli en snill og god sjef for det.
1: Og anonym drømmer om å få en ekstra vikku mellom nå og 10. mai, og en ekstra vikku fra 11. til 16. mai for å rekke alt som skal være ferdig bunadsrelatert.
0: Ja.
1: Å få inn et par ekstra vikku nå i mai, altså det er vanskelig å få til.
0: Ja.
1: Men hvis du ikke drømmer hardt, så kan du bare gå hjem, som de sier. Er det ikke det du bare kan si?
0: Så? Jo, det er sånn, drøm stort, eller dra hjem.
1: Ja, et par uker ekstra i mai. Det kan jo skje.
0: Kanskje, alt

0: Du hører på Mais koselige russeknuta.
1: Heia, jeg heter for Mai, og jeg slår et slag for å være grei i russetida. Grei med deg selv, og grei med de andre. I dag så skal jeg ta for meg de her russeknutene som rett og slett er helseskadelige. For eksempel det å kline rundt med alle i klassen din, eller ligge med noen i skogen, som du kanskje ikke kjenner engang. Det skjønner jo alle at det ikke er bra for deg. Ikke vært ei kongle i lua. Herregud, enkelte steder er det jo så vidt, ja, tela er jo så vidt kommet ut av bakken. Du kommer til å måtte gå på penicillin for urinveisinfeksjon, i tillegg til at du får klamydia og syfilis og sånt. Kanskje gravid til og med. Og det gjør jo at studieprogresjonen din kommer til å gå rett vest, så det vil du ikke. Jeg foreslår at du bare går en fin tur i skogen, hører på fuglelyder. Du kan jo teste ut forskjellige turstier, du kan gå på Pokémon-jakt eller geocaching. Kanskje du kan bruke kart og kompass. Topp 10 med turistforeninger er også et fint alternativ. Klarer du den i russetiden, så fortjener du ei kongelig lue.
2: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Onde har sendt oss en melding. Hei, drømmer for drømmere. Husk at også drømmer kan bli mareritt. Jeg har hatt samme drømmen I overkant av 30 år, og står stadig like langt unna målet.
1: Ja, veldig bra. En liten realitetssjekk der.
0: Ja, det det.
1: Må ikke drømme, må ikke drømme deg bort.
0: Nei.
1: Viktig å huske at det kan gå skikkelig skjeis.
0: Ja, vær forsiktig med hva slags drømmer du velger.
1: Ja, og noe som har gått skjeis her litt ofte I det siste, det jo vår konkurranse var Jasses. Vi skal prøve oss på en ny runde, og vi har fått en veldig instendig melding fra våre kollega I Møre og Fjordane, som sender oss denne quizzen.
0: Ja.
1: Mm. Og det, nå det sånn... Sundnes, ja. Han Svein Sundset på kontoret.
0: Sundset, han heter
1: Ja, eller ikke sikker. Faktisk ikke helt sikker, men vi har noe som har outsourcet dette. Men det klart for konkurranse. Du kan vinne en veskebærer, tror jeg, eller det en veskebærer og veske?
0: Mm.
1: Dette det ikke vi som bestemmer det. Men vår gode kollega I Møre og Fjordane, Svein Sundset og hans team, de har altså en kollega som sitter og jasser ustanselig nede på kontoret der. Og quizzen I dag handler om å deskifrere hvilken poplåt det som jasses. Kan være vanskelig.
0: Ja,
1: så derfor så har de bedt oss I Møre og Fjordane om å Meld fra på forhånd, nå kommer det en ny episode av Jasses, så her det viktig å ha fram penne og papir.
0: Ja.
1: Og så det greit å vite at det en poplåt som har blitt jassa her da, det jo et godt hint.
0: Akkurat, ja.
1: Penvennlig musikk.
0: Ok, da det bare å
1: Var det greit, Sundset?
0: Ja, han gir tommel opp.
1: Ok.
0: Spis ørene, nå blir det jassing.
2: Å, Jasses. Det noen som jassar. I kontorlandskapet. Kan du høre hva som jassas? Hvis du hører hva som jassas, send svaret ditt og adresse I appen NRK Radio, så kan du vinne en veskebærer-veske. Vi jassas.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.
3: Hva som helst kan skje med hvem som helst på en helt vanlig dag, for dette er landsmøte på NRK P1.

0: Hvis du føler at du har hørt den stemmen her før, så det kanskje fordi du ultravox-fan.
1: Ja. Når tror du ikke Midge Ure ga ut den låta her da, Mai og Sven?
2: 1997.
0: 79.
1: Dere var i Kvarøkers 10 år, og det her var gitt ut i 10 år imellom. 1985.
0: 85.
1: If I Was kom i 1985.
0: Det blir uavgjort, Mai.
2: Ja, det var ikke så veldig 80-tals, egentlig. Var det?
1: Nei, der det, ja, eller hva skal han si?
0: Jeg skal jeg ikke si det til han. Det var ikke så veldig 80-tals, det han Midge Ure.
2: Jeg synes 80-tals pop.
0: Mai,
2: ja.
0: Det veldig mange som lurer på hvordan det går med vår helt utrolig konkurranse Hverdagsklubben, hvor folk har ringt inn her nå i flere og 70 dager i strekk.
2: Ja, vi vel oppe i sånn 76-77 der omkring.
0: Helt utrolig, og sist vi fikk oppdatering så var det 11 stykker igjen i Hverdagsklubben, hvor det handler om å ringe til oss hver dag.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Og nå så tror jeg folk har blitt utrolig avhengige. Altså det som en daglig dose.
0: Ja.
2: Ja. Mm. Så det ingen som har falt av.
1: Ingen nå.
0: Nei, så bra.
2: Så kanskje vi må finne på noe sprell for å riste dem av, eller skal vi... Vet du, når de blir avhengig, så går det an til å få dem til å gjøre ganske mer rart.
0: Ja, det er sant. jeg heller jo mot at de bare må fortsette. Jeg vil jo helst ikke at noen skal falle. Jeg vil jo gjerne at vi skal drive på med dette her. I evighet.
1: Ja, men det 11 som her nå.
0: Ja, jeg håper ingen dette. Jeg håper det ringer en hver dag. Det er mitt. Det min drøm. Men du vil bli kvitt noen, Mai?
2: Nei, egentlig ikke. Men det hadde jo vært litt stas hvis vi hadde klart å...
0: Kåren vinner, ja.
2: Kåren vinner. Ja. Bare én vinner, ikke 11 vinnere.
1: Ja, det det som egentlig var målet, men det spørs da.
2: Vi skal få høre en i dag. Han, mm-hmm. han har en utfordring.
1: Rune. Mm.
0: Er det Rune?
2: Det Rune.
0: Ok, vi hører hva Rune har sagt til Hverdagsklubben i dag da.
3: Ja, god morgen. Det tirsdag morgen. Det Rune i Snertingdalen med dagens rapport. Studentsmøte. En liten utfordring da, til Torsin og gjengen i studio.
0: Ja.
3: Så lenge vi er at det er ødeløs sykker. Det er liksom selveste landslaget. En liten utfordring i hvert fall hvis jeg fikk noe velge. En ønskelåt som alle kan ønske seg, som kan komme i dette tida som er at før det er sommerferie. Nærmer seg Grand Prix, internasjonale vinneren i 1982. Det er den fineste og beste Grand Prix-vinneren gjennom alle tider. Ingen som overgår den, ikke har gjort det, kommer aldri til å se at noe lignende. Da blir det... Min ønskelåt blir fra Grand Prix-vinner 1982, Nicole med Ein bisschen Frieden.
0: Aha!
3: Håper den kommer.
2: Hva dere tror?
1: Ja, det her kan oss jo godt finne på å la de 11 som er at nå få ønske seg låt i ny og ned.
0: Jeg synes det et kjempebra forslag. Det en veldig fin måte å bli kjent med deltakerne på. Det sier jo mye om det, hva slags musikk du liker.
1: Ja.
0: Har du Metallica-tatovering? Eller er du glad i Melodi Grand Prix? Sier jo litt om hva slags type du er.
1: Mm. Mm.
2: Men det må være innenfor P1.
0: Ja, det kan vi jo si. Det er jo ikke veldig strengt, men det er jo litt regler for hva vi spiller på P1. Det vet jo dere også. Det er jo en viss type musikk. Så hvis du har en ønskelåt som varer i for eksempel 6 minutter eller mer, så blir det veldig vanskelig for oss å spille det. Og så er det jo noen sjanger som ikke vi spiller så mye av, kanskje.
1: Ja.
0: Mm. Helt nymotens sånn type techno,
1: metal,
0: house, ja. Metal.
2: Ikke så kjempemye rap heller, kanskje.
0: Nei, ikke mega masse. Men det er jo alt mulig rart med spill her da.
1: Ja, altså gjør det jo det. Det er jo mye forskjellig her i kanalen nå.
0: Men der må gjerne i Hverdagsklubben, der må gjerne komme med låtønske, så blir vi kjent med dere og deres musikksmak. Men husk at det bør være noe som er spiselig da,
1: ja.
0: For alle som hører på P1. Noe som er liksom litt ned P1-gata.
1: Ja, hvis det er litt ned P1-gata, da kan Hverdagsklubben ønske seg låt fremover. Nå velger da Rune Ein bisschen Frieden.
0: Ja, Nicole.
1: Av Nicole, ja. Vet du hvem da som hva det norske bidraget var det året der da?
0: Og jeg tipper Jahn Teigen.
2: Og det er mil etter mil? Nei.
1: Nei, det er Jahn Teigen, ja. Men det er Jahn Teigen i en duett.
2: Adjø! Men du, jeg kom på en ting, for jeg hadde den her Nicole-kassetten.
1: Ja.
2: Og den bytte jeg bort mot å få lov til å spille 1 time på en sånn Donkey Kong Junior. spill.
1: Spillautomat?
2: Eller en, nei, det er en liten spiller.
1: Sånn Game & Watch,
2: ja. Sånn gamer. Ja. Så jeg ga vekk den kassetten for å få spille.
0: For å spille en time?
2: For å få spille en time på nabojenta sin...
1: Verde?
2: Jeg har noe å huske på.
1: Det. Ja, ja, det kanskje var... For det var drømmen din da du var litt av det.
2: Det var nok det.
1: Ja. Nå skal Rune I Snertingdalen få drømmen sin oppfylt.
0: Fantastisk. Hva det vi hører?
2: Det jo Nicole med I'm Business.

0: Ja, det var slett ikke dumt det der. Veldig god idé fra Hverdagklubben om å få lov til å spille en ønskelåt. Det synes jeg nesten du fortjener etter å ha ringt til oss i 77 dager i strekk.
1: Ja, og jeg ser at flere av dere delegater begynner å sende oss ønskelåter i inboxen vår, men denne ønskelåterunden her, den kun til dem som med i Hverdagklubben. Så dere som i Hverdagklubben, som hører det her og ikke har ringt inn enda, nå kan du faktisk komme med ditt ønskelåt.
0: Smart. Vi driver på med verdens vanskeligste konkurranse. Her er Hva jasses, ørene på stilk. Det snart i ferd med å stenge.
2: Hva jasses? Det noen som jasser i kontorlandskapet. Kan du høre hva som jasses?
1: Ok.
0: Det er ikke lett.
1: Det her er også en sang til et amerikansk band fra debutalbumet, men den er skrivet av to briter. Den er jo skrevet av Bernie Taupin, som var med og skrev masse tekster for Elton John.
0: Riktig.
1: Og så det er jo ikke en, det er en slags odd blomst i musikkverden, vil jeg si.
0: Ja, jeg mener jo det her var første singelen til dette bandet, som var litt av en start, og de har vel aldri lagd en like populær låt heller?
1: Nei, det har de ikke.
0: Men det er altså våre gode venner i Møre og Fjordane som har sendt oss denne quizzen. Det er jo superduper vanskelig med hva jasses, og vi er snart i ferd med å stenge. Så er det noen som klarer det i dag?
1: Ja, vi skal komme med et siste hint. Da må jo være at bandnavnet her er jo en slags romferie.
0: Ja. Det er et godt tips, det. Mm. Ok. Nei, nå er det ingen som klarer det. Da kjører vi en annen variant.
1: Jeg spilte jo Ambition Frieden i sted med Nicole.
0: Ja.
1: Da kom det en melding underveis fra Ellen Beate.
0: Ja.
1: Hei til dere. Må bare fortelle at jeg satt på en badering etter å ha født min sønn og så den vinneren i 82. For et minne. Jeg satt på en badering og så Nicole vinne med Ambition Frieden.
0: Vakkert. Ja. Ok, min ny konkurranse.
1: Ja.
0: I dag kan du vinne en veskebærerveske.
1: Ja.
0: Hvis du i løpet av 4 minutter og 32 sekunder bare sender og svarer på hvem som har den sangen her.
1: Ja,
0: for det er denne som jasses.
1: Du snudde den på hugget nå, ja.
0: Okay, det var for vanskelig.
1: Greit.
0: Hører du hva dette er, så har du svaret på hva som ble jassa i dag på NRK P1.

0: Ai, ai, ai, for en låt, We Built This City. Og nå har vi fått en vinner, Ivar Jasses, Torfinn.
1: Jep.
0: Det ble det Anne-Louise Kålstad fra Farsund.
1: Gratulerer.
0: Som hadde helt riktig, dette var altså Starship, som hadde den her da.
1: Bjørn skriver, er vel Starship som er etterkommer av Jefferson Starship som var etterkommer av Jefferson Airplane, skriver Bjørn.
0: Er det sant?
1: Ja, det er riktig, Bjørn.
0: Ja, det er helt riktig.
1: Og den handler om nattklubbdøden eller konsertsteddøden i Los Angeles på 80-tallet. Og det kunne vel ikke enda vore skrive i dag, tror jeg.
0: Sant. Jeg kom til Even Tølt.
1: Takk for det. Er det noen som har noe på Even?
0: Ja.
1: Eller?
0: Ja.
1: Werner skriver. Sven,
0: ja.
1: Vi er 11 igjen i hverdagsklubben. Basert på vibe, hvilken formasjon spiller vi på banen, og hvilken posisjon har hver av oss, får vi et lag i morgen?
0: Oi, det er jo kjempegøy å lage drømmelag.
1: Drømmelag basert på de 11 som er i hverdagsklubben nå.
0: Ja.
1: Hvor er de på banen?
0: Det er kjempe... Altså, man trenger jo litt mer for å... Jeg kjenner jo ikke så godt at jeg kan plassere den som fotballspiller, kanskje, men det som jeg i hvert fall vet, som jeg tror er et problem for dette laget,
1: ja.
0: Det er jo at det er jo 11 hardtarbeidende
1: ja.
0: Folk her. Ja, og et skikkelig bra fotballag, det trenger jo ofte en diva eller to.
1: Ja.
0: Men der kan jo melde oss da, dere i hverdagsklubben, hvis dere føler at dere har en keeper i magen, eller at du tenker sånn, jeg er en klassisk bek.
1: Ja.
0: Eller at du føler du litt på at du er en kaptein. Jeg vil være kaptein på laget, for eksempel.
1: Ja, for det her kan jo også være en fin oppgave for dem i hverdagsklubben å prøve å komme med ønskeposisjoner på banen, da.
0: Ja.
1: Hvis de...
0: Ja. Absolutt. Mm. Fått et bokspørsmål også. Jeg har flere ganger begynt å lese den samme boka, men like mange ganger har den hamnet nederst i stabelen. Antar at problemet er kjent, Sven, skriver Jens. Og da vil jeg bare si som tips til det. Hvis du sliter med å lese ferdig bok, da tror jeg det har gjort helt riktig her, Jens. Hvis du synes det kjedelig å lese en bok, legg henne vekk.
1: Og boka det snakk om skriven her er Maos røde bok.
0: Ja, Maos lille røde.
1: Den lille røde.
0: Ja, men da venter du plutselig en dag, så tenker du sånn, nå skal jeg lese den. Nå skjer det. Så du på riktig vei, Jens, og så husk at det viktigste er jo bare å kose og danse som vi gjorde.
1: Ja.

0: Rooftops fra Ailey.
1: Dette NRK PN.
0: Norske fjorder fylles jo av gigantiske cruiseskip, men hvor skal de legge til kai? I Nordfjordeid ønsker utbygger nå å etablere en ny svær kai på land, men naboene raser. Det var ikke dette vi flyttet hjem til, sier Sandra, som drømte om et sted hvor barna kunne springe fritt, ikke en cruiseterminal i hagen. I Trondheim har fotballklubben Rosenborg sparket treneren sin. Kan det hjelpe et lag som knapt har vunnet en kamp i år? Og situasjonen fortsatt dramatisk i Hormuzstredet, men nå det bevegelse. I dag fikk et norsk eid skip passere. Dette og mer hos meg denne tirsdagen. Du på dagens. Jeg heter Mathias Nylena. Aller først en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås, der det handler om at regjeringen åpner tre gamle gassfelt.
2: Og det fordi det vil sikre Europa med mer energi. Samtidig skal det letes etter mer gass på 70 nye steder og uvanlig nær kysten. Det ble klart på et innspillsmøte statsministeren og energiministeren hadde med olje- og gassnæringen i Stavanger i dag. Miljødirektoratet har advart sterkt fordi det eventuelt kan føre til aktivitet nær kysten, og SV kaller det galskap. Les flere reaksjoner på nrk.no. Nesten 1000 butikktilsette kan gå ut i streik i morgen hvis ikke Virke og Handel og Kontor blir enige hos Riksmekleren innan midnatt. Blant annet vil dette eventuelt gå ut over tax-free-butikkene på alle de største flyplassene i landet, skriver Fri Fagbevegelse. Så skal vi høre at stadig flere har de siste årene fått påvist flåttbårnesjukdommer, ifølge Folkehelseinstituttet. I fjor ble 96 personer smittet med skogflåttencefalitt, også kjent som TBE, 20 flere enn året før. TBE kan utvikle seg til å bli svært alvorlig, men det mye du kan gjøre for å unngå flåttbitt, sier FOI-lege Helena Niemi Eide.
3: Når man går i skog og mark med høyt gress og kratt, bruk bukser, tildekk anklene, prøv å gå på stier framfor i kratt og mye gress. Kan bruke insektsmidler på klærne, kan gjøre at flåtten presser seg mindre. Når du har vært ute og kommet hjem, se over huden, har du fått flått, så ta den ut så raskt som mulig. Det reduserer risiko for smitte, i hvert fall av borreliose. Ta gjerne en dusj for å få dusjet av deg flått som eventuelt ikke har festet deg.
2: Og til slutt så tar vi med at det kan bli skrevet politisk historie i Danmark i dag, for nå det 42 dager siden folketingsvalget, og hvis det ikke blir dannet ny regjering i dag, vil det være de lengste regjeringsforhandlingene i dansk historie. Fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet den som forsøker å få en ny regjering på plass. Så er det du da, Mathias, som skal forsøke å få på plass en ny dagens sending.
0: Ja, vi får se hvordan dette går. Vi prøver den neste timen med nyheter fra både inn- og utland. Starter i Nordfjordeid, og debattene rundt hvor den nye cruisehavna eventuelt skal stå. Først musikk på P1 fra Eric Hutchinson. Watching you, what

0: Eric Hutchinson på NRK P1, du fikk Watching You Watch Him. Skal bygda ha cruise-turisme? Hvor skal I så fall skipet legge til kai, og på bekostning av hva? Sånne spørsmål har jo mange en kommune diskutert de siste årene, og nå skal vi til en av dem. Med oss fra Nordfjordeid I Stad kommune du kollega Håkon Vatnar Olsen. Hei Håkon.
1: Hallo, hallo.
0: Du skriver saker fra Nordfjordeid for NRK, blant annet om cruise-turismen. For hvert år så besøker opp til flere hundre tusen cruise-turister Nordfjordeid, og skipene legger til på en flytende kai I sentrum, har jeg skjønt.
1: Ja, det altså litt av et skue, altså når disse svære skipene seiler inn. Det kan være 5-6 tusen mennesker ombord som legger til kai altså ved en sånn flytende bryggeanlegg. Og så går de da og tråkker I land disse cruise-turistene for å spise og drikke og kikke på gravhaugen vi har her og gjøre andre sånne ting som cruise-turister liker å gjøre.
0: Men noen mener det på tide å få til et større kai-anlegg. Utbyggeren som vi skal høre fra etter hvert drømmer I hvert fall om det. Og her har det vært litt temperatur her, skjønt.
1: Ja, det viser seg at dette flytende kai-anlegget som vi har her på Nordfjordeid, det fungerer ikke så veldig bra. Når det blåser, og på Vestlandet så blåser det jo. Og dette her har faktisk ført til at de store, største skipene ikke får lov til å komme hit når, på dager med over 8 sekundmeter vind. Og det hender jo støtt og stadig på Vestlandet, det vet nok de fleste. Så da viser det seg at det som må til, ifølge han Cruise Primus Motor Leftal, at vi må ha en skikkelig fast betongkai, vil han ha.
0: Og han, Cruise Nestoren Leftal, han kommer vi til etter hvert, men nå går vi til deg, Sandra Heimesæter, som har vokst opp på Nordfjordeid. For 3 år siden så flyttet du fra Bergen og tilbake til bygda med mann og etter hvert 2 barn. Hva ønsket du å komme hjem til?
2: Det stemmer. Vi flyttet hjem I 23. Ja. Og da ønsker vi å flytte hjem til ikke bare fjord og fjell og frisk luft, men spesielt til en plass der vi kunne finne stillhet og ro med små og trygge forhold for ungene våre å vokse opp I. Nettopp det som man tenker at det bygd har da.
0: Ja. Men I helgen så skrev du på Facebook at vi lengta etter fjell og fjord og fuglekvitter og ren luft og til en stad der ungene kunne springe fritt, men nå vil noen gjøre hagen vår om til cruise-terminal. Hagen deres, altså, fortell hvordan det ser ut der.
2: Nå så bor vi I sentrum, så vi har fått nyte utsikt til cruise-skipa I flere år. Men vi har nylig kjøpt oss et hus på en plass som heter Løtja. En helt nydelig plass. Der vi har stor hage og utsikt til fjord og fjell. Og det en plass der vi finner den roen og stillheten og trygge rammene som vi har søkt. Men allerede før vi rekt over til det huset her, så det en cruise-investor på Eid som har lyst til å bygge om det som tidligere har vært et industriområde der, til fast kai for cruise-skip. Og det et par hundre meter unna vårt hus, så det vil kjennes omtrent som at cruise-skipet legger til I hagen vår.
0: Ja, så nå bor dere I byen og ser cruise-skipene der, men I det dere skal flytte litt unna, så kan det hende at cruise-skipene legger til kai der også. Men du nevnte det jo, altså, dere har jo bosatt dere rett ved dette store næringsområdet som jo eid av han som har bygd ut for cruise-næringen I Nordfjordeid. Det ikke tross alt å forvente at noe skjer på denne eiendommen av næring?
2: Det det jo noen som hevder. Vi skulle jo ønske vi offret det et par tanker til før vi kjøpte det her, med tanke på hvem som eier det. Det som at det for mange år siden, da var det aktiv drift av skipsverft. Mm. Men det har ikke vært I drift de siste årene. Det har ikke vært den type industri som har vært drevet de siste årene. Og samtidig så går jo kommunen ut og reklamerer med det området her som et område som har mange av kvalitetene som etterspurt av familien. Det et sitat fra kommunen, og at det et fritt og trygt for unga, og det ligger avskjermet til I spektakulære omgivninger med utsikt mot fjord og fjell. Og så kan det også nevne seg at det her et område som et kjerneområde for landbruk og kulturlandskap, så det ikke en plass der du forventer de endringene her. Og det at det blir drevet noen industri der, det helt ok, og det I reguleringene per I dag. Men det å gjøre det om til cruise-båthavn som skal huse 100 skip, i året. Det noe helt annet enn det som det i dag.
0: Så dette området kan bli noe helt annet enn det dere så for dere da dere kjøpte hus der, Sandra. Det var i hvert fall ikke dette Absolutt. Vi lengtet hjem til, skriver du. Og du mistenker at planer som dette også kan skremme bort andre som vurderer å flytte hjem. På hvilken måte?
2: Det her er jo altså, det her er en helt nydelig plass på bygda. Og det er en plass som har tiltrekt seg barnefamilier. I dag bor det 24 familier der. Og i det huset så bor det 34 barn. Så det er allerede en attraktiv plass for småbarn. Og i det de eventuelt skulle bygge en krusbåthavn her, så er det snakk om massevis av transport av turister inn og ut. Og det blir bussoppstillingsplasser, det blir souvenirbutikker og kano forvirrede turister oppe i hagene. Og
0: Men alle de turistene som da kommer dit dere bor, kan det ikke være bra for næringsliv og sånn også med all den aktiviteten da?
3: Det er jo klart at det er noen som tjener på det her. Men sånn som kommunen i hvert fall har hantert kruseturismene som har vært til nå på Eid, så har det vært på en sånn måte at det ikke gagner fellesskapet i en så stor grad at det har vært den typen inngripen som det snakker om her, etter mitt syn.
0: Dere er redd for at en cruise-kai kan ødelegge bygda Sandra Heimsæter, åpenbart imot planene. Tusen takk for at du var med. Vi skal straks få inn også han som jo. Vi skal straks få inn han som håper å få til en ny stor cruise-kai i Nordfjord nødvendigvis. Og han mener kommunen har dårlig tid. Vi tar litt musikk først her på NRK P1 fra Victoria Nadine. Takk for praten, Sandra.
2: Takk for samme. It's good.

0: Victoria Nadine når klokken passert kvart over ett. Du fikk Real to Me her I dagens. Sandra Heimsæter flyttet fra storbyen og tilbake til bygda med mann og barn med håp om fjell og fjord og fuglekvitter og ren luft. Men som vi hørte før musikken, planene om en gigantisk cruisekai I nabolaget legger en kraftig demper for Sandra. Og nå skal vi til deg, Jon Olav Lefdal. Du største eier I Seawalk Nordfjord som har installert cruisekaia I Eid og har faktisk løyve til å holde på I flere tiår fremover. Nå ser du altså for deg et nytt og større kaianlegg. Hvorfor trenger Nordfjordeid det?
1: Det for at vi ønsker et bærekraftig og sikkert mottak for cruiseskipene. Cruiseskipene blitt større og større etter hvert. Og vi hadde vel et møte med kystverket som vi har årlig med angående sikkerhet og beredskap. Og da ble vi oppfordret av kystverket til å komme, eller få på plass en fastkai med landstrøm for å ha et bærekraftig mottak for cruisekai I fremtiden.
0: Og du har jo sett deg ut et sted hvor en sånn landkai kan etableres, men der finner vi også naboer som særs skeptiske til planene, sånn som Sandra her. Forstår du at noen av de som bor rundt ikke vil ha cruisekai der?
1: Det jo klart at alle har sine meninger, og jeg har full respekt for de som ikke vil ha krus, eller ikke vil ha biltrafikk, eller ikke vil ha flytrafikk, eller hva det måtte være. For vi har alle våre meninger. Men så det sånn at reiseliv en viktig næring. Det en næring I sterk vekst. Det gir enorme ringvirkninger og inntjening for lokalsamfunn som får krus. Og de som ikke får krus, til eksempel Gloppen og sånt, og Flore, de driver og jobber med å prøve å få det. Så det alltid noen som imot, det har jeg full respekt for. Grunnen til at vi planlegger en kai på Løkjaneset, det at der eier jeg en eiendom på 50 mål, det gammelt skipsverft, der har vært industri siden 1960-tallet, og så sent som I går leverte jeg inn da et høringsutspill til kommuner for å se om det muligheter til å realisere det på Løkjaneset.
0: For du ønsker å omregulere næringseiendommen på Løkjaneset, altså til å bli en cruisekai, potensielt da med landstrøm som du drømmer om å få på plass der. Og de planene fikk altså kommunen I går. Til Avisa Fjordabladet så sier du at kommunene rundt mer enn happy for å ta over turistene hvis stat kommune sier nei, Jon Olav. Hva håper du skjer I tiden som kommer?
1: Nei, jeg håper jo virkelig at Stad kommune får ta glede av de inntektene og arbeidsplassene som kommer ut ifra reiseliv, og krus en viktig del av reiselivet som vokser kolossalt. Og det vel den mest innovative reiselivet som finnes. Når miljøorganisasjonene kjemper for å få mest mulig gods ifra vei over på sjø, så mener jeg at da bør en også tenke det på turisme, at en får mest mulig vekk fra busser og fly over på båt. Og jeg vet jo at det en del av motstanderne oppe på Løkjaneset, de setter seg på fly og flyr til syden på sommeren, og det det minst bærekraftige måten å feriere på, I hvert fall.
0: Du ivrer for ny cruisekai, Jon Olav Lefdal, og sendte inn høringsutspill for et nytt prosjekt I kommunen I går. Takk for at du var med. Ordføreren I Stad kommune, Judith Kvåle, hadde ikke sjekket posten enda da vi ringte den tidligere I dag, og ønsker uansett ikke å kommentere saken før kommunestyret har behandlet den, men hun understreker at alle stemmer skal bli hørt når saken kommer opp til politisk behandling, også de som sterkt imot planene om cruisekai I nabolaget, slik som Sandra. Men da ender vi hos deg igjen, journalist på Nordfjordeid, Håkon Vatnar Olsen. Hva skjer videre I saken nå, Håkon?
2: Nei, altså, å bygge en sånn cruisekai, det jo ikke gjort I en håndvending, det, og det jo fryktelig mange her som nå skal si sitt. Og så det jo dette her med landstrøm da, som særlig viktig for Jon Olav Leftdal. Og der det jo en fryktelig lang kø for å få lov til å få tilgang på kraft. Og den køen, ja, vi kan nok si at den krasjer litt med Jon Olav sin virketrang i denne saken her.
0: Ja, for han drømmer jo om landstrøm og stort kajanlegg på tomta si, mens noen av naboene her grøsser jo av tanken, hører vi. Hvem vinner dragkampen til slutt?
2: Ja, nei, det... Altså, langs denne fjorden her så har folk livnæret seg av turister siden 1800-tallet. Og snart igjen så vil det yre av liv med turister fra alle land langs fjorden her. Men så det noe da med denne moderne cruiseturismen, og det ikke bare her på Nordfjordeid eller langs Nordfjord, men mange steder hvor det blir... så kolossalt, og flere steder nå sier ifra om at tålgrensa nærmer seg å bli nådd. Men så det igjen da, disse inntektene, og det veldig mange virksomheter her nå som nyter veldig godt av det. Det har blitt levebrød til veldig mange. Så igjen da, så det å finne den gode balansen og gjøre flest mulig fornøyde, så får vi se hvordan det kommer til å spille seg ut.
0: Ambisjonen om en ny stor cruisekai i Nordfjordeid har i hvert fall fått opp temperaturen. Nå ligger et ferskt høringsutspill hos kommunen. Håkon Vatnar Olsen, du dekker saken for NRK. Takk for at du var med oss direkte fra Nordfjordeid. Fra fjordene skal vi til Trøndelagen og Rosenborg Ballklubb, som har sparket treneren sin. Kan det gjøre susen, spør vi etter Helvilis.

0: Hellbillies på NRK1, du fikk reise I lag med deg. I dag ble det klart. Etter bare 5 poeng på 7 kamper måtte Alfred Johansson I dag gå av som trener for Rosenborg Ballklubb. Den gamle gullgrossisten RBK har nå bare 2 lag bak seg på tabellen I Eliteserien I fotball, og 0-3-tapet mot Viking på søndag ble dråpen som fikk det berømte begeret til å renne over. Den svenske 35-åringen har hatt sin siste kamp på trenerbenken. I formiddag møtte styreleder Cecilie Godtaas pressen.
1: Det vanskelig med et varmt hjerte å stå her. Det en usedvanlig hyggelig person og en røs person. Man blir jo glad I folk, ikke bare vi som kanskje har vært litt mer perifere, men tenker på dem som har stått den her I hverdagen. Og det gjør dagen her, hvor vi velger å skille veien, ekstra vanskelig. Men så det faktisk sånn, på vegne av klubben, at resultatene har uteblitt over tid. Vi har vært tålmodige, og vi har også latt det få virke. Men når resultatene ikke har kommet, så har da styret enstemmig vedtatt at klubben og Alfred da går til hvert sitt.
0: Dette var det, sa styreleder Cecilie Godtaas tidligere I dag. Og reporter Johannes Børstad, du følger jo Rosenborg tett for NRK og var faktisk også til stede på pressekonferansen på Brakka. Alfred Johansson hørtes helt trygg ut på fremtiden I klubben etter trening så sent som I går. Hvor overrasket det over timingen her?
2: Ja, den overraskende, fordi jeg tror mange av oss trodde at med den aktiviteten som var I helga I styret da, så ville det vært naturlig at hvis de først skulle sparke Alfred Johansson, så hadde det skjedd allerede mandag morgen. Men så gikk han da altså gjennom det som igjen var en tøff presseseanse I går, med hele norske pressekorpset som stilte de ubehagelige spørsmålene, og han svarte også at han følte han hadde tillit, og bare noen timer etterpå da, så fikk han altså sparken. Så timingen overraskende, men at det til slutt ender med at han får sparken, det kommer jo ikke som noen bombe.
0: Rosenborg har hatt en historisk svak sesongstart. Hvor stort har presset vært for å få byttet trener?
2: Ja, det har vært stort, og det har økt I omfang kamp etter kamp denne sesongen, og dette presset det og har også satt seg inn I styrerommet selvfølgelig, for jeg tror det mange nå som har også leflet med tanken I supportermiljøet om å sette et større press på styret, et større press på Cecilie Godtaas Johnsen. Jeg har blitt kontaktet av flere jeg som har snakket om at et ekstraordinært årsmøte kunne vært på trappene hvis ikke man foretok seg noe, rett og slett for å også gjøre en endring I styrer Rosenborg, så hardt har styret vært presset på at noe må det skje. Det ingen tvil om at dette presset det kjenner nok også styrelederen på I dag.
0: Ja, for kritikken har gått lengre og dypere enn Alfred Johansson. Også selve styret har det vel blitt stilt spørsmål ved.
2: Absolutt, og særlig styreleder Cecilie Godtaas Johnsen, det har kritikken vært hard lenge. Nå jo også lederen I kjernen ute igjen I dag og snakker jo om at hun ikke har gjort en god nok jobb, så det ingen tvil om at presset det stort på Cecilie Godtaas Johnsen uavhengig av om at nå da Johansson ferdig I klubben.
0: Så da til han som skal ta over som midlertidig hovedtrener. Han heter Alexander Tetti og jo ingen ukjent fyr for de som følger Rosenborg. Vi kan jo høre hva Tetti sa I formiddag.
3: Vi står overfor en oppgave å få spillergruppa til å smile og få spilleglede hos dem og forberede oss til en kamp på søndag som veldig viktig. Og samtidig så det jo veldig viktig at det her skal ikke vi gjør alene. Vi trenger støtte som vi kan få fra alle, spesielt alle som glad I Rosenborg. Vi trenger den støtten for at vi skal løfte oss, og det vi veldig klar for å gjøre.
0: Ja, det sa midlertidig trener Alexander Tetti. Jeg understreker midlertidig, for hvem kan komme inn og erstatte Alfred Johansson mer permanent, Johannes?
2: Ja, det jo det store, viktige spørsmålet for Rosenborg nå, som sier at de skal ha en ny trener på plass frem til sommeren. Og jeg tenker I hvert fall at tre navn snakkes det allerede høyt om. Den ene Erik Hornland, som da altså var Rosenborg før og ikke fikk det til. Ja. Gaute Hellstrup selvfølgelig en mulighet, assistenten I Bodø Glimt som har gjort det bra der. Og så må vi jo nevne Ole Gunnar Solskjær, da, har stått uten jobb etter at han fikk sparken I Benfica. Han jo en mann med store ambisjoner. Kanskje det han som skal løfte Rosenborg tilbake igjen til toppen av norsk fotball. Det ville I hvert fall vært interessant også for oss I pressen hvis Solskjær vender tilbake til norsk fotball. Så jeg tror ingen navn utelukkes på nåværende tidspunkt.
0: Men allerede til helgen står en tøff

0: motstander på motsatt banehalvdel når Rosenborg møter Lillestrøm, da altså med alle sånne tetti som midlertidig trener for Rosenborg av og til, så kan det jo ha en sånn umiddelbar positiv effekt å sparke treneren. Kan det skje for Rosenborg nå?
1: Ja, det kan alltid skje, og det veldig rart med fotball, uansett hvor mye man terper på å slå den ballen og få skutt den I mål, men utrolig mye av fotball, det sitter oppe I hodet, det ren psykologi, det å ha trua på seg selv, så det å få inn en humørspiller som Tetti, det kan være med å kanskje senke skuldrene nok til at Lillestrøm blir mer overkommelig I hvert fall enn det de var før Johansson fikk sparket.
0: Vi får se hvordan det går til helgen. Alfred Johansson måtte I dag gå av som trener for RBK etter en historisk dårlig sesongstart for klubben. Du dekker klubbens mange omdreininger denne sesongen for NRK Johannes Børstad. Vi snakkes. Vi tar musikk på P1 før værmeldingen fra Elle Maja. Dette Duostat.

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: Noen fikk et litt brutalt syn da de trakk for gardinene i dag tidlig, for i store deler av landet våknet altså folk til snø og is på bakken i dag. Noe som ga glatte veier og flere trafikkulykker. Med det tar vi en titt på værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne mai-dagen. På Spitsbergen blir det oppholdsvær og en del sol. Finnmark og Troms får spredte sludd eller snøbyger med sol innimellom. På Finnmarksvidda trekker nedbøren unna sørover, men det blir fortsatt skyet. I Nordland blir det perioder med sludd og regnbyger og snø i høyden. Sør i Salten og nord på Helgeland blir det få byger. Sør på Helgeland skiftende vind opp i stiv kuling og bygevær med regn, snø og hagl. Ja. I Trøndelag og Møre og Romsdal lå nysnøen i morges helt ned til fjæresteinene, og det fortsetter med en del sludd og snøbyger og regn nær kysten. Det blir litt sol innimellom heldigvis. I kveld vestlig liten kuling nord i Trøndelag. Og også i deler av Vestland fylke var det nysnø ned i fjæra i morges. Det fortsetter med enkelte byger som snø i indre og høyere strøk. Noen få byger kan også nå så langt sør som til Rogaland. Her blir snøgrensen mellom 200 og 400 meter. I Agder og på Østlandet begynte dagen med lite skyer og mye sol. Utover ettermiddagen og tidlig kveld blir det noe mer skyer og kan hende spredte byger. Til natten blir det klarvær og mulighet for frost mange steder. Og fjelltrakten i Sør-Norge får enkelte snøbyger i vestlige og nordlige områder. Ellers blir det bare noen få byger og perioder med sol. Og vær obs på at det også til natten kan legge seg snø ganske langt ned i terrenget en del steder fra sør i Nordland til Vestland fylke. Straks tilbake til Hormuzstredet etter musikk fra Tate McRae.

0: Tate McRae på NRK P1, du fikk låta som heter Greedy når klokken straks 13:50. Vi skal utenriks her I dagen, så tilbake til dette viktige Hormuzstredet, som jo har vært stengt siden Iran besvarte USA og Israels angrep I februar, men nå meldes det jo om bevegelse, og vi skal tilbake til deg, reporter Anja Strønen, med oss direkte fra Dubai I de forente arabiske emirater. Var det på mandagen vi snakket sammen sist, og du fortalte om hvordan det hadde vært å besøke dette stredet. I dag hører vi jo at et norskeid skip har kommet seg velberget gjennom med hjelp fra amerikanerne. Hva det som har skjedd, Anja?
1: Ja, det dette bilfrakteskipet som altså heter Alliance Fairfax, som ett av to skip som faktisk eskortert gjennom denne livsnerven for olje og handel. Skipet norskeid, men det seiler under amerikansk flagg og med amerikansk mannskap, men altså helt tydelig en norsk link her. Og rederiet de skriver at skipet har ligget I Persiabukta siden februar, altså siden krigen startet. Og som du sa, min fotograf og jeg, vi var jo der I denne bukta på fredag, og da så vi jo de enorme mengdene med skip som ligger der. Men det var ikke så godt å se hvilket av de skipene som var dette bilfrakteskipet da.
0: Nei, det kan jeg skjønne.
1: Men fortsatt så det jo 2000 skip som venter da. Og derfor så kunngjorde USAs president på søndag at USA skal sikre skipsleien og lose skip ut av Persiabukta gjennom denne operasjonen som han har kalt Project Freedom.
0: Ja, ikke sant. Og det vi nå ser I dag, kan det tyde på at Trumps prosjekt frihet nå I gang og ser ut til også å kunne lykkes?
1: Ja, altså han lovet jo at det skulle starte opp I går. Situasjonen fortsatt noe uavklart, men dette norske skipet ble altså ekskortert ut av det amerikanske militæret, og alle besetningsmedlemmer I sikkerhet, skriver rederiet. Så det kan jo virke som... Sakte, men sikkert det I gang.
0: Mens Iran jo har advart USA mot å gå inn I Hormuzstredet og truet med at styrkene vil bli angrepet, hvordan reagerer Iran nå da?
1: Altså I dag så skrev den mektige lederen I landets nasjonalforsamling som heter Mohammed Bakir Kalibaf, hvis jeg sier noe riktig, han skrev på X følgende advarsel. Vi fullstendig klar over at en videreføring av dagens situasjon uutholdelig for Amerika. Men vi har enda ikke helt begynt. Og dette sier altså mann som Irans forhandlingsleder I samtalene med USA. Og de avfeier også Trump sitt prosjekt frihet og kaller det prosjekt fastlåst stilling.
0: Ok, så her det litt, litt ulike syn for å si det mildt. Det jo en uavklart situasjon dette, Anja. Hva mer vet vi om det som skjer I Midtøsten nå?
1: Ja, vi vet at det kommet flere meldinger om mulig angrep mot et amerikansk krigsskip. Iran hevdet at et skip var truffet av raketter. USA tilbakeviste det, etter hvert snudde også amerikansk tjenestemenn om dette her, men det en veldig spent og uavklart situasjon, og så spørs det jo hvor mange av skipene som faktisk våger å bli med på denne eskorten. Uansett så vil jo det ta enormt lang tid, siden jeg snakker om så veldig, veldig mange skip, og så minner jeg bare igjen på at dette stredet på det smaleste, så det bare cirka 30 kilometer. Det ganske kort vei over til Iran.
0: Ja, og du befinner deg altså I Dubai. I går gikk alarmene I Emiratene etter en måned med våpenhvile med Iran. Hvordan situasjonen hos deg nå?
1: I dag så har det heldigvis vært stille, men I går, det var jo første gang jeg opplevde det her nede, for da skvatt jeg skikkelig til når mobilene våre begynte å ule, og det gjør det jo da når myndighetene sier fra at nå det fare, søk dekning. Og den forferdelig høy, den lyden. Det ikke mulig å hverken slappe av eller sove seg gjennom den lyden. Da skal man altså søke dekning. Dette skjedde 4 ganger I løpet av dagen og kvelden, og 10 minutter etterpå så kom det en ny melding. Faren var over. Men dette har ikke skjedd de siste 4 ukene, så man har jo begynt å slappe litt mer av her. Og myndighetene fortalte at de har stoppet flere missiler og droner, men tre personer ble faktisk lettere skadd på et angrep mot et oljeanlegg som vender ut mot Omanbukten. Og her i området her, så har nå myndighetene igjen innført hjemmeskole ut uka for alle elever for å sikre at ingen rammes. Men det litt rart når man går ut på gatene her, fordi at da virker folk veldig stille og rolig, og i går da vi var ute på kvelden og fikk denne alarmen, så satt jo folk fortsatt på uterestauranten og spiste mat, så de begynner å bli vant til disse varslene, tenker jeg.
0: Ja, og samtidig så ser vi altså at det bevegelse i Hormuz-stredet. Det ikke meldt om noen nye store angrep mot handelsskip det aller siste døgnet, men iranske trusler fortsetter jo, samtidig som altså dette norskeide skipet blant de som nå igjennom. Du var nylig i Hormuz-stredet, nå i Dubai, reporter Anja Strøen. Takk for direktrapporten. Derfra mye mer om situasjonen i Midtøsten finner du selvfølgelig inne på nrk.no og i våre nyhetssendinger. Utover ettermiddagen og kvelden. Dette dagens NRK1. Dette Skår.

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi stått England 2-1 I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
4: Dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Til lille oss, naturligvis, du fikk glemte minner her I dagens på NRK P1 på en snøfylt tirsdag I mai, men kulda til tross, vi nærmer jo oss sommermånedene med stormskritt, noe som også betyr høysesong for flått. Og flere har de siste årene fått påvist flåttbårne sykdommer ifølge Folkehelseinstituttet. Spesielt har skogflått, encefalitt, også kjent som TBE, økt, selv om rekordmange har tatt TBE-vaksinen de siste årene. Helena Niemi Eide lege ved avdeling for smittevern og beredskap I Folkehelseinstituttet, og sier det flere grunner til at vi ser en økning nå.
1: De siste årene har det vært mer oppmerksomhet rundt sykdommen, som gjør at man kan bli flinkere til å diagnostisere den. Det også en sykdom som vi først så I Norge på slutten av 90-tallet, de første tilfellene I Agder. Etter det så har den bredt seg litt utover, og nå forekommer den I visse områder I Telemark, Vestfold, Østfold og Akershus. Så vi har sett en økende trend, men det har vi også sett I våre naboland. Så det kan også være sånn at klimaendringer kan ha bidratt her. Det kan nemlig påvirke utbredelsen, overlevelsen og aktivitetsnivået til flåtten, samt bestandnivået av verter da, som kan bære viruset.
0: I fjor ble 96 personer smittet av TBE, som en økning fra 76 personer året før. De fleste tilfellene registrert I Telemark, I Vestfold og Agder, og sykdommen kan være alvorlig, men Eide sier TBE-vaksinen har god effekt.
1: Det veldig positivt at flere vaksinerer seg, og det skal sies at det ikke de som vaksinerer seg som blir syke. Vaksinen gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom.
0: Blir man smittet av skogflått encefalitt, som et virus, varierer det veldig hvor syk man blir.
1: Vanligvis det sånn at man får litt sånn sykdomsfølelse med feber, hodepine første tiden, og så blir man frisk en ukes tid, og da det 30% av de som har hatt sykdom da, som kan utvikle den hjernebetennelsen. Og siden det et virus, så har vi ikke noen sånn spesiell behandling mot den hjernebetennelsen. Og en del vil dermed kunne få plager I etterkant.
0: Også flere har blitt smittet av den flåttbårne sykdommen Lyme borreliose. Lege Helena Eide har disse rådene for å unngå smitte.
1: Når man går I skog og mark med høyt gress og kratt, bruk bukser, tildekk anklene, prøv å gå på stier framfor I kratt og mye gress. Kan bruke insektsmidler på klærne, kan gjøre at flåtten fester seg mindre. Når du har vært ute og kom hjem, se over huden, har du fått flått, så ta den ut så raskt som mulig. Det reduserer risiko for smitte, I hvert fall av borreliose. Ta gjerne en dusj for å få dusjet av deg flått som eventuelt ikke har festet deg.
0: Ja, det sa Helena Eide, som lege ved avdeling for smittevern og beredskap I FHI, som ble intervjuet av Chetan Rastogi. Vi tar Kurt Nilsen på vei inn mot nyhetene. Dette Never Easy.

0: Selvfølgelig Kurt Nilsen, siste låt ut hos meg denne tirsdagen blei Never Easy. De som har vært med å lage dagens sending, det Ingrid Nedrebø, og det Wenche Glørstad. Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen, jeg heter Mathias Nylund, og vi selvfølgelig tilbake I raden din I morgen til samme tid. Nå har klokka blitt 14, du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås, som starter med en omfattende narkosak.
1: For politiet mener de har avdekket et profesjonelt narkonettverk I Bergen. Politiet har siktet 10 menn som risikerer opp til 15 år I fengsel. Politiadvokat Øyvind Røyneberg sier heroinbeslaget som gjort I saken større enn alt som det tatt samlet I Norge I fjor.
2: Det dreier seg om meget betydelige mengder narkotika. Det snakk om ca. 15,5 kilo heroin, ca. 20 kilo amfetamin og over 23 000 tabletter MDMA. Det menn og et ganske vitt aldersspenn. Det den yngste I slutten av tenårene, den eldste I begynnelsen av 60-årene. Og de fleste personene I 20-årene.
3: Og hvor de fra?
2: Alle bortsett fra en norske statsborgere og har tilknytning til Bergensområdet.
1: Reporter Erika Wedding Kronheim. Dette en naturtragedie, det sier MDGs Frøya Sjursæter etter regjeringen I dag opplyste at de utlyser 70 nye olje- og gassområder. Flere av blokkene nærmere kysten enn noe sinne, både I Nord-Norge og på Vestlandet.
4: Vi helt uenige med forslaget som legges frem fra regjeringen. Vi vet at hovedårsaken til klimakrisen det og forblir brenning av olje, kull og gass. Og verden har allerede funnet mer olje og gass enn vi noen gang kan brenne hvis vi skal være I stand til å nå klimamålene våre. Og det å åpne for 70 nye blokker, flere av de også I iskantzonen nå, det både en enorm klimatragedie, det en enorm naturtragedie, og det også et slag I ansiktet på alle de som opptatt av å bekjempe klimaendringene I Norge.
1: Og Miljødirektoratet har tidligere advart sterkt om å åpne opp for leting I disse områdene. Mange pasienter som kunne vært behandlet I kommunene blir I stedet behandlet I sykehuset, det viser en undersøking fra Riksrevisjonen. Tallet på eldre over 80 år som fikk helsetjenester hjemme eller var brukere på sykehjem har gått ned fra 2015 til 2024. I samme periode har tallet på eldre som bruker sykehuset gått opp, og det truer bærekraften til spesialisthelsetjenester, sier riksrevisor Karl-Eirik Skjøtte-Pedersen. Til slutt, april den varmeste som målt I Nord-Norge noensinne, det viser tall fra Meteorologisk institutt som har hatt målinger siden 1901. Temperaturen lå I snitt 2,6 grader over normalen, og sist en så liknande tal var I april 1937. På landsbasis ble april den nest varmeste som registrert, og det ble sett nesten 50 rekorder. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
5: Det ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark på NRK P1.
6: Klokka tre minutter over åtte. Nei, tre minutter over to.
7: Det gikk galt helt
6: fra start. For en pangstart. Det helt utrolig. Men heng nå I lag med meg og Anniken, så skal vi gjøre alt for at det blir mye, mye bedre.

0: Vi har fått god hjelp av The Waterboys. Sangen den heter Fisherman's Blues. Klokka jo merkelig nok mye mer enn 8 som jeg kom i skade for å si når vi startet sendingen. Jeg vet ikke hvor jeg klarte å finne det fra. Jeg har ingen 8-tall foran meg heller, så det var litt sånn gresk for meg.
1: Det ja, det kom fra ingen sted, så var jo helt feil.
0: Kom fra hjertet, tror jeg. Men det, klokka jo nå, for å være helt nøyaktig, 7.45 over 2. Det jo blitt tirsdag. Vi helt i begynnelsen av mai måned. Vi har ikke brukt mer enn, hva det, 6? Dager. Her 6. Dagen av mai vi tar i bruk nå. Det ikke det?
1: Det jo 5. mai.
0: Er det 5. mai? Du ser, jeg på vilspor også der.
1: Ja, det
0: 6. i morgen. Men jeg har satt og bestilt flybillett og sånt der, og der blir jeg litt sånn rar når jeg holder på med de her datoene.
1: Når man på fly, så ser man jo mye. Ja. Og de som går og passer på sikkerheten, altså flyverten eller flyvertinna, de har jo ofte et lite sånn silketørkle i halsen.
0: Stemmer det?
1: Ja.
0: Ja, det har jeg lagt merke til.
1: Og det skal det handle litt om i dagens sending. Ikke nødvendigvis at de som jobber på flyet har det, men silketørkle har altså fått sin renessanse, og kanskje særlig unge menn vil gjerne ha det her knytt i halsen til 17. mai.
0: Oi.
1: Det jo ganske mange andre som går med det. Også, jeg ser de her som utenrikskorrespondenter som står og forteller om ståa rundt omkring i verden. De pynter seg gjerne også med et lite tørkle, både damer og menn da.
0: Oi. Så slipser jeg kanskje på tur ut, eller man kan ikke ha både silketørkle.
1: Nei, det går jo ikke. Det blir for mye.
0: Slips og en sløyfe.
1: Nei, du må velge en ting.
0: Du må velge en ting, ja.
1: Ja. Så det her jo blitt litt populært, og Christian Ringnes, han synes det veldig artig, for han går jo med silketørkle og har gjort det i mange, ja, mange år.
0: Stemmer det. Han har vært en sånn nå kan jeg ikke si silketørkle heller, altså. Det her jeg vet ikke hva som skjer. Men
1: det kan bare gå oppover her.
0: Det må jo bare gå oppover, eller så må du jo bare sende meg hjem, og så får du ta over. Jeg skal prøve å henge med så lenge jeg klar. Ja, da.
1: Det går bra det der.
0: Hvis du blir i lag med meg og Anniken nå i 3 timer fremover, så vet du langt mer om silketørkler. Vi skal også høre om i luftskipsmast, og vi skal høre at det drysser penger over et fotballlag. Her mye godt i vente, og vi skal selvfølgelig også ha lokale nyheter. En oversikt ligger klar.
1: Tromsø IL får 20 millioner kroner av Sparebank 1 Nord-Norge gjennom samfunnsløftet. Med det følger banken opp sin støtte til Bodø-Glimts nye stadion i desember. De fikk til sammen 120 millioner kroner, 20 millioner fra banken og 100 millioner fra Sparebankstiftelsen. Pengene til for nå skal gå til infrastruktur og bane, det opplyser styreleder Stig Bjørklund. Og det antas at det ligger rundt 1 million tonn ueksplodert ammunisjon i norsk natur og langs kysten. I dag skal Stortinget stemme over om det skal lages en plan for å rydde opp i det her. Og saken har blitt ekstra aktuell etter at 2 gutter nylig fant en gammel granat i fjæra i Gamvik. Geir Novik ekspert ved Forsvarets forskningsinstitutt, og han mener en slik plan svært viktig av flere grunner.
2: Noe av ammunisjonen som ligger på havbunnen er naturligvis ikke så mye utsatt for menneskelig påkjenning, men så har vi jo mye ammunisjon, spesielt i Finnmark, ser vi jo, som ligger veldig lett tilgjengelig for publikum.
1: Det sa Geir Novik ved Forsvarets forskningsinstitutt. De nordnorske kraftlagene skriver i en felles uttalelse at de krever handling i forbindelse med kraftkrisa i landsdelen. I frykt for strømkollaps har Statnett satt foten ned for ny stor industri i nord. Kraftlagene krever blant annet raskere saksbehandling og enklere konsesjonsprosesser for nett- og kraftutbygging. De krever også at gassanlegget på Melkøya i Hammerfest i perioder driftes av gasskraftverket for å avlaste kraftnettet, selv om anlegget blir elektrifisert. Og til slutt, årets april måned er den varmeste april målt i Nord-Norge noen gang. Det viser nye tall fra Meteorologisk institutt. I hele Norge var april den nest varmeste april som målt siden målingene startet tilbake i 1901.
0: Om ikke så lenge så skal vi høre hva meteorologen har å fortelle oss, og da kan vi komme inn på det her med temperaturen. Og mai måned tror jeg har vært langt kaldere enn det vi opplevde i april. Men meteorologen vet nok svaret. For det skal vi blant annet høre Hanna Storm.

Hannah Storm sang Special. Vi skal snart snakke med vakthavende meteorolog. I dag heter hun Marit Kolstuen. Men før det er det Shania Twain som synger Forever and For Always.

0: Shania Twain sang Forever and For Always. Vi skal snakke om været. Da er det fint at vi har med oss ekspertisen. I dag heter eksperten Marit Kolstuen. God ettermiddag.
1: Hei, hei, ja.
0: Du, i denne e-posten du sender for at vi skal vite hvem vi skal snakke med, så har du skrevet at det blir litt bygget, men en god del god vær i vente.
1: Ja.
0: Åh, så fint.
1: Er ikke det greit?
0: Vær så god. Take it away.
1: Ja, nei, i Troms og Finnmark i dag så er det nordøstlig eller skiftende bris og periodevis frisk bris på kysten og også periodevis liten kuling helt øst i Finnmark. Og så er det litt sånn småtteri som henger igjen fra tidligere dag i indre og midtre strøk hvor det er lett sludd eller regn og delvis til overskyet nå, men det er i ferd med å sprekke opp. Så blir det heller litt sprette sludd eller regnbyger og snøbyger i høyden, men mange perioder med oppholdsvær og fint vær i mellom byggeskyene.
0: Ja, ok, for det var ikke bare god vær der, det var også litt nedbør og sånn.
1: Må ta med seg det som skjer mellom byggene, så er det vel ganske fint vær.
0: Ja, det er sant, det er sant. Hvis vi flytter oss over til morgendagen da, hvordan vil det her utarte seg?
1: Ja, det ser det ganske likt ut. Nordøstlig bris, frisk bris på kysten av Troms først på dagen, og så er det enkelte sludd og snøbyger med perioder med opphold og pent vær. Om ettermiddagen og kvelden så vil skydekket bli litt lettere, og det blir lengre perioder med sol i Troms, og spesielt Vest-Finnmark da. Øst-Finnmark kan nok bli litt mer bygete, fortsatt.
0: Hvis vi nu tar et lite byks til Spitsbergen da, og Svalbard, hvordan vil det bli utover dagen i dag der da?
1: Ja, i dagen i dag så vil det være nordøstlig liten kuling og stiv kuling utsatte steder, mens vinden vil roe seg noe til i morgen. Da blir det nordøstlig frisk bris og stiv kuling utsatte steder, og fra om ettermiddagen så minker vinden til nordøstlig bris i morgen. Da. Og både i dag og i morgen så blir det for det meste skyet og lett snø i nord og i øst, og ellers så vil det stort sett være lett skyet oppholdsvær.
0: Ja, temperaturmessig så ligger vi nok på minussida kanskje.
1: Ja, på Svalbard gjør det. Det godt inn i kaldlufta nå, men ja, noen minusgrader er det. Sånn en par, tre, fire.
0: Ja.
1: Det har jeg ikke sjekket, så nå gjetter jeg bare.
0: Nei, det tror jeg. Men hvis det sner, så er det vel et tegn på at det er litt kaldere da.
1: Ja, absolutt, ja.
0: Det skal bli spennende å høre hva dere kan by på i morgen da, men enn så lenge så får vi ta det gode været som er mellom bygene og kose oss med det da.
1: Ja, det må du gjøre.
0: Marit Kolstuen, du må ha en fin tirsdag.
1: Ja, like måte.
0: Takk for det. Musikkmessig skal vi over til Pish. Her hører vi Loco.

Vi hørte Pish med sangen Loco. Snart så skal vi snakke om noe som mange har et forhold til, på en eller annen måte. Du får dem i mange varianter, så er det noen som går for den samme hver eneste gang. Så er det dem da som liker å bytte litt innimellom da. Hva det handler om, det vet du mer om noen minutter. Først er det store P, Lars Vaular og Kygo. Hvem kan jeg ringe?

0: Øystein Dresshaug som sang «Hallo, min venn». Det kan vi også si «Hallo, vår venn, du som hører på og har lyst til å være lag med oss». Det fint det. Vi her til klokka blir fem. Håper du har mulighet og tid til å henge i lag med meg og Anniken denne tirsdags ettermiddagen. Det så mye koseligere når vi flere. Vi skal snart snakke om noe som på tur tilbake igjen. Det av og til sånn at ting går I litt sånne sirkler. De kan være litt oval, og de kan være litt smal, men de noe der I hvert fall. Nå skal det handle om elegante silketørkler, altså såkalte askotter eller kravatter. De har fått sine renessanse, og det synes jo Christian Ringnes veldig artig da. Ja. Han jo litt sånn askott ja. Og kravatt.
1: Og Per Einar, han... Han skriver til oss I inboxen, har sendt oss en melding, det vi veldig glad for, han skriver et silketøy rundt halsen som en liten klem som du gir deg selv, elegant, litt overdrevent, men akkurat det som trengs på en helt vanlig dag. Var ikke det fint?
0: Ja, det hadde jeg ikke tenkt på, det var veldig pent sagt.
1: Man kan pynte seg, hvis man kan gå med helt vanlige klær, så har man et silketørkle, så... Så popper liksom antrekket litt.
0: Ja, det sant, det sant. Jeg la merke til på flyet at det var veldig mange av flyvertinnene som hadde sånn der blått, og så var det liksom litt sånn stramt også, ja. Knutt I en sånn dobbeltknut.
1: Man kan,
0: sånn,
1: man kan nok bruke det til på mange ulike måter. Det et som jeg bruker når jeg har på kofte, ja. Så har jeg den. Mm. Altså, gakti da, ikke sånn strikkekofte.
0: Nei,
1: altså,
0: ikke lusekofte.
1: Nei, så har jeg den I halsen. Ja. Så Det kanskje ikke så rart at det har blitt populært. Det vi skal høre at unge menn gjerne vil ha det her rundt halsen på 17. mai I hvert fall.
0: Mm. Ung mann som hører på nå, som bruker askott eller silketørkle, send oss en melding og forklar hvor du kjøper silketørklene dine.
2: En podcast fra NRK.
3: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
4: Tre stemmer. Uten filter.
5: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
6: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snellest av oss?
3: Helt klart. Og måske mest naiv.
5: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
2: Hør norsken, svensken og dansken I appen NRK Radio. No.

0: Hanne Mjøen sang Hell With You. Silketørklær, askotten eller kravaten, kjært barn har jo mange navn. Denne silketørklær har fått sin renessanse. For nå skal unge menn over hele landet ha det her I halsen til 17. mai. Og vi ble med 18 år gamle Truls. Han skulle ut og skaffe seg sitt livs første silketørklær.
1: Hallo, jeg skulle gjerne sett på en askot.
2: Det lille elegante plagget har vært forbeholdt enkelte miljøer, men har nå festet sitt grep rundt halsen på mange unge herrer.
3: Så tar du den bredeste enden gjennom jukselupen her da.
2: Askot det amerikanske begrepet på en kravatt, altså et elegant halstørkle, gjerne av silke, som har blitt populært over hele landet. Truls Hansen på 18 år fra Bodø vurderer sterkt å skaffe seg et.
1: Bare perfekt. Det sånn typisk 17. mai. Det det eneste følelsen har nå. Klar for å feire.
2: Ja, for det spesielt inn mot 17. mai at butikkene merker økt interesse.
3: Det jo eksplodert da.
2: Det sier Johan Skjeldrup på herreklesbutikken O. Johansson I Bodø. NRK har vært I kontakt med flere askottselgere, fra nyetablerte til gamle travere, og alle nevner en betydelig økning, spesielt de siste 2 årene.
3: Og det har jo eksplodert også gjerne via filmer, alle serier som Exit for eksempel, der det har bevisst frem finansverden I på en måte, sin gode og dårlige sider. Da. Og ja, norske unge gründere har laget egne merker for å selge askotter, TikTok og Instagram. Det sånn gammelmannsstil har blitt litt mer populært da.
2: Ja, for det her egentlig gammel rikmannsmote, ifølge professor I kommunikasjon og design, Synne Skjulstad.
4: Det jo ofte sånn at unge folk ser tilbake til merkelige moter som vi som har vært med på det og litt ferdige med det og grøsser ved tanken. Det kan være en skattekiste for yngre mennesker da.
2: Det kan en viss herremann kjent for sitt halstørkle skrive under på.
5: Jeg synes jo dette skikkelig gøy, for jeg har jo gått med dette skjerfet hele livet, og det var jo populært da jeg var ung, men at det nå skal være populært igjen, det jo ganske stas.
2: Sa altså forretningsmann og tørkleentusiast Christian Ringnes. Så hvordan havnet denne ideen hos Truls?
1: Ærlig sagt så satt jeg på sosiale medier, så fikk jeg det der opp. Så da fant jeg ut av at jeg var nødt til å test, I hvert fall for å se på det. Det var av all forventning.
6: Hvorfor det?
1: Jeg hater slips, hater sløyfe, alt sånt der. Men det der sitter jo på som silke nesten.
2: Men selv om han solgt, blir det ikke et kjøp I dag.
1: Ikke I dag. Jeg kommer tilbake. Takk for meg. Ha det bra.
0: Reporter var Synnøve Sundby Falmi. Silketørkle har altså fått sin renessanse, og da passer det vel kanskje at man har litt champis I glasset, og det har man gjerne I lag med Felgen Orkester. Yes, vi byr på litt champis.

Det var Felgen Orkester med sangen Champis. Savner du en liten konkurranse i radiosendinga? Hvis du gjør det, så er den ikke så langt unna. Hvis ikke, så kan du selvfølgelig hoppe over og være med i dagens konkurranse, men det er jo litt artig å kjempe om et lite krus, eller en toalettmapp, eller en matboks, eller noe fint. Tenk nå litt på det mens vi hører More Than Words, fremført av Extreme.

0: More Than Words, med litt sånn der kunstnerisk avslutning her fra bandet Extreme. I dag så det på med bakehatt og forkle I ettermiddagssendinga. Når man steker bolle, hør nå nøye, når man steker bolle og kake I stekeovn, det av og til fristende så åpner jeg døra for å se hvordan det går med stekeprosessen, men av og til så det lurt å ikke røre døra.
1: Nei, det sant. Nå skal vi bake. Mm. Og din oppgave det blir å finne ut hva det som kommer ut av ovnen. Og som Alf-Harald sa og var inne på, ikke åpne ovnsdøra underveis, da faller de her kakene lett sammen, og det vil vi ikke. Og det ikke så mange ingredienser her. Vi har vann, smør, vetemel og egg. Det jo grunnoppskriften da, og så kan du etterpå fylle med det du måtte ønske av krem og bær, kanskje smeltet sjokolade. Her tror jeg det kun den berømte fantasien som setter grenser.
0: Jeg må rekke opp hendene for å spørre om noe. Ja, du mener etter at det her ferdig?
1: Ja, ikke med.
0: Det ikke må... mens man lager røra, nei.
1: Nei, når nei, vi tar det ut av oven, da kan vi pynte på.
0: Ja, riktig.
1: Vi klar?
0: Ja, vi klar.
1: Vi koker opp vann og smør I kasserollen, og når smøret smelter, så putter vi mel oppi og rører sammen. Mm. Så skal vi ha egg oppi. Ett og ett egg, det viktig, og så det viktig å røre godt mellom hvert egg. Deien skal være så tjukk at den holder formen. Og så må du ikke ha eggene oppi om røra veldig varm, for da blir det eggrøre. Det skal vi ikke spise nå. Det kan være litt vanskelig det her, for det kan fort bli eggrøre eller omelett I stedet for. Og så det også viktig å ikke røre så mye når det siste egget rørt inn. Da skal den få lov til å stå I fred. Siden vi så flinke og følger oppskriften nøye og har tenkt på alle fallgruvene, så går det her veldig bra. Og så kan vi bruke en skje eller en sånn sprøytepose og lage like store sånn rundinger på bakepapiret. Stekes på 200 grader I 20-25 minutter, alt avhengig av ovnen din selvfølgelig, og ikke åpne døra. Viktig her. Nei, nei, nei.
0: Vet du hva, det her var jo... jeg hører, du mener alvor nå, altså. Ja. Det ikke noe tvil om det. Men samtidig, det var ikke det enkleste man hiver seg rundt og lager sånn når man kommer hjem fra jobben.
1: Absolutt ikke. Jeg har aldri baka det selv, og noen ganger har jeg kjøpt det fra frysedisken på butikken, for det går an. Og det kanskje en grunn til at det finnes, så man slipper å styre med alt det her.
0: Ok. Appen heter NRK Radio, let opp ettermiddagssendinger I Troms og Finnmark, og så sender du inn svaret, hva det slags bakverk vi får ut av ovnen, når vi til slutt får lov til å åpne døra.
1: Ja, til slutt det lov. Ja.

Og norsk artisten Stig Brenner som sang Har du glemt meg? Jeg vet ikke, jeg hadde ikke glemt Stig Brenner enda, men jeg vet ikke om du hadde det. Jeg tror heller ikke du hadde glemt den norske artisten der. I morgen det nøyaktig 100 år siden luftskipet Norge parkerte I toppen av luftskipsmasta I Vadsø. Nå skal det her spesielle byggverket fredes. Det skal vi høre mer om etter klokka tre her I ettermiddagssendingen. Men frem til nyhetene Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Stortingets kontrollhøring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein blir utsett. Det skjer på grunn av dødsfallet til sonen til Terje Rød Larsen og Mona Juul. Høringen som skal sette søkelys på kontroll og kultur i den norske utenrikstjenesten skulle egentlig blitt gjennomført 11. og 12. mai. Parallelt med høringene har Stortinget også sett ned en granskingskommisjon. Den hadde sitt første møte i dag. Den amerikanske operasjonen for å få sivile skip ut av Persia-bukta midlertidig, det sa USAs forsvarsminister Pete Hegseth på en pressekonferanse i ettermiddag. Et norsk eget skip blant de som har kommet seg gjennom Hormuzsundet med militær beskyttelse fra USA etter at amerikanerne startet med dette på mandag. I dag sa Hegseth at kontrollen over Hormuzsundet skal bli gitt tilbake til Iran og Oman snart. En tidligere idrettsleier i Lyngdal dømt til 15 års forvaring for en rekke overgrep mot barn gjennom nesten to tiår. 33-åringen blant annet dømt for flere fysiske overgrep mot barn under 14 og 16 år. Mannens forsvarer Bjørge Tveito Usterud sier det nå skal ta stilling til en eventuell anke.
1: Det er en omfattende dom på over 90 sider, så vi er i ferd med å gjennomgå dommen akkurat nå. Og klienten er informert om utfallet, så kommer vi til å bruke de påfølgende dagene til både å gjennomgå dommen og drøfte den med klienten, med tanke på om det er grunnlag for en anke.
2: Kan du si noe om hans reaksjon på utfallet?
1: Han var forberedt på at dette kunne bli et utfall, og sånn sett så tar han dommen med fatning.
0: Reporter Line Victoria Sverdrup. Stadig flere har de siste årene fått påvist flåttbårne sykdommer, ifølge FHI. I fjor ble 96 personer smittet med skogflått encefalitt, også kjent som TBE, 20 flere enn året før. TBE kan utvikle seg til å bli svært alvorlig. Men det er mye du kan gjøre for å unngå flåttbitt, sier FHI-lege Helena Niemi Eide.
3: Når man går i skog og mark med høyt gress og kratt, bruk bukser, tildekk anklene, prøv å gå på stier framfor i kratt og mye gress. Kan bruke insektsmidler på klærne, kan gjøre at flåtten fester seg mindre. Når du har vært ute og kommer hjem, se over huden, har du fått flått, så ta den ut så raskt som mulig. Det reduserer risiko for smitte, i hvert fall av borreliose.
0: Nesten 1000 butikktilsette kan gå ut i streik i morgen hvis ikke Virke og Handel og Kontor blir enige hos Riksmekleren innan midnatt. Blant annet vil dette eventuelt gå ut over taxfree-butikkene på alle de største flyplassene i landet, skriver Fri Fagbevegelse. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Du hører ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark
5: med Alf Harald Martinsen på NRK P1.

0: Madrugada. Og Anne Brun. Sangen heter Lift Me. Jeg vet ikke om du husker for noen år siden da reiste Madrugada land og strand rundt på turné, Norges turné. Og så var det flere sånne Anne Bruns rundt omkring som kunne komme og synge i lag med Sivert Høyem på scenen.
1: Ja, det stemmer. Men akkurat noe mer enn det du sa nå, det husker jeg ikke hvem som var på scenen rundt omkring.
0: Nei, ikke heller.
1: Men det må jo ha vært litt stas da.
0: Men jeg var jo aldri, ingen som spurte meg om jeg ville synge.
1: Ja.
0: Jeg hadde sunget hvis Anne Brun hadde kommet.
1: Ja.
0: Det hadde jeg gjort.
1: Da Anne kunne Brun. Du vært Sivert Høyem.
0: Det kunne jeg vært. Ja. Jeg hadde vært sånn nesten Sivert Høyem. Men du, en ting som litt artig, det at det er kommet inn så mange gode svar her, og vi, jeg tror vi må slutte med det her og ha sånne her bakoppskrifter og mat som svar på konkurransen.
1: Ja, for man får jo så lyst på det.
0: Det er jo sånn praktelig sulten her da.
1: Ja, og det er jo noen som driver og fyller det her bakverket ja, som vi er ute etter
0: så,
1: med
0: ja.
1: Både røykalaks og
0: lodder og rongkrem.
1: Ja, så det går også an. Det var nytt for min del, men det blir jo sikkert litt søtt og salt. Da,
0: ja, det gjør, ja, det gjør det. Ja, for du har kanskje noe slags sånn krem, men jeg tror at det rett og slett er da, det er så røykalaks, og så er det lodder om krem, og den er kanskje laget på en slags sånn rømme, eventuelt.
1: Det kan godt være.
0: Ja.
1: Og så er det en som heter Janne som skriver til oss, hun skriver jo hva svaret på konkurransene, det skal jeg ikke ta,
0: nei,
1: men hun skriver at hun har bakt det her flere ganger, og det er ikke like vellykka hver gang, så da er vi inne på det med at det kan være litt vanskelig å få til.
0: Ja, jeg synes det hørtes ut som en ganske komplisert oppskrift. Nå er ikke jeg noe sånn her god baker da, men jeg kunne prøvd meg på det, men det viktigste er vel at man lar den døra være igjen.
1: Ja, blant annet. Det var visst mange ting å tenke på der.
0: Det var mye rart der. Men vi skal ikke bare snakke om oppskrifter og sånt i dag, og hva vi blir sulten av. Vi skal også høre om ting som skjer rundt oss. I morgen så er det nøyaktig 100 år siden luftskipet Norge parkerte. Og det gjorde de i Vadsø. Der hadde man sett opp en luftskipsmast. Den gangen så var det jo luftskip man reiste rundt med. De var gjerne fylt med lettere gass enn luft, sånn at de steg opp i lufta, og så hadde man motorer på, og så for man av gårde. Og luftskipet Norge var vel på tur opp mot Nordpolen eller noe sånt, på en ferd. Stoppet i Vadsø. Og det som står igjen der, luftskipet er borte, men masta står igjen, og den skal fredes nå.
1: Det skal vi høre mer om etter hvert, og så skal vi høre litt mer om TIL, og ja, det drysser altså et betydelig millionbeløp inn i klubbkassa til Tromsø IL. Det blir mer om litt etter klokka 15:30, og i nyhetene som kommer veldig snart.
0: Ja, det skal vi ha, en lokal nyhetsoppdatering. Den er klar, ikke det?
1: Jo, det er den.
0: Bra.
1: Ja, Tromsø IL får 20 millioner kroner av Sparebank 1 Nord-Norge gjennom samfunnsløftet. Og det var selvfølgelig påtroppende daglig leder i TIL, William Fransen, strålende fornøyd med.
2: Vi skal bruke det neste året på å utvikle stadion. Vi skal skifte kunstgresset, vi skal skifte undervarmen, vanningsanlegget, og vi skal gjøre noe med den generelle sikkerheten på stadion, og ikke minst kjøkkenet som vi definerer som hjertet i driften vår. Så det her kommer til å bli et kjempeløft for alle som er glad i Tromsø IL-lag.
1: Samferdselsminister Jon Ivar Nygård varsler at regjeringen vil koble forsvarsløftet i Finnmark tettere sammen med utbygging av sivil infrastruktur. Bakgrunnen er en fersk nordisk transportstrategi som prioriterer militær mobilitet i Nord-Norge. Dette opplyser han i et svar til MDGs Siren Juliane Jensen, som i april rettet et skriftlig spørsmål til samferdselsministeren, der hun uttrykte bekymring for gapet mellom økt militær aktivitet og manglende satsing på veier, havner og kraftnett i nord. Og Fjellhallen i Kirkenes forventes å tas i bruk ved slutten av året, det sier daglig leder i Barentshallen Audun Andersen. I slutten av november oppstod det brann i Fjellhallen, noe som berører mange som bruker hallen til treninger og til kamper. Nå jobbes det hardt for å få hallen i drift igjen, sier Andersen.
3: Fremdelsplanen er for så vidt bra. Det har vært noen forsinkelser underveis her med levering av utstyr, som sagt et komplisert bygg. Det er en del HMS-tiltak i forhold til arbeid i høyde og sikring av fjell og så videre.
1: Ja, det sa Audun Andersen, som er daglig leder i Barentshallen i Kirkenes.
0: Og nyhetene fikk vi av Anniken Pedersen. Nu ska vi höra Taus som syng Trur eg fell.

0: Det var Red City og Isak Heim med sangen Kind of Love. I morgen så det nøyaktig 100 år siden luftskipet Norge parkerte I toppen av luftskipsmasta I Vadsø. Den 35 meter høye stålkonstruksjonen skal fredes, og markeringen en del av et omfattende program som kulminerer med fredningsseremonien på Vadsøya. Og da luftskipet fløy inn over Varangerfjorden grytidlig den 6. mai I 1926, ja, da var det meste av byens befolkning allerede på beinene.
1: Forestill deg den dype, brommende lyden fra tre Maybach-motorer som ga gjenklang mellom husene I Vadsø. En lyd man aldri hadde hørt før I Finnmark. En gigantisk sølvfarget kval som hang over byen, badet I det klare vårlyset, gled sakte mot stålmasta som var bygd for dette ene formålet.
2: Vadsø var jo et av flere stoppesteder som gikk over store deler av kloden, rett og slett. Så dette her ble fulgt med på som en verdenshistorisk begivenhet.
1: Fortell avdelingsleder ved Vadsø museum, Jon Trygve Bergsåker. Og polarhelta var nettopp det verdenspressen etterspurte. Polfarerne Lincoln Ellsworth fra USA, Umberto Nobile fra Italia og vår egen Roald Amundsen hadde en plan. Og fly over Nordpolen, noe ingen hadde gjort før. Før luftskipet ankom Vadsø hadde det allerede lagt bak seg en omfattende rute etter avgangen fra Italia 10. april. Stedet ble valgt takket være en av byens innbyggere, som I 50 år hadde gjort observasjoner og nedtegnelser av værforholdene ved Varangerfjorden, fortell formidler ved Vadsø museum Lisbeth Dragnes.
3: En viktig grunn var at det var en handelsmann her, som het Hans Fredrik Espensen, som hadde skrevet ganske nøyaktige dagbøker I mer enn 50 år, hvor han da blant annet hadde observert og notert ned værforholdene. Så da visste de at I begynnelsen av mai så var det ganske gunstige og ofte veldig gode værforhold.
1: Vadsø museum forsøkte å få freda masta I 2014 uten å få gehør. Men nå skjer det noe. Her riksantikvar Hanna Geiran.
4: Dette et monument over dristige menn, over polare ekspedisjoner og over internasjonalt samarbeid og forskertrang. Det altså historien om en mast som skulle være parkeringsplassen for luftskipet Norge som da skulle over Nordpolen.
1: Vadsø var siste sjanse for å fylle bensin og etterse motorene for det store hoppet over Barentshavet til Ny-Ålesund på Svalbard. Der ventet Roald Amundsen. En av de som kjenner vår egen polarhelt best Anders Bakke. Han konservator ved Roald Amundsens hjem, som I dag bevart som museum ved Svartskog, noen kilometer sør for Oslo. Bakke mener fredningen av luftskipsmasta I Vadsø svært viktig.
5: Jeg mener jo at dette handler om noe annet enn et iskaldt drama. Dette jo en storpolitisk reise som ganske relevant I dag, for det handler om Polhavet, det handler om stormaktens posisjonering og nasjonskamp på mange måter som vi ser det, som handler rundt omkring I Polhavet I dag.
1: Hvor viktig det å bevare slike minnesmerker?
5: Hvis vi ikke har historiske minnesmerker, så mister vi også en slags relevans eller en autentisitet I historien. Det blir det på en eller annen måte mulig å forstå og mulig å fatte. Hvis man har disse helt konkrete objektene fra historien. Så det kjempeviktig. Vi må ha disse, ellers så forsvinner historien bare mellom fingrene våre.
1: 11. mai tok luftskipet av fra Ny-Ålesund med de tre polareventyrerne. Etter å ha passert Nordpolen gikk kursen mot Teller I Alaska, kloss inn til Beringstredet som skiller Asia og Nord-Amerika. En distanse på 3980 kilometer. Turen ble gjennomført på kun 3 dager. Roald Amundsen, Lincoln Ellsworth og Umberto Nobile skrev seg inn I historien for alltid. Og det samme gjelder luftskipsmasta I Vadsø, som onsdag blir erklært som et fredet kulturminne. Hvilke forpliktelser følger med en fredet mast av dette slaget?
4: Det vil si at den skal tas vare på for all fremtid. Rett og slett. Man skal passe godt på den, det noe en ting, og ikke ødelegge den, men at den skal også holdes I god stand, sånn at fremtidige generasjoner kan oppleve masta, reflektere over disse gærne mennene og det de oppnådde, og være til både allmenn glede og kanskje vekke nysgjerrighet da, for denne kjempespennende perioden som handlet om polar oppmerksomhet.
0: Til slutt I innslaget hørte vi Riksantikvar Hanna Geiran. Det var Hanne Wilhelms og Allan Klo som sto bak reportasjen. Dance Floor Erotica. Her Dagny.

Det var Dagny som sang Dance Floor Erotica. Hvis du har lyst til å få med deg konkurranse, hvis du ikke fikk med deg sist gang når vi kjørte den, så må du ikke være lei deg. Det kommer en repetisjon snart. Men hvis du nu fikk den med, og du vet hva det vi spør etter i dag, et litt spesielt bakverk man må være litt forsiktig med og sånn, send inn svaret ditt i appen NRK Radio. Kommet inn en del svar, men vi trenger mange, så at vi kan finne en heldig vinner blant alle sammen som vi kan prate med om ikke så lenge. Akkurat nå det Bo Kaspers Orkester som tar oss frem til konkurransen med sangen Undantag.

0: Vi hørte Bo Kaspers Orkester, sangen den het Undantag. Ja, jaggu meg vi baker hjørnet i dag, men hva er det vi baker? Vi har vært gjennom runde 1 allerede. Dersom du var litt opptatt da at du drev og bakte og styrte og ikke fikk det med deg, så er det ny runde nå. Vi baker på nytt igjen.
1: Ja. Det vi baker er kanskje litt vanskelig å få til. Vi må for eksempel ikke falle for fristelsen til å åpne døra på steikoven underveis for å sjekke. Da faller de her kakene sammen og blir flat. Det skal de ikke være, de skal være luftig. Ingredienser, det er en kort liste. Vann, smør, melk, ikke melk. Vann, smør, mel og egg. Sånn er det.
0: Det var en K som hadde hevet seg med der.
1: Og det hadde jo blitt feil.
0: Ja, det var sikkert Tine Meiri som hadde vært hevet på en K der.
1: Ja. Helt sikkert. Ikke melk, men ikke mel.
0: Okay.
1: Ja, vi koker opp vann, smelter smør, og så skal melet oppi der. Og så skal vi tilsette egg. Men deien må ikke være for varm, for da får vi eggrøret. Eller noe som kanskje ligner på en slags omelett. Det blir helt feil. Og så skal vi ha ett og ett egg forresten, ikke alle samtidig, for da blir det også tydeligvis bare ball. Og når det her er gjort, forhåpentligvis uten store problem, så kan vi enten bruke en skjei eller en sprøytepose og lage like store rundinger på brettet. Jeg jobber jo her samtidig, så jeg dytter litt i mikrofon.
0: Jeg hører det.
1: Men da gjenstår bare steikeprosessen, og altså husk ikke åpne døra underveis.
0: Ja, ja. Ikke sant.
1: Og så kan det gjøre seg med krem eller bær eller smeltet sjokolade i midten eller på toppen av de her. Ja. Jeg vet ikke om vi skal kalle det kaker, det er jo en slags kryssning mellom kake og bolle, kanskje.
0: Det er det. Man kan også ha røykalaks oppi, og lodderongkrem, så jeg en som hadde skrevet til oss.
1: Ja, det var jo et bra tips, hvis man får til å bake dem, da.
0: Det må man jo nesten prøve, ikke sant? Hun Anne, hun sender melding til oss, og hun tipper svaret, og så sier hun har ikke smakt det her siden barndommen. Men hun har også en tilleggsopplysning, at de har bakt det i bakemesterskapet.
1: Det kan jo være et godt hint. Det var jo en grunn til at jeg også begynte å tenke på det.
0: Det var det.

0: Dodoshi sang Elinor. Og det kommer inn mange fine meldinger inn i appen NRK Radio. Det er mange som har letet fram distriktsprogram Troms og Finnmark og trykt på send inn-knappen og få dagåret svaret til oss. Og det betyr at man da, enkelt og greit, er med i trekningen av fine premier. Vi skal høre at Sparebanken Nord-Norge den følger opp Trond Moen-gaven i midten av april. Nå vil de gi 20 millioner kroner til Tromsø IL.
1: Det er helt uvurderlig for oss. Vi har et gammelt anlegg som har behov for oppgraderinger på tekniske elementer, og det er helt essensielt for at vi skal kunne drive videre fremover.
0: Ja, det her blir det mer om noen minutter her i ettermiddagssendingen. Nå hører vi John Legend, sangen den heter All of Me.

0: Raus John Legend der, All of Me. Igjen så drysser det et betydelig millionbeløp inn I klubbkassa til Tromsø IL. Sparebank 1 Nord-Norge følger opp Trondmoen-gaven I midten av april og gir altså 20 millioner kroner til TIL, og det gjennom samfunnsløftet. Pengene vil finansiere første fase av et større prosjekt for utvikling av stadion, der drømmen en lukka og intim hjemmebane. Helst om noen år.
1: Nei, men velkommen da til denne pressekonferansen som vi har her sammen med Sparebanken Nord-Norge.
2: Pressekonferanse på Romsa Arena I formiddag. Nyheten var at Sparebanken Nord-Norge gir 20 millioner kroner til Tromsø IL gjennom samfunnsløftet. Det var selvfølgelig påtroppende daglig leder I TIL, William Fransen, strålende fornøyd med.
3: Vi skal bruke det neste året på å utvikle stadion. Vi skal skifte kunstgresset, vi skal skifte undervarmen, vanningsanlegget, og vi skal gjøre noe med den generelle sikkerheten på stadion, og ikke minst kjøkkenet som vi definerer som hjertet I driften vår. Så det her kommer til å bli et kjempeløft for alle som glad I Tromsø idrettslag.
2: Hvor viktig dette bidraget?
3: Det helt uvurderlig for oss. Vi har et gammelt anlegg som har behov for oppgraderinger på tekniske elementer, og det helt essensielt for at vi skal kunne drive videre fremover.
2: Så har banken bidratt med 120 millioner til Bodølim. Dette resultatet av det?
3: Vi har søkt om 20 millioner, og vi veldig, veldig takknemlige for det bidrag vi får, og så snakker vi godt med banken, og så skal vi sammen legge en god plan de neste årene for hvordan vi skal utvikle Romsa Arena og Alfheim-området.
2: Hvordan ønsker du at Alfheim skal bli om noen år?
3: Jeg drømmer jo om at stadionet bygd igjen. Vi har en tribune I nord, og vi har en tribune I sør, og vi har et yrende liv på utsida her med et nytt felt, så det her kommer til å bli kjempespennende hvis vi jobber godt og står sammen og I lag alle sammen.
2: Banksjef Gudrun Guldal, hva bakgrunnen for at dere går inn med 20 millioner nå?
4: Det jo et veldig godt prosjekt fra TIL, som egentlig bakgrunnen. Det jo de som holder hånden om den arenautviklingen som nødvendig her. Og de har rett og slett rigget et veldig godt prosjekt som det var lett for oss å si at det her ser vi stor samfunnsnytte I. Det her løftet med TIL, det har vi lyst til å være med på.
2: Så har banken tidligere bidratt til Bodølim sin nye arena. Hvor mye har det ligget I bakhodet her?
4: Nei, vi vurderer hvert prosjekt for seg på de betingelsene som de ulike prosjektene har. Det jo to helt ulike prosjekter som vi har vurdert på etter en lik tilnærming, men etter at de prosjektene forskjellige.
2: Når TIL jobber videre med å utvikle Alfheim, det aktuelt for banken å gå inn med ytterligere millioner?
4: Vi skal nok prate mer med TIL fremover, og vi jo fornøyd med at vi over 20 år har samarbeidet med TIL og hatt en god dialog. Og så må vi jo se de prosjektene når det blir mer konkret, hvordan rolle vi eventuelt kan ta I det.
2: Sportsjef Lars-Petter Kremer Andresen, 20 millioner fra Sparebanken Nord-Norge her. Hvor viktig det for TIL?
5: Nei, det jo en helt sentral del av det vi holder på med om dagen med å utvikle klubben. Det mange ting som har skjedd, spesielt på sport og utviklingen der, men vi ser også at arenabiten viktig for å ta nye steg for sport og også for å kunne være enda mer konkurransedyktig med de bedre lagene I Norge. Så den gaven her og de gavene vi har fått før en helt sentral del av det.
2: Hva betyr det for sporten?
5: Det betyr jo at vi kan ha både høyere kvalitet I treningshverdagen. Det betyr at vi kan enda mer fokus på ernæring og kosthold og med et bedre kjøkkenfasiliteter. Altså, det mange småting som kanskje kan gi en halv prosent der og en halv prosent der for at vi tar nye steg. Og det jo det, liksom det sentrale som viktig for min del også, at vi ser at klubben i utvikling og I stor utvikling fremover for å bli bedre.
0: Det satt til slutt TILs sportsjef Lars Petter Kremer Andresen. Reporter her, det var Gunnar Grindstein. Vi skal høre at det flere som har drømmer. Her Pink og har A Million Dreams.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio. Still.

0: For blikket det binder bare for siste gang.
1: Det var Erik og Andreana som sang Bli her. Jeg tror at det må være en 3-4 artister på P1 for tiden som har sanger som heter Bli her.
2: Det er jo akkurat fordi vi har lyst til at folk skal bli her, tror du ikke det?
1: Det er derfor. Se der, ja. Du, med en gang så skjønte du hva som
2: var... Det ligger noe bak alt sammen.
1: Det burde jeg jo ha tenkt. En som hadde lyst til å være med her, som ikke nødvendigvis blir her hele sendingen, men vil være med i noen minutter. Det var en av dem som sendte inn svar i dagens konkurranse.
2: Ja, Anne-Karin Akselsen i Harstad, god ettermiddag.
3: Ja, god ettermiddag.
2: Hva var det vi baka?
3: Det var vannbakkels.
2: Det er helt korrekt. Vi snakket jo litt om at det kunne være så vanskelig å få til. Baker du det her?
3: Det er en stund siden jeg bakte det, men det er ikke hokus pokus. Hvis man bare nøye og følge oppskriften godt, så er det, synes jeg, enkelt å lage det.
1: Ja, og Anniken har jo fremført det her sånn at jeg tenker at skal jeg gjøre det her så må jeg jo jeg må jo ha støtteapparat rundt
3: for jeg spørs ikke hvor god du er å bake da.
1: Nei, jeg er jo ikke så kjempegod å bake, det er jo det som er kanskje litt av problemet. Man må kanskje være litt sånn flink at man kjenner temperaturen på det man blander sammen, og man må liksom ha rette temperaturen når man putter det i ovn og sånn, at det er noen skills der som kan være, komme godt med.
3: Ja, det er jo sant nok. Man må jo være nøye da. Ikke ha for varmt. Man koker det sammen først, og, eller blander det sammen. Det skal ikke kokes.
1: Nei. Men nå er du jo også det der at du vil lede meg her. Først så skal jeg koke det, så skal jeg steke det. Det der hadde ikke blitt rare sukk. Det hadde ikke blitt mye vannbakkels på meg, det her.
3: Nei, men vi skal jo blande sammen.
1: Men du, jeg bare lurte på, det var jeg som hadde rykkelaks og sånn lødderongkrem oppi, altså da er det jo ikke sånn krem og syltetøy. Da går du for en litt annen greie. Da begynner det nesten å bli litt sånn her, at det minner litt om et
2: brødskive.
1: Ja, eller mer en sånn der rundstykke, eller mer en sånn der, hva man heter de der, donut, eller
3: croissant. Ja, jeg kan croissant. Ikke si at det frister meg noe særlig akkurat, men jeg synes syltetøy og krem er godt.
2: Mm. Det er det flere som skriver, som har sett oss melding også, at det er veldig godt med det oppi. Anne-Karin, når du baker, er det helst vannbakkelse, eller er det noe annet du baker mer enn det?
3: Nei, det er jo ganske lenge siden jeg bakte vannbakkels, men jeg har en mann som er veldig glad i ostekake, så det blir jo ofte det, men jeg begynner å bli lei av den, og lage den. Jeg er ikke lei av å spise, men jeg er lei av å lage den.
2: Ja. Må finne på noe. Enkelt. Kanskje det må bli vannbakkels neste gang, da?
3: Kanskje, vi får se.
1: Jeg holdt på å si, har du plass til en mann til? Men altså, vi trenger ikke det, bare for at jeg kan få noe ostekake. Men jeg fikk også løst på ostekake.
3: Jeg kan komme på besøk, men jeg vil ikke ha en mann ekstra sånn i det daglige.
1: Nei, det er sant. Nei, det hadde
3: veldig
1: jo...
3: Veldig fornøyd barn å
1: ha. Ja, nei, vi må ikke ta det så langt nødvendigvis, men ostekake er jo kjempegodt, altså, det er det jo.
3: Ja, da, det er jo godt.
1: Det er sant. Det er veldig godt til kaffen. For eksempel.
2: Den skal nok stå på noen kakebord nå i mai, når det er festtid og konfirmasjon og hele pakka. Anne-Karin, vi skal ta oss og sende deg et NRK-krus i posten som premie.
3: Det blir jeg veldig glad for det er bare 14 dager. Det er kanskje 3 uker siden jeg fikk et krus tidligere, så nå blir mange glad for at han også skal få et stand for det gamle, så skal jeg ha det nye.
2: Ja, men sånn skal det være.
1: Ja. Så du, først skulle du bruke det kruset, så skal han få det nå når du får det.
3: Ja, da, sånn er det når man er frem på og tør ikke å sende inn i melding.
1: Men han er jo nødt til å akseptere det der regimet der, eller så får han ikke ostekake, så det... Jeg ser den.
3: Ja, det er sant.
1: Du må ha en fin ettermiddag videre, Anne-Karin Akselsen, og hyggelig at du hører på. Fortsett å høre på sendingen hvis du har mulighet.
3: Ja, det skal jeg gjøre, og ha en fin ettermiddag til dere også.
1: Tusen takk.
3: Hele Troms og Finnmark.
1: Herlig. Ja. Her er Odd Nordstrand. Dansing, dans, dans, dans.

Vi har hørt Odd Nordstoga med sangen Dans, dans, dans. Klokka den tikker og går mot nyhetsoppdateringer som vi får når klokka blir fire. Etter det så har vi en time til, og du kan gjerne henge i lag med oss helt til klokka blir fem, om du vil det. Cameron Whitcomb tar oss til nyhetene. Sangen heter Medusa.

0: Klokken 16, her NRK Nyheter. Det funnet en spektakulær gullskatt i Sandnes kommune, nemlig toppen av et høvdingsverd. Det sier førsteamanuensis Håkon Reiersand ved Arkeologisk museum i Stavanger.
1: Det toppen av slira til et høvdingsverd, og det massivt gull. Veldig flott dekorert.
2: Hvorfor det spektakulært?
1: Altså, dette her noe som vi aldri før har funnet her i Rogaland, i denne regionen. Det gjort en del sånne funn i Skandinavia, men de ganske sjeldne. Og det noe som representerer liksom toppskiktet i samfunnet i folkevandringstida, ca. 500 etter Kristus.
0: Under et veltet tre i Sandnes kommune så fant en turgård den 1500 år gamle gullskatten. Han sier at han så en forhøyning i jorden som han pirket borti, og plutselig så han noe som glinset. Turgården visste ikke hva han hadde funnet, men det vet førsteamanuensis Håkon Reiersand ved Arkeologisk museum i Stavanger.
1: Dette det høvdingen som har båret på sitt sverd, og man kan se at det godt brukt, så det har nok vært i krigen. Og så vet vi på nabogården Hove, der det gravt ut en høvdinggård, så vi ser for oss at det høvdingen på Hove, da, sitt sverd, dette her, som lagt ned.
0: Og det var reporter Thomas Ystrøm som hadde laget denne saken. I Bergen har politiet avdekket et narkonettverk og siktet 10 menn som risikerer opp til 15 år i fengsel for et stort heroinbeslag. Det forteller politiadvokat Øyvind Røyneberg.
3: Det dreier seg om meget betydelige mengder narkotika. Det snakk om ca. 15,5 kilo heroin, ca. 20 kilo amfetamin og over 23 000 tabletter MDMA. Det menn og et ganske vidt aldersspenn. Det den yngste i slutten av tenårene, den eldste i begynnelsen av 60-årene. Og de fleste personene i 20-årene.
4: Og hvor de fra?
3: Alle bortsett fra en norske statsborgere og har tilknytning til Bergensområdet.
0: Og reporter her, det var Erika Wedding Kronheim. Riksrevisjonen advarer om kapasiteten på norske sykehus. Rapporten fra revisjonen viser at mange eldre pasienter blir behandlet på sykehus, selv om de kunne fått hjelp i kommunale helse- og omsorgstjenester. Samtidig sliter kommunene med å ta imot ferdigbehandlede pasienter, noe som fører til at pasientene blir liggende unødvendig lenge på sykehus. Sykehusene kommer til å bli overbelastet om dette fortsetter, og det truer bærekraften til spesialisthelsetjenesten. Det advarer riksrevisor Carl-Erik Schjøtt-Pedersen. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnemamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. NRK Nyheter tilbake om en knapp time.
5: Det ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Vi hørte London Beat med I've Been Thinking About You. Klokka den 6, snart 7 minutter over 4. Det tirsdags ettermiddag. Det den 5. i dag. Jeg må se på klokka mi og få tidspunkt og dato rett. Sånn at jeg ikke går i den der feilfella på nytt igjen, sånn som når vi startet sendingen. Da var jeg på et annet sted, virket
1: sånn. Ja, da var klokka 8, sa du, og det var altså 6. mai og, og det som er. Men klokka, den 4:07 nå, og det 5. mai 2026.
0: 2026. Ja. Vi har kommet dit,
1: altså. Vi har kommet dit. Ja. Vi har gått inn i året.
0: Vi jo det. Vi har jo, og det ikke et dårlig år, det. Vi har hatt den beste april på lenge, så det var 2026 vi måtte vente på for å få en skikkelig sånn varm aprilmåned.
1: Så får vi se hvordan mai blir, da.
0: Ja, det jo mye igjen om mai, sånn at det kan jo enda bli bra, men det har vært et forrykende uvær i helga for dem som var ute på lørdag, så merket de kanskje det. Det var sånn der... Veldig sånn instant weather. Det var full storm, og vel så det, og så gikk det over i full fart etterpå.
1: Ja, det jo bra at det gikk over i hvert fall. Ja, det, men nå har det jo vært litt sånn sne og sludd og regn i lufta flere steder, så får vi se hva månen har å by på videre.
0: Det sant. Om ikke så lenge så skal vi se at stafettpinn for kommunestafetten, den dukker opp i en kommune i Finnmark. Der satser den på de unge. De unge jo fremtiden, det vet vi jo. Og i morgen så skal de unge i denne kommunen få en scene de kan vise seg frem på.
1: Det bra.
0: Jeg synes også det.
1: Hvis ungdommen tør.
0: Ja, det
1: men det tror jeg de gjør.
0: I denne kommunen så tør de unge.
1: Det jeg ganske sikker på. Det et godt poeng.
0: Det skal vi ikke tvile på, for å si det sånn. I tillegg til alt dette her, så skal vi også få litt nyheter. Det skal Anniken sørge for. En runde gjennom lokale nyheter. Den ligger klar og venter på oss alle sammen.
1: Ja, på nyhetene så handler det først og fremst om kraft. Administrerende direktør i Hammerfest Energi, Gudrun Rollefsen, mener det nok prat og at det nå må handling til for å få på plass mer strøm til Nord-Norge. I frykt for strømkollaps har Statnett satt ned foten for ny stor industri i nord, og nå krever nordnorske kraftlag blant annet raskere saksbehandling og enklere konsesjonsprosesser for nett- og kraftutbygging.
2: Og det fordeler, og det ulemper, det uenighet. Da må likevel noen ta beslutning om hvordan veien skal være videre. Og det litt det vi etterlyser. Vi vil ikke at ikke man skal høres, at ikke man skal ta hensyn til ting, men vi på et eller annet tidspunkt må vi si at nå har vi nok informasjon, nå må vi gå videre.
1: Det sa Gudrun Rollefsen, administrerende direktør i Hammerfest Energi. Og flere nye prosjekt som på sikt skal redusere klimagassutslipp i Tromsø kommune blir nå stoppet som følge av Statnetts kraftstans. Det sier klimarådgiver i kommunen Harald Storås.
3: Det kan gjelde prosjekt som en biogassfabrikk som etableres i Finnfjordbotten. Det karbonfangst og lagring fra avfallsforbrenningsanlegget vårt. Og det også elektrifisering av bussene i Tromsø by.
1: Tromsø IL får 20 millioner kroner av Sparebank 1 Nord-Norge gjennom samfunnsløftet, og det var selvfølgelig påtroppende daglig leder i TIL, William Fransen, strålende fornøyd med.
4: Vi skal bruke det neste året på å utvikle stadion. Vi skal skifte kunstgresse, vi skal skifte undervarmen, vanningsanlegget, og vi skal gjøre noe med den generelle sikkerheten på stadion, og ikke minst kjøkkenet som vi definerer som hjertet i driften vår. Så det her kommer til å bli et kjempeløft for alle som er glad i Tromsø IL.
0: Og nyheten?
1: Ja, jeg skulle bare si at det var William Fransen, påtroppende daglig leder i TIL.
0: Ja, ja, så bra. Det er fint at du sier det.
1: Ja.
0: Her har Minor Majority laget en sang om deg, Anniken.
1: Supergirl!
0: Supergirl!

0: Som om jeg var luft. Det var Gunn Kvåle og William Gamborg vi hørte der.
1: Du hører på kommunestafetten i ettermiddagssendinga til Troms og Finnmark på NRK P1.
0: Ja, i dag så skal vi innom en kommune, også i dag, tirsdagene er jo gjerne sånn. Den her kommunen vi skal til i dag, den heter Nordkapp. Den ligger i Finnmark, og den utgjør hele Magerøya, og en del av fastlandet på begge sidene av Porsangerfjorden. I hele kommunen så ender vi opp på nesten 3000 på tellapparatet når vi har fått med oss alle hodene. Denne kommunen er en av de største i Finnmark innen fiskeri. En av de største da. Men det samme gjelder hvis vi ser på kulturell virksomhet og kompetanse. For de har en egen filmfestival, de har en egen filmregissør med litt internasjonalt tilsnitt. De arrangerer konserter og festivaler, og vi finner revyer, vi finner dartmesterskap, og vi finner musikkarrangementer for dem under 18 år. Det neste sånne musikkarrangement for dem under 18 år, det skal være i morgen. God ettermiddag, Eirin Sem Henriksen.
2: God ettermiddag.
0: Scenen er din, ung.
2: Yes.
0: Hva er det for noe?
2: Det er jo rett og slett det gode gamle konseptet Åpen scene, som jo har vært arrangert både her og der. Scene Nord hadde et opplegg med det for en stund siden, og vi fant ut at vi hadde lyst til å videreføre det hos oss på Perleporten Kulturhus. Så vi startet opp med åpen scene for på en måte alle, både gamle og unge. Men nytt av året i år er at vi har eget opplegg for dem som er under 18, som da er et alkoholfritt arrangement, der scenen da er forbeholdt dem under 18, men alle er selvfølgelig velkommen som publikum. Mm. Så det her blir andre runde med åpen scene ung i år. Vi hadde jo den første i februar, blir det.
0: Ja.
2: Med full påmeldingsliste og smekkfullt hus, så ja. Ja.
0: Er det noen påmeldte til i morgen?
2: Det er det. Det er 10 låter, og så har jeg ikke helt tellinga på hvor mange det er som skal på scenen, for de er jo 2 og 3 i lag, og nei, hun skal ikke synge, hun skal synge i stedet for, og sånn.
0: Ja, jeg skjønner. Men det er, jo lang tid igjen til i morgen, og de blir jo nok enige.
2: Ja, de blir nok enige. Det er mye landes nok på øvinga i kveld.
0: Er det her en konkurranse?
2: Nei, det er ikke konkurranse. Det er bare god stemning. Og så vi så på de her åpne scene, som var både for ung og gammel, at det kom flere og flere unger og ungdommer som meldte seg på. Og så jo da et behov for en scene for dem å stå på. Mm. Så det var jo sånn det liksom startet, og det er jo lavterskel. Vi stiller med husband, og de får melde seg på med sine selvvalgte låter til en viss grad. Mm. Jeg har litt holdt dem litt i ørene.
0: Ja.
2: Men ja, så det er ikke noe konkurranse, det er bare å få utfolde seg kreativt på scenen og gjøre akkurat hva jeg vil. Nå er det jo naturlig nok mest musikk det går i, men hvis de har lyst til å gjøre stand-up, eller lese dikt, eller danse, eller gjøre tryllekunst, da, så får de lov til det.
0: Ja.
2: Scenen er deres.
0: Ja, ikke sant. Hva er det med Nordkapp og kultur?
2: Jeg vet ikke. Det må være noe i fesken og drikkevannet. Det er jo en veldig levende, liten by. Det er masse som skjer. Det er korpsmiljø, det er revymiljø, vi har kulturskole, det er liksom, vi har Mollrock, som er de store stjernene som står som forbilder for de her ungene og ungdommene. Så jeg tror jo det rett og slett er et resultat av et miljø som har levd ganske lenge, og så nå er jeg 100% inhabil da, selvfølgelig, men Perleporten bidrar jo også til å holde det i gang på en måte hele året, det her kulturtilbudet, at det er en scene her hele året for folk som har lyst til å spille og holde på.
0: Men du kommer jo ikke fra Honningsvåg, du kommer jo fra Alta.
2: Du ja, kommet, jeg gjør det.
0: Kommet dit, så sånn sett du litt sånn habil, fordi at du har ikke liksom vokst opp med det her. Det, men når du ser de unge her, det sånne som har liksom fått det her inn med morsmelka helt fra barnsben av, eller det liksom også andre som ikke har foreldre som nødvendigvis så kulturelt aktive som kommer på de her arrangementene?
2: Det jo begge deler, men vi jo veldig heldige her at vi har mange, altså folk her liker jo å gå ut og gå på konserter og være sosial, og om det dart eller festival eller hva det så jo folk ivrige å være med, så jeg skal ikke si at jeg skal ikke nevne noen navn på hans musikkforeldre som ikke
0: nei, ok
2: musikalsk for eksempel
0: nei, nå hørte jeg, nå ble det skummelt det her ja, vi må passe på
2: tynn isen
0: ja. Isen ble tynn her ja. Nei, kom deg på land igjen
2: ja. Ja.
0: Nei, jeg skjønner, men altså for å si det sånn, hvis det hadde stoppet med de her kulturelle påfyllene som man får også de unge og de eldre, altså revyer og alt mulig rart filmfolk og sånn. Hva tror du som hadde skjedd med kommunen da?
2: Det vil jeg jo helst ikke tenke på, men det hadde jo mistet en stor del av charmen. Nå snakker jeg kun for meg selv da, med å bo her. Noe av det som gjør at jeg trives så godt her jo at det gørre hektisk. Jeg har aldri hatt det så travelt som etter at jeg flyttet til Honningsvåg. Man kan synge i kor, og man kan spille i korps, og man kan gå på quiz, og sant? Du trenger aldri å kjede deg her hvis du ikke har lyst. Så det hadde jo mistet liksom mye av charmen for min del da.
0: Mm. Må ikke glemme at du også må lære deg dart.
2: Og jeg har prøvd, men jeg har funnet ut at jeg tror jeg gjør meg best faktisk bak i kommentatorbua,
0: ja,
2: egentlig.
0: Okay. Ja, ok. Men det bra,
2: snakker
0: da har du funnet ut det da.
2: Dart.
0: Ja, det ikke sant. Det mange fasetter av dart, selvfølgelig. Vi skal ikke gå nærmere inn på det, men det er jo blitt en folkesykdom det også i Honningsvåg med darten da.
2: Absolutt.
0: Men det her var jo artig å høre. Jeg ønsker deg jo lykke til med det her prosjektet Ung, scenen er din ung, som dere skal møtes i morgen på Perleporten, og det blir liv og leven. Det høres spennende
2: det
0: ut på alle måter. Eirin Sem Henriksen, tusen takk for at du fortalte om kommunen din.
2: Bare hyggelig.
0: Vi skal ha litt grann musikk her på slutten, og vi må jo ta med oss noe som fra Honningsvåg, og her jo Evisa fra Moldrock som de har spilt inn i et studio for lenge siden. Ønsker deg en fin dag videre, og takk for praten.
2: Takk, det samme.
0: Ha det godt.
2: Ha det.

Det var Moldrock fra Honningsvåg som sang «Vi peiser på». Del av drosjenæringen ønsker å gå tilbake til den gamle løyveordningen der. Det er noe som er kommet frem på Nordnorsk Taxikonferanse som vi skal høre litt ifra. Rett etter Maria Mena og Molly Hammer, «Can't let him win».

0: Maria Mena og Molly Hammar, Can't Let Him Win, het sangen. Del av drosjenæringen, de ønsker å gå tilbake til den gamle løyvordningen. Dette var et av temaene som ble diskutert under Nordnorsk taxikonferanse. Den startet I Tromsø I dag. Åsmund Karlsen, han leder for Norges taxiforbundavdeling Troms. Han mener at fylkeskommunene skal ha kontrollen over løyvene sånn som det var før.
1: Sånn som tidligere var, så hadde fylkeskommunen det hele og fulle ansvar med løyvene tildelt I Troms fylke. I dag har de ikke noen kontroll. Vi har løyvehavere som fra det ganske land og kjører I Tromsø. Som fylkeskommunen som da kontrollorgan her, de har ikke oversikt.
2: Det han mener fylket ikke har oversikt over hvor mange drosjesjåfører som har løyve. Etter 2020, da den forrige regjeringen løsnet på kravene I taxinæringen, gjaldt et løyve for hele landet og ikke bare I fylket. Det gjør at sjåfører som registrert I andre fylker kan komme til Nord-Norge og kjøre her. Derfor har Troms fylkeskommune sendt et forslag til Stortinget om å gjeninnføre de gamle reglene, nemlig at en drosje skal kjøre I eget fylke.
1: Fylkeskommunen, hvis det blir gjennomført det her, så at fylkeskommunen skal få en kontroll. Hva som foregår I Troms fylke eksempelvis. Tidligere så hadde de behovsprøving, trengte de med flere løyver, så kunne de lyse ut flere løyver og ha kontroll med de løyvene som var. I dag har de ingen kontroll, dessverre.
2: June Pettersen, hovedutvalgsleder for samferdsel I Troms fylkeskommune. Dere har sendt et forslag til Stortinget nå om å få tilbake gamle løyvedistrikt. Hvorfor det?
3: Ja, det stemmer. Vi sendte I fylkestinget I mars, så sendte vi det tverrpolitisk, at vi ønsker å gjeninnføre løyvedistrikt. Det innebærer jo det at når du utsteder en løyve I Troms, så det også primært I Troms det skal kjøres. Årsaken til dette jo fordi at vi ser jo at nordlysturismen tiltrekker jo masse forskjellige kjører fra hele landet, både med forskjellig bakgrunn og kravene til det å ha bil forskjellig. Så derfor så ønsker vi at det skal være mer kontrollert, og så det jo også den forutsigbarheten for drosjeeiere og drosjekjørere I Troms at det skal være mulig å leve av dette.
2: Å sende dette forslaget til Stortinget ble enstemmig vedtatt av Troms fylkesting tidligere denne våren. Statssekretær I samferdselsdepartementet, Jakob Worren, har følgende å si om forslaget.
4: Altså, vi har innført muligheten for fylkeskommunene til å tildele det som heter enretta, og da utover de kommunegrensene og de maksantallet på innbyggere som lå I den gamle drosjereformen. Nettopp for at vi ser at I enkelte områder så må fylkeskommunen inn og tildele de enretta for å sikre et godt tilbud for de som bor I distriktet. Og så vi ikke der nå at det aktuelt å gjeninnføre de gamle fylkesdistriktene? Vi må først se hvordan eneretten fungerer.
0: Det sa Jakob Worren, statssekretær I samferdselsdepartementet. Reporter her, det var Erik Vågbø.

0: Det var Queen selvfølgelig med sangen Don't Stop Me Now.
1: En podcast fra NRK.
2: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og 100 000 døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Det var Kajsa Balto det som sang Stårat god dån. Vi skal se litt på været. I dag, tirsdag, så meldes det i Troms nordøstlig eller skiftende bris. Vi får også periodevis frisk bris på kysten. Det blir sludd eller regnbyger, snebyger i høyden. I Finnmark i dag en nordlig bris, spredde sludd og snebyger vesentlig langs kysten.
1: Og Spitsbergen i dag, nordøstlig liten kuling og stiv kuling utsatte steder, skyer eller lett snø i nord og øst, men ellers for det meste lett skyer oppholdsvær. Og i morgen, da det altså onsdag, og da får Troms nordøstlig bris, frisk bris på kysten først på dagen, enkelte sludd og snebyger, så det ikke over enda. Om ettermiddagen og kvelden lettere skydekke og perioder med sol.
0: I morgen det 6. mai, vet du, da, som det hadde i dag.
1: Da skinner sola.
0: Da skinner sola, så blir det sne og sol om hverandre. I Finnmark i morgen, nord- og nordvestlig bris. Det kan komme enkelte sludd og snebyger på kysten, men ellers blir det stort sett oppholdsvær. Og Spitsbergen onsdag, nordøstlig frisk bris. Stiv kuling utsatte steder fra om ettermiddagen minkende til en nordøstlig bris. I morgen meldes det skyer og lett sne i nord og i øst på øygruppa. Ellers blir det for det meste lett skyet oppholdsvær. Det var litt om været vi har i vente både i Troms, Finnmark og Svalbard de neste 48 timene.

Petter Karlsen og Epeti med sangen Nytt imellom oss. Nå skal vi over til Gail som synger ABCDEFU.

0: and that shit you call art. Fuck you and your friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can love fuck off.
1: Det var Gail som sang ABCDFU. Vi må bare takke for følge, Anniken.
2: Ja, Anniken Pedersen her, og Alf Harald Martinsen der. Mm. Og vi har gitt deg ettermiddagssendinga.
1: Det har vi gjort, og der har vi vært innom bakekunnskaper, og det var det nok av.
2: Kanskje noen, Vannbakkels, som har fulgt
1: med, ja, altså. Kanskje noen som har fulgt med på bakemesterskap og blitt kjempeflink.
2: Jeg tror det.
1: Takk for følge. The Blues Don't Get Tired of Me, syng Chris Lyngedal helt til slutt.

0: Klokken 17, her NRK Nyheter. Luftforsvaret i de forente arabiske emiratene jobber for å stanse et nytt drone- og rakettangrep fra Iran, det skriver landets forsvarsdepartement på X. Detaljer om angrepet så langt ikke kjent. Det har også brutt ut brann i Teheran kort tid etter at de forente arabiske emiratene meldte om et rakett- og droneangrep fra Iran, og emiratene varslet i går at de i sin fulle rett til å besvare et hvert angrep fra Iran. Norge har tett kontakt med Pakistan mens de megler mellom Iran og USA for å få slutt på krigen. Norge har ingen magisk løsning, men vi har hatt omfattende kontakt med partene i krigen, og den informasjonen den deler vi med Pakistan. Det sier Andreas Kravik, statssekretær i Utenriksdepartementet, som i Islamabad nå.
1: Når verden står midt i den verste energikrisen noensinne, så møter energiminister Terje Aasland den med sneglefart. Dette her langt ifra godt nok, og vi forventer at den gjennomfører 26. konsesjonsrunde nå, så vi kan få åpne flere nye områder som i dag stengt politisk for oljeselskapene, og kommer vett til store ressurser.
0: Og dette var Kristoffer Sivertsen fra Fremskrittspartiet, som var kritisk til regjeringens utlysning av 70 nye leteområder for olje og gass i dag tidlig. Kristoffer Sivertsen synes at det går i sneglefart, men Miljøpartiet De Grønne kaller utlysningen i dag for en naturtragedie, og SV kaller det for galskap. Miljødirektoratet har tidligere advart mot leting i områdene som nærme kysten på Vestlandet og i Nord-Norge. Så skal vi høre at det funnet et spektakulær gullskatt i Sandnes, nemlig toppen av en slire til et høvdingsverd, og det forteller førsteamanuensis Håkon Reiersand ved Arkeologisk museum i Stavanger.
2: Det toppen av slira til et høvdingsverd, og det massivt gull. Veldig flott dekorert.
3: Hvorfor det spektakulært?
2: Altså, dette her noe som jeg aldri før har funnet her i Rogaland, i denne regionen. Det gjort en del sånne funn i Skandinavia, men de ganske sjeldne. Og det noe som representerer liksom toppskiktet i samfunnet i folkevandringstida, ca. 500 etter Kristus.
0: Så skal vi høre at kino i kirketiden, det sier den norske kirken nå ja til. Kirken vil ikke stå i veien for regjeringens ønske om å tillate kinovisninger før klokken 13 på søndager og helligdager, det skriver Vårt Land. Regjeringen arbeider nå med å utrede en mulig endring av helligdagsfredens forbud mot kinovisninger i kirketiden. Og dette kan være godt nytt for de som liker å gå på kino tidlig på formiddagen. NRK Nyheter, de fikk du i denne omgangen av Siri Finne-Mamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. NRK Nyheter tilbake om en knapp time.
4: NRK P1. Du hører HC og Andrea.
5: God tirsdag, Norge.
6: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
5: Det en strålende dag for hverdagsfest, og vi har to ledige timer.
6: Ja, de jobber vi å bruke sammen med deg, og ikke minst Justin Bieber.
5: Som kommer her med Die in Your Arms.

0: no, no. Justin Bieber og Die in Your Arms.
1: Sånn går det an å si.
0: Ja, det gjør jo det. Og spørsmålet er om det kanskje er å foretrekke fremfor andre
1: steder.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke det er det verste stedet.
0: Nei.
1: Men
0: la oss ikke planlegge
1: for
0: slikt.
1: Nei, det var jo ikke så hyggelig start, nei, dette her.
0: Vi går til den helt andre enden av livet.
1: Starten?
0: Ja, for det er den internasjonale jordmordagen i dag.
1: Gratulerer med dagen.
0: Gratulerer med dagen. Og gratulerer med dagen også til Adele, som fyller 38 i dag.
1: Ja, litt av et liv.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Og gratulerer til deg som fiksa varmtvannsberederen, og meg som fiksa oppvaskmaskinen.
1: Mhm.
0: Vi får gjort
1: ting. Ja, vi får det unna, altså. Skjer mye.
0: Det var så teit, jeg nevnte det jo her om dagen, at oppvaskmaskinen ga seg. Så startet jeg den igjen, og da gikk umiddelbart sikringen. Så tenkte jeg, ok, her må vi på med forskerdrakta. Buksene, ja. Tok ut den der sila i bånd, og der lå jo alle ingefærbitene som jeg hadde hatt i den teen som skulle til her om dagen, da jeg var litt sår i halsen.
1: Ja.
0: Ja, det går jo ikke. Jeg fikk gravd ut det og en del annet guff, og så har det gått fint.
1: Så det var rett og slett et klassisk tilfelle av ikke renset filtre?
0: Ja, og det var et klassisk tilfelle av misbruk av oppvaskmaskinen. Jeg skulle jo tatt ut den ingefæren av koppen før jeg satt den inn.
1: Ja, tenkte du det når du satt inn koppen?
0: Nei.
1: Men tenkte du sånn, det går bra?
0: Nei, jeg tror ikke jeg var klar at den var der. Varmtvannsberederen?
1: Ja, den, jeg kan ikke ta på meg inn for at det var fiksa, men vi har jo slitt med at det ikke har vært varmt vann i dusjen, og vi har byttet termostat og brukt tid på det, og så var det jo ikke det. Det var den der dumme blandeventilen på toppen.
0: Ja, tenk at den er utstyrt med en slik.
1: Men nå er det varmt vann, og det er jo det viktigste.
0: Og her er vi på dagens tema, altså. En liten ting som du har fiksa som fikk stor betydning.
1: Ja, det kan jo være ting som folk bør vite om.
0: Ja.
1: Jeg ser for meg at det er sånn, ja, nei, det var ikke feil på dusjen, det var bare tette sånne hull.
0: Ja, i selve dusjhodet.
1: Ja.
0: Det har jeg også vært borti.
1: Ikke sant?
0: Ja. Jeg tror en ting er det du sier, man kan lære av det. En annen ting er at man kan bli påminnet om at det er ganske mange ting som burde vært gjort.
1: Ja.
0: Og så må man bare prioritere da, alt ettersom hva man synes er greit å gjøre.
1: Ja, for hvor går grensa på når det blir en stor operasjon og måtte fikse det? Ja. Det pleier jo ikke å bli noe enklere egentlig.
0: Nei, ikke noe rimeligere heller.
1: Nei, det er nettopp.
0: Nei. Så bare se å få det gjort.
1: Uff, kom deg inn i appen NRK Radio, søk opp på oss, Sandra, klikk på send inn og fortell oss altså om en liten ting som du har fiksa opp i som har hatt stor betydning for deg.
0: Ja, og skulle dette påføre deg noen dumme tanker om at livet består av for mye ting som skulle vært gjort, så skal vi prøve å kurere det med knallgod musikk i dag.
1: Mm-hmm.
0: Som her for eksempel Aretha Franklin og George Michael, som kommer med superhitten I Knew You.

0: Aretha Franklin og George Michael var det.
1: Ja, det er godt altså.
0: Er det noen av disse som liksom står som en påle fremdeles?
1: Ja, tror du de gjør det om 50 år? Jeg tror
0: det. Ja, jeg tror egentlig det også, men det er et så stort spørsmål.
1: Men da er det så mye AI, vet du, at da tenker folk sånn, sånn lagde de musikk før. Ja. Ordentlig gjorde de det da.
0: Ikke sant? Og da blir det stor kontrast.
1: Kanskje hipsterne kommer tilbake?
0: Det kan godt hende.
1: Vi har jo vært uten dem ganske lenge.
0: Ja, velkommen.
1: Ja.
0: Vi snakker i dag om små ting som du har fiksa, som har gitt et hyggelig resultat.
1: Ja, kanskje ikke det var så vanskelig som du trodde.
0: Nei.
1: Gå inn i appen NRK Radio, søk på Sandra, klikk på send inn, og så gleder vi oss til å la oss bli litt inspirert, tror jeg.
0: Ja.
1: For det er mange som går og kvir seg for det der dumme mosen, for eksempel, i en plen. Kanskje det var ganske morsomt å fjerne det til med?
0: Ja.
1: Hva vet jeg?
0: Nei, og du har jo grunnlag for å prøve deg på det, har jeg forstått. Altså mye mose?
1: Ja, men det er så mye mose at det er ikke en liten ting å fikse opp i.
0: Nei, men sånn fremstår jo ofte de tingene man har ugjort foran seg.
1: Mm.
0: Og så går man i gang, og så er det kanskje ikke så gærent. Jeg så her om dagen, da tenkte jeg på deg, jeg så sånne nåler nærmest, som du kan spenne på under skoene, og så kan du bare danse litt ut på plenen, og så lufter du den mosen.
1: Ja, men jeg tror jeg må mer til verks.
0: Du må ha 20 personer med sånne pigger under skoene.
1: Ja, jeg tror jeg må grave opp hele hagen.
0: Å, faen meg. Nei, vi gleder oss til å høre fra deg om små ting du har fiksa som har gitt store resultater. Jeg leste tidligere i dag om en kar som heter James Clear. Han tenker mye på dette tema.
1: Okay.
0: Og han sier at han har laget et konsept. Han har laget en bok som er sånn såkalt New York Times bestselger. Og så har han laget...
1: Hva mener du med såkalt?
0: Ja, men jeg vet ikke hva det betyr.
1: Oi, er den ikke det da?
0: Jo, men hva betyr det?
1: Oh, ja.
0: At den er en New York Times bestselger.
1: Nei, det har jeg aldri tenkt på før.
0: Nei,
1: men
0: det er
1: jo
0: det de sier.
1: Ja.
0: Så kanskje er jeg dum, men jeg må bare legge til.
1: Ja.
0: Blottlegge meg. Men han sier at, altså konseptet hans er at hvis du endrer en liten vane med 1% hver dag, i stedet for å prøve å gå på de store, raske endringene, så får du massive resultater over tid.
1: Hvordan endrer man en vane med 1% da?
0: Jeg aner ikke.
1: Men hva slags vane kan det være?
0: Nei, det vet jeg ikke. Men jeg tenkte i overført betydning, hvis du da tar 1 kvadratmeter av den mosen om dagen, i stedet for å begi deg ut på alt sammen på en gang.
1: Men vil ikke da mosen bare rekke å ta meg igjen?
0: Kanskje.
1: Fordi jeg jobber for tregt?
0: Kanskje. Jeg kan ikke så mye om mose.
1: Nei, ikke jeg.
0: Nei. Og så jeg også på en liten ting som ble fiksa, og var ikke det til og med i Norge. Noen som satt og fikla med noe ståltråd, og vips hadde de funnet opp bindersen, som revolusjonerte kontorarbeid og organisering av papirer over hele verden.
1: Ja da, det kan jo hende det er en så svær ting du har latt deg fikse. Ja. Jeg tenker at du kan jo også ha fått inn hjelp her. At du til slutt bare krøp til korset og fikk inn en elektriker og fikk spotter i taket, for eksempel.
0: Ja.
1: Og det har hatt kjempestor betydning for både hvordan det ser ut og at du har lys på kjøkkenet.
0: Jeg er flau over å innrømme at her for et par uker siden, da det ikke spruta, men dryppet ganske kraftig med vann i kjelleren vår,
1: ja,
0: så ringte vi rørleggeren, som kom, altså fantastisk fyr, kom nesten med en gang.
1: Ja.
0: Og det han gjorde var å åpne opp en liten dør i veggen, dra en skiftenøkkel opp av bukselomma og skru til en kvart gang på et rør, og så ble det tett.
1: Ja, ikke sant? Ja. Men det er jo ikke så lett å vite det.
0: Nei, det er jo ikke det. Pluss at jeg hadde helt sikkert ligget våken om natta og lurt på om jeg hadde dratt for mye til eller for lite til. Så fagfolk er bra.
1: Ja, man skal ikke gjøre alt selv heller, tenker jeg.
0: Nei, det er sant.
1: Men skulle han, hvor mye skulle han ha for det da?
0: Nei, jeg vet ikke, fakturaen har ikke kommet enda. Så du som var hjemme hos meg, jeg husker ikke hva du heter, men...
1: Ikke ta for lunsjpause, for den gjennomskuer vi.
0: Ja, husk å sende faktura.
1: Ja. Og du som hører på, du kan huske på å gå inn i appen NRK Radio, søk opp på Sandra og fortell oss om en liten ting du selv har fiksa eller fått noen andre til å fikse som har hatt stor betydning for deg.
0: Ja, det er topp. Her kommer Christian Waltz. Det er også veldig topp. Låta heter Wonder Child.

0: Di Ingebjørg Bratland.
1: Vår Alvhild har skrevet at hun har fikset gressklipperen. Det var bare å skru av topplokket det og finne ut at gress og mose hindret å løfte anordningen som strammet reima som hadde med fremdrift å gjøre.
0: Ja, der ser du. Ja, noen ganger skal man, det skal nesten bare se på det, forstå det, ja. Og så et lite knepp, og så funker det.
1: Men det er bare det da, å komme dit, at du forstår det. Men så deilig at det bare er en sånn løsning, og at man ikke alltid må kjøpe en ny gressklipper.
0: Ja.
1: Det er så deilig å høre om, synes jeg.
0: Det er veldig
1: optimistisk.
0: Fint. Ja. Elena skriver at det måtte to knekte ribbein til før vi fjernet den lille stiften i kobberplata under ovnen. Vi holdt jo på å snuble og falle, og ja, det var ikke bra i det hele tatt, men nå er vi ganske trygge mot flere fall.
1: Ja, veldig bra.
0: Ja.
1: Deilig å få fiksa. Bjørn Oskar sier at han fikk ordnet noen bittesmå ledninger i en RJ45-kobling på nettverkskabel til et nytt fjøskamera hvor signalet ikke funket.
0: Nei, se det.
1: Dette er veldig knotearbeid, og jeg prøvde flere ganger med flere koblinger, men har man begynt med fjøskamera, så slutter man ikke. Det er veldig enkelt å sjekke fjøs på mobilen på natta, eller om man er bortreist.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: Ja, da er det jo det da, at her skjønner du at det kanskje ikke er så mye som skal til, men det er veldig vanskelig, og du vet jo at hvis du får ordnet det, så gjør det livet ditt så mye enklere.
0: Ja, ja. Helt topp. Turid skriver, hei, jeg bytta baklukedemperen selv på bilen min.
1: Baklukedemperen, ja.
0: Den som holder bakluka åpen.
1: Ja.
0: Så nå slipper jeg å få bakluka i hodet hver gang min elskede hund skal inn i buret sitt.
1: Åh.
0: Ingen hodepine eller nordnorske gloser mer når vi skal ut og kjøre.
1: Åh, nei.
0: Fantastisk.
1: Ja, det
0: både
1: var veldig bra.
0: Både for elskede hund og for Turid.
1: Jeg lurer på om det var vanskelig. Hvordan fant du ut av det da, Turid? Jeg synes det hørtes proft ut, ja.
0: Vi er imponerte.
1: Ja. Anonym sier, nei da, det er kokken, vet du, som lappa sykkelslangen.
0: Ja.
1: Og det gikk fort, det. Lufta gikk bare ut igjen.
0: Ja.
1: Ja. Så det er sånne små ting. Vi fikk en til også som forsvant litt i dette mosepratet, men om sykkel generelt, det å fikse sykkelen sin da, etter at den har blitt stående litt lenge med litt luft, eller ofte så er det jo bare noe sånt,
0: ja.
1: Så har du plutselig et fremkomstmiddel.
0: Ja, det er deilig. Koster opp under 2000 kroner det.
1: Å fikse? Ja.
0: Hvis du leverer den inn til noen.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Nei, det er flott. Marianne skriver, liten innsats, stor gevinst. Jeg har kommet i form.
1: Ja.
0: Spinning, 45 minutter, en gang i uka, for eventyrlig kondis. Det er tøft, Marianne.
1: Ja, det er helt fantastisk. Det er bare at 45 minutter høres ut som en stor innsats for noen av oss. Men nei, jeg er helt enig, Marianne. Jon sier at han klarte artium med ekstremt liten innsats i 1986.
0: Jeg var bare 4 år bak deg, Jon.
1: Ja.
0: På samme måten.
1: Ja, jeg har en hel bachelorgrad, jeg, som var ganske ordentlig å få tak i.
0: Sven-Erik skriver at han har strøket 2 bunadskjorter i dag, siden kalenderen er full frem til 17. mai. Og det kan jeg være enig i. Selv om stryking er kjedelig, så er det jo en liten innsats når man tenker på hvor flott resultatet blir når bunaden vel er på nasjonaldagen. Ny rekord i dette huset, skriver Anne, ja, som har brukt Sven-Eriks profil, tenker jeg det
1: her. Ja, ja, ja.
0: Unnskyld, nå blander jeg sammen. Det står navn flere steder her.
1: Det er jo et fint sted å ende det på, tenker jeg. Med den lille påminnelsen om at det kommer bunadstid nå, så skal du ta frem den der skjorta da, eller dressen, og se litt på det. En liten innsats nå, en større gevinst litt senere.
0: I dobbelt betydning.
1: Ja.
0: Det ene er jo hvor flott det blir, det andre er jo hvor utrolig deilig det er å slippe å stå og knote med det 16. mai kl. 23:48.
1: Når resten av familien også oppdager det, ja.
0: Nettopp.

0: Delara og sangen Sjelen.
1: Det er så vakkert, så vakkert. Ja. Kanskje det er sjelen din eller noen andres du vil feire i dag?
0: Ja, det kan jo hende. Mm. Vi er på jakt etter en ny venn denne tirsdagen også.
1: Ja, og det er helt opp til deg hva du har lyst til å feire. Det må ikke være bursdagen din eller navnedagen din.
0: Neida, det kan være noe helt annet.
1: Ja, som hva da for eksempel?
0: Ja, hvis jeg hadde fått til det Bodil har fått til her i en melding, så hadde jeg vært fornøyd med det. Hun skriver, jeg snudde hodet fra å ta sorgene på forskudd til å ta gledene på forskudd.
1: Oi!
0: Ja, jeg gikk fra dobbelt opp med sorger til dobbelt opp med gleder.
1: Åh, så deilig.
0: Ja, flott. Og jeg satt her om dagen også og så en reklame for en bok som kunne gjøre meg mye bedre på et eller annet. Og jeg skulle til å si, jeg har aldri klart å lære meg noe fra en bok, det er ikke sant. Men jeg skulle ønske jeg klarte å lese sånne motivasjonsbøker og sånn, som hadde fått luka vekk de småtingene i hverdagen som gjør at det ikke er helt optimalt. Mm. Det har jeg aldri fått til, jeg har prøvd.
1: Ja.
0: Jeg synes det blir bare svada. Ja. Kan ikke noe for det, unnskyld. Selv om det er New York bestseller.
1: Ja, ikke sant. Ja.
0: Så det hadde jeg feiret.
1: Ja, men det blir spennende. Kanskje det er det. Det var spesifikt og fint.
0: En dag finner jeg en sånn bok.
1: Kom deg inn i appen NRK Radio, søk på Sandra. Fortell oss hva du feirer. Fortell litt om deg selv, og husk å legge med mobilnummeret ditt, sånn at vi får tak i deg.
0: Gjør det. Må være klar når klokka blir 18 cirka, for da ringer Andrea.
1: Ja, premien for det også.
0: Ja, det er bare å glede seg. Jeg gleder meg nå, for den sangen her er jeg veldig sansen for. Den er med Ed Sheeran og heter Azizam.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellape.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snellast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: Anne-Grethe Frøys har sunget for oss, og sangen heter Uro.
1: Og hvis du har lyst til å bli vår venn, så er det ikke noe å være urolig for.
2: Neida, gå inn i appen NRK Radio, søk opp oss, Sandra, og klikk på send inn og fortell oss hva du feirer.
0: Ja, og husk å ta med mobiltelefonnummeret ditt, det er veldig, veldig viktig. Nå, statsmeteorolog John Smits, vil vi gjerne vite hvordan været blir i morgen.
3: Hvis vi begynner lengst nord, Spitsbergen, her blir det oppholdsvær, periode med sol, det blåser fra nordøst, stedvis litt mer østlig kanskje. Det er så vidt det kuldegrader, det ikke mange grader under null, men noen få minus i Longyearbyen, så litt vinterlig. Men det har smeltet inn en del snø der, så det jo ikke snødekke overalt. Det en del bare flekker også, det var veldig mildt tidligere i april for eksempel. Men nå det mer normale temperaturer for årstiden der. Når det gjelder da, områdene på fastlandet, Troms og Finnmark, så vil det fortsatt i morgen kunne gå enkelt, eller skal vi kalle det spredt. Sludd og snøbyger. Det vind fra en nordlig retning, varierer vel litt fra nord til nordøst antageligvis. Da. Det betyr at det danner seg noen byger ute i havet, og de kommer inn mot land, og så går det et stykke innover land før de løser seg opp. Det betyr at Finnmarksvidda får ganske få eller ingen byger. I Nordland så er det, i dag har det vært et lite lavtrykk som har passert sørover, like vest for Nordland. Det har vært litt trøblete med været og værvarslinger på Helgeland blant annet, da. For å finne ut om dette lavtrykket gikk så langt ut i havet at det ikke var merkbart, eller om det var merkbart. Det var litt vrient. I morgen også litt samme greia, enda en liten sånn snurr som i kaldlufta, som da beveger seg fra nord i Nordland, ute i havet der, og gradvis da sørover. Og hvor det slår ordentlig til, det ikke så godt å si, men det ser også ut som det den sørligste delen av Helgeland som mest utsatt i morgen. Da. Og det betyr nok at når det gjelder Nordland, så er det en del regnbyger, kanskje særlig utover ettermiddagen i morgen, snø i høyden. Og det kan være litt skiftende vindforhold, kanskje da opp i kuling, kanskje lengst i sør. I Trøndelag og Møre og Romsdal så våknet jo mange i dag, sammen med Vestland fylke, til snø helt ned i fjæresteinene. Det er jo noen dager ute i mai, men det skjer år om annet at det kommer snøfall faktisk helt ned til saltvannet også i begynnelsen av mai. Det har jo smeltet mye de lavere strøkene nå, da, men det kan være at det dukker opp noen byger igjen i løpet av natta. Det kan også være utover dagen i morgen. Det blir liten pause antageligvis i dette en periode. Sannsynligvis da i natt, og så kan det ta seg opp igjen utover dagen i morgen med flere byger som kommer inn mot kysten og delvis innover i landet. Men perioder med sol mellom disse bygene sannsynligvis da, det betyr også at når vi kommer til onsdag kveld, natt til torsdag igjen, så går det jo sola ned, og da kan plutselig begynne å trekke litt nedover igjen med snøgrensa. Så den går litt opp og ned, da, men et eller annet sted sånn 100-300 meter i Trøndelag, Møre og Romsdal, 200-400 meter sør på Vestlandet, er vel det som er naturlig å tenke seg at det kan være. Også i Rogaland så kan det gå enkelte byger. Da. I dag har det vært snø i lufta faktisk på Karmøy, for eksempel, litt grann. I morgen kanskje litt grann høyere snøgrense. I fjellet vil det kunne gå enkelte snøbyger i de vestlige og de nordlige fjelltraktene, men ellers oppholdsvær og lengre perioder med sol når vi kommer på østsiden og sørsiden av fjellmassivet da, som deler Sør-Norge i to. Når det gjelder Agder, Østlandet, oppholdsvær, perioder med sol, men det kan være at det kan oppstå en og annen lokal byge også i morgen, først og fremst på ettermiddagstid og i de indre strøkene, altså nordover på Østlandet, indre Agder. Men det kan også være at enkelte av disse bygene klarer å snike seg litt lenger.

0: Sang Wild Bird var det.
1: Ja, det en av deres beste, spør du meg.
0: Den fin, veldig fin, og passer veldig bra også med det vi skal snakke om nå.
1: Er det sant? Ble det en apropos låt?
0: Ja, det ble det, helt utilsiktet.
1: Ja.
0: For jeg har nemlig lest i dag i Vi i Villa ja, at vi nå alle må være oppmerksom på at vi i løpet av kort tid kan bli bergtatt og tatt inn i en spennende tilværelse som ornitologer alle sammen.
1: Oi.
0: Ja, jeg sjekket det. Det altså ikke en beskyttet titel, så du trenger ikke noen utdannelse for å kalle det, men vi kan jo da for liksom å være litt grann moderate kalle oss for fugletittere.
1: Mm, ja, for det høres jo helt proft ut.
0: Det. Ja, det gjør det.
1: Ja.
0: I England og USA så har den litt gammeldagse hobbyen fått nytt liv.
1: Mm-hmm.
0: Og det overrasker meg litt hva de fremholder som hovedårsak til det.
1: Ja.
0: For det er nemlig blant andre Ariana Grande.
1: Typisk ornitolog.
0: Ja, nei, men det trodde ikke jeg.
1: Nei.
0: Men hun har altså fortalt at så fort hun har noen minutter til å koble av, så drar hun ut i naturen med kikkert i hånd på utkikk etter fugler.
1: I all verden. Eller dra meg baklengs inn i fuglekassa.
0: Ja. Og du blir nok ikke mindre overrasket når jeg forteller deg at hennes søster der ute i celebritetstilværelsen er Pamela Anderson.
1: Mm.
0: Hun er også en ivrig fugletitter.
1: Ja, hva slags fugler liker de å titte på da?
0: Ja, det vet jeg ikke.
1: Nei.
0: Nei.
1: Er det noen de leter etter?
0: Nå skal ikke jeg være dømmende.
1: Nei.
0: Men en ting er at de altså overraskende nok springer ut i skogen og ser på fugler. En annen ting er at jeg... Nei, dette er dårlig gjort av meg.
1: Si det.
0: Jeg er ikke så sikker på om de går ut der med mye forhåndskunnskap. Jeg tror de bruker det som en slags meditasjon eller en avslapning.
1: Ja.
0: Det er ikke det at de skal se den der tredjegenerasjons tittertstjerten som kom flyvende mellom trærne i forgårs.
1: Krever jo enormt mye av disse proffefugletitterne. De ligger jo ute i dagesvis, stille i et vått telt.
0: Ja.
1: Bare for å se en dum pip-pip. Dum papp.
0: Årets hot girl hobby.
1: Nei.
0: Har det blitt opptatt?
1: Nei,
0: jo, det orker jeg ikke. Årets hot girl hobby.
1: Hva var fjorårets egentlig?
0: Nei, det vet jeg
1: ikke. Er det det jeg har gjort feil? Jeg plukket opp feil hobbyer.
0: Ja.
1: Hot girl hobby, altså nå er det liksom hett. Nå er det sexy å være ornitolog.
0: Det virker sånn.
1: Ja, det er spennende.
0: Ja. Men også i Norge så merkes denne utviklingen.
1: Mm-hmm.
0: Ja. BirdLife Norge forteller at de stadig oppdager at flere får øynene opp for fugler og natur. Og årets hage, hva heter det? Hagefugltelling. Ja, ble vist en kjempesuksess.
1: Hmm.
0: Over 13 000 hager deltok, og det er ny rekord.
1: Ja, det var Ariana Grande-fans.
0: Ja, det kan godt hende.
1: Hvordan fungerer hagefugltelling for oss som er litt usikre på det?
0: Ja, jeg ble litt overrasket. Det er altså stort sett en helg. Og stort sett i januar eller februar.
1: Mm-hmm.
0: I år var det siste helgen i januar, tror jeg. Og da opprettes det vel et nettsted da, hvor man kan rapportere inn hva man har sett i hagen sin den helgen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så får man håpe at naboen ikke har gjort det, for man kan jo ha telt samme fugl.
0: Nå synes jeg du problematiserer. Jeg tenkte på det. Men det er oppsiktsvekkende i året også. 14 000 spettmeis ble sett. I til sammen 7000 hager under hagefugltellingen 2026.
1: Ja, her høres det allerede da ut som det er dobbelt så mange.
0: Ja, ikke sant? Det gjør jo det, så det var kanskje naboene. En av 200 husstander i Norge deltok. En halv prosent av oss.
1: Yes, jeg har aldri hørt om det før, jeg.
0: Nei, men til neste år så er du kanskje med.
1: Men da er du ikke hot girl hobby lenger.
0: Når du blir med, jo.
1: Neste år, da har de funnet på noe annet.
0: Ja, det kan hende. 90.000 fugler ble telt. Blåmeis er trofast, vanligste arten. 57.000 blåmeiser ble sett i 11.000 hager. Og skjæra kom høyt opp.
1: Ja, den ser vi,
0: ja. Bird watching.
1: Fugletitting.
0: Ja, hashtag du skal følge med på.
1: Ja.
0: Enormt på Instagram, 14,6 millioner innlegg, sier BirdLife Norge.
1: Altså, det er jo fantastisk. Jeg gjør ikke narr av hobbyen. Det forstår jeg kjempegodt, at folk... Ja. Folk er fascinert av fugler, det er jo helt fantastiske små vesener.
0: Ja.
1: Og at du kan så mye å lære hvordan de synger og alt mulig. Men at det er Ariana Grande vi skal takke, det synes jeg kanskje er litt provoserende.

0: liv.
1: Klokka er 18, og her er NRK Nyheter. USA hevder de har kontroll over Hormuz-stredet, ifølge forsvarsminister Pete Hegseth. Han sier våpenhvilen mellom Iran og USA fortsatt fungerer, og advarer Iran mot angrep. President Donald Trump har sagt at USA skal hjelpe til med å få skip trygt vekk fra Hormuz-stredet, som Iran har blokkert. I dag ble det norske eide skipet Alliance Fairfax eskortert gjennom Hormuz-stredet av amerikanske militære. Skipet eies av det norske rederiet Høg Autoliners, og administrerende direktør i selskapet, Andreas Våge Enger, sier at alle er svært letta, og at gjennomseilingen skjedde uten hendelser.
2: Det har selvfølgelig vært med et betydelig sikkerhetsoppbygd, og båten har gått på en måte i en militærkonvoi uten noe AIS eller noe sending av radiosignaler eller sånt av noe slag, så den har gått som en anonym båt inn i en konvoi med to sivile skip og en del militærskip og støtte rundt det. Men det har, sånn som det var planlagt, vært helt tilstrekkelig til å avskrekke noen som kunne tenke seg å gjøre noe.
1: Norge har vært i Pakistan i flere dager for å dele informasjon og bistå Pakistan som fredsmegler mellom USA og Iran. Statssekretær i Utenriksdepartementet Andreas Kravik, som i Islamabad, sier partene ikke virker å stå så langt fra hverandre.
3: Mitt hovedsakelige inntrykk er at det er en viss grunn til optimisme. Jeg tror ikke partene står så langt fra hverandre, selv om dette er vanskelige spørsmål og store utfordringer på begge sider med å tilnærme seg den andre parten. Men det er i hvert fall helt klart at det pågår fortsatt forhandlinger mellom partene, selv om de ikke møtes fysisk. Det er positivt, men det er helt opplagt sånn at her er det flere sensitiviteter hos begge parter, og det er ingenting kan tas for gitt. Så vi må bare fortsette å gi all honnør til Pakistan, som har tatt på seg denne store oppgaven, og forsøke alle sammen å kunne bidra på best mulig måte.
1: Spania har ikke bestemt seg for om de vil ta imot det virusrammet cruiseskipet, der tre personer har mistet livet. Verdens helseorganisasjon WHO sa at Spania hadde sagt at passasjerene kunne gå i land på Kanarieøyene. Men helsemyndighetene i Spania sier at de ikke har avgjort om de vil ta imot skipet, men at de er i dialog med WHO. Så hjem igjen, for Stortinget har i dag vedtatt en historisk momsgaranti for frivilligheten. Nå skal du få tilbake hele momsbeløpet de betaler til staten. Frivillige organisasjoner betaler moms når de kjøper utstyr og tjenester, og har til nå måttet søke fra en begrenset pott om å få tilbake momsen. Forslaget om full kompensasjon kom fra Senterpartiet og fikk bred støtte. Arbeiderpartiet stemte imot, men må nå altså innføre full kompensasjon innen neste år. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører HC og Andrea.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
6: Det er en time igjen av hverdagsfesten, og vi gleder oss til å være sammen med deg.
5: Og vår nye venn, som jo står klar og tripper.
6: Ja, vi må bare få satt i gang Robbie Williams først.
5: Det blir en lek, for han vet hva han driver med ute. Her kommer han med You Know Me.

0: det er noe majestetisk med popmusikken til Robbie Williams. Her hørte vi You Know Me.
1: Ja, og du kjenner jo han, men det er en historie vi får ta en annen gang, for vi skal møte en felles ny venn vi nå.
0: Ja, det skal vi, og vi gleder oss veldig.
1: Ja, det gjør vi. Hei og god kveld, André.
2: Hei, hei. God kveld til dere.
0: Hei, André.
1: Ja, du, André, hva feirer du i dag?
2: Du, det må jo feires at man har klart å fikse noe selv.
1: Ja, enig. Det er så mangt man kan fikse. Hva har du fikset?
2: Du har irritert meg lenge over en sånn el-vindusheis i bilen min, som jeg ikke får til brukt vindu, liksom, når du bare skal ha noe gjennom vindu, eller drive-in, eller... For eksempel, så da var det et søk på YouTube, og så bestilte en sånn del, og så har jeg fått til å fikse det selv i dag.
1: Ja,
0: det er jo helt imponerende.
1: Ja, enig. Du får en applaus for det, faktisk.
2: Men, jeg blir faktisk litt fornøyd selv også.
1: Ja, det skjønner jeg. For det er jo kanskje frekt å spørre, men er det så imponerende hvis du er bilmekaniker, eller?
2: Nei, det tror jeg nok ikke. Det er sikkert noen bilmekanikere som sitter og humler litt nå.
1: Ja. Men du er ikke det.
2: Er det noe å feire, liksom? Nei, jeg er overhovedet ikke bilmekaniker.
0: Jeg hadde aldri i livet turt det, for jeg hadde tenkt at en ting er å få åpnet den der døra, men å få den satt den sammen igjen, da. Var det vanskelig?
2: Nei, jeg vil ikke si det var vanskelig, men det var litt sånn, ja, ryker den nå, eller hva skjer nå?
1: Ja, og hvordan?
2: Så det er noen lyder og sånt som er litt rare, men det gikk veldig bra. Ja.
1: Men hvordan visste du hvilken del som var ødelagt? Eller er det bare en del inni der?
2: Nei, altså, du bruker jo vår venn telefonen da, og internettet, og søker, og sjekker hva som kan være feil, og så... Stemte jo det da.
1: Ja, fantastisk.
0: Ja, det blir ikke noe mindre imponerende av det.
1: Nei, ikke det.
0: Ja, som sagt.
2: Nei, jeg sier takk for det.
0: Ja, veldig, veldig bra. Snakker vi med en Gjøviking?
2: Ja, Totning som har bodd på Gjøvik veldig lenge.
0: Ja, ok, ok. Ja. Og som er på Gjøvik akkurat nå, eller?
2: Nei da, nå er vi i Aurdal, vi er på vei til Fagernes.
1: Ja, for hva skjer der? Ja.
2: Der er det store oppgjør mellom Vind og Fagernes. Gutter 16.
1: Okay,
0: oi, oi, oi, bortekamp i aften altså.
2: Ja da.
0: Ja, og du spiller selv, eller?
1: På gutter 16.
2: Nei da, det er eldste mann som spiller fotball.
1: Ja. Ikke sant.
2: Men, vi kjører og ser på.
1: Hvor langt unna er Fagernes fra Gjøvik da?
2: Det er halvannen time å kjøre da.
1: Ja, ikke sant.
2: Ja. Men, så det blir en kveldstur.
1: Ja, men er det en sånn, sånn derby, liksom, lokaloppgjør i dette her?
2: Nei, det er ikke lokaloppgjør, er det ikke, men tøff kamp blir det helt sikkert.
1: Ja, helt sikkert.
0: Ja, er det noen som har satset penger på resultatet som kan si noe om oddsen her? Hvordan ligger vinden an i forhold til Fagernes?
2: Vi vinner leder for øyeblikket i tabellen, så får vi se etter oppgjøret i dag.
0: Ja.
1: Det høres jo sånn ut på navnet Vind. Det er smart.
2: Ja, det høres bra ut.
0: Ja, veldig, veldig bra. Vi vet at du er optimist. Du bryr deg ut på oppdrag de færreste hadde turt. Vi vet at du er engasjert familiefar. Og så vet vi at du bedriver en sport selv også, som vel er i ferd med å våkne til livet etter vinteren i disse dager.
2: Du, golfsesongen er jo i gang, vet du, og nå passerer vi jo nydelig golfbanen i Aurdal her.
1: Ja, gjør det vondt av å tenke på at du skal ut på en fotballmatte i stedet?
2: Nei, det gjør ikke vondt, men hadde jeg hatt muligheten, så skulle jeg gjerne ha spilt golf.
1: Ja. Hva er det for noe, André, for oss som ikke spiller golf, hva er det som er så morsomt med å slå på en sånn liten ball og gå i timesvis rundt der?
2: Det er at du er innom alle følelser i løpet av noen timer.
1: Ja, ikke sant.
0: Det som er så rart...
2: Frustrasjon og glede.
0: Ja, jeg prøvde en gang og hadde bare den ene av dem, nemlig frustrasjon, så jeg turte ikke å fortsette, for jeg tenkte at det der blir så dyrt.
1: Kastet både køller og...
0: Ja, men jeg kjenner jo flotte folk som stortrives med akkurat det du sier der.
2: Ja, for... Da kan det jo bli slitsom til lengden. Bare bli frustrasjon.
1: Hvor spiller du golf helst da? Er det noe fint i Gjøvik?
2: Du, det blir jo på Gjøvik og Toten golfklubb, for det meste.
1: Ja.
2: Det er jo 10 minutter unna der jeg bor, så det passer bra.
0: Perfekt.
1: Deilig.
0: Perfekt. Nei, men du, da er vi veldig fornøyd. Vi har fått deg som venn. Vi føler at vi har fått med resten av familien i form av både kona di som var med på å melde deg på, og junior som skal spille fotball. Så vi takker for vennskapet vi nå.
2: Takk i like måte. Veldig koselig å prate med deg.
0: Og så sier vi selvfølgelig heia vind da.
1: Ja, vi gjør det, vi litt gærne å si heia
2: vind. Ja, jeg må gjøre det, det bra. Takk for det.
0: Da må dere kjøre trygt videre, og kanskje vi snakkes en dag.
2: Det får vi, tror
1: jeg. Ja, det bra.
2: Takk for praten.
0: Ligge med.
2: Ha det godt.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Vi heldige.
1: Ja, uovertroffen optimist der altså.
0: Kjempemessig.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: har hørt Piera, Ira og Maja.
1: Og før det hørte vi André.
0: Ja, vår nye venn i dag.
1: Ja, som altså satt i bilen nå med i hvert fall deler av familien og skulle på fotballkamp i Fagernes.
0: Ja, hvor Vind skulle spille mot Fagernes.
1: Mm, gutter 16.
0: Ja. Bortekamp for gutta som topper tabellen.
1: Det er så jeg nesten kan kjenne at jeg blir nervøs.
0: Ja.
1: Og det er jo litt rart,
0: ja,
1: for jeg skal ikke spille.
0: Nei, nei da, det er sant det, men du vet når du føler en tilhørighet til
1: denne laget, sånn, så blir det, veldig på vind.
0: Blir engasjement, det gjør det.
1: Ja, gjør det.
0: Og vår venn hadde jo også nettopp byttet en vindusheis på en e-golf, jeg kommer ikke helt over det.
1: Nei, det er helt fantastisk.
0: Det synes jeg vitner om veldig stå på vilje.
1: Mm. Og en ting vi absolutt aldri har feiret før.
0: Helt sant, nok en gang noe vi aldri har feiret før. Tipp topp, nå skal vi til noe helt annet. Jeg så her at det fløy en melding forbi på skjermen om noen som feiret at snøen hadde kommet tilbake.
1: Mm.
0: For det gjelder jo flere steder i landet, og statsmeteorolog John Smiths snø i mai, det vekker oppsikt. Da blir meteorologene populære i media.
2: Ja, det er gode nyhetssaker det. Altså, det er, altså hvis det snør i mai i Finnmark og Troms, det, ja, det blir slått opp det også. Mm. Særlig hvis det er 23 grader i Oslo samtidig. Ja, nå er det ikke det i dag da, temperaturen. Turen har sunket fra i går, det var 18,4 grader faktisk i Lier da, på det varmeste i går. I dag slottet har en god del grader, så det er vel knapt noe sted som kan nå 15-tallet sannsynligvis da. Men når det snør i mai lengre sørover, hadde det snødd i Oslo, så hadde det vært store oppslag for eksempel. Da. Men nå er det Bergen i dag som har fått snøfallet av de store byggene. Byene tar med Trondheim også for så vidt, hvor det kom enda mer snø da. Men i Bergen så var det snø, det snødde nok helt ned i fjæra der også, uten at det la seg på i de laveste områdene. Men jeg ser noen bilder her, at du skal ikke høyt opp før det ligger snø, både på takene og på terrasserekkverkene og på bakken og sånne steder.
0: Mm.
2: Og er det fryktelig sjelden? Det er egentlig ikke det, hvis vi begynner å se på det. Nå kan det registrere snøfall på forskjellige måter. Det ene er at det faktisk er målbar snødybde på værvarslingen, da, på Florida, som det heter. Passer jo fint på en kald dag, det navnet. Men i hvert fall, eller Florida tror jeg de sier, hvis det skal være ordentlig uttale. Men i hvert fall, da kan det måles. Og så måler vi jo snødekket der også. Det, hvis det, ikke hele marka er dekket, men det ligger nå, kanskje halvparten av marka er dekket av snø, eller tre fjerdedel, men det har ikke lagt seg så mye at det er mulig å måle det akkurat på målestedet, så blir det også registrert. Og så er den tredje måten er egentlig å bare registrere at det er snøfall i lufta, men at det ikke legger seg på. Så hvis vi regner alt det er som snø, da, så finner vi ut at det er ok, 2026, ja, sjekk i dag, 2020, 2019, 2013, 2012, 2010, 2005, vi stopper der, så det har skjedd ganske ofte egentlig, tilbake i tid. Det er ikke hvert år, ikke så ofte som hvert år, men det er ikke helt uvanlig. Og forrige gangen i 2010 så skjedde det også senere enn i år. I dag er det jo 5. mai. Det var 12. mai faktisk da i 2020.
0: Ja.
2: Ja, så det er, men de fleste er typisk i starten av mai, altså det må vi jo si. Det er veldig uhyre skjønt at det er noen snøfall i Bergen i slutten av mai i hvert fall. Det heldigvis vil mange si. Da er det andre ting som skjer i Bergen.

0: friksjon og så videre. Men altså ikke for vått.
1: Nei.
0: Nei, så når du står I dusjen, så merker du at du blir vått, men du har ikke noen reseptor for det.
1: Nei, så du merker det jo egentlig ikke.
0: Nei, det veldig...
1: Du merker bare at noe annerledes
0: ja.
1: Enn til vanlig.
0: Og nå det altså forskere, eller nå, det en stund siden, som publiserte I Journal of Neurophysiology,
1: mm.
0: vanskelig ord.
1: Ja, det jo det.
0: Som mener at, nei, det stemmer, vi har ikke de reseptorene, så derfor må det forklares på en annen måte. Og det fordi at temperatur henger uløselig sammen med fuktighetsfølelse, og man merker våthet, bedre jo kaldere det
1: mm.
0: og dårligere jo varmere det helt til det blir for varmt, for da merker vi det som en annen form for smerte.
1: Smerte, ja.
0: Ja.
1: Spørs litt hvor du våt, si. Men de hadde et morsomt eksempel, og det var at hvis du har hatt klesvask som har hengt ute og ja. Tørke,
0: ja.
1: Når du tar det inn, så man jo ofte litt usikker på, dette bare kaldt, eller ja. Det ikke tørt?
0: Nemlig. Og det spot on, det akkurat sånn.
1: Ikke det rart?
0: Jo, og de forskerne jobber ut fra en hypotese om at fuktighetsfølelsen en sanseillusjon, og at hjernene våre lurer oss til å kjenne våt væske, blant annet basert på forventninger og tidligere erfaringer med våte objekter eller vann. Så når du datt I, eller da du datt I vannet, så visste du på forhånd at det var vann du datt I, og det kan ligge I bånd der da, og så I løpet av et nanosekund så sier hjernen din at du har et eller annet trykk på huden, det kjølig, det vann, det det du datt I for 15 år siden.
1: Så selv hvis du hadde lukket øya, så hadde du kjent det?
0: Jeg vet ikke, men sannsynligvis.
1: Hører lyd nå, plask, plask.
0: Ja, det sant, det mye som røper vann.
1: Mm.
0: Men det så sånne illusioner oppstår med andre ting også, sånn som for eksempel hvis du ser to like bilder, og det ser ut som det ene bildet har veldig mye sterkere hvitt lys enn det andre,
1: mm.
0: så trenger det ikke nødvendigvis å ha det. Det kan være noe om hvordan hele bildet komponert.
1: Ja.
0: Med symboler, forskjellige veier, eller bruk av fargeskalaer og så videre. Men nøyaktig der det ser ut som det lyser, lyser ikke noe mer. Det var et eksempel jeg så. Vanskelig å gjenfortelle, egentlig.
1: Ting litt vanskelig på radio.
0: Det vi skulle hatt, hva kaller vi det da? Det TV?
1: Nei, jeg har hørt om det, men jeg har hørt at det ikke går så bra.
0: Nei. De har forsket på dette mange forskningsobjekter, først og fremst mennesker I denne sammenhengen, som har sittet med armen inn gjennom et hull, og de har fått bomullsdotter med forskjellig temperert vann på armen, og de har fått på overarmen, og de har fått på fingrene. Og det veldig store forskjeller. Du merker lettere vann på den litt hårete overarmen enn du gjør ytterst på den tykkeste huden på træler og sånn.
1: Ja.
0: Og ut fra dette da, så har de konkludert med at nei da, det stemmer, vi har ingen reseptor for vått. Så av alle ting du ikke visste at du lurte på,
1: mm.
0: tusen takk for at du lærte meg det.
1: Bare hyggelig.

0: I forrige uke kom filmen The Devil Wears Prada 2.
1: Ja!
0: Ja, og vi starter kveldens tidsmaskin med en sang fra den filmen.
1: Men den er ikke med hverken Madonna eller Lady Gaga.
0: Godt poeng. Lady Gaga er jo på en måte artisten denne gangen, men det er fremdeles temaet fra Vogue med Madonna som er kjenningslåta. Men Sienna Spiro er også med.
1: Denne flinke 20-åringen fra London som har hatt enorm suksess på TikTok.
0: Ja.
1: Og hun har hatt Elton John og Sam Smith som farsfigurer i musikken.
0: Ja, det er jo ikke noe småtteri. Hun har skrevet musikk siden hun var 10 og sluttet på skolen da hun var 16. Og siden har alt i hennes liv handlet om musikk.
1: Ja, det har gått riktig så bra. Her kommer sangen som hun har med i filmsuksessen The Devil Wears Prada 2. Den heter Material Lover.

0: Internettets absolutte favoritt. Det var en overskrift i en britisk avis det var jo vært i går da.
1: Ja.
0: Hun blir kalt etter hjemme i Storbritannia, og hun ble jo ikke noe mindre populær da det ble klart at hun har en sang med i filmen The Devil Wears Prada 2 med Anne Hathaway og Meryl Streep i hovedrollene.
1: Jeg gleder meg til å se den.
0: Jeg har lyst til å se den, ja.
1: Jeg må få somla meg til det. Det er jo 20 år siden den første filmen kom, og i helga så har nummer to knust konkurrentene når det gjelder billettsalg på kino over hele landet.
0: Ja, og ifølge VG har den hatt en fortjeneste på 2,8 milliarder kroner i verden den første helgen. Og med det dyttet den ned filmen om Michael Jackson fra toppen av kinolistene.
1: Ja, den har kostet en milliard å lage denne filmen, og det er tre ganger så mye som det kostet å lage den første.
0: Ja, men det har vært dyr tid, vet du. Det er prisstigning overalt.
1: Meryl Streep har sikkert lønnsøkning.
0: Ja, det får vi håpe. Fra scenen av Spiral's Material Lover skal vi videre til deg som kjent som Material Girl, nemlig tidligere omtalt Madonna.
1: Ja, så da er kanskje tema kvinnelig popstjerner i kveld da?
0: Kanskje det. Madonna har i hvert fall med seg en kvinne til, nemlig Sabrina
1: Carpenter, ja.
0: Ja.
1: De kommer her med Bring Your Love. Ask yourself.

0: Vi har hørt den første singelen fra Madonnas kommende 15. studioalbum. Mm. Låta heter Bring Your Love.
1: Og plata skal hete Confessions 2.
0: Yep.
1: Den bygger videre på Confessions on the Dance Floor. Den nye er ventet 3. juli i år.
0: Madonnas Vogue er jo med i The Devil Wears Prada både 1 og 2. Mm. Og Bring Your Love har en video som vises før filmen i en rekke land. Og i den videoen så er Anna Wintour med.
1: Ja, og det er jo henne rollen til Meryl Streep er bygget på.
0: Ja.
1: Det er litt gøy. Og det var en av assistentene til Anna som skrev boken som etter hvert ble til disse filmene.
0: Mm, Anna var redaktør for Vogue fra 1988 til 2025 og var med på den internasjonale premieren for filmen som jo da også egentlig handler litt om henne.
1: Ja, stilig.
0: Ja, kom jo ikke sånn kjempegodt ut av det, virker jo ikke som liksom en koselig sjef,
1: Nei.
0: Men er jo veldig, veldig flink da.
1: Ja, er jo det. Og spørsmålet er om folk i de rollene der ønsker å fremstå som koselige.
0: Nei, det er sant.
1: Ja, jeg vet ikke.
0: Passer seg kanskje ikke.
1: Nei, jeg vet ikke. Uansett, hun har oppnådd sitt, og filmene er altså knallsuksess. Vi skal nå videre til Sverige.
0: Ja, og jeg holder meg til det jeg antar er bare jenter i kveldens tidsmaskin, for nå er det jo Sara Larsson og Robins tur.
1: Ja, det er det. Sara slapp et ny versjon av platen sin Midnight Sun i forrige uke. Mm. Den heter Midnight Sun Girls Trip. Ja, og det er en plate hvor bare jenter synger.
0: Ja.
1: Shakira er med, Tayla, Kelani, Helena Gao,
0: ja,
1: og Robin.
0: Ikke minst, vi skal høre Puss Puss.
2: Sara. Ciao.

0: På onsdag så var det Billboard's Women in Music Awards, og der var Sara Larsson, vet du.
1: Ja.
0: Hun fortalte at Robin er hennes forbilde. En legende, sa hun.
1: Ja, men det er et fint kompliment.
0: Ja, det er lett å stelle seg bak.
1: Her fremførte de to Puss, Puss fra den nye versjonen av den nyeste plata til Sara.
0: Og det er flere jenter som venter.
1: Det er hyggelig det. Nå skal vi til Norge.
0: Carina Dahl kommer her med låta Digg.

0: Det var Carina Dahls nyeste, og den heter Digg.
1: Kult!
0: Ja.
1: Det skal bli mer Digg Radio også utover kvelden her på NRK P1. Eivind Motland innvier et helt nytt studio hos NRK Radio I Trondheim, ja. Rett ved Lerkendal og med Nidelven som nær nabo.
0: Å, det blir helt sikkert fint.
1: Jeg tror det.
0: Mye å glede seg til.
1: Ja.
0: Vi skal runde av med en artist som bryter litt med kveldens temaer.
1: Jeg skjønner veldig godt at du sier det, for jeg har jo spilt med, men egentlig gjør den ikke det.
0: Nei.
1: Nei. For det har jo virket til at temaet har vært kvinnelige artister. Det har ikke vært det. Temaet I kveld har vært helt ny musikk.
0: En liten hemmelighet du holdt for deg selv der.
1: Helt til nå.
0: Ja.
1: Vi har jo ikke reist med tidsmaskinen
0: Nei,
1: I det hele
0: tatt. Det.
1: Alle sangene mindre enn en uke gamle I kveld.
0: Ja, og da gir du litt mer mening at vi skal runde av med Nils Beck.
1: Ja, hans nye heter Conculions sang, og Nils' første solosingel siden albumet Jeg elsker han, som kom ut I 2023.
0: Hygg deg med Conculions sang, og husk at vi kan være sammen igjen I morgen, hvis du vil. Ser han

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Minst 12 personer drept I et russisk angrep mot byen Zaporizjzja sørøst I Ukraina. Det opplyser guvernør Ivan Fedorov. En målstyrt bombe skal ha blitt brukt I angrepet som ødela flere bygninger. Angrepet skjer rett I forkant av en varsla våpenhvile fra Ukrainas president som skal vare fra natt til onsdag. For president Volodymyr Zelenskyj svarer Russland, som har krevd en våpenhvile 8. og 9. mai under markeringen av seiersdagen for 2. verdenskrig. Det galskap, det sier Sunniva Holmås Eidsvoll fra SV om at regjeringen trosser miljøadvarsler og åpner 70 nye steder for å lete etter olje og gass, og noen uvanlig nær kysten. Vi må slutte med det vi vet farlig, sier Eidsvoll.
1: Før var det masse bly I bensin vi kjøpte I Norge, og så fant man ut at det gjør at barns hjerneutvikling blir skadet, og at man får varige neurologiske skader, så derfor har vi faset ut bly fra bensin og masse produkter. Sånn det med dette også. Nå åpner regjeringen opp for utvinning eller leting etter olje I områder som ligger nærmere kysten enn det de noen gang har gjort før. Noen av områdene ligger så nærme som bare 4 kilometer fra kysten, og her sier Miljødirektoratet at hvis det skjer et oljeuhell, så kan det gjøre ubåtelig skade på naturen, og det veldig alvorlig.
0: Statssekretær I Energidepartementet Snorre Eriksen Skjevrak mener det riktig å lete I disse områdene.
2: I dag en stor dag for Norge, for nå 70 nye blokker utlyst, og det en betydelig utvidelse som gjør at selskapene får mer å lete I. Så det viktig å si at de områdene vi snakker om nå, som nær kysten, noen få av de 70. Alle områdene det snakker om her åpne av Stortinget, og vi forholder oss til de rammene som Stortinget har satt gjennom forvaltningsplanene. Så det ingen sånne begrensninger som I veien for at vi kan gjøre det vi gjør.
0: Vann- og avløpsetaten har I dag sendt ut melding til 133.000 innbyggere I Oslo I forbindelse med omfattende oppgradering av drikkevannsnettet. Kommunen ber folk om å begrense vannforbruket fram til fredag, og arbeidet kan føre til at enkelte beboere opplever perioder med svagt brunt vann I springen. Spesielt oppfordres det til å utsette aktiviteter som hagevanning, bilvask og storrengjøring. En spektakulær gullskatt funnet I Sandnes, nemlig toppen av en slire til et høvdingsverd. Det sier første amanuensis Håkon Reiersand ved Arkeologisk museum I Stavanger.
3: Det toppen av slira til et høvdingsverd, og det massivt gull. Veldig flott dekorert.
4: Hvorfor det spektakulært?
3: Altså, dette her noe som vi aldri før har funnet her I Rogaland, I denne regionen. Det gjort en del sånne funn I Skandinavia, men de ganske sjeldne. Og det noe som representerer...
0: Reporter Thomas Yström, NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Daniel Kvammen, du fortjener en som meg. Den fikk du i kveldsarbund. Eivind Motland er med deg her på radioen akkurat nå. Noe mer forkjølte enn det jeg pleier, dermed er stemmen min litt mørkere enn det du er vant til. Men jeg håper det går greit.

Bette Midler, My Favorite Waste of Time. Det spilles håndball I Eliteserien for menn nå I kveld, semifinale mellom Bergen og Kolstad, og for bare noen få minutter siden gikk andre omgang I gang. Det ble ganske bra med skåringer også, for over pause var det 13-13 mellom Bergen og Kolstad. Nå stillingen 15-15.

sang Skår her I NRK P1, og en tur ut I trafikken nå. Politiet melder at fylkesvei 547 på Karmøy nå åpnet I Karmøyveien ved Smidjeberg. Denne veien var jo stengt I flere timer etter en ulykke tidligere I dag. Nå altså Karmøyveien ved Smidjeberg åpnet for trafikken.

Ja, det var Blue Boy som sang der. En som har gitt ut musikk, ganske ferske musikk også, det Ramón, og han viser en litt nye side av seg selv. Du skal få høre mer til Ramón etter at vi har vært innom musikk fra Manne, Emil Karlsen og Arktisk Filharmoni.

0: Emil Karlsen og Arktisk Filharmoni av Sted. I natt slapp altså Ramón sitt tredje album Ramuelo. Her finner vi 8 sanger som viser en litt nye side av artisten. Kollega William Freihov Sande tar deg gjennom albumet som virkelig setter deg i sommermodus.
1: Mange forbinder nok Ramón med litt såre og melankolske låter. I 2022 fikk han sitt store gjennombrudd med låten «Ok, jeg lover», der det nære og personlige sto i sentrum.

0: Og siden den gang har han gitt ut debutalbumet Så klart det gjør vondt og oppvekstskildringen Torres Tivoli I 2024. Men med albumet Ramuelo går Ramón I en ny retning, der fokuset I større grad ligger på rytme, bevegelse og stemning. Flip-flops, bikini på en snor, det sommerens uniform. For på hans tredje album så vender han nå blikket mot sommer og fest. En av låtene vi allerede har hørt fra albumet Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, en sang som setter tonen for prosjektet og som inviterer publikum inn I lange, lyse netter fylt av energi. Men låta skulle egentlig ha en litt enklere titel.
1: Jeg har en adlib I låten som jeg, hvor jeg sier sånn, ja, ja, ja. Og da tenkte vi den mest geniale titlen, ja, ja, ja. Men på spansk, når du skriver J-A, J-A, J-A, så skriver de det når de ler. Så når vi skriver ha, ha, ha, ha, så skriver de ja, ja, ja. Turns out, etter at vi har da levert albumet, vi har levert alle låtene, og vi har da levert den med titlen ja, ja, ja, så kommer MGP, artistene. Og der det en låt som heter ja, ja, ja. Av Jonas Love. Men vi endret ikke titel med en gang da. For vi tenkte, ja vel, kanskje den ikke vinner på en måte. Så kom det ut at han hadde vunnet. Og da var vi sånn, god damn. Så derfor endret vi titel til Vi skal aldri gå hjem for soloppgang.

0: Og en viktig del av endringen handler også om hvor musikken ble laget. Ramon begynte på prosjektet hjemme I Norge, men da høsten kom og mørket tok over, ble tekstene mer melankolsk, noe som krasjet med ønsket om et lysere uttrykk. Derfor dro Ramon til Gran Canaria, hvor han fant en ny energi, preget av sol og lettere stemning, og det høres også I musikken. Men Ramon ikke alene på alle låtene. På Lære meg å leve har han samarbeidet med bandet nummer 4.
1: Hei, jenter!
2: Hei, Ramon!
1: Ok, litt rart å spørre om kanskje, men hvorfor heter dere nummer 4 når dere bare tre?
0: Og I tillegg til nummer 4 har Ramon ellers jobbet tett med musikere fra sitt eget liveband, og inspirasjon har han hentet fra tidlig 2000-tall kombinert med spanske rytmer og minner fra egne somre. Ramuelo inneholder 8 låter, og resultatet et album som forsøker å fange følelsen av de korte, intense sommermånedene, der tida går fort, men minnene gjerne varer lenge etter at sesongen over.

en litt annen side av Ramon enn den vi vant til. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, som vi finner på hans nye album som altså kom i natt. Det heter Ramuelo.

nesten 20 år siden denne kom fra nordirske Snow Patrol. Den heter Chasing Cars. Du fikk den i kveldsåbundt, hvor jeg tar med en melding fra trafikken akkurat nå. Det ikke meldt om spesielle hendelser på hovedveien rundt om i landet, men vær oppmerksom på at Fylkesvei 63 i Stranda stengt mellom Geiranger og Langvatten i Skjåk på grunn av uvær. Her blir det gjort en ny vurdering i morgen klokka 13.

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått I land. Vi I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
4: Ja, dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: var Velskram, Sleppe tak, og før det, en av årets nykommere fra Oslo, Oh Blonde, som ga deg Hot Air Balloon. Nå skal vi ta turen til Benny Blanco, Halsey og Khalid, som sammen framfører Eastside.
1: When I was young, I fell in love.

0: Fra Benny Blanco, Halsey og Khalid. Mange av oss har vel kjent på et aldri så lite comeback for vinteren. Det er tross alt vår, vi er jo i mai. Men min kollega Ove Gundersen har tatt en tur på byen med NRK-mikrofonen sin, og han lurte på om folk har i seg en sang som gjør de glade.
1: Tusen spenn av Tjuvjakt og Fanny Evon. Den synger jeg alltid med på i bilen, og sønnen min er sånn, en gang til, når jeg spiller den på radioen.
2: Ja, nå får du høre den en gang til. Men hvorfor liker du den, tror du? Hva er det med den låten?
1: Jeg liker, jeg tror det er tredje refrenget, når den litt strykeinstrumenter kikker inn i bakgrunnen. Jeg synes flere poplåter bare har strykeinstrumenter.
2: Hvorfor det?
1: Fordi jeg synes det er en god mix, og så har jeg spilt strykeinstrument selv.
2: Så du blir liksom klassisk musiker, du da?
1: Nei, jeg spiller ikke så mye for tiden. Men ja, jeg synes mer strykeinstrumenter i popmusikk.
2: Ja, det er jeg helt enig i. Ja. Det blir veldig fin stemning og liksom litt ekstra da.
1: Ja. Men det hadde vært veldig koselig om dere hadde spilt Tusen spenn av Tjuvjakt og Fanny Evon. Den setter jeg pris på.
2: Ja. Tror du at dere kommer til å synge med på den hvis du hører noe da? Var det tredje refrenget?
1: Yes, jeg tror det er tredje refrenget. Hvor du kikker inn litt strykeinstrumenter.
3: Gå rundt og kjenne meg som tusen spenn.

Svenske tjuvjakt og Fanny Von, tusen spenn, en sang som får opp humøret hos ei dame som min kollega Ove Gundersen møtte på gata. Fint å få den på radioen her.

Camilla Vigestrand sang den, og før det var minne om fremmed farvann fra lyse netter. Håndball nå, Eliteserien for menn, hvor det sluttspill, og en semifinalekamp spilt ferdig nå i kveld mellom Bergen og Kolstad. Den endte 30-33.

Avicii og Ailo Black her i sammen Wake Me Up. Det er Terje Tobias Tønne som gir deg siste nytt nå etter at vi har lyttet til Roxette og Fading Like a Flower.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. USA hevder de har kontroll over Hormuz-stredet, det sier forsvarsminister Pete Hegseth. President Donald Trump har sagt at USA skal hjelpe til med å få skip trygt vekk fra Hormuz-stredet, som Iran har blokkert. I natt ble det norske eide skipet Alliance Fairfax eskortert ut gjennom Hormuz-stredet av amerikanske militære. Skipet eies av det norske rederiet Høg Autoliners, og administrerende direktør i selskapet Andreas Våge Enger sier at alle er svært letta, og at gjennomseilingen har skjedd uten hendelser.
1: Det har selvfølgelig vært med et betydelig sikkerhetsoppbygd, og båten har gått på en måte i en militær konvoi uten noe AIS eller noe sending av radiosignaler eller sånt av noe slag, så den har gått som en anonym båt inn i en konvoi med to sivile skip og en del militærskip og støtte rundt det. Men det har, sånn som det var planlagt, vært helt tilstrekkelig til å avskrekke noen som kunne tenke seg å gjøre noe.
0: Norge har vært i Pakistan i flere dager for å dele informasjon og bistå Pakistan som fredsmegler mellom USA og Iran. Statssekretær i utenriksdepartementet Andreas Kravik, som er i Islamabad, sier partene ikke virker å stå så langt fra hverandre.
2: Mitt hovedsakelige inntrykk er at det er en viss grunn til optimisme. Jeg tror ikke partene står så langt fra hverandre, selv om dette er vanskelige spørsmål og store utfordringer på begge sider med å tilnærme seg den andre parten. Men det er i hvert fall helt klart at det pågår fortsatt forhandlinger mellom partene, selv om de ikke møtes fysisk. Det er positivt, men det er helt opplagt sånn at her er det flere sensitiviteter hos begge parter, og det ingenting kan tas for gitt. Så vi må bare fortsette å gi all honnør til Pakistan, som har tatt på seg denne store oppgaven, og forsøke alle sammen å kunne bidra på best mulig måte.
0: En mann i 80-årene og en kvinne i 70-årene omkom etter en alvorlig trafikkelykke på Karmøy i ettermiddag. Pårørende er varslet. Kriminalteknikere og ulykkesgrupper er ferdige på stedet, og veien er nå åpen igjen. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for deler av Vestland. Det venter 3-15 cm snø det neste døgnet, melder varsom.no. Noe av Bergen er inkludert, men der har man ikke lenger vinterberedskap. Tor Holgernes i bymiljøetaten i Bergen kommune sier de nå bemanner opp.
3: Og så har vi fått tak i brøytebiler og strøbiler, sånn at vi i hvert fall vet at vi kan sette i gang i de forskjellige bydelene hvis behovet er det. Folk er nødt til å være forsiktige. Vær føre var, sjekk forholdene. De kjenner du ofte best selv. Du vet om det pleier å være glatt når du skal til jobb. Da er det kanskje glatt i morgen også. Og husk nå at hvis du kjører på sommerdekk, så må du være veldig, veldig forsiktig.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Titelsporet fra Some Nights-albumet som dukket opp fra Fun i 2012. Flere av sangene på det albumet handler om familien til frontmann Nate Roos. Og han har sagt at han har et så sterkt bånd til familien sin at det alltid er terapeutisk å synge om dem, enkelt og greit. Det fortsatt jeg, Eivind Motland, som holder kveldsåpent I din radio.

Sang Mai, artistnavnet til Martine Haaland, som kommer fra Dalsfjorden i Sunnfjord. Vi beveger oss til Voss nå, og Oda Eirin Almeland, vi kjenner henne som Taus, og her er hun klar med Trur i kveld.

sang Taus om det øyeblikket hvor du innser at du forelsket. Det dukker jo opp kåringer fra tid til annen, kåringer over de beste ditt og de beste datt innen musikkbransjen. Men det sånn at vi nødvendigvis enige? Ikke alltid, det skal du få et eksempel på etter at vi har lyttet til Curtis Stigers og I Wonder Why.

0: Curtis Stigers her I NRK P1, I Wonder Why. Nå har Rolling Stone Magazine gjort det igjen. De har kommet opp med en ny lista, denne gang over de 100 beste gitarsoloene gjennom tidene. Vi har bedt kollega Tormod Yngull hisse seg opp over dette.
1: Ja, de 100 beste gitarsoloene gjennom tidene. Dette en øvelse I absurd synsing, og Rolling Stone har tatt på seg å liste opp de 100 sangene som de mener inneholder de beste gitarsoloene gjennom tidene. Som alltid, kriteriene for å havne på lista veldig uklare, men de bedyrer at salgstall og radiospilling ikke teller, noe som lista ikke bærer preg av I det hele tatt. Jeg orker ikke engang å gå igjennom det her I stigende rekkefølge, men vi kan starte med det positive. De gamle heltene, dem som nærmest fant opp gitarsoloen, dem med. Som legenden Buddy Guy, som så vidt snik seg inn på 99. plass. Howling Wolf på 47. plass. Og Sister Rosetta Tharpe, med en innspilling fra 1944, oppe på 34. plass. Man kan alltid diskutere hva som verdens beste solo, men det greit at disse pionerene representert I hvert fall. Som Link Wray, for eksempel, med sin Rumble fra 1958. Den låt som ble trukket fram av mange gitarister som den låten som gjorde at de plukket opp gitaren. Så til problemene. De vanlige problemene. Dem som ikke med. Og som alltid, Mike Oldfield. En mann som har levert mange kilo med gnistrende gitarspill gjennom en lang karriere. Han ikke med. Han aldri med på de her listene han. Det like trist som det provoserende. Og Gary Moore. Gary Moore har altså ingen låter som verdig å komme opp på denne lista, blant annet fordi Kurt Cobain plutselig har blitt I verdenseliten I gitarspilling. Og bandet Cars også tydelig plutselig blitt kjent for sitt gode solospill. Hvor Mick Ronson, Andy Summers, Peter Frampton? Og enda verre enn alle disse. Hvor Lars Håvard Haugen? Hvor Lars Lillo og Lars Lundevall? Denne lista laget uten at hverken Øystein Sunde, Terje Rypdal, Marius Müller, Frode Alnes, Knut Reiersju, Kjartan Kristiansen, Petter Bårli og Vidar Busk med, for å nevne noen ganske få. Men The Usual Suspect selvsagt med. Jeff Beck, Santana, Allman Brothers, Mark Knopfler, Clapton, Jimi Hendrix, Van Halen, og alle sammen med feil sang. For låtevalget det tristeste av alt med denne lista. Helt nede på 14. plass Queen, men med Bohemian Rhapsody. Joa, det en OK solo på Bohemian Rhapsody, men for å være helt klar, den soloen ikke engang på topp 100 over beste Queen-soloa. For Brian May, han...

Han lirer av seg den ene perla etter den andre, og alle Queen-platene stappfull av gnistrende soloer. Og Pink Floyd selvsagt med på lista, med Comfortably Numb. Sikkert fordi det den eneste låten med Pink Floyd, dem som har laget lista, har hørt. Alle vet at det store gitar-eposet til Pink Floyd og David Gilmour, det låten Dogs.

0: Men som alltid, du kan bare gå inn på Rolling Stone Magazine og se på lista selv, og sjansen for at du syns noe annet enn meg er 100%.
1: Ja, og for ordens skyld spille med den som faktisk ligger som nummer 1 på Rolling Stones I lista. Dette låten som inneholder verdens beste gitarsolo, ifølge de, Purple Rain fra Prince. I never meant to call.

Mayer, som faktisk fikk inspirasjon til å spille gitar etter at han så filmen Back to the Future. Det var I en scene hvor Michael Fox I rollen som Marty McFly hadde en gitaropptreden. Det synes han var tøft. Og da John Mayer var 13 år gammel, fikk han en gitar, ikke sin egen. Han måtte ta til takk med en leite gitar av faren sin. Uansett, han har nå laget musikk, fine musikk også opp igjennom året. Her fikk du New Light fra John Mayer. Do you

Without Me fra Rabo. Det var nok mange som ble litt overrasket over snøfallet som enkelte deler av landet fikk nå I dag. Men hvordan blir det fremover? Siri Wiberg gir oss væroversikten etter at vi har lyttet til North Kid og Done Fighting.

0: Her lytter vi til North Kid, og vi jo kom til mai, 5. mai, kom mai, du skjønner, kalle, for vi får vel si, gjør jorden atter hvit, statsmeteorolog Siri Wiberg. Det har jo vært en del snø nå.
1: Ja, faktisk så har det kommet snø mange steder, og det kald luft som egentlig omgir hele landet vårt. Og det fortsetter også i morgen, så vi har ute flere farevarsel på gult nivå når det gjelder snø, da. Men det skal jeg ta litt underveis. Jeg starter på Spitsbergen. Her det i morgen nordøstlig stiv kuling utsatte steder først på dagen, og så kan det komme litt lett snø i de nordlige og østlige strøkene, ellers for det meste lettskyet og opphold. I Finnmark og Troms her fortsetter bygeværet, enkelte sludd eller snøbyger, men det blir også perioder med sol innimellom. Og i Nordland skiftende bris med stedvis opp i frisk bris, og her blir det også bygevær i morgen, og det kan egentlig komme alle slags type byger, både regn, sludd, snø og hagl. Og her har vi et gult farvarsel som gjelder for Helgeland, Saltfjell og Salten, på at det kan legge seg fra mellom 5-15 centimeter snø over en cirka 200-400 meter, og det varer til i morgen kveld. Trøndelag og Møre og Romsdal har vind fra sør-vest i morgen, frisk bris på kysten, skiftende skydekke, spredte regnbyger, og så her kommer det hvit nedbør langt ned i fjæra først på dagen nå i natt, og så hever det seg litt utover dagen, så vi har også et gult farvarsel på snø her, at det kan komme 3-15 centimeter. Det går ut i morgen klokka 12, så først på dagen i morgen altså. Vestlandet sør for Stad har stort sett bris styrke i vinden, men det øker på til sørvestlig opp i stiv kuling ved Stad om formiddagen, og om ettermiddagen så blir det på kysten lengst i sør nordvestlig liten kuling. Og så her skiftende skydekke med spredte regnbyger, og det kommer da hvit nedbør også her ganske langt ned, særlig i natt og først på dagen, hever seg litt utover dagen, så vi sier en hvit nedbør over en 200-600 meter da. Og her gjelder det også et gult farevarsel på snø for deler av Vestland fylke nord for omtrent Bergen, på at det kan legge seg fra 3-15 centimeter med snø. Det blir få byger i Rogaland, og på Sørlandet og Østlandet også her det stort sett oppholdsvær i morgen, mye pent vær, men det kan dukke opp en og annen regn eller sluddbyge nord i innlandet fylke. Og så vil det blåse litt på kysten av Agder, det vest for Lindesnes, med nordvestlig opp i liten kuling. Show is hot out here.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusen av døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

en av sangerne vi kjenner fra Adele Atkins, best kjent for fornavnet sitt. Hun fyller nemlig det år I dag. Hun blir 38. For to år siden kom nyheten om at hun nå tar en solid pause fra musikken for å gjøre andre kreative ting. I fjor fikk vi vite at hun gjør sin skuespillerdebut om ikke så lenge. Hun skal spille I filmen Cry to Heaven, som regissert av Tom Ford. Der finner vi også norske Hauk Hannemann på rollelista. Filmen basert på boka med samme navn, skrevet av Anne Rice. Filmen ja, den ble ferdig innspilt I mars I år. Vi har enda ikke fått en premierdato. Det blir jo gøy med et gjensyn med denne superstjerna. Her også I kveldsåpent med Send My Love to Your New Lover.

Adele henvendte seg her ganske direkte til en ekskjæreste som inspirerte mye av sangtekstene til 21-albumet som kom i 2015. Ja, det er jo ikke nevnt ved navn dette her, så, men vi kan jo tenke oss til det selv. Uansett, Adele fyller 38 år i dag. Eivind Motland har en time igjen sammen med deg før vi kommer så langt. Siste nytt fra Terje Tobias Tønne, og her Janet Jackson frem til nyhetene. Like a

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 21. Sikkerhetshullet som gjorde det mulig å spore Telia-kunder via mobilen oppstod trolig da selskapet skulle legge til rette for politiovervåkning. En skrivefeil gjorde at informasjonen som bare politiet skulle ha også ble delt med utenforstående, sier Henrik Lid I NRK Beta.
1: Feilen mest sannsynlig oppstått på grunn av en enkel tastefeil. På den linjen her skulle det egentlig stått P-Access Network Info, men på grunn av en skrivefeil så står det P-Access Network ID.
2: Slik ble trolig de sensitive opplysningene om hvilken basestasjon en telefon koblet til, som kun politiet skulle ha, I stedet tilgjengelig for alle. Telia vil ikke stille til intervju, men har svart NRK skriftlig. Dessverre skjedde det en feil I konfigurasjonen da vi oppdaterte vår bedriftstjenesteplattform høsten 2023. Det førte til avviket som vi sterkt beklager, og som vi rettet så snart vi ble klar over det.
0: Reporter I saken, Olav Døvik. Det har kommet mange reaksjoner på at regjeringen åpnet 3 gamle gassfelt for å sikre mer gass til Europa. Samtidig lyses det ut 70 nye blokker, altså områder på havbunnen der oljeselskapene kan søke om å få lete etter olje og gass. Miljødirektoratet har vært kritisk og lagt vekt på at jo nærmere kysten leteaktiviteten kommer, jo større faren dersom det skulle skje et uhell. Det et paradoks, det sier politisk redaktør I Aftenposten Kjetil Alstadheim om åpningen av nye områder.
3: Nå prøver jo europeiske land og land I mange andre deler av verden også å prøve å omstille seg bort fra olje og gass, for de ser at det blir en risiko å være avhengig av, mens da Norge satser mer på olje og gass. Men forskjellen her jo at disse europeiske landene importerer olje og gass, mens Norge kan levere den, og Norge blir da en viktig leverandør til disse landene I den perioden mens de prøver å omstille seg.
0: 3 personer har mistet livet på cruiseskipet MV Hondius etter utbruddet av Hanta-viruset. Totalt 7 personer mistenkt eller bekreftet smittet, og 3 av de syke skal nå evakueres til Nederland. Verdens helseorganisasjon WHO sporer nå opp personer som tok samme rutefly til Johannesburg som en cruiseskippassasjer gjorde, og som senere døde av viruset. Spania I dialog med WHO om at skipet får legge til kai på Kanarieøyene, men spanske helsemyndigheter har ikke bestemt seg. Korrespondent Anders Børingbo sier at passasjerene ombord føler på usikkerhet.
4: En amerikaner har lagt ut en video fra skipet hvor han ber verden om at, og sier at vi ikke bare en nyhetssak, vi ekte personer som opplever en enorm usikkerhet ombord nå. Hva skal skje videre? Og tenk bare på hvilken klaustrofobisk opplevelse det for dem.
0: Nyhetene fikk du av Terje Tobias Tønne.

ACDC her med Brian Johnson i front, som faktisk sammenligner biler og damer på en eller annen måte. You shook me all night long her i NRK P1. Eivind Motland er fortsatt med deg og holder kveldsåpent.

0: got that wrong.
1: Ja, det er nok flere som kjenner at det river litt etter å ha hørt denne balladen her fra Hanna Storm Special i NRK P1. Før det, Stavanger-kammeraterne,

0: fra Kapteinen, som altså er artistnavnet til Kjell Øverland. I disse dager er Sting tilbake i hjembyen sin Newcastle. Dette er en by som han forlot for 5-10 år siden. Nå for tida er det en ganske rolig by, men for lenge siden var dette et industrielt kraftverk av en by hvor de bygde skip. Sting vokste opp midt i dette og ser på det som en gave.
1: A gigantic ship hanging over the street. An army of men walking to work. The ship being built, launched into the river, out to sea. Those were very powerful images for an artist. So I wanted to honor where I came from, because what they gave me was a sense of identity, a work ethic. And so I wanted to repay that.
0: Ja, nå vil han altså hedre hjembyen sin ved å sette opp musikalen The Last Ship. Det gjør han med hjelp fra en veldig god venn, nemlig artisten som kaller seg Shaggy. Kanskje stusser du litt og tenker, hvordan i all verden ble disse så gode venner? Jo, det en historie bak som du skal få etter at vi har lyttet til Jonas Love. Dette Ja, Ja, Ja.

0: Jonas Love denne tirsdagskvelden i NRK P1, og mens du har lyttet til Ja, ja, ja, har kanskje du fundert litt over hvordan to så vidt ulike artistnavn som Sting og Shaggy har blitt så gode venner. Vel, svaret får du nå. Kollega William Freihav Sande har sett nærmere på hva som skjer når en reggae-legende med solbriller og sand i stemmen møter en rockepoet med alvor i blikket og tekopp i hånda.
1: Hva får du hvis du krysser en brittisk rockepoet med en jamaikansk partykonge? Nei, det er ikke starten på en dårlig vits. Det er Sting og Shaggy og deres album 44/876, oppkalt etter retningsnumrene til England og Jamaica. The time has come, as Shaggy said, to talk of many things. Of ships and shoes and sealing wax, of cabbages and kings. Mr. Englishman in New York og Mr. Bombastic slo seg sammen i 2018 og skapte et musikalsk samarbeid få hadde sett komme. Resultatet ble et reggae-preget album som kombinerer Stings britiske ettertenksomhet med Shaggys karibiske energi. It didn't take me long to fall in love with your mind. Den odde duoen møttes første gang i 2004 i Antwerpen, da Sting plutselig dro Shaggy opp på scenen for å synge Roxanne. Så gikk det flere år før de tilfeldigvis fikk garderoba ved siden av hverandre på en prisutdeling. Senere hørte Sting låta Don't Make Me Wait og elsket den. Derfra vokste fram et uventet, men sterkt vennskap mellom de to. Her forteller Sting om kjærligheten han har utviklet for Shaggy, og det bondet som i dag føles som familie.
2: Someone that I seem to have known for all my life. It's kind of like love, but you know, not that kind of love. A kindred spirit.
3: Kindred spirit, yeah. That's the word.
2: And you finish my sentences as usual. Shaggy got lyrics to spit on this
1: beat, yeah. Siden samarbeidet i 2018 har Shaggy og Sting senere turnert sammen og feriert sammen med sine familier. Albumet 44/876 er et bevis på at musikk kjenner null grenser, og at selv verdens mest uventet bromance kan lage gull i studio. For mot alle odds ble duoen nominert til en Grammy og vant for beste reggae-album i 2019. Her er de, Sting og Shaggy med Just One Lifetime, ett liv, to legender og tre minutter.

fra Madeleine. Og hvis du fortsatt er usikker på hvem Sting hadde med seg på Just One Lifetime, så heter han Shaggy. Ja, det er artistnavnet i hvert fall. Jeg snakket jo om at Adele fyller år i dag. Det er også Craig David. Dette er mannen som ga oss albumet Born to Do It, for han var virkelig født til å være popstjerne. Han fikk nærmest superstjernestatus i 1999, da han var med på en single av Artful Dodger. Så han ut debutplata si året etter, altså i år 2000. Den fylte altså 25 år i fjor, og Craig David selv, han fyller 45 år i år. Craig gir fortsatt ut musikk. I 2023 gjestet han NRK P3 og spilte live på taget av Marienlyst, altså NRK-bygget i Oslo. Dette kan du se i NRK TV hvis du søker på Craig David der. Og hvis du tilfeldigvis tar turen til Tenerife nå i helga, så holder han konsertet der, i tillegg til en rekke med konserter i hjemlandet sitt utover sommeren. Vi gratulerer med dagen, og her er Walking Away.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellape.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: Lady Antebellum i NRK P1 Need You Now, før det lytter med til fredag fra Trang Fødsel. Hvis du passerer en gruppe med barn eller en barnehage på din vei, er det ikke uvanlig at du også hører mye latter. Stemningen er ofte en helt annen om det er voksne du passerer. Hva skjedde egentlig på veien der? Ja, det undrer komiker Terje Torkelsen på. Hvor blir det av latteren?
1: For ikke så lenge siden så var jeg på besøk hos en gammel kompis som jeg ikke hadde møtt på mange år. Jeg gledet meg til besøket, og jeg så særlig frem til møte av dotteren hans. Vi var mye sammen da jenta var yngre, og jeg husker henne som et uvanlig morsomt og charmerende barn. Da hun var i 8-9 års alderen, så var hun fast bestemt på at hun skulle bli komiker. Hun samlet på vitser og skrev de ned i en liten bok. Og når det kom folk på besøk, så rigget hun til en scene inne i stua og framførte små stand-up-show med store entusiasme. Og det var nødvendig, for hun hadde en del gamle sledende vitser, og det var ikke alltid sånn at punchlinen kom så veldig overraskende på oss som var publikum. Men det var ikke noe problem, for hvis den unge komikeren syntes at hun fikk for lite payoff på vitsen, så fortalte hun han bare en gang til, med enda større entusiasme, helt til forestillingen ble så absurde at vi lo til vi skrek. Jeg håpte selvsagt på nye stand-up-show i stua, men det ble det ingenting av. Den livlige, utadvente jentungen var vekke, og hun var blitt erstattet av en dugnakka og introverte tenåring, som bare svarte med nesten uhørlige grynt, da jeg sa «Ja vel, takk for sist!» Jeg prøvde å møte blikken hans, men det var skjult bak en lang, blå pannlugg som hang som et sceneteppe ned framfor fjeset. «Har du noen nye vitser på lager da?» Hun sukte tungt, snudde på helen og suppa tilbake inn på rommet sitt. Hva var det som hadde skjedd? Hvorfor slutte man å fortelle vitser? Hva de slutter med egentlig å le? Ifølge forskning fra Kanada, så ler en voksen mann i gjennomsnitt 17,6 ganger i løpet av en dag. Kvinner ler oftere, men det er likevel peanuts sammenlignet med ungene. Forskerne fant ut at en unge i barnehagealder ler omtrent 400 ganger i løpet av en dag. Hvorfor slutter vi å le når vi blir voksne? Og hvorfor snakker vi ikke om sammenhengen mellom denne endringen og den skrantende mentale helsa blant dagens tenåringer? Vi trenger ikke forskning for å fortelle oss at humor er bra for oss. Det er livsviktig å le. Ja, det er faktisk det som er vitsen. Med vitsen.
2: Jeg heter Terje Torkelsen. Det var veldig kjekt at du hørte på.

Tony Braxton i kveldsåpent. I det vi snart går mot pause I en mesterligakamp I fotballform, men det spilles semifinale mellom Arsenal og Atletico Madrid. Det var lenge målløst, men nå rett før laget går til pause så satte Bukayo Saka inn et mål for Arsenal.

0: Josefin Winther, som slett ikke noen nykommer. Tidligere i år fylte hun 40. Her sang hun fint å se deg her. Ja, hvor lenge har hun holdt med musikk da? Kanskje rundt 20 år? Der omkring. Du, Pål Thoresen, ja. Du skal ta over her på P1 etter meg. Jeg har litt sånn mørkere stemme enn normalt. Men du har ikke det.
1: Nei, har du vært litt forkjølet eller noe sånt, kanskje?
0: Ja, det vel noe sånt. Ja. Forbipasserende, det.
1: Noe som sitter, ja. Ja da, jeg skal ta over deg med så veldig lysere stemme, men i hvert fall syng med den stemmen du har, som du mener etter. Jeg skal nå prøve å synge meg gjennom 2 timer, ja. Og det skal da bli litt hardt ifra Popquiz kveld-redaksjonen her også, og litt nyheter og sånt nå. Jeg blir jo allerede peppret på denne NRK Radio-appen, hvor man går inn på Popquiz, og så kan man da legge noen meldinger også, og det mange som gjerne vil ha med seg nye låten til Stones, vet du. Rolling Stones kommer altså med ny musikk da, og et nytt album faktisk også nå i juli, Eivind.
0: Det gjør det, vet du.
1: Det fantastisk det, disse gutta her, altså som, ja, altså de debuterte omtrent, ja, var det langt inn i forrige århundre, tilbake i forrige århundre.
0: På 60-tallet.
1: Ja, på 60-tallet, så det jo ganske utrolig.
0: Men er det ikke sånn at Rolling Stones vil ikke slippe musikken sin digitalt? De vil at folk kjøper vinyl?
1: Ja, det, og det prisverdig. Jeg synes det flott, ja, at noen går tilbake til å gjøre akkurat det. Jeg leste en artikkel på nrk.no nå om at CD-platen også faktisk er tilbake, og artister også gir sin musikk på CD. Altså, de brenner CD-platene sine selv, og så da tar de og distribuerer dem. Så det er... ringen er sluttet på mange måter. Vi går tilbake i tid, og det handler kanskje noe om at folk liker å ha noe fysisk mellom hendene, tenker jeg. At ikke det bare har det på nett, at det bare, ikke sant, der, du husker den tiden der, Eivind, vi ikke kjøpte musikk.
0: Ja, men gjorde det.
1: I en butikk, faktisk.
0: Ja, men måtte faktisk til en sånn platebutikk og sette på enten en platespiller eller en CD-spiller i en fysiske, store platebutikk.
1: Der hang vi over disken med 2 sånne telefoner som var fra hverandre, og så holdt de min til øret for å høre på den nyeste platen som hadde kommet da. Og da, det var den tiden, og da hørte man på hele platen fra start til mål. Nå klarer vel ikke den oppvoksende slekt å høre mer enn cirka 15-20 sekunder av hver låt før de får beskjed om at du setter på noe annet da, pappa. Ikke sett på den. Og det, man sitter i bilen og bare switcher, så det litt trist.
0: Du snakker av erfaring her.
1: Ja da, jeg har vært igjennom dette her i 2 omganger, Eivind. Så har jeg vært igjennom dette her med å ha ungdommer i baksettet som ikke klarer å høre mer enn 10-15 sekunder. Det synes jeg veldig trist. Så det jo hyggelig da at gamle kara, som Stones, gjerne da vil gi ut musikken sin fysisk. Det stas. Mm. Det liker jeg. Ja, så jeg tilbake. Om noen få straks her, så skal ikke jeg ta mer av din sendtid, men Popquiz kveld er altså på lufta som vanlig 22.03.

Emma Kosir og Jessica i NRK P1-koret jeg, Eivind Motland, sier god kveld videre, god natt når den tid kommer. Og frem til Terje Tobias Tønne gir deg siste nytt, får du musikk fra ganske langt tilbake i tid, fra 1981. Dette Ottawa og Hands.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. Minst 26 personer drept i russisk angrep mot Ukraina i dag. 12 av dem ble drept i et bombeangrep mot byen Zaporizjzja, sørøst i Ukraina. En rekke sivile bygg ble truffet, deriblant boligbygg. Angrepene skjer rett i forkant av en varslet våpenhvile fra Ukrainas president, som vil starte fra midnatt natt til onsdag. For president Volodymyr Zelensky svarer Russland, som har krevd en våpenhvile 8. og 9. mai under markeringen av seiersdagen for 2. verdenskrig. Både USA og Iran har tiltro til Pakistan som meglere i krigen, det sier Andreas Kravik, statssekretær i Utenriksdepartementet fra Islamabad. Kravik i Islamabad for å dele informasjon Norge har hatt med partene i krigen med Pakistan som megler.
1: Ja, det ulike grunner, tror jeg, til at Pakistan har blitt valgt, men det viktigste nok at de har tiltro i begge leire. Iran har gjort det helt klart at de fornøyd med hvordan Pakistan har ledet forhandlingene, og mener selv at de har gjort dette på en måte som ryddig og legitim, og det samme mener for så vidt amerikanske myndigheter, og det helt avgjørende i en sånn prosess at begge sider har tiltro til de som leder prosessen, og der har Pakistan vist seg tilliten og oppgaven verdig, og dermed så det viktig for oss også å støtte opp om prosessen og den veldig viktige jobben som pakistanske myndigheter gjør.
0: Høringen om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein blir utsatt. Det skjer på grunn av dødsfallet til sønnen til Terje Rød Larsen og Mona Juul. Høringen vil bli gjennomført på et senere tidspunkt, sier saksordfører Jonas Andersen Said i KrF.
2: Vi har fortsatt ikke funnet noen ny dato, men det jo på grunn av det som skjedde den siste vegen, og på grunn av de tungt veiene menneskelige hensynene, at vi velger å utsette høringen.
3: Hva betyr dette for saken?
2: Det som viktig å få sagt jo at kontrollkomiteen sitt arbeid fortsetter. Vi skal få alt av fakta på bordet. Vi skal gjennomføre en høring. Granskningskommisjonen den jobber videre. Vi skal vedta en særlov nå snart før sommerferien. Og politiet fortsetter jo sin etterforskning. Så dette skal gjennomføres, men ikke neste vega.
0: Reporter Kristian Skårdalsmo. Sametinget har lagt ut ansattes personalsaker på nett. Over 470 personalmapper ligger åpent tilgjengelig i Sametingets postlista. Flere av mappene inneholdt svært sensitiv informasjon om de ansatte. I minst 50 av mappene lå det ute navn eller informasjon som gjorde det lett å identifisere de ansatte. For 19 av disse personene avslørte titlene i tillegg svært sensitive og høyst personlige opplysninger. Sametinget ser svært alvorlig på saken og beklager til alle berørte. De varsler en full gjennomgang av alle rutiner. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Åja da. Weather With You med Clouded House fra en av 90-tallets aller beste skiver, synes jeg da. Woodface kom I 1991. Verdt å få med seg. Hjertelig velkommen til Popquiz-kvelda. Denne tirsdagen her, 5. mai. Og de av dere som våkne såpass lenge, dere får sikkert med dere at I neste time så tar jeg alltid denne kveldsturen min. Sett meg bilen og tester ut noe kjøremusikk. Og nå har også politiet da endelig fått med seg, fordi at det dumpet ned et forenklet forelegg I ertesaus fra utrykningspolitiet her nå, veitrafikkens lov paragraf 31 jamfør paragraf 6 andre ledd, det var mye rart her nå, kjøretøy med kjennemerke, bla bla bla, fotografert I automatisk trafikkontroll og målt til 46 kilometer I 40 kilometer zonen da på like ved marinlyste her jeg holder til så det begynner å koste litt dette her nå folkens med disse her nattlige kjøreturene, jeg må si det og forelegget den på den nette summa 3350 kroner men man kan jo da subsidiært ta fengsel I 3 dager, så jeg sitter her nå og lurer på hva det jeg skal gjøre fordi at fengsel I 3 dager jo ikke all verden det jo nærmest sånne avspaseringsdager og nå har jeg jo sending da med dere på tirsdagene, og så har jeg da lørdagene. Så hvis jeg da sonet for eksempel på onsdag, torsdag, fredag, så hadde jeg vært ute igjen da på lørdagen til sendingen, hovedsendingen på lørdagene. Så 3 dager jo ikke all verden. Jeg vurderer dette, men hallo, 3350 kroner for å kjøre 6 kilometer for fort? Nei, nå får jeg verre grenser. Jeg har regnet at det 558 kroner per kilometer, folkens. Så om du kjører altså fort. Dette her det jo grusomt urettferdig hele greia. Her jeg ute I hjemmeres medfør for å gi lytterne god kjøremusikk på sene kvelder. Og ja, visst, jeg må være litt hissig på høyrefoten. Jeg nødt for det. Legg den litt flatt noen ganger. Jeg skal innrømme det. Men altså, dette her, over 3000 kroner for å ha litt av moro på kveldstid. Nei, dette her synes jeg var urimelig, men det stopper ikke meg. Nei, det gjør ikke det. Neste time det på'n igjen. Men det mulig jeg må ta og spille litt roligere musikk etter hvert. Jeg skal vurdere det. Dette tilfellet her må ha vært sannsynligvis en AC/DC-låt. Da kjørte jeg fort, altså. Jeg gjorde det. Så, 3 dager I fengsel. Den der må jeg tenke litt om på, altså. Jeg må gjøre det.
1: Ja. Jeg var aldri nok å stille. Jeg var ikke noe lett Ganske

Ja, Tobias Sten da, som først var innom her i Pokus kveld, etter å ha vunnet denne konkurransen til plasseskapet Universal om Norges nye kontristerne, da var han totalt ukjent, og kom da inn her som gjest, og var en hyggelig kar, og etter det så tok det helt av. Så der ser man altså, Pokus kveld, den tar bare og puffer nye artister opp og frem, og opp I lyset, og det var enda godt, for at Tobias Sten, det synes jeg en trisk fyr, som har tilført norsk musikk, norsk på norsk musikk, noe bra, synes jeg da. Ja, dere, det jo tirsdag, og vi pleier å ha denne lille kveldskvissen vår av det uhøytidlige slaget, hvor det fullt mulig å kunne dra inn noen hjelpemidler også, om han måtte ønske det. Vi ser ikke så veldig strengt på det her som vi gjør på lørdagene når det gjelder apper eller noe som helst. Vi skal bare ha det moro, og I en andre enden av regnbuen så ligger det da en t-skjorte og venter på den heldige vinner, som vi da trekker ut I neste time. Og denne gangen her da, så jeg lyst til å, igjen kanskje, det en stund sist nå, trekke fram en kunstform som dessverre har kommet litt tilbake evia, men som var svært populær for mange, mange år siden, men som har kommet mer og mer tilbake, nemlig plystringen. Ja da, når man mangler tekst, så setter man gjerne I gang og begynner å plystre. Og jeg har funnet fram tre her nå som kan denne formen, og har gjort denne formen til sin egen, til kunst nærmest. Og det to artister og et band som ligger I potten som plystrer. Og da gjelder det for dere altså å finne ut hvilke band og to artister som plystrer på disse låtene som jeg straks skal spille av. NRK Radio-appen jo stedet. Søk opp Popquiz, der legger du inn svarene dine, så du med på kveldens trekning. Tre artister altså, den første fra 2000-tallet, andre fra 80-tallet, og den siste fra 70-tallet. Du klare da? Full av deg mobil, ikke sant? Jamen sant, der det begynner bare å legge en innsvar. Hvem står bak disse tre plystre låtene?

Den siste ut her, han gikk jo så dypt inn i tematikken at han ble kalt for fuglenes konge. Denne veteran fra Sør-Afrika. Tre plystrelåter, altså. Hvem står bak? Bruk NRK Radio-appen, søk opp Håkviss, legg inn svarene der. Så blir det en liten påminnelse litt senere denne timen her.

Nice to meet you med Miles Smith. Så var det tid for postkassa igjen da, dere. Og det ligger da noen brev oppi der denne uken også. Først fra en gammel kjenning, Per Gunnar Øverby i Drammen, som dukker opp i popquiz nå på lørdag. Etter sending så måtte jeg prate litt med ChatGPT, og de rangerte Kansas, som ikke på min netthinne, som nummer 79 av de mest innflytelserike bandene og artistene på 70-tallet. Da vet vi det, og hvorfor undertegnede ikke hadde peiling. Ah, den svei litt for Øverby den der, at han ikke tok Kansas og Wayward Son. Og det var jo heller ikke noe uslagsspørsmål, så det flere enn deg som ryker på andre spørsmål, Per Gunnar. Vi har ikke alltid med topp 10-listen over de mest innflytelserike bandene i popquiz. Så selv om den svei litt, så skal du ikke skamme deg over den, altså, fordi det ikke alle som tar den. Jeg kan vel legge til at Kansas og Wayward Son var jo med i sommerkøppen i fjor, og da var det et stavsprang, altså en to poenger. Så listen der ligger ganske høy, så ikke bry deg om det, P. Gunnar. Det er mye mer enn du har peiling på, det vet jeg, og særlig Rolling Stones, og vil at du skal holde av nærmest hele sendingen til det nye albumet til Stones som kommer til sommeren, Foreign Tongue. Men det blir nok litt drøyt, jeg er redd for herr Øverby. Så er det Jim Hopaneng fra Nordland, som skriver at han reagerte på at vi lar deltakerne få svare etter at tiden har gått ut. Ja, på avrundingsspørsmålet er vi nå, altså. Der har de 30 sekunder. Har de ikke svart da, så er altså tiden gått ut. Men så er det noen da som vil svare likevel, for at de kommer på det litt sent. Men da får de altså ikke poeng da tiden har gått ut, men de får lov til å svare likevel. Og i dette tilfellet på lørdagens sending, så var jo også vedkommende som svarte rett allerede videre, så det hadde ikke noe å si da for poengsummen videre i programmet. Bruk NRK Radio-appen, søk opp popquiz, skriv gjerne inn synspunkter og meldinger dere måtte ha, både på lørdagene og på tirsdagen.

0: Tuva og Ronny. Et lite hotell I Hellas.
1: Hvis livet blir vanskelig I Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast I Hellas.
2: Skal vi på hotelljakt, Fellmann?
1: Vi må bare satse.
2: Det den? Shit, så spennende.
1: Å, fy, de katta der skjærkakmakere. Det hull I taket. Nå det knuste drømmer.
0: Tuva og Ronny. Et lite hotell I Hellas. Se det nå I NRK TV.

Ribbo. Morsomt. Vel dere, det mange av dere som har et nært forhold til plystring, åpenbart. Det mange som har knekt den nøtta I kveld på kveldskvisten. Og det var, jeg trodde det kanskje var litt vanskelig, men vi plystrer da ofte. Husk, den som plystrer gråter ikke, det noe som heter. Og disse tre jeg har funnet fram I kveld I potten, de har I hvert fall ikke gjort det når de har spilt inn disse tre låtene da. Og det et band, og så det to artister som, som bidrar. Og det gjelder det da og knekke denne nøtta, finne ut hvem av de, eller hvem det og så det med I trekningen I neste time til en t-skjorte. Skal vi ta en liten reprise da, dere, på kveldens medley, plystre medley som det så fint heter. Her får dere den for andre gang, og det bare å bruke NRK Radio-appen, skriv inn der og søk opp oppkvist, og så kan du legge inn ditt svar

han der siste her, han plystret sånn som mora mi, eller mora mi plystret sånn som han. Og han var jo veldig populær blant foreldregenerasjonen på 70-tallet da. Vel, hvilke tre altså er det som plystret for oss? Det er bare å legge en svar da på NRK Radioappen, så er du altså med på trekningen av en t-skjorte. Så bra! Jan, han har bitt seg merke I at jeg fikk bot for å ha kjørt alt for fort under denne her kveldskjøreturen min, som jeg tar I neste time altså. Da testet jeg et ny kjøremusikk, og blir litt tung på labben noen ganger, og får noen blink I øyet, og det har jeg også gjort nå, og fått en bot på over 3000, og Jan, han mener det at det bare samlet opp nok bøter, så kan du zone, fordi han sier at du kan ikke velge å zone når det under 21 dager subsidiert, så da må du nok betale. Men hvis du raser opp nok bøter, så skulle det gå. Da kan du... Så jeg satser på I neste time dere å få et blink til av en fotoboks. Så får vi se hvor mange bøter det blir her etter hvert. Det kan bli nok til at jeg må zone, men da må jeg altså zone over 20 dager. Men det står at 3 dager på dette her jeg har fått I digeposten min, så jeg vet ikke om jeg kan slippe unna med det altså, men Jan, jeg skal gjøre et forsøk I nå. Morsomt eksperiment. Hvor mange bøter kan jeg klare å få før jeg kan zone? Og da må jeg I hvert fall inn over 20 dager og snekkere paller, som Selina Billopøggers sa om en gang. Jeg kan jo ta en liten test I hvert fall. Ja, det med til å kjøre, ja. Det beste jeg vet.

0: This One's On Me. Det var en ganske så ny låt fra Emma Steinbakken. Da vi klart for Bøy og Tømme Lusketar igjen. Jeg klarer at løpet kanskje kjørt når grillsesongen står for døra, og far skal stå ved grillen og velte over marinerte fleskekoteletter, og gjerne da med et belte hvor det plass til fire bokser, men vi gjør et forsøk allikevel vi på å få oss noen kalorier, og da har vi jo Bøy og Tøy til å hjelpe oss med det.
1: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dingler og skuldrene hopper.
0: Og her leser jeg først en melding fra Aril Heimen, som holder til i Oslo. Her et forslag til luftgitar-innslaget. Det Easy med Fate No More. Sinnssykt gitarspill, skriver Alf Heimen. Og Easy, ja, det var en låt som først ble gitt ut av The Commodores, ifra albumet Commodores, som de ga ut i 1977. Og på originalen så spiller Thomas McLary gitar. Og Fate No More, de ga ut denne coverversjonen på albumet sitt Angel Dust i 1992. Og så ble Easy gitt ut som et bonusspor året etter. Og tar nok ikke Fate No More så veldig store sjanser med den. Den største endringen var vel at de gjorde om titelen til Am Easy. Man kan jo undre seg over når man gjør en cover at man ikke tilfører låten noe nytt. Og det har vel ikke skjedd her. Trommer mikset lenger fremme sammen med gitaren, og der vi ved Arild sitt forslag, gitarsoloen til Jim Martin, gitaristen i Fate No More. Og han gjør som resten av bandet, blanker originalen og kopierer soloen til Thomas McLary. Høres faktisk ut som han har jaktet på samme lyd også, en spisselyd med mye distortion. Flott låt, flott solo, bevares, men få litt smaken av danseband når jeg hører Fate No More sin versjon, så håper jeg ikke jeg får alt for mye kjeft av Arild Heimen, men jeg synes kanskje det, og den går neppe inn i historien som en av de mest oppfinnsomme coverne, men Jim Martin plugger inn fenderen han, og gjør som han får beskjed om, men Martin da en mye bedre gitarrist enn det han får vist på nettopp Easy, eller Am Easy, som den heter Fate No More sin tapning. Etter at Angel Dust-albumet ble gitt ut, så slutta Martin i Fate No More, av uvisse årsaker. Man kan jo spekulere i om det ble litt lite og ordinært det han ble tilbudt i bandet etter hvert. Men Martin spiller fint da, enig med Arild Heimen i det, og låten til Lionel Richie har jo tålt tidens tann da. Så her kommer Arild Heimen sitt ønske, Am Easy med Fate No More.

Så jeg har fått en melding. Det er vanskelig å ikke la seg charmere av. Den begynner med kjære Paul, den beste mann på radioen. Og så er det bare litt tips til andre også. Det er lettere å få meldingen med når man har den starten der. Videre, om du kan unnvike din spilleplan, bare bitte litt grann, bare for i dag, da hadde jeg og min kone, eller omvendt, blitt utrolig himmelsk glad om du kunne ha spilt music med John Miles. Da blir du min aller, aller beste venn igjen. Har vi vært uvenner da? Jon fra Kongsberg, som skriver dette. Og når det er ønsker om John Miles, er det ikke vond å be. Mannen gikk bort i 2021, nå er vi kanskje en av de mest undervurderte musikerne fra 70-tallet. Jeg har prøvd å rette på det i dette programmet, skjønner du, Jon, med å spille de mer skjulte skattene hans fra de fire første albumene Rebel, Stranger in the City, Zaragon og More Miles Per Hour fra siste halvdel av 70-tallet. Music, ja, den finner vi på det første albumet hans, Rebel, som kom ut i 1976, produsert av Alan Parsons. En monumental låt bevares, men overskygget alt det andre han ga ut også. Så min oppfordring må være, Jon, sjekk ut de før nevnte andre albumene hans også, som viser hvilken kapasitet Miles var. En av mine største konsertopplevelser var denne trioen, John Miles, Bob Marshall og Barry Black. Henholdsvis Marshall på bass, og også låtskriver sammen med Miles, og den stødige, dyktige trommisen Barry Black. De var i Chateauneuf i Oslo i 1978, og de hadde en konsert av en slik kvalitet at vi lurte på om det var noe helt tatt noe vits i å gå på flere konserter, selv om vi hadde øresus i flere dager etterpå, men det var verdt. Miles satt og spilte piano med Gibson-gitaren på ryggen, spratt opp midtveis og leverte soloer herfra til evigheten. Med Marshall og Black som utgjorde et tight og stødig komp. Definitivt den beste power-trioen jeg noensinne har opplevd til dags dato. Kos dere med music og maestroen John Miles fram mot nyhetene klokken 23.00. Ja, så er jeg plutselig tilbake.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Et handelsskip truffet av et ukjent prosjektil I Hormuzstredet. Det opplyser den britiske skipssikkerhetsmyndigheten. Det uvisst hvilket skip som har meldt fra om hendelsen og om det skader på personer eller materiell. Nær 1000 butikkansatte går I morgen ut I streik dersom arbeidsgiverorganisasjonen Virke og fagforeningen Handel og Kontor ikke blir enige hos riksmekleren I kveld. Fristen for å bli enige ved midnatt. Det varslet uttak I flere bransjer ulike steder I landet. Blant annet vil taxfree-ansatte på flyplassene ved landets fire største byer tas ut. Det samme skjer også hos enkelte dagligvarebutikker, blant annet flere I Troms. Det galskap, det sier Sunniva Holmås Eidsvoll fra SV om at regjeringen trosser miljøadvarsler og åpner 70 nye steder for å lete etter olje og gass, og noen uvanlig nær kysten. Vi må slutte med det vi vet farlig, sier Eidsvoll.
1: Før var det masse bly I bensin vi kjøpte I Norge, og så fant man ut at det gjør at barns hjerneutvikling blir skadet, og at man får varige neurologiske skader, så derfor har vi faset ut bly fra bensin og masse produkter. Sånn det med dette også. Nå åpner regjeringen opp for utvinning eller leting etter olje I områder som ligger nærmere kysten enn det de noen gang har gjort før. Noen av områdene ligger så nærme som bare 4 kilometer fra kysten, og her sier Miljødirektoratet at hvis det skjer et oljeuhell, så kan det gjøre ubåtelig skade på naturen, og det veldig alvorlig.
0: Statssekretær I Energidepartementet, Snorre Eriksen Skjevrak, mener det riktig å lete I disse områdene.
2: I dag en stor dag for Norge, for nå 70 nye blokker utlyst, og det en betydelig utvidelse som gjør at selskapene får mer å lete I. Så det viktig å si at de områdene vi snakker om nå, som nær kysten, noen få av de 70. Alle områdene det snakker om her åpne av Stortinget, og vi forholder oss til de rammene som Stortinget har satt gjennom forvaltningsplanene. Så det ingen sånne begrensninger som I veien for at vi kan gjøre det mer.
0: Stortinget har I dag vedtatt en historisk momsgaranti for frivilligheten. Nå skal du få tilbake hele momsbeløpet du betaler til staten. Frivillige organisasjoner betaler moms når de kjøper utstyr og tjenester, og har til nå måttet søke fra en begrenset pott om å få tilbake momsen. Regjeringen må nå innføre full kompensasjon innen neste år. Så fotball for Martin Ødegaard og Arsenal ble I kveld klar for finalen I Mesterligaen. Arsenal spilte mot Alexander Sørloths Atletico Madrid og vant kampen 1-0 etter en scoring av den engelske landslagsspilleren Bukayo Saka. Arsenal vant 2-1 sammenlagt. Arsenal møtte vinneren av Bayern München og Paris Saint-Germain som spiller I morgen I finalen I Mesterligaen 30. mai I Budapest. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

ut av 70-tallets mest særegne band, må man kunne kalle Sparks, eller Band og Band, fru Blom, bestod jo av brødrene Ron og Russell Mail, som ga ut spennende, morsomme låter det tiåret der. En av de var jo nettopp This Town Ain't Big Enough for the Boats of Us. Vel, de ikke innmeldt denne uken, men det mange andre som det i bortreist på dagen, så vi skal ta det i tur og orden. Her kommer en ny utgave.

Aller først i dag da, så tar vi med selvfølgelig Adele, eller Adele Laurie Blue Atkins fra Tottenham. Klar hjemmeseier på kupongen, utvilsomt. Adele har det jo med å kalle opp skivene sine etter hvor gammel hun er. Og i dag så ble hun altså 38. Skal ha vært stille fra henne en stund nå, Adele. Så kanskje det kommer en ny skive snart som nettopp har fått navnet 38. Så er ingen innmeldt i morgen, men på torsdag da, så har vi denne karen.

Eagle Eye Cherry. Og det er vel kanskje noen som husker nettopp Save Tonight, som han kom ut med I 1998. Ble kåret til årets sang I Sverige, og vant også en MTV Award. Og det etter en låt som han skrev altså en helt vanlig ettermiddag. Ja, det tok virkelig av for Eagle Eye. Og han heter faktisk Eagle Eye Cherry. Eagle Eye Lanou Cherry. Han kan notere seg 58 år han på torsdag. Og går vi videre til fredag, ja, så finner vi Alex Van Halen. Trommeslageren I Van Halen, han blir 73 år. Han var jo han som egentlig var påtenkt til å være gitaristen I bandet, og så skulle Eddie spille trommer. Men de fant ut at, nei, du spiller jo bedre trommer enn jeg spiller gitar, og omvendt, så de fant ut at det var bedre å ha den fordelingen der. Og heldigvis, og takk for det. Så Alex, han fant sin plass brak trommene han. Eddie dessverre ikke lenger blant oss. Og så brak en, så har vi denne karen.

eller denne duoen da, Savage Garden, som i tillegg da til Darren Hayes består av Daniel Jones. Det har ut svært mange oppadgående låter, synes jeg, Savage Garden, som ikke eksisterer lenger nå. Daryl Hayes, han blir 54 han på fredag. Og så tar vi med også samme dagen, så har vi charmøren Enrique Iglesias, som altså blir 51. En av barna til Julio Iglesias, men han har sikkert kommet ut av tellingen for lenge siden, og hvem som er hans barn. Men Enrique er et av dem, og koser seg sikkert i Miami, hvor han holder til sammen med den utrolig nydelige russiske tennisspilleren Anna Kornikova. De har vært sammen i, altså, tror jeg, 26 år eller sånt, altså, så det har vært et stedig ekteskap mellom Enrique og Anna. Vel, ferdig med fredag. Vi går

0: Joel.
1: Jeg kan bla igjennom den 70-tallskatalogen hans, og fremdeles få goosebumps, altså, med alle de fantastiske platene han ga ut det 10-året der. Begynte å dabbe litt på 80-tallet, synes jeg. Ble litt kjedeligere da. Og så gir han jo ikke ut musikk lenger. Men han holder konserter, men han sliter litt med helsa nå, Billy. Og runder altså 77 på lørdag. Og bedyr at ikke det kommer noe mer musikk, men han dukker opp altså på andres innspillinger. Og kom også med en ny låt nå for en stund tilbake siden, som vel gikk under radaren på de fleste, tror jeg. Han er ikke opptatt av å skrive musikk lenger nå, og han blir snart ikke opptatt av å fremføre dem heller. Det er lov å tenke på pensjonen, Billy, når du runder 77. Og sammen dagen, ja, men da kan

blir 66 Paul Jusen, bedre kjent som Bono i U2, altså runder 66 og kan endelig gjøre som han vil. Og det må jo være fint, selv om du er rockestjerne, må jo det. Samme dagen tar vi med Torbjørn Brundtland, ikke i familien med Gro, men nesten i familien med Svein Berge, som utgjør den andre halvdelen av Røyksopp. Torbjørn Brundtland, han runder 51 han på søndag. Har du røyka sopp, eller? Mandag, vi tar med Eric Burden, vokalisten i The Animals, runder 85. Og med det så er han altså ukens eldste. Og det er påstått at Eric Burden er den såkalte Eggman i The Beatles-sangen, altså I Am The Walrus. Og det skyldes at han ble kalt Eggs av vennene sine. Noe som skal stamme fra at han knuste egg over nakne jenter. Ja, det er, vi har alle våre interesser. I sin biografi så sier Burden at en slik episode skjedde en gang når John Lennon var til stede, og Lennon hadde da ropt «Go on! Go get it, Eggman!» Og der har vi altså det, Eggman, i Am the Walrus. Men hvem var Valrossen? Fortsettelse følger. Det skulle være alle innmeldte, og alle forventer og fortjener et heildundrandes

Ja, A Rainy Day in May hørte vi her med The, og jeg ønsket av Are Espedalen her, som holder til i Skogsvåg i Øygarden kommune i Vestland. Han skriver, jeg hadde blitt veldig takknemlig hvis du spilte A Rainy Day in May av The. Jeg tror jeg aldri hørt den på radio før, eller aldri hørt det på radio før. Hadde vært kult når jeg skal jobbe natten. Og det, da håper jeg du har fått noe selskap på nattjobbinga di, Are. Vi har respekt for de som skal jobbe om natta, de gjør en viktig jobb. Og vi da en serviceradio, så vi prøver å kile inn litt ønsker her og der. Og da håper jeg nattarbeidet til Are blir litt enklere da. Det ikke vanskelig å be når det gjelder det. Jeg et av mine favorittband definitivt ifra 80-tallet. Ja, dere, vi holder på med plystre, det litt whistling test, som vi yndre kallen, og har jo da kunnet friste med tre artister et band i dag, som, eller i kveld heter jo, vi da der nå, definitivt, som har plystret så vakkert for oss, og så det veldig mange av dere som har en innertier, helt åpenbart, som har gjettet hvem vi var på jakt etter. Men vi skal da ta en liten reprise, skal vi ikke det da, og for siste gang denne kvelden her, og så skal vi da komme med fasiten etterpå. Og, så det var jo å plystre med. Her har du tre forskjellige varianter.

Ja, det var de tre låtene som hadde plystring I seg, og det var jo mange av dere som fant ut hvem det var. Sist ut da, så var det jo selvfølgelig Roger Whittaker, som kom med New World in the Morning helt tilbake I 1971 og satte en standard for plystring I populærmusikken godeste Whittaker fra Sør-Afrika. Så var det da på 80-tallet Bobby McFerrin med Don't Worry, Be Happy. Han var jo egentlig en jazzmusiker, og ingen ble mer overrasket enn han. Enn at det ble en landeplage verden over nettopp Don't Worry, Be Happy, altså I 1988 han slipper ikke unna nå uansett om han vil eller ikke så må han spille Don't Worry, Be Happy på konsertene ikke så lett da, det nesten en ren a cappella låt og så var det 2000-tallet da med svenske Kent og de andre Det var mange som hadde rett svar. Det var ikke lett å trekke ut en vinner. Og det pleier ikke å være det på disse tirsdagene. Jeg skulle gjerne ha delt ut langt mer eller flere t-skjorter. Men materialforvalteren I Pockets-redaksjonen er litt knepen på det. Så det får jeg ikke helt lov til. Så vi må gjøre det ganske rettferdig her. Og så må vi prøve å trekke ut da, vet du. Og da har jeg jo Karen fra Helsylt som sitter altså som nattevakt I radioresepsjonen som... har såpass lite å gjøre på den tiden her av døgnet, at han trekker ut for meg. Ikke det bra? Takk skal du ha. Det Oddgeir som kommer opp. Som har stikk I hendene I bollen. Og trykker opp et navn her. Og der står det altså... her står det faktisk et melding. Ja da! Her hører vi Kent, Robbie McFerrin og Roger Whittaker. Hilsen Morten. Fra Spania denne gangen. Ja, men så hyggelig at vi har ytter I Spania også. Det Morten Anders Høyer. Han opprinnelig fra Kvaløy Skjeletta. Men han kommer seg til Spania da, Morten. Ja, men det var hyggelig. Da har du sikkert posta... temperaturen på Facebook, som de fleste pleier å gjøre når man der på den tiden av året, allerede, I hvert fall enda tidligere på året enn det vi nå. Kos deg I Spania med en sangria eller en annen type parasoldrink, og ta en boccia ved strandkanten, Martin. Og så kan du glede deg til at det ligger sannsynligvis da en t-skjorte fra Popquiz, ikke sannsynligvis, helt sikkert, fra Popquiz, når du omsider kommer deg hjem igjen til Kvaløy Skjeletta. Så det jo bare å si hjertelig takk til alle dere som med. Det hadde vært kjedelig, altså, om ikke dere hadde vært med meg på disse tirsdagene. Da føler jeg at vi flere enn bare meg her, som... som setter sammen popquizkveld. Og det jo hyggelig at dere sender inn ønsker for all del, og vi har da servert noen av dem I kveld. Ara har jo fått sin da med The, og Steinar han ønsker seg Mighty Queen. Nå jo klart, jeg samler på disse her, jeg. Fordi den kan dukke opp om kjøreplanen nå ganske satt, fordi det ganske mange faste poster, Steinar. Men han ønsker altså Mighty Queen, og det en kjempetøff låt. Var rekrut på Odderøya Fort I 1968, og etter det veljen om morgen, så spilte vakt av musikk vi ønsket å høre, og Mighty Queen var en av dem. Vet ikke hvordan Mighty Queen låter med trompet, det vet jeg ikke. Vel, jeg skal se hva jeg skal få til, jeg Steinar, jeg skal gjøre det, jeg lover det. Ingen glemt her. Vel, vi skal nærme oss Kinderegget, om ikke så alt for lenge.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

Hjemme var det med Gabrielle, og så var det Umbrella med Rihanna, som hadde fått med seg JC. Så er det tid for Kinderegget igjen, og denne gangen her så blir det en litt annerledes variant.

Folk i min generasjon har gjerne et varmt og godt forhold til albumformat. Dagens artister slipper gjerne unna med en låt. Den gang albumene skinte, så ble du vurdert og dømt ut fra en hel skive. Side 1 og side 2, med all info og gjerne tekst på innecoveret. Vi har lyst til å gjøre stas på dette formatet i Popquiz

Om vi indre kallen da, Jailbreak, som kom ut i mars 1976, så var Scott Gorham og Brian Robertson med. Albumet ble Thin Lizzys gjennombrudd i USA, med singlene Jailbreak og The Boys Are Back in Town som lokomotivene. Albumet ble et være like være for bandet etter at de to foregående albumene Nightlife og Fighting viste til svake salgstall. Selskapet deres Vertigo Records sa at enten skjer det noe nå, eller så blir Thin Lizzy enda tynnere. Mye friksjon innad i bandet preget innspillingen. Robertson og Gorham var ikke fornøyd med hastigheten på mange av låtene, og rynket på nesa av produsent John Alcock sin jobb med gitarlyden. De trengte sårt en hit, så Lynott og Alcock hentet inn Tim Hinckley på keys for å mykne opp låtene, noe gitaristene Robertson og Gorham var sterkt imot. Robertson uttalte, «Jeg kunne ikke forstå hvorfor de ville betale denne fyren en formue bare for å spille det han gjorde», og truet med å forlate skuta. Heldigvis så ble han, og de kom i mål til slutt. Jailbreak regnes som Thin Lizzys beste album den dag i dag. Og vi har plukket ut tre. Albumets åpning, Jailbreak, før vi snur skiva og tar med The Boys Are Back in Town, og avslutningen Emerald, stor kunst selv 50 år etter, og befestet Thin Lizzys posisjon som et av historiens beste rockeband. Ja, bli med en tur down Memory Lane, folkens, til et gjenhør på en av 70-tallets beste rock'n'roll-skiver.

Jailbreak fra Thin Lizzy, først ute av Classic Rock Albums, som fyller 50 i år. Og jeg har kommet meg i bilen som jeg trives aller best. Det har jeg jo sagt gjentatte ganger, dere får tåle å høre det en gang til. Ja, bak rattet, der kan jeg være alene med tankene mine og god musikk. Og denne gangen her, dere, så skal vi til et av, ja, kanskje historiens største rockeband. Joe Walsh, den ene av gitaristene i Eagles, han likte å varme opp før konsertene, noe de fleste gitarister gjør. Han hadde et riff som krevde at han måtte spille kjapt og presist. Fingergymnastikk opp og ned på gitarhalsen. I garderoben før en konsert, ikke lenge etter at Walsh ble med i bandet, så spurte Glenn Frey og Don Henley om hvilken låt det der var. «Nei, det er jo ingen låt», sa Walsh. «Det er bare en oppvarming». Men Henley og Frey syntes dette her låt for tøft til at det skulle ende opp som kun oppvarming, og skrev en låt basert på riffet sammen med Walsh. Og slik endte Life in the Fast Lane opp på Hotel California-albumet. Don Henley kunne jo synge telefonkatalogen rett inn på Billboard-lista, og nærmest overgår seg selv her. Fritt oversatt handler det om liv i venstre fil, forbeholdt høye hastigheter. Mange bilister misforstår det der og bruker filen til lunken søndagskjøring og mobilbruk bak rattet. Det er helt horribelt. Her kommer gutten som har vasket seg. Full gass i selskap med Eagles. Livet leker, og tid er penger.

0: folkens. Kjør låt, nemlig Life in the Fast Lane med Eagles. Hvilket bringer oss frem til kveldens siste innslag. Ja, det er jo sonaten det.
1: Soveromssonaten.
0: Åttitallet, dere, ja, det var også en tid da menn skulle se ut som kvinner, og omvendt. Menn brukte gjerne lengre tid i sminken før konserter enn det damene gjorde. Det hele startet med New Romantic-bølgen på starten av tiåret. Syntene tok mer og mer plass, og gitarene måtte vike og ble overlatt til teatralske glamrock-band fra Los Angeles som Poison og Motley Crue og Twisted Sisters. Ja, det var mye posering, men kanskje ikke så veldig mye innhold. Et av bandene i New Romantic-sjangeren var Human League, som startet opp i Sheffield i 1977. Philip Oakey, han stilte gjerne i begge kjønn han, og hadde med seg blant andre Joanne Catherall og Susan Ann Sully, som ikke var like feminine som Oakey, men som raust delte sminkeboksen med ham. Men sett bort fra datidens image, så kom Human League opp med låter som har holdt seg godt. De slo for alvor gjennom med tredje albumet Dare fra 1981, anført av lokomotivet Don't You Want Me. Og formen holdt seg bra den utover 80-tallet. I 1986 så kom albumet A Crash. Da stilte Oakey ubarbert for å tekkes det mer maskuline delen av publikummet, og viste en mer voksen side av Human League. Låten Human, ja, det er en flott låt med stor vokal av Philip Oakey, på en krevende låt å synge. Han har en coolness i stemmen sin, Oakey, som bærer låtene. Trommemaskinen kan man ha delte meninger om, men her synes jeg den funker bra, og det kler låten da trommen ikke trenger å røre på seg så veldig mye her. Så nettopp Human, og fra Human League, skal avslutte popkvisskveld denne tirsdagen. Tusen hjertelig takk for alle meldinger og bidrag inn på denne lille uhøytidelige kveldskvissen våres. Det er hyggelig at dere bruker NRK Radio-appen og søker opp popkviss og legger inn meldinger og beskjeder. Og kom gjerne med noen forslag også til ting jeg kan ha med på disse tirsdagene. Høres vi igjen da på lørdag forhåpentligvis. Da kommer hovedsendingen. Så får dere ha en riktig god natt.

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. Et handelsskip skal være truffet av et prosjektil i Hormuzstredet, det melder Reuters, som siterer den britiske sikkerhetsmyndigheten UKMTO. Mandag hjalp amerikanske styrker to skip ut, men tirsdag ble det meldt om nye angrep på skip, og trafikken står nå stille. Skadeomfanget er ikke kjent. Amerikanske myndigheter drøfter trygg ferdsel gjennom Hormuzstredet med flere rederier, sier USAs utenriksminister Marco Rubio.
1: The goal here is pretty simple. Establish a zone of transit that is protected by a bubble, the United States, both naval and air assets. And then allow ships who want to move through there and get to market, to begin to increase confidence in the ability to do so. That doesn't happen in 12 hours. It takes time to set up that bubble and gain that confidence, but that's the goal.
0: USAs utenriksminister Rubio sier at amerikanske styrker vil sørge for at flere skip skal få passere Hormuzstredet trygt. Cruiseskipet med musepestsmittede passasjerer skal få legge til kai på Kanarieøyene. Verken helseorganisasjonen Verdens helseorganisasjon prøver å spore opp passasjerer som tok samme rutefly til Johannesburg som kvinnen som på det cruiseskipet døde av hantavirus. 150 cruisepassasjerer må holde seg på lugarene. Reiseblogger Jake Rosmarin er en av dem.
2: Sju personer skal være smittet, og tre er døde, etter at det oppstod et sjeldent utbrudd av hantavirus, også kjent som musepest, ombord på cruiseskipet. Kapp Verde tar ingen sjanser, og vil ikke ta imot skipet, som nå har ligget ankret opp i snart to døgn. Hantavirus smitter fra gnagere som rotter og mus. Selv om det er svært sjeldent, kan mennesker bli smittet ved å puste inn partikler fra avføring, urin og spytt i luften. Spanske myndigheter bekrefter at de tar imot skipet på Kanarieøyene.
0: Sa reporter Hedda Solbakken. Det kan bli butikkstreik fra i morgen tidlig. Meklingsfristen går ut nå ved midnatt. Hvis ikke arbeidsgiverorganisasjonen Virke og fagforeningen Handel og Kontor blir enige, vil 1000 ansatte gå ut i streik fra morgenen av. Det er varslet uttak i flere ulike bransjer på ulike steder i landet. Martin Ødegaard og Arsenal ble i kveld klar for finalen i Mesterligaen i fotball. Arsenal spilte mot Alexander Sørloths Atletico Madrid og vant kampen 1-0 etter en scoring av den engelske landslagsspilleren Bukayo Saka. Arsenal vant 2-1 sammenlagt. Arsenal møter vinneren av Bayern München og Paris Saint-Germain, som spiller i morgen i finalen 30. mai i Budapest. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Harald Berre.

0: hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og dermed den 6. mai dagen I gang, og det Nattradio her I NRK P1. Nils Åge Nonstad på plass I studio. Velkommen inn skal du være.

I could miss you forever. Ja, det syng skår. Og før det var det Funhouse som sang Engel her I Nattradion, hvor det snart skal handle om en klassisk musikk- og dansefilm. For filmmaker John Badham hadde en idé om en helaftens film om et diskotekmiljø I New York. Det tilbake I 1977 da diskoen var på høyden. Men det visste at han måtte gå fra selskap til selskap før han fikk noen napp for å få laget denne filmen. Men film ble det, og til og med en av de største suksessene på 70-tallet og senere også, med en hovedrolle innehaver som ble et begrep og musikk som fortsatt spilles. Også her I Nattradion om litt.

ingen som vet. Ja, det heter låten til Inge Bremnes. Innen desember 1977 så hadde vel nesten ingen hørt om John Travolta. Men etter premieren på Saturday Night Fever så var han jo overalt. Etter rollen som den charmerende danseløva Tony Manero, som tok diskodans til et høyere nivå. Og siden ble han jo også udødelig gjort gjennom filmen Grease. Men det var jo ikke bare Travoltas fortjeneste at Night Fever ble en suksess. Filmmusikken var jo også enestående bra, og selvsagt så sto jo Bee Gees bak den. Og denne musikken løfta jo brødre trien opp til de høyeste tinder, og plata med filmmusikken den mest solgte i historien. Og på dagens dato, for akkurat 48 år siden, så gikk dette albumet fra filmen inn på førsteplass på den britiske albumlista, og der ble den i 24 uker. Det vil si, altså, plata var på listan i nesten et halvt år. Ja, takket være for eksempel denne.

det er akkurat 40 år siden denne, sammen med resten av filmmusikken til Saturday Night Fever, gikk til topps på britiske lister. Bee Gees sang Night Fever.

Bendik var dette. Alle tårer uten grunn, og før det hørte vi Nelly og City Spud, Ride With Me. En musikalsk cowboy kan feire bursdag I dag. Eller, ja, Bob Seger var vel kanskje litt mer over I rocken enn I countryen. Men en amerikansk stjerne har han I hvert fall vært siden starten I Silver Bullet Band på 70-tallet. Og noen slagere har det jo også blitt, som vi kjenner her hjemme. Kanskje særlig den flotte balladen We've Got Tonight fra 95. Så da feirer vi Bob Seger med den. I know it's late.

0: of Love, en av Huey Lewis store slagere der, sammen med bandet hans The News. Og for det hørte vi Line Dybedal her I Nattradion, hvor det nå klart for vår norskspråklige trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Det var sangen om bestevennen fra Odd Nordstoga, som ble sang nummer tre I den norske trippelen denne gang. Super Maria hørte vi før det, Dans med meg ønsket hun, og duoen Ingebjørg Bratland og Espen Lind var sammen om låta.

Untangling heter låten til Rebecca Bangfield, som du fikk her i Nattradion. Og nå er det bare en låt igjen, men det er til gjengjeld et kjempeflott samarbeid. For Marion Ravn fikk jo lov til å synge sammen med Meatloaf. Og det ble en flott låt, som avrunder Nattradion denne gang. Og Nils Åge Nonstad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. På Krym er 5 sivile drept I et ukrainsk droneangrep ifølge de russiske myndighetene på Halvøya. De 5 sivile ble drept som følge av angrep av fientlige droner nord på Krym. Det opplyser lederen for de russiske myndighetene Sergej Aksionov til statlige russiske nyhetsbyråer. I 2014 annekterte Russland Krym. USAs utenriksminister Marco Rubio snakket tirsdag med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov. Det var Lavrov som ønsket samtalen, opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. De to diskuterte forholdet mellom USA og Russland, krigen mellom Russland og Ukraina og Iran. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Og I Hormuzstredet et handelsskip truffet av et prosjektil. Det melder Reuters som siterer den britiske sikkerhetsmyndigheten UKMTO. Mandag hjalp amerikanske styrker 2 skip ut, men tirsdag ble det meldt om nye angrep på skip, og trafikken står nå stille. Skadeomfanget til skipet ikke kjent. Amerikanske myndigheter drøfter trygg ferdsel gjennom Hormuzstredet med flere rederier, sier USAs utenriksminister Marco Rubio.
1: The goal here is pretty simple. Establish a zone of transit that is protected by a bubble, the United States, both naval and air assets. And then allow ships who want to move through there and get to market, to begin to increase confidence in the ability to do so. That doesn't happen in 12 hours. It takes time to set up that bubble and gain that confidence, but that's the goal.
0: Rubio sier at amerikanske styrker vil sørge for at flere skip skal få passere Hormuz trygt. I Brasil ble en 13 år gammel gutt pågrepet og mistenkt for å ha skutt 2 ansatte ved en skole I Rio Branco nordøst I landet. Uteliggere 1 ansatt og 1 elev ble såret I skytingen, opplyser myndighetene. Her hjemme meklingsfristen I lønnsforhandlingen I varehandelen gått ut ved midnatt, og meklingen fortsetter på overtid, opplyser handel og kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer fordelt på 40 bedrifter tatt ut I streik. Brannvesenet I Drammen har kontroll på en brann I en flermannsbolig. 2 personer ble kjørt til sykehus, og det var 2 personer I leiligheten der det begynte å brenne I en elsparkesykkel ifølge politiet. Fotball. Arsenal går til finale I Mesterligaen I fotball, og Martin Ødegaard spilte 32 minutter for Arsenal da Atletico Madrid ble slått 1-0 sammenlagt 2-1. Alexander Sørloth spilte 33 minutter for Atletico Madrid, og I finalen skal Arsenal møte vinneren av kampen mellom Paris Saint-Germain og Bayern München. NRK Nyheter, Harald Berre.

selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Donald Trump setter det såkalte Project Freedom på pause, det skriver den amerikanske presidenten på Truth Social. Målet med frihetsprosjektet var at amerikanske militære skulle hjelpe handelsskip gjennom Hormuz-stredet. Som grunn til å sette prosjektet på pause oppgir Trump at store framskritt er gjort for en endelig avtale med Iran. Men blokaden av iranske havner, den fortsetter, skriver Trump. På Krim er 5 sivile drept i et ukrainsk droneangrep ifølge de russiske myndighetene på halvøya. De 5 sivile ble drept som følge av et angrep av fiendtlige droner nord på Krim. Det opplyser lederen for de russiske myndighetene Sergej Aksionov til statlige russiske nyhetsbyråer. I 2014 annekterte Russland Krim. Cruiseskipet Hondius med musepestsmittede passasjerer skal få legge til kai på Kanariøyene. Verdens helseorganisasjon prøver å spore opp passasjerer som tok samme rutefly til Johannesburg som kvinnen som døde av hantaviruset på cruiseskipet. På Hondius, som lenge har ligget for anker utenfor Kapp Verde, må 150 passasjerer nå holde seg på lugarene. Reiseblogger Jake Rosmarin er en av dem.
1: Sju personer skal være smittet, og 3 er døde, etter at det oppstod et sjeldent utbrudd av hantavirus, også kjent som musepest, ombord på cruiseskipet. Kapp Verde tar ingen sjanser, og vil ikke ta imot skipet, som nå har ligget ankret opp i snart 2 døgn. Hantavirus smitter fra gnagere som rotter og mus. Selv om det er svært sjeldent, kan mennesker bli smittet ved å puste inn partikler fra avføring, urin og spytt i luften. Spanske myndigheter bekrefter at de tar imot skipet på Kanariøyene.
0: Så reporter Hedda Solbakken. Meklingsfristen i lønnsforhandlingen i varehandelen gikk ut ved midnatt, og meklingen fortsetter på overtid, det opplyser Handel og Kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer i Handel og Kontor, fordelt på 40 bedrifter i matkjedene Coop og Norgesgruppen, tatt ut i streik. I Sør-Varanger er terrengbrannen ved Rundvann på Elvenes slukket, mannskaper og jobber med etterslukking gjennom natta, opplyser politiet i Finnmark. Og i den avgjørende semifinalen i Mesterligaen i fotball tok Arsenal imot Atletico Madrid i Nord-London i går. Der sto det 1-1 mellom lagene før returkampen. Både Arsenals Martin Ødegaard og Atleticos Alexander Sørloth startet på innbyttebenken, men fikk spille hver sin halvtime. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.